0: دوران کرونا
1: ولی چی خونده بودید؟ شما چی خونده بودید؟
0: من ایران متاسفانه دانشگاهمو نتونستم تمام کنم. من حدود یک سال و نیم دو سال پرستاری خوندم و بعدش هم به خاطر مشکلاتی که پدر مادرم داشتن و اینکه برادر کوچیکم توی خونه تنها بود مجبور شدم از دانشگاهم انصراف بدم و زمانمو برای برادر کوچیکه بذارم. و اینکه
1: برای برادر چرا؟
0: چون خیلی سنش کم بود، مادرم نبود، خیلی درگیری مادر... خیلی شدیدی بود و
1: نه مادر با پدر درگیری شدیدی داشت.
0: بله برای شرایط حدود 6 سال طول کشید تا از هم جدا بشن و ما خیلی دوران سختی رو گذروندیم. و اینکه برادر منم کوچیک بود، با فاصله 9 سال از من کوچیکتر، و اینکه خیلی آسیب هایی اون وسط بود که هیچ کس نبود که بخواد حالا مسئولیتی رو در موردی بپذیره و اینقدر تشنج زیاد بود که من اصلا هم نمیتونستم توی شهر دیگه ادامه بدم، هم نمیتونستم احساس مسئولیت نکنم نسبت به برادر کوچیکه. و اینکه اینجوری شد که من نتونستم متاسفانه ادامه بدم و بعدش وارد حوزه تربیت بدنی و ورزش و اینا شدم، مربیگری گرفتم و مشغول کارهای ورزشی شدم. این که هم سر کار میرفتم، هم که
1: چقدر زبان آلمانی رو میدونستید وقتی وارد آلمان شدید؟
0: من هیچ زبان آلمانی رو نمیدونستم، اصلا زبان انگلیسی میخوندم، سعی میکردم زبان انگلیسی رو مسلط بشم و مدارکش رو داشته باشم. خیلی اتفاقی پیش اومد که من به کشور آلمان اومدم، اصلا هدفم هم کشور آلمان نبود، یعنی قرار بود که من به اروپا بیام و بعد از اروپا یا به انگلیس یا به کانادا برم، ولی متاسفانه شرایط جوری شد که من همینجا موندم. و منم به خاطر اینکه حالا شروع کردم همینجا زبان آلمانی رو، کمتر از 4 ماه تونستم مراحل اولیه زبان رو بگذرونم، امتحان بدم. و اینکه الانم همون 2 سال اول خیلی مسلط تونستم زبان آلمانی رو هم صحبت کنم و سر کار برم. 2 محیط مختلف کار میکردم و تا زمان کرونا. بعد از کرونا با همسرم آشنا شدم و حالا با ارتباط که اون داشت و خیلی می اومد می رفت، حالا نمیخوام تصمیمم و
1: ایشون چه کاره هستن؟ ایشون شغل و کارشون چیه؟
0: ایشون مایستر کارفست هستن توی آلمان، در واقع از 18 سالگی نمایندگی تعمیرات ماشینای شپورت رو دارن، ماشینای و مایستر هستن توی رشته و خودشون شرکت خودشون رو داشتن. و اون زمانی هم که من باشون آشنا شدم حدود 7-8 سال بود که اصلا دیگه خودشون کار نمی کردن و تمام این شرکت و تعمیرکا و همه اینا رو اجاره داده بودن و مستقلا برای خودشون به علاقهشون و به کار روزمره و اینا می رسیدن.
1: یعنی چی کار میکردن اگر ایشون کار نمی کردن؟
0: ورزش میکنه، خیلی آدم معتقده که هر روز ورزشش رو بکنه، خیلی آدم سالمیه، به دور از دود، الکل و همه چی. من واقعا وقتی باش آشنا شدم یه شخصیت کاملا مثبت رو میدیدم. حالا با وجود فاصله 6 ساعتی که ما با هم داشتیم خیلی زمان گذاشت و من واقعا همونجوری که میدونید من جدید بودم توی این کشور و من نمیتونستم، قبلش هم خیلی با مواردی که حالا پیش می اومد مردای آلمانی بودن و میخواستن مثلا ارتباط رابطه جدی با من داشته باشن وارد رابطه نمی شدم و می گفتم من شناختی ندارم، من نمیخوام و حالا اصلا قصدم واقعا ازدواج نبود. ولی خب همیشه واقعیت ام من خیلی دوست داشتم بچه داشته باشم، خیلی دوست داشتم، همیشه از دوران 20 سالگی 25 سالگی من واقعا دوست داشتم بچه داشته باشم و همیشه فکر میکردم که حداقل بچه‌ای که میخوام داشته باشم حداقل 2 تا باید باشه. و اینکه خب تو ازدواج اول پیش نیومد، بعد سر از اینجا درآوردم و بعد که با ایشون آشنا شدم به لحاظ ورزش، به لحاظ حالا این دور بودن از دود، الکل، خیلی شخصیت مثبتی دیدم، بسیار آدم موفقی دیدم به لحاظ کارش، به لحاظ زندگیش. فقط یکی دو تا مورد کوچیک بود که حالا من نمیدونم اشتباه کردم، بهش اعتماد کردم به توضیحاتی که در مورد سابقه گذشته زندگیش میداد. ولی من بالاخره با هم دیگه با وجود 6 ساعت فاصله
1: حالا اونو برش کنید، به من بگید که مربوط به گذشتهشون به چه چیزی مرتبطه؟ جزئیات رو نمیخوام،

0: یعنی گذشتهشون چی
1: شد؟ گذشته من فقط این که متوجه شدم که ازدواج نکرده و تو اون حالا سالهای گذشته دو تا بچه از دو تا خانم مختلف داشت و با وجودی که رابطهش با بچه ها خوب بود و اینکه بچه های خیلی سالمی هم داره، پسر خیلی ورزشکار.
0: چند ساله هستن بچه هاشون؟
1: یکیش 25 ساله که از احتمال از اون دوست دختر اولش که با هم دیگه ارتباط داشتن بچه داشته، اونم حدود دو سالگی سه سالگی از هم دیگه جدا شده بودن و بعد حالا رابطه هایی داشته که موفق نبوده و بعد باز دوباره با یه خانم دیگه که اونم باز دوباره پارتنرش بوده، اون با یه دختر 17 ساله داره حدودن الان. و
0: یعنی ایشون یه پسر 25 ساله یه دختر 17 ساله داره.
1: بله.
0: شما
1: بله.
0: چه مدتی است با هم ازدواج کردید؟
1: من از فوریه 2022 با ایشون ازدواج کردم و اون زمانی هم که ازدواج کردم حدود 5 ماه باردار بودم و بعد از حدود یک سال و نیم که با هم زندگی کردیم من باردار شدم.
0: کی جدا شدید؟
1: یک سال و سه ماه پیش، من ماه مای 2025 من جدا شدم، از خونه اومدم بیرون.
0: دلیل اصلی و اساسی جداییتون چی بود؟
1: من با کمک پلیس از خونه اومدم بیرون به علت خشونت خانگی. و دلیل این که حالا این خشونت ها شروع شد، من حدودا از 6 ماهگی فرزندم محدودیت هام شروع شد، یعنی اجازه داشتن کلید خونه رو نداشتم، اجازه داشتن حساب بانکی نداشتم، یعنی نه که اجازه نداشتم علنا بگه اجازه نداری، کنترلگریاش و این که حالا میگفت نیازی نیست، الان این کیپ پول ما هست، این خونه ما هست، این ماشین ما هست، این حساب بانکی ما هست. و من کم کم بهش گفتم که نه اصلا مایی وجود نداره. من همیشه دختر مستقلی بودم که اون موقع هم که اومدم مهاجرت کردم خیلی خوب تونستم فوری خونه و زندگی و کار و تمام حمایتایی که باید حالا خودم ساپورت میکردم بهش برسم. و الانم یه زن 44 ساله‌ای هستم که 40 ساله‌ای هستم در واقع که بچه دار شدم، ازدواج کردم و میخوام استقلال خود داشته باشم. من باید برم سر کار، باید کارامو ادامه بدم، همون کارهایی که قبل از این که من با شما آشنا بشم داشتم کاملا فعال و اکتیو انجام میدادم. برای این که
0: اگر وضعیت مالی ایشون خوب بود و شما از نظر مالی احتیاجی نداشتید برای خودتون و ایشون و فرزندتون، خب شما میتونستید روزی 4 ساعت 5 ساعت هم کارهایی که دوست دارید از جمله ورزشتون ادامه بدید. چرا باید ازش اونجا داشت؟
1: من این کارها رو انجام دادم، من کارهای هنری که انجام میدادم شروع کردم انجام دادم، یکی دوتا پروژه کارهای هنری گرفتم، با وجود که دوران بارداریم بود فعال بودم.
0: نه آخه ایشون چی کار میکرد که مسئله داشتیم؟ این که اگه پول اونجا هست خب چه اهمیتی داره که نمیدونم، و یا حساب بانکی و شما بهش دسترسی دارید، برای چی فکر کردید که شما باید مثلا جدا حساب داشته باشید؟
1: نه آی دکتر، من دسترسی نداشتم. در واقع تمام برنامه ریزی ها، سفرها و حالا حتی هزینه های خونه و خریدها همه با ایشون بود. و ما وقتی که با هم ازدواج کردیم، خب من 5 ماه باردار بودم، 3 ماه بعدش هم من بعد از ازدواج زایمان داشتم. زایمانم هم خیلی خوب بود، خیلی آروم بود، ولی از همون دوران بارداری با مواردی که پیش اومد یکی یکی و اون تعیین تکلیف هایی که اون میکرد و تصمیم گیری هایی که اون میکرد، و حالا اوایل من همه اون تصمیم گیری ها رو میذاشتم به حساب حمایت ایشون از من و اینکه چه حالا توجهی به من داره که میخواد حالا سختی نداشته باشم، استرس نداشته باشم، یا خیلی راحت تر مثلا زایمانم انجام بشه. مثلا من میخواستم زایمان طبیعی داشته باشم، ایشون گفت نه حتما باید زایمان سزارین داشته باشی. من اینجا میتونستم من هبامه داشته باشم با وجود که تنها بودم، ایشون مشغول بود، هیچ کس اینجا من نداشتم، حتی شهرم هم با تفاوت 6 ساعت عوض شد و اومدم اینجا، هیچ خانواده دوست آشنایی کسی اینجا نداشتم، توی تنهایی تمام وقت تو خونه بودم بدون هیچ ارتباطی. و اون اصلا دوست نداشت که کسی بیاد مثلا به من سر بزنه یا کسی بیاد اصلا وارد خونمون بشه، وارد حریممون بشه. و بعد شروع شد یکی یکی اینا رو من اول میگم، همه رو من به حساب عشق و محبت و رسیدگی میذاشتم ولی بعدش متوجه شدم نه اینا مثل حالت یه تکونگی که ذره ذره خودشو تو این همه کنار هم باشه، یه فربیندونگ، یه ارتباطی بین همه اینا باشه. من دیدم ذره ذره نه واقعا داره منو محدود میکنه و به جایی رسید که حتی با مهد کودک رفتن بچه منم مخالفت میکردم، میگفت نه من پدر 55 ساله و مادر 44 ساله، نه پس ما بچه همون لازم نداره تا اول ابتدایی بره مهد کودک، ما یه زندگی لوکسوزی داریم که بچه من، گفتم خب بچه من باید ارتباط داشته باشه، توی همسن و سالای خودش ارتباط اجتماعی داشته باشه، بتونه با همسن و سالای خودش چیزی رو تجربه کنه، یاد بگیره، خارج از این مسیری که با من و تو تنها تو خونه همیشه میگذرونه. و من واقعا متوجه شدم که نه ببین مثلا اجازه گواهی نامه گرفتن به من نمیداد، حالا مسئله حساب بانکی نیست، مسئله پول تو جیبی نیست،
0: برای چی گواهی نامه
1: میگفت لازم نداری، ما دو تا ماشین داریم با هم میریم بیرون و میاد، تو هم همیشه حالا مثلا مراقب بچه هستی، گواهی نامه میخوای حالا چی کار، حالا بگیری بذاری الان گواهی پرواز با هواپیما هم بگیر بذار اینجا، به چه دردت میخوره، خب تو که ماشین نداری، ما دو تا ماشین داشتیم، مثلا گفت تو که ماشین نداری حالا بخوای بری بیرون،
0: اگر بخوای ماشین داری چرا شما ماشین نداری؟
1: خب دیگه چون که اجازه نداشتم، چون که اجازه
0: شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که تصمیم به این ازدواج یا بچه دار شدید از ایشون؟
1: من حدود یک سال و نیم دو سال ما با هم قبل آشنا بودیم.
0: اینا رو ندیدید شما در ایشون؟
1: واقعا دکتر ندیدم، چون من اون موقع حساب بانکی خودم رو داشتم، پول خودم رو داشتم، یه شهر دیگه بودم، سر کار دو تا کار میرفتم، مستقل بودم، تمام چیزهایی که بینمون بود مثبت بود، زمانی که برای من میذاشت 6 ساعت میومد مثلا با من میگذروند، مشوق کارهای هنری من و حالا فعالیت‌های اجتماعی من بود، میدیدم که با هم دیگه ورزش میکنیم، با هم دیگه کارهای مثبتی که حالا در
0: چجوری ممکنه همچی آدمی که این گونه زندگی میکنه یه جوری دیگه زندگی کنه که میفهمه کنترل کنه؟ عزیزم آدما یه روندی، یه نوعی از زندگی دارن، این توضیحاتی که شما دارید این گونه بود اون زمانی که با ما آشنا بودید، خب چطور بعد از ازدواج تبدیل شد به چی، به همچین چیزی ممکنه؟
1: چون بعد از ازدواج من باید یه جوری از اون چارچوب چیزی که برای خودش داشت من وارد می شدم و شاید از طرف اون باید یه سری چیزا مثلا مورد حمایت قرار می گرفتم، مثل همین حساب بانکی و پول و اینا، در صورت که من خودش می گفت نباید بری سر کار، چون ما تایممون محدود میشه، میخوام بریم مسافرت، میخوام بریم بیرون، میخوام تفریح کنیم، میدونین
0: من اول همه بالاخره شما جدا شدید درسته؟
1: بله من جدا شدم. من ایامی هم که مشکل داشتم خیلی سعی کردم با شما تماس بگیرم که مطمئن باشم از این تصمیمی که میگیرم، ولی دیدم وضع انقدر داره خراب میشه هر روز که اصلا یه باطلاقی که انگار منو داشت واقعا فرو میکشید.
0: خب حالا الان مسئله که دارید چیه؟ داستان
1: مسئله که دارم، ما یک سال و سه ماه از هم جدا زندگی میکنیم و مراحل دادگاه حضانت رو داشتیم و تمام اون مسائلی که پیش اومده و حالا خشونت فیزیکی بود و حالا شرایطی که بود، محدودیت‌ها و شرایط سختی که بود، همه اینا تایید شده. من دو تا چند تا دادگاه مختلف هم در این زمینه داشتم، منتها الان ما تقریبا به مراحل آخری تصمیم گیری حضانت در مورد فرزندم و پسر 4 سالمون نزدیک میشیم و من این تایم رو خیلی همونجوری که حالا با صحبت های شما آشنا بودم و میدونستم که این رفت آمد 50-50 بچه بین ماها بدون یه برنامه ثابت ممکنه مثلا خیلی آسیب‌زا باشه، سعی کردم که درخواستی بکنم که بچه یه جای ثابت داشته باشه، یه محیط تربیتی ثابت و حالا روزمرگی ثابت داشته باشه و حالا با هر طرف مقابلشم ارتباطی داشته باشه و به عنوان پدرش به عنوان مادرش، و هیچ وقت هم مانع این ارتباط نشدم. منتها این برنامه‌ای که بود تا الان بین ما دو نفر خیلی پسر من نامرتب میره و میاد، یعنی دو روز اینجا با من میمونه، باز دوباره دو روز میره پیش باباش، بعد مثلا 4 روز میاد پیش من میمونه، باز دوباره 4 روز میره پیش باباش، یعنی این برنامه‌ای که رفت و آمد داره بسیار نامرتب بود و من کاملا این استرس و این بعد اون چیزهای
0: سعی می‌کنم. دوتا توافقتون با هم چی بوده؟
1: توافق ما والا توافق اون با اون آدم اصلا هیچ کس نمیتونه توافقی بکنه. اون اصلا یک سال و نیمه حتی دادگاه و اداره حمایت از کودکان و اینا هم حتی باهاش کلی بحث داشتن در موارد مختلف. و اینکه ما یه گوداختقین 4 ماه و نیمه داشتیم، کارشناس روانشناس دادگاه، ایشونم یه گزارش 120 صفحه‌ای در مورد شخصیت ایشون، شخصیت همسر من نوشته که ایشون مشکل داره، کنترلگریه، الانم که اذانت 50-50 رو میخواد، هدفش فقط ادامه کنترلگری روی مادر و استفاده از بچه هست که این رابطه بین خودش و مادر قطع نشه و اینکه بچه باید پیش مادرش بمونه و حالا پدرش رو ببینه و برگرده، حتی به لحاظ تربیتی، به لحاظ حقوق تصمیم گیری در مورد مسائل سلامتی بچه، دکتر، آمپول زدن ها، اینا مادر باید تصمیم بگیره. و ایشون فشاری که داره میاره اینی که این هزانت 50-50 بمونه و پسر ما به حالت همین 50-50 بره و بیاد و اینکه این برنامه رو دادگاه تعیین کرد. ایشون هم خودش فشار آورد.
0: نه یعنی شما رفتید دادگاه، بالاخره حکم قاضی این بود که بچه 50-50 در اختیار هر کدوم از شماست. نه
1: حکم قاضی هنوز اعلام نشده، حکم نهایی، منتها برای این مدتی که قرار بود اینا بررسی بشه قاضی گفت که بله باید هم به همون اندازه که پیش پدرش هست پیش مادرش هم باشه بره و بیاد. این برنامه رو من سعی داشتم
0: یه خود مرتبش کنم. خب حالا الان شما چه امکانی دارید برای تغییر؟ چون صلاح در این است که روی شما باشه اون وقت ملاقات رو با پدرش باشه، حالا وسط هفته یه روز یا مثلا شنبه تعطیلات. خب این قاعده کاره. خب بعدم ایشون بچه رو میخواد چیکار کنه؟ کسی رو داره که از بچه مراقبت کنه؟
1: آره، ایشون از همون هفته اولی که ما از خونه اومدیم بیرون یه خانم با یه بچه اونجا جایگزین شدن، اونجا باش زندگی کردن. و
0: خانم یعنی چی؟ به عنوان کسی که باش رابطه داره یا به عنوان پرستار؟
1: نه، به عنوان کسی که باش رابطه داره. و من حالا به این نتیجه رسیدم که این رابطه انگار از قبل بوده، چون که میدونیم که
0: بچه چند سالشه؟
1: اون بچه 8 سالشه.
0: پسر یا دختر؟
1: 8 سالشه، پسره. و ایشون خیلی حالا صحبت میکنه که ما خانواده هستیم و ما اینجا، پسر ما اینجا خانواده داره و ما همیشه باید با هم دیگه مثلا ارتباط داشته باشیم، حتی برای تولد اون پسر.
0: حالا بیاد از اینکه ایشون چی میگه و یا شما چه بگذاریم، گرچه ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده گفتگو رو ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: سد و چهل و چهار MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
5: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.
6: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید. من داستان رو شنیدم، ولی پرسش شما چی عزیز است؟
7: پرسش من اینه که اگر این ارتباط فرزندم با پدرش به همین حالت بمونه، چون اینجا یه قانونی هست که میگن اصلا قضیه حضانت حتی اگه 100%ش رو هم به یک طرف بدن، اون ارتباطش با طرف مقابل برقرار هست، مگر اینکه یه خطری برای بچه باشه. و وقتی خطری نیست، اون ارتباط رو سعی میکنن همون 50-50 نگه دارن. اینی که حالا کارشناس روانشناس دادگاه هم اعلام کرده که بچه باید با مادر زندگی کنه و مادر حق تصمیم گیری کامل در مورد مسائل اصلی و اداری و سلامتی بچه رو داشته باشه، من نمیدونم 100% نتیجه اعلام شده از طریق نتیجه نهایی اعلام شده از طریق قاضیمون هست یا نه. منتها یه برنامه ما داریم که فرزند من از پنج شنبه پیش پدرش میره تا دوشنبه هفته آینده، و بعد دوشنبه من باید اون از مهد کودک بیارم خونه، سه شنبه پیش منه، باز دوباره چهارشنبه میره تا جمعه. دقیقا مثل همین امروز که من الان فرصت
6: نه نفهمیدم چی تو شد. شما گفتید از پنجشنبه میاد تا دوشنبه و سه شنبه میره تا جمعه، یعنی چی؟
7: بله بله، از پنجشنبه هفته یک هفته میره تا دوشنبه پیش پدرش، تمام آخر وقت هفته رو تا اول هفته که میره مهد کودک. از دوشنبه که من میرم دنبالش، دوباره از چهارشنبه میره میاد پیش من یک روز، فقط سه شنبه رو اینجا، یعنی دو تا شب فقط پیش من میخوابه، و چهارشنبه رو باز دوباره میره پیش پدرش تا جمعه، باز از جمعه پیش منه تا پنجشنبه هفته دیگه یک سره، و از هفته دیگه باز دوباره این قضیه تکرار.
6: ببخشید، کدام دادگاه ابلهی همچین پیشنهادی رو؟
7: من متاسفانه یک سال و سه ماهه دارم با اینا میجنگم که من همچی برنامه رو نمیخوام. تازه
6: حتی آخرین دیگه برنامه نه صاحب کنیم، آخر نمیخوام وارد جزئیات بشم، دیگه برنامه بعدی که معمول هست میگن سه روز و نیم اینجا، سه روز، یعنی مثلا بچه فرض بفرمایید دوشنبه سه، یعنی یک شنبه دوشنبه سه شنبه یه جاست، چهارشنبه پنجشنبه جمعه مثلا یه جای دیگه است، اونو شاید تا حدودی بشه فهمید، ولی اینجوری که شما میگید که اصلا معنایی نداره.
7: خیلی برنامه افتضاحی.
6: ببینید صبر کنید، صبر کنید، این چیزی است که شوهر شما، شوهر سابق شما اینو میخواد.
7: بله من حتی گفتم که من برای صحبت که
6: این پیشنهاد از کجا اومده. نه بیاد بحثا رو نکنیم، این پیشنهاد رو کی داده؟
7: دادگاه و اداره حمایت از کودکان با هم دیگه توی دادگاه با هم صحبت کردن، با قاضی گفتن که برنامه اینجوری باشه که مثلا آخر هفته پیش پدرش باشه، بعد بیاد پیش مادرش، بعد دوباره هفته آینده رو هم باید باز دوباره دو روزش پیش پدرش باشه، بعد دوباره برگرده پیش مادرش. و حالا این روند تا الان بوده و من هیچ تغییری متاسفانه نتونستم توش ایجاد کنم و الان منتظر نتیجه نهایی دادگاه هستم. و سوال من این بود و حالا خیلی برام مهم بود با شما صحبت کنم، چون ایدهش اومد تو ذهن خودم که اصلا بگم آقا اگه قرار واقعا 50-50 اجباراً با پدرش در رفت آمد باشه، حداقل دو هفته کامل پیش من باشه، دو هفته کامل اونجا باشه، یا یک هفته پیش من ثابت باشه، یک هفته پیش پدرش ثابت باشه. ولی این وسط هفته
6: ببینید که یک هفته در یک هفته خوب نیست، ولی از این چیزی که شما میگید خیلی خیلی بهتره.
7: دقیقاً منم برای همین خیلی دوست داشتم با شما صحبت کنم، چون حالا نظر شما هم در این مورد از قبل میدونستم و واقعا یه فشار سنگینی رو منه که نتونستم تا الان این وضعیت رو درست کنم.
6: برای یه آدمی که نمیدونم پسر 25 ساله داره و دختر 17 ساله داره، از دو تا رابطه حالا سومی رو بچه رو برای چی میخواد از شما بگیره؟
7: این فقط همونجور که کارشناس روانشناس دادگاه تو گزارشاش نوشت که این بچه فقط وسیله‌ایه که ایشون میخواد همچنان
6: کنترل داشته باشه. خب شما اصلا میگید بچه مال تو، برای که دلیل نر آلمانی هم هست، تو خود آلمان هم هست، میتونه باشه چون بعدش بر میگرده یا هر جوری که میخواد. بسیار متاسفم عزیز، ولی شما اگر یه به هر حال قراری بگذارید که یه جا باشه پنج روز هفته بهترینه، حتی برو پدرش باشه.
7: من یه مطلبی رو باهاتون در میون بذارم. من حتی باور کنید با وجودی که اینقدر برام سخته که این تصمیم رو بگیرم، خیلی بهش فکر کردم، منتها من اگر مطمئن بودم که اون سمت که پیش پدرش میره پیش پدرش میمونه و مراقبت خوبی از بچه میکنه و براش زمان میذاره و در مورد مسائل مختلف اینقدر محدودش نمیکنه، شاید خیلی راحت‌تر میتونستم تصمیم بگیرم. من با وجود اینکه حدود 5 سال باهاش زندگی کردم و حتی ارتباطش با بچهای گذشته‌ش رو من دیدم، اخلاق و رفتارش رو میشناسم، این اصلا حضور این زن جدید توی خونش اصلا به همین دلیله و یه زن رو با یه بچه انتخاب میکنه فقط به همین دلیل که اون زن با اون بچه خودش تو خونه بمونه، بچه اینم نگه داره و ایشون بره نباشه تا بعد بیاد. همون کاری که با من کرد، 5 سال من تو خونه بودم، 3 سالی که من تا تولد 3 سالگی.
6: به هر حال ببینید عزیز این که او میخواد چگونه زندگی کنه در اختیار شما نیست، اینکه چه هدفی داره. البته ازدواج شما حتما اشتباه بوده، مردی که دو بچه بزرگ داره حالا شما به ازدواج خیلی گذشته. الان هم شما کوشش کنید که فرزندتون از یه تقسیم وقتی برخوردار باشه که بچه خیلی آسیب نبینه. به چیزای دیگه فکر نکنید. اشکال کار اینه که فرزند شما اگر هفته یک ساعت هم با اون باشه، 167 ساعتش با شما باشه، پدر و مادر میتونن بچه آنچنان آسیب بزنن که اون یکی هیچ کاری نتونه بکنه. اگر هفته فقط یک ساعت، به اون فکر نکنید که چی میشه، فقط کاری بکنید که از ذره رفت و آمد باشه. بعد رو بسیاری از مردان نمیدونن اینو، در خصوص ایرانی ها رو خیلی من شاهد بودم، بعد از مدتی ویل میکنن وقتی شما رو بی‌اعتنا ببینن، بی هر کار دلت میخواد بکن، یعنی بزرگ کردن بچه و داشتن در رسن. ولی اینکه یه زنی با یه بچه رو برده اونجا، اونی که اصلا من نمیفهمم و برحال چون غیر عادیست، یعنی اولین باره که یه چنین ترکیبی رو میشنوم. شما هم برحال نجنگید برای که خودتون اذیت کنین بدون فایده و ضمناً به اون نقطه ضعف نشون ندید.
7: به نظر شما اگر این تایمی رو که پیش پدرش میره و اون دو روز وسطش رو میاد پیش من، من بگم اون دو روز پیش پدرش بمونه تا آخر، بعد یه باری بیاد پیش من، این ثبات؟
6: نه برای بچه زمان خیلی عامل مهمیه. نه اینکه در هفته 5 روز یه جا باشه، 4 روز یه جا باشه، 5 روز یه جا باشه، 2 روز یه جا، هنوز خوبه عزیز، برای که تو اگر بزرگتر بود میگفتم نه، ولی الان چون کوچیکه و زمان برای شایسته است. چون ببینید عزیز، بچه برای زمان برای بچه 4 ساله مثلا 5 برابر آهسته تره، یعنی 2 روزی که پدر شماست برای اون 10 روزه، و وقتی 5 روز برای پدرش باشه مثل که 25 روزه. نه بذارید همون بیا تو بره، ولی به هر حال اشتباهی است که شده و حالا بلایی است که بچه میره. بعدم باید ببینید که چیکار میتونید بکنید. امید من این است که چون خوشبختانه ماجرای تصمیم برای حضانت بچه تصمیم دائمی که نیست، یه ماه دیگه سه ماه دیگه با توجه به شرایط شاید بشه عوضش کرد، ولی در گفتگو رو باز بذارید، برای که اگر اون یه نظر دیگری داشت که به نفع فرزندتون اون انتخاب کنید. ولی به
7: من فکر میکنم آقای دکتر، من یه سوال میتونم بپرسم؟ من فکر میکنم این برنامه اینجوری بمونه تا دوران ابتدایی بچه شروع بشه و مدارس شروع بشه، حالا شاید بعدش یه تغییر دیگه بکنه، ولی من حتی پیشنهاد دادم که دوران وسط هفته رو پیش من باشه ثابت و آخر هفته ها رو پیش پدرش بره که برنامه روتین هفتگیش، کلاس رفتنش، مدرسه رفتنش همیشه ثابت بمونه، تایم خواب و روتین حالا از هر لحاظ دیگه ای. منتها الان من میگم که نتونستم تغییرش بدم و امیدوارم که نتیجه نهایی یه چیز دیگه باشه که ثبات پسرمون یه خورده بیشتر برقرار باشه. یه موردی که میخواستم باهاتون در میون بذارم و بپرسم اینه که اون خیلی سعی میکنه با بچه نمیدونم حالا رو ذهنش کار کنه که یه مواردی رو بر علیه
6: من انجام بده. عزیز من صبر کنیم. من همیشه این نکته رو عرض کردم، بدترین اشکال ازدواج اینه که ما عزیزترین موجود زندگیمون که فرزندمون هست رو با یک کسی شریک میشیم که اون میتونه بچه رو نابود کنه و ما هیچ کاری نتونیم اصلا فراهم کنیم. شما به جنگ او در این زمینه نمیتونید، فراموشش کنید. این که اصلا شما رو تبدیل بکنه به بدترین زن دنیا و مادر دنیا احتمالش هست، ولی به هر حال چه میشه کرد؟ اون متوجه نیست.
7: من سوالم عکس العملیه که باید جلوی بچه‌ام داشته باشم وقتی یه سری چیزا رو میگه که شما متوجه میشی این کلام یه بچه 4 ساله نیست.
6: اصلا درگیر این وسطش نکنید، اصلا فکر نکنه که اگر یه حرفی رو از اونجا گرفته به شما بزنه باعث دردسر میشه، فکر نکنه که جاسوس باید گزارش بده. اصلا عزیزم بچه رو راه کنید. اصلا اومد برگشت گفت که من شنیدم تو شاخ داری، بگید آره عزیزم من یواشکی پنهانش کردم.
7: نه من مثلا این نیست آقای دکتر، مثلا مسئله ویندلشه، مثلا مسئله پوشک بچه است. بچه من الان نزدیک یک ساله که با من به هیچ عنوان پوشک نمیشه، خودش مستقل میره دستشویی میاد، ولی اون اونجا شبا پوشکش میکنه.
6: خیلی خوب، خیلی نمیشید بکنید. مادام که کار غیر قانونی نمی کنه که بشه به پلیس گزارشش داد، او میتونه با بچه‌اش هر کاری دلش بخواد بکنه. برانه گفتم اشکال کار اینه که شما، من و شما ازدواج این بدترینشه و متاسفانه شما متاسفانه گرفتار بدترین شدید. آدم دیوونه ایست که نمیدونم این توفر شما از کجا پیدا کردید.
7: برنامه که همجوری که
6: من متاسفانه 3-4 دقیقه وقت دارم میتونم به شما اختصاص بدم، چون دلم میخواست با شنونده ارجمند بعدی صحبت کنم، ولی این 6-7 دقیقه به درد ایشون هم نخواهد خورد. اگه مطلب دیگری هست یا سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که هیچ.
7: من واقعیت هم میگم اگر اطمینان داشتم که وقتی که پیش پدرش تایم بیشتری رو میگذرونه در مقایسه با من، جای امنی هست و بهش پرداخته میشه و به نیازهاش رسیدگی میشه، من واقعا رها میکردم که این بچه خورده ثباتش بیشتر بشه. یا ولی
6: شما تلفنتون هم مثل قهر شد. نه آخه اصلا مسئله اون نیست عزیزم، شما فقط باید ببینید که خیر و صلاح بچه چی، هرچی خیر و صلاحش انجام بدید. نخواهید از خودتون دفاع کنید، نفکر کنید که وظیفه دارید کار او رو تصحیح کنید یا تغییر بدید. به هر حال گرفتار یه دیوونه شدید که متاسفانه بس که خیلی زیاد هم نمیشه کارش کرد. من متاسفانه 6 دقیقه وقت دارم، فکر نمی کنم شنونده ارجمند بعدی رو بتونم با 6 دقیقه روی خط بیارم. قزل جان میخوای با ایشون یه صحبتی کن؟ بگو من 6 دقیقه وقت دارم، اگر این 6-7 دقیقه رو مایل هستن لطفا بیارشون روی خط، اگر نه ازشون معذرت بخوایم یه وقت دیگه بتونیم باشون گفتگوی داشته.
8: درود دوشتر کلاکوی عزیز.
6: جان من در خدمت
8: دوتر من همیشه آخر میرسم، دیر رسیدم و بعد پنده میدونم بشه وقت نداریم. من خیلی سریع بگم خدمتون، من مواردم برای سال 2026 یه مشکلات عجیب غریبی برام پیش اومد، از ورشکستگی یکی از بیزینس‌هام تا اینکه دخترم از ازدواج سابقم یه دختر دارم، دختر 12 سال پیشم نمیاد، پدرم فوت کرد، مادرم بیماری گرفته به صورت آلزایمر و پارکینسون و نمیتونه حرکت کنه، خب این فشار روحی روانی هم داره برام، تو ایران بودم و تیر خلاص هم خودم زدم به قلب خودم و متوجه شدم که من با خانواده‌ای که زندگی می‌کردم 48 سالمه فرزندشون نبودم و اونها منو آداپت کردن. حالا سوال اصلی من اینه که من به تازگی ازدواج مجدد کردم، همسرم ایرانی نیستن، 22 سال از من کوچیک‌تره، الان بارداره. فقط میخوام ببینم که آیا این مسئله این که من آداب شده بودم به ایشون بگم یا نه؟
6: حتما بگید عزیز، برای که ببینید این چیزه که عیب و ایراد خاصی داشته باشه نیست. البته من شرایط آداپتیشن شما رو نمیدونم، ولی ببینید فرض کنید که اولا اگر شما نکنم فرمودید ایرانی هم نیستن، درسته؟
8: نه ایرانی نیستن.
6: اوکی، بنابراین خیلی راحت و ساده به صورتی که برای خود طولم موضوع مهمی نباشه، حرف تو این است که من به هر حال فرزند خوانده هستم و اینو ایشون بدونن که بدونن رابطه شما با اعضای خانواده به چه شکل و فرم و صورتی هست و از اون چیز بدی در نمیاد. و بعدم اگر به هر حال ایشون نسبت بهش حساسیت داشت باشه، من بسیار بسیار بعید میدونم، به هر حال میشه درستش کرد در حدی که بهش آروم بگیرن. ولی شما اطلاع از فرزند خواندگی تو نداشتید، ولی حالا که اطلاع دارید میدونید چه شده که این فرزند خواندگی اتفاق افتاده؟ یعنی پدر مادر شما از کجا این شما رو پیدا کرده؟
8: من اطلاعاتی که جمع کردم، حالا تازه ببینید، من این احساس رو همیشه از کودکی داشتم که فکر میکردم من فرزند این خانواده نیستم، چون من هیچ وقت به یاد نمیارم که مثلا پدر مادر منو مثلا بغل کرده باشن، بوسیده باشن یا توجه خاصی به هم کرده بودن. من همیشه این تو ذهنم بود که من فرزند این خانواده نیستم.
6: آیا خواهر برادرهای ظاهرت داشتی؟
8: یه خواهر 9 سال بزرگتر از خودم داشتم، حتی اون خیلی به من توجه میکرد، سعی میکرد که مواظبم باشه.
6: من متوجه شدم. خب ولی آخه این احساس معمولا تو بچه ها هست وقتی پدر مادر کمی نامه
8: بله. روانه. ولی خب تو مثلا توی 16-17 سالگی یکی از اقواممون حالا دعوایی بود بینشون و اینا، اون میاد به من میگه، میاد میگه تو اصلا بچه این خانواده نیستی و فلان و اینا، اونجا من متوجه میشم.
6: شما رو از کجا گرفته بودن؟ میشه بگید؟
8: بله بله، خدمت رو عرض کنم که چیزی الان من متوجه شدم، مادر فعلی من ایشون بعد از زایمان اولشون بچه دار دیگه نمیشده، پدرم بچه میخواسته و مادر بزرگم یه خانواده رو پیدا میکنه که میگن اینا توانایی نگهداری بچه رو ندارن، مثل اینکه مادر منم سر زایمان فوت میکنه، مادر اصلی من، و اون پدر چند تا دیگه بچه داشته و نمیتونست، من کسی نبوده، مثل اینکه فقیرم بودن، توانایی نگهداری من نبود، نداشتن و لینک میکنن به این خانواده و این خانواده مثل اینکه به یه روایتی چند روزم من بوده، به یه روایتی چند ماه هم بوده، 2-3 ماه هم بوده و به شدت مریض بودم و تغذیه خوبی نداشتم که منو میبرن بیمارستان و برام شناسنامه میگیرن و این موضوع رو هیچ کس به روی من نمیاره و موقعی که دیگه من متوجه شدم خودم این ترس رو داشتم که بگم و وقتی بزرگترم شدم خودم مستقل بودم حس میکردم که اون پدر مادر من نیستم ولی اونا به من احتیاج دارن اینا. و منم تا اونجایی که میتونستم بهشون احترام گذاشتم، بهشون سرویس دادم، سعی کردم جبران کنم محبتاشون رو، به هر حال منو بزرگ کرده بودن، حالا به هر حال اون خطاهایی که بوده اشتباهی بوده، من همیشه گفتم این برام فرزند زمانه خودشون بودن، حالا فکر میکردم که شاید اون روش تربیتی درسته براشون، من اون همه اون چیزها رو بخشیدم، هیچ کینه‌ای به اون شرایط ندارم.
6: ولی باید با هم بریجر صحبت کنیم اگر مایل باشید، یه وقت دیگه امیدوارم تشبیه بیارید که در آغاز برنامه باشه فرصتی باشه، ولی خب الان این حال احساسی شما رو من روی کمی نگران و ناراحت کرد. اگر دلتون خواست یه وقتی بیاید یکم بیشتر راجع به صحبت کنیم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم فرزند خواندگی هیچ عیب و ایرادی نیست. یه سوال آخر، آیا پدر و مادر اصلیتون هیچ وقت پیدا کردی؟
8: نه، من به تازگی تونستم منتظر رو، یعنی منتظر شدم پدرم فوت کنه، نه اینکه منتظر شدم فوت کنه، نمیخواستم اونا ناراحت بشن، چون میدونستم اگر من این قضیه رو مطرح کنم، چون خودم هم شک داشتم و اگر این قضیه نباشه ضربه بزرگی میخورن، همش دنبال این موقعیت مناسبی بودم که بتونم اینو بپرسم و بعد فوت پدرم تصمیم گرفتم از خواهرم بپرسم و ایشون دیگه گفت بله تو حقته که بدونیم اینطوری بوده، مادرتو فوت کرده سر زایمان تو و پدرت هم چون توی فقر بوده نمیتونسته تو رو نگه داره و مادر ما هم چون دوست داشته بچه ای داشته باشه بچه دار نمیشه،
6: احتمالا پدرتون هم پدر اصلیتون هم احتمالا نمیتونن زنده باشن.
8: کسایی که ایشون رفته بودن و من آورده بودم پرسیدن، گفتن که اصلا جا رو یادمون نیست چون قضیه خیلی گذشته.
6: نه دنبالش هم نگردید، ولی به هر حال دلتون خواست بودیم و هم راجع به صحبت کنیم، همچنین الان من راجع به مقدار موضوع ها مسئله نیم، ولی شما در ارتباط با کسی که میخواید باشه ازدواج کنید لطفا حقیقت رو بگید و این کاری که غلط هست پنهان کردنش رو شما هم اون رو انجام بدید. اصلا موضوع مهمی نیست، حتی ممکنه تو 2-3 دقیقه ماجرا باز و بسته بشه. به هر حال براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت
8: کردم. خیلی
6: لطف کردید دکتر. تمام شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیام کهن باش که به همه ما میگن برای وام نگران نباش، برای که راه های متفاوتی برای یافتن وام مناسب برای شما دارن در اختیار دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: و باز هم با شما هستیم و شما با ما. شنوندگان عزیز ارجمند، در این لحظه با کهن باش نگران نباش. با پیام کهن باش صحبت میکنیم با 24 سال تجربه از کمپانی PK Loans The Lending Boss، شرکتی با توانایی اعطای وام که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و عرضم بزرگتون که با 24 پروگرام مختلف 24 programs، فکر نمی کنم بانک سر کوچه که هیچی، بانکای سر کوچه که هیچی، تمام بانکای همه خیابونای آمریکا هم بتونن 24 پروگرام مختلف داشته باشن که با شرایطی که خیلی از ماها داریم بتونن به ما یه همچین لونایی رو ارائه بدن. ولی پیام که هم باش کار رو برای شما آسان کرده است. درود و سلام به شما.
2: مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون.
1: آقا یکو هم باش، بزن یه سوال متفاوت ازتون بپرسم.
2: بفهم،
1: برای لون هم آیا شده که مثلا مثل من بیام خدمتون و بگید که تو فکرتون، یعنی برای که حالا این که میگم بگین شما این کاره نیست، شما همون اجارت رو بده، یعنی آیا واقعا خانه خریدن و گرفتن لون پرسونالیتی افرادی که واقعا آمادگی اینی که از یه خونه اجاره‌ای برن توی خونه خودشون، هزینه ها با خودشون باشه و یا چیزای دیگه، آیا تأثیر داره یا اینکه نه تالا شده کسی بده شما لون بگیره، شما یه نگاهی به وضعیتش بندازین بگید داداش همون مای 5000 دلار اجاره تو بده؟ چون خیلی ها توی این های رایزای مثلا توی نزدیک بیورلی هیلز و اینا هستن، فقط نزدیک 2000 خورده ای شارژ ماهیانه اسوسییشن و اینجور چیزاست.
2: سوال خوبیه، جوابش چجوری بگم؟ آره شده، اما نه به اون اندازه، چون که دلیلش اینه که کسی که با ما تماس میگیره قصد خرید رو داره. اون طرز فکرش از اجاره نشینی آردی کانورت شده به کسی که میخواد هوم اونرشیپ داشته باشه، میخواد خونه داشته باشه. اما بعضی موقع وقتی یک زن و شوهر میان آفیس و این موقع است که میبینیم که دو تا طرز فکر مختلف، دو تا گولهای مختلف میبینم، مثلا تو زن و شوهر دارن، خانومه میگه که چقدر اجاره نشینی، محسن بیا بیرون از این موضوع، محسن میگه بابا من به زور الان میتونم خرج مثلا بچه ها رو بدم، خرج اجاره رو بدم، اینجا تکس، اینجا اینشورنس داره، اینجا مینتیننس داره. و این موقع است که میگیم دوگانگی یا حالا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم، میبینیم که هدف ها یکی نیست. حالا شاید آقای محسن درست میگه، اما at the same time هم خانومشون میگه یه کاری باید برای آینده بکنیم. اما خب آخر سامرایز شده این کانکلوژن اینه که باید دو نفر به یه جایی برسن که بگن اوکی ما با هم دیگه فکر میکنیم، با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه سعی میکنیم که پولها رو جمع بکنیم که بتونیم قسطا رو بدیم و کارهایی که باید انجام بدن و نباید انجام بدن رو تو لیستشون داشته باشن که چه چیزهایی از اونر، یک اونری که کسی که خونه رو داره باید حواسش باشه که هر 6 ماه پول پراپرتی تکس هست، اینشورنس خونه هست، مینتیننس هست، بگذاریم که از اول آخرش اون مورگیج و وام خواهد بود و از یه چیزایی که آن نسسری چارج هایی که ماهیانه روزانه خرج میکنن بعد بزنن کنار که سیوینگ درست داشته باشن که بتونن کارو انجام بدن.
1: اوورال فکر میکنین از بین 100 نفری که از اجاره نشینی به سمت خانه نشینی اومدن درصد رضایتشون چقدره؟ مثلا فکر کن همه این 100 نفر ناراضی بودن، نمیخواستن، ولی بعد که خانه رو خریدن،
2: واقعیتش اگه بگم فکر کنم بیشتر از 90%
1: با تو موافقه،
2: 90% موافق. شاید اون ادوارش درست ترسی، یه مقدار انگزایتی دارن برای انجام کار، which is normal. یعنی یه نفری که میاد میگه دیشب نتونستم بخوابم، اومدم امضا بزنم، اما تردید نه، یه ترسی چیزی تو دلمه. اما میبینید چند سال بعد میگن که چه کار خوبی کردیم، هم یک اینوستمنتی برای خودمون هستش، هم برای بچه ها. اون 10% هم خب همیشه تو هر کاری اون 10% هست که دیگه پرسنالیتی مردم
1: نشون. من حالا دنبال 50% فکر کنم الان میگم گفتم همون 50% هم نمره قبولیه تو کار شما.
2: نه اما 90% واقعا هست.
1: نه کاملا باهاتون موافقم، برای اینکه خیلی وقت آدم ها از اون، حالا این رو خانم دکتر بنشان بهتر میدونن، وقتی که در اون کنج کامفورتشون، کامفورت زونشون،
2: درسته،
1: وقتی که اونجا هستن خیلی سخت میخوان بیان بیرون.
2: 100%
1: و کاملا با تو موافقم. دوستان با آقای پیام کهنباش صحبت میکنیم، با 24 سال تجربه در زمینه لون برای خرید املاک و مستغلات در 44 ایالت آمریکا. تلفن تماس با پیام کهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش. 24 سال یه حساب سرانگشتی بخوام خیلی دیگه خسارت به خرج بدم، پیام کهنباش مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از 1000 نفر لون برای خرید خانه و مستغلات و یا ریفایننس انجام داده. حالا مستقیم و غیر مستقیم، خودت حالا فکر کردی نگاه کنی ببینی چقدر کارهای قشنگ و جالب کردی؟ به نوعی میشه گفت برای صاحب خانه شدن شما یکی از رکنای اساسیش بودی. خودت حالا به این مسئله فکر کردی یا اینکه نه به عنوان بیزنس بهش نگاه کردی؟ کار بزرگی انجام دادی.
2: حالا کردیت به خودم روی موضوع ندم، اما فیدبک هایی که از کلاینت ها میگیریم خیلی مهمه. و میگم من یک آقایی بود، خدا بیامرزتش، ایشون چند سال پیش فوت کردن، ایشون تقریبا 10-12 سال پیش با من تماس گرفتن. میگفت آقای فلانی، آقای کهنباش، من تو کاسکو کار کردم، الان 40 ساله کاسکو دارم کار میکنم، هیچکی به من وام میخوام. آره میگفت تا میخوام برم وام بگیرم، گفتن حالا برو یه روز دیگه بیا. سامر رایس شده این موضوع میگم. آخر این موضوع این شد که ایشون اومد، وامو گرفتیم، خودشون وام گرفتن، دخترشون عروسی کردن، برای دامادشون وام گرفتیم. و روزهایی بود که هر جمعه ایشون به من تماس میگرفت، میگفت میخوام فقط یه چیزی آقای کهنباش ازت بپرسم. گفتم بپرسی؟ میگفت نه نمیخوام بپرسم، میخوام بگم. میگفت هر روز که من صبح بلند میشم نماز میخونم، دعا میکنم، یا چون که یک چیز قشنگی و یک امیدی رو به من دادی که تونستم از یک اجاره نشینی، از یه جایی که توی یه خونه زندگی میکردم با چند تا بچه، یه خونه خیلی کوچیکه، کاندو 2 بدرومه بود فکر کنم، آپارتمان، گفت الان یه خونه خیلی کوچیکی داریم، بچه ها یک انرژی خوبی گرفتن، دخترم شوهر کرد، دخترم الان خونه دار شده، زنگ زدم ببینم چیکار کنم خونه بعدی رو بگیرم. حالا این بعد از مثلا همیشه ایشون خدا بیا مرزتش فیدبک های خیلی مثبت میداد، که خانم ایشون چند سال پیش با من تماس گرفتن، گفتن فقط میخوام بهت بگم اگر ریسنتلی تلفنی نگرفتی یا مسیجی از ایشون نگرفتی، ایشون فوت کردن. اما تا روزی که ایشون حالش بد نشده بود، میگفت خدا پدر این کهنباشو نگه داره که ما رو خونه دار کرد، که یک امیدی به زندگی ما داد. ببینید یک چلنج خوب، یک پوش خوب تو زندگی خیلی راه ها رو میتونه عوض بکنه. همونطوری که شما اول سر گفتید کانفورت، نشستیم تو یه جا، نشستیم تو یه خونه کوچیک داریم زندگی میکنیم، میگیم حالا بابا دیگه میگذره، دیگه زندگی میره جلو، یک بر حسب اون مانتلی پیمنتی هم که داریم یه درآمدی داریم، یعنی خودمون رو پوش نمیکنیم، خیلی ها میگیم راحتیم. اما اگر یک قدم خودمون رو پوش کنیم، زن شوهر با هم دیگه یک قدمی رو با هم دیگه برن جلو، میبینید که این یک قدم جلو اومدن باعث میشه خیلی جاها خیلی کارها عوض بشه، خیلی اونیو ها عوض بشه. و این خونه دار شدن هم همین هستش، باید خودتون رو پوش بکنید، چون که بعد از چند سال میبینید اکوتی براتون بیلد آپ شده، برای بچه های چیزی گذاشتید، برای خودتون، برای ریتارمنتتون و و و برای خیلی هر کسی گل های مختلفی داره، هدف های زیادی برای خودتون میتونید داشته باشید با این پوش کردنی که هم دیگر رو به صورت مثبت به راه جلو هدایت کرد.
1: پیام کهنباش در استودیو همراه ماست. شنوندگان عزیز و ارجمند، تخصصش در کار لونه، 24 سال در کارش تخصص داره، سابقه داره و 24 پروگرام مختلف داره در بیش از 40 ایالت آمریکا که در اختیار شما بگذاره. برای تماس با آقای کهنباش با شماره تلفن 310-488-2010 تماس بگیرید، 310-488-2010. هر کدوم از هنرمندان و افراد مطرح و مشهور یه کارشون، اکثرشون یه کارشون بوده، داوینچی براش اون مینالیزا، اون تابلو ژوکوند بوده که همه جا با خودش میبرده.
2: درسته.
1: یا یکی از شاهکارهای مایکل آنجلو همین مجسمه داوود. یعنی هزاران هزار نقاشی کشیدن، مجسمه سازی کردن، کار هنری دیگه. و این خاطره که شما تعریف کردی، بعضی چیزا میشه اون مجسمه داوود برای درست. کسانی مثل شما.
2: مرسی.
1: و خیلی خوبه، خوش به حال اونایی که یک تابلوی مینالیزا تو کارشون دارن.
2: و من
1: شاید نزدیک 5-6 نفر، نمیگم خیلی ها، که وقتی به آفیسشون رفتم از سالها پیش، دیدم یه قاب عکسی، یه چیز کوچیکی گوشه گذاشتن، هیچ ممکن اصلا هیچ ربطی هم به اون حرفشون نداشته باشه، به عنوان نشونه اون مونالیزاشونه. یعنی در طول کارشون یه کاری برای یه کسی انجام دادن، یا برای خودشون، برای عزیزانشون، که اون بهشون خیلی چسبیده.
2: دقیقاً درست.
1: و من فکر می‌کنم در مورد کار شما که کار لون هست، خوشبختانه میتونه اون تابلوهای مینالیزا فقط یکی نباشه.
2: درسته.
1: و خوشحالم که شما در 12 سال پیش به این تابلوتون رسیدین.
2: مرسی.
1: خب آقای کوهنباش عزیز، در این 2 دقیقه پایانی در مورد وام هم صحبت بکنیم. شنیدم که شما بهره ها رو به 2 رسوندین. نه، به 2 نرسوندین، به 2 رسوندین. یعنی به 2. خب
2: بهره ها متاسفانه بالا رفت، نه به خاطر وضعیت
1: خوشخبری
2: که توی مارکت هست. حالا خوشخبری برای چیه؟ اینه که الان بهتر موقع خرید خونه است.
1: دوباره
2: الان رسیدیم به اون موضوع. از الان تا میتونم بگم ماه نوامبر را دیسامبر، عزیزان، کسانی که خونه نخریدن، نرفتن جلو، تصمیم نگرفتن، دست رو دست گذاشتن، میگم منتظرین ریتا بیاد پایین. دقیقا این اشتباهه. برعکس، الان که ریتا بالا رفته، اگه توانه پرداخت وامو دارید، ورقه پری اپرووال خودتون رو بگیرید و برید به شکار یک خونه قشنگ، لوکیشن خوب، قیمت مناسب. به خدا منو دعا میکنید این کار رو الان انجام میدید. سال دیگه که ریت های مقدار عوض شد، به قسمت پایین رسید، میتونید عوض بکنید. ببینید خونه خریدن آسون نیست، اما عوض کردن لون، ریفایننس کردن توی تایمی که مناسب باشه، آسون تر براتون این کار انجام میشه و انجام میدیم براتون. پس کانکلوژن برنامه امروز عزیزان، وقت خرید الانه. ریفایننسین اگر میخواید بکنید، اگر مجبورید، ریت ها زیاد جالب نیست، اما اگر میخواید پول بکشید بیرون، لون های دوم که آچار فرانسه کار هستش، اینها رو ما با شاخه های مختلف به شما میدیم، چه با تکس ریترن چه بدون تکس ریترن، میتونید لون دوم تا 90% ارزش ملکتون بگیرید بدون که دست به لون اولتون بذاریم. اینم برای کسانی که میگن ما میخوایم پول بکشیم از خونمون بیرون، ولی دست به لونهای 2-3% نمیخوایم بذاریم. پس این قسمت کشات، قسمت پرچس ایز فانتاستیک تایم، الان تک ادوانتج کنید و در موقعی که ریت ها اومد پایین، ریت ها رو براتون عوض بکنید.
1: من فکر میکنم اگر کسی مثلا برای پرداخت وام 6% مثلا 6.5 ماهی مثلا $5,000 با شرایط مالی که داره، وقتی کوالیفای میشه، موقعی که ریفایننس میخواد بکنه، اگه شرایط مالی و کاریش همون باشه، خب خیلی راحت تر میتونه ریفایننس بکنه، چون کسی که برای ماهی $5,000 اپروف شده، خب حتما با ریفایننسی که اگه بهره بیاد پایین تری داره، پرداختی کمتری داره میده. پس اون خیلی راحت تر از زمانی که میخواست اون لون اولیه رو بگیره میتونه اپروف بشه. درسته؟
2: دقیقاً. حالا یک سری الان میگن که الان ما تکشورتن مون حاضر نیست.
1: درست.
2: اما بانک استیتمنت های خوبی داریم، پروفیت اند لاس داریم، سال دیگه تکشورتن بهتر میشه.
1: دوستان یه مقدارم چم و خم داره، حالا من در همین حد چم و خم بهتون میگم، تماس بگیرید با آقای کوهنباش و همکارانتون که هم چمشو بهتون بگن هم خمشو. تلفن تماس با ایشون 310-488-2010، 310-488-2010. آقای پیام کوهنباش که چم و خم کار لون دستشه.
2: ممنون از وقتی که به ما دادی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310 843

0: 818-632-0189.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه دوم سپتامبر 2026 برابر با 11 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. قیمت دلار از 220 هزار تومان گذر کرد. وزیر خزانه داری آمریکا: هیچ کس نباید از حکومت ایران حمایت کند. ترامپ: آماده ایم هر زمان که بخواهیم دوباره به ایران حمله کنیم. محسن رضایی خطاب به آمریکا: راهبرد جدید ایران بنیانتان را در هم می شکند. و اینک مشروح خبرها. ارزش ریال ایران روز چهارشنبه دوم سپتامبر 11 شهریور به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. قیمت هر دلار در بازار آزاد از 220 هزار تومان عبور کرد. ریال طی یک هفته گذشته حدود 10% و طی یک سال تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داد. این کاهش همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و حملات نظامی این کشور و اسرائیل که از فوریه آغاز شد ادامه یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که دلار صبح چهارشنبه حدود 214 هزار تومان قیمت داشت، اما در ادامه روز از 220 هزار تومان نیز گذشت. این خبرگزاری افزایش تنش میان ایران و آمریکا و انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز دانسته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود درآمد ما از فروش نفت صفر شده است. در مقابل وزارت نفت میگوید وصول ارز نفتی در 4 ماه نخست امسال به 7.5 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.5 برابر شده است. همزمان با سقوط ریال قیمت یورو نیز به رکورد 255 هزار تومان و پوند بریتانیا به 297600 تومان رسید. ریال از ابتدای سال میلادی حدود 63% از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. هر دلار در ژانویه امسال حدود 135000 تومان معامله می‌شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داد و گفت واشنگتن قصد دارد حکومت ایران را بیش از پیش از نظر مالی منزوی کند. بسن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود پیام آمریکا به دیگران این است که از ایران فاصله بگیرند. هیچ کس نباید از این حکومت حمایت کند. او گفت شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند از جمله اهداف اقدامات تحریمی آمریکا باشند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد واشنگتن با هر فرد یا نهادی که به ایران کمک کند وارد گفتگو خواهد شد. او جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها یا تحریم‌های احتمالی ارائه نکرد. بسن در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که حکومت ایران به شکلی که تاکنون شناخته شده به پایان رسیده است و تاکید کرد که آمریکا به فشار اقتصادی ادامه خواهد داد. او گفت هدف واشنگتن از این فشارها و انزوای مالی ایران وارد کردن جمهوری اسلامی به توقف حمایت از گروه‌های نیابتی و کنار گذاشتن کامل برنامه هسته‌ای این کشور است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از شدیدترین تبادل حملات میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر هشدار داده که تهران راهبردی جدید را در جنگ خاورمیانه در پیش خواهد گرفت. رضایی روز چهارشنبه 11 شهریور در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آمریکا نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی

بنیانتان را در هم خواهد شکست. این اظهارات پس از دور تازه حملات میان ایران و آمریکا مطرح شده است. او در این پیام همچنین نوشت: با این دست و پا زدن‌ها از قعر جهنمی که برای خود ساخته اید بیرون نخواهید آمد. در همین حال تلاش‌های میانجیگرانه برای برقراری صلح میان دو طرف ادامه دارد. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد با حمایت از کشورهای منطقه به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازگرداندن این دو کشور به میز مذاکره ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 11 شهریور گفت کارزار نظامی جدید علیه ایران مدت خیلی طولانی ادامه نخواهد داشت، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان ایران را هدف حملات نظامی قرار دهد. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید تاکید کرد رژیم ایران روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. دونالد ترامپ گفت ایران در تلاش بوده است موشکی بسازد که در تنگه هرمز مین‌های دریایی رها کند و آمریکا آن را منهدم کرده است. او همچنین گفت ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه‌های راداری و موشکی خود بوده که این سامانه‌ها نیز در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به موارد ذکر شده گفت ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازند از بین بردیم. بخشی دفاعی و بخشی تهاجمی بود. حمله دیشب بسیار سنگین بود و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. ارتش ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه نقاط مختلفی در استانهای جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. مقام‌های ایرانی می‌گویند بر اثر این حملات ده‌ها نفر از جمله غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در واکنش ارتش ایالات متحده در بیانیه‌ای کوتاه تأکید کرد که هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین اظهارات دبیر کل حزب کارگران سازندگی درباره شروط چین برای پذیرفتن سفر محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه به این کشور را تکذیب کرد. قالیباف علاوه بر ریاست مجلس و هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین است. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با وبسایت اکو ایران که تنها تیزر تبلیغاتی از ویدیوی آن منتشر شده گفت چین سفر قالیباف به پکن را به بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات تهران با آمریکا و عربستان مشروط کرده است. در اطلاعیه دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحت است. این بیانیه مدعی شده که مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های یک جانبه آمریکا نشان دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است. سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کردند و از کار افتادند. در بیانیه سپاه که رسانه‌های دولتی منتشر کردند آمده است خدمه این نفتکش‌ها پیش از حرکت از کشتی‌ها پیاده شده و هدایت آنها برای عبور از مسیری که سپاه آن را غیرقانونی خوانده به آمریکایی‌ها سپرده شده بود. سپاه یادآور شده است که نیروی دریایی این نهاد پیشتر درباره خطر عبور از مسیر مین‌گذاری شده در این آبراه راهبردی هشدار داده بود و حملات آمریکا کنترل نیروهای سپاه بر تنگه هرمز را تضعیف نخواهد کرد. سپاه پاسداران شرکت‌های کشتیرانی را تهدید کرده است که در صورت واگذاری شناورهایشان به آمریکا و استفاده نکردن از مسیر تعیین شده با تنبیهات مضاعف روبرو خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 2 سپتامبر در گفتگو با شبکه I24 اعلام کرد حکومت در ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد. این حکومت همین حالا هم در آخرین روزهای خود به سر می‌برد. نخست وزیر اسرائیل همچنین افزود تمامی دستگاه‌های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت می‌کنند.
نتانیاهو گفت در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهیم کرد. بازوها را قطع خواهیم کرد و محور شر ایران را هدف قرار خواهیم داد. این کار را با قدرت بسیار انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند آنجا حضور داشته باشند. محاصره دریایی آمریکا و گسترش تحریم‌ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی را با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو کرده است. همزمان با کاهش شدید صادرات و تولید نفت، تورم نزدیک به 70% و کاهش ارزش ریال نیز فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. رویترز سه‌شنبه 10 شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی نزدیک به 7 هفته نتوانسته است محموله معناداری از نفت خام را از تنگه هرمز به چین برساند. این فشار خارجی در شرایطی افزایش یافته که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم سالانه در مرداد ماه به 69.9% و تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده است. ساعتی پس از دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در ایران، رسانه‌ها به نقل از مقام‌های مسئول آمار و جزئیات بیشتری از تعداد کشته شدگان منتشر کردند. استانداری هرمزگان روز چهارشنبه 11 شهریور اعلام کرد در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به بندر کوهستک سیریک در یک مراسم عروسی 4 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته و 68 نفر مجروح شدند. ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت بامداد چهارشنبه نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آقاجاری هدف تهاجم موشکی آمریکا قرار گرفت و از کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 8 نفر خبر داد. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه 11 شهریور در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به اردن، اقلیم کردستان عراق، بحرین و کویت را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات در این بیانیه این حملات را نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها خواند. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با اردن، اقلیم کردستان عراق، بحرین و کویت تاکید و حمایت خود را از هر اقدامی برای حفظ امنیت و ثبات آنها اعلام کرد. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات ایران به مواضع نظامی آمریکا در منطقه، اعلام کرد ارتش این کشور برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده است. کاتس گفت نیروهای اسرائیلی در آستانه اعیاد یهودی که از اواسط سپتامبر آغاز می‌شوند، آمادگی دفاعی دارند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، ایران تاکنون نقاط مختلف منطقه به جز اسرائیل را هدف قرار داده و احتمال حمله به اسرائیل وجود دارد. کاتس هشدار داد در صورت حمله ایران، اسرائیل مستقل از دیگر کشورها و با قدرت فراوان پاسخ خواهد داد. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور خبر دادند که انحراف یک خودروی مدل جنسیس در مشهد و برخورد آن با تجمع کنندگان موجب کشته شدن 4 نفر شده است. بر اساس این گزارش، حادثه یاد شده در بلوار وکیل‌آباد اتفاق افتاده و در جریان آن دست کم 10 تن نیز زخمی شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که راننده خودرو بازداشت شده و استاندار خراسان رضوی نیز دستور بررسی حادثه را داده است. در همین حال، سرهنگ موسی آبادی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تأکید کرده که خودرو با تجمع کنندگان حامی نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برخورد کرده و افزوده است بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ترافیکی با جمعیت برخورد می‌کند. شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی البحری روز چهارشنبه اعلام کرد 2 خدمه فیلیپینی در حادثه امنیتی برای کشتی ستر روز دوشنبه 31 آگوست هنگام عبور از تنگه هرمز کشته شدند. ایران پیشتر نفتکش‌هایی را که بدون مجوز قصد عبور از این آبراه باریک را داشتند تهدید کرده بود. در بازار سهام آمریکا، نوسان در بازار سهام ایالات متحده با آغاز ماه سپتامبر. شاخص‌های اصلی وال استریت در آغاز معاملات ماه سپتامبر حرکتی نوسانی را تجربه می‌کنند. معامله‌گران به دقت داده‌های اقتصادی پیش رو از جمله آمارهای اشتغال را زیر نظر دارند تا
تا جهت‌گیری بعدی فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را پیش بینی کنند. در همین راستا امروز داو جونز 295 واحد، S&P 500 35 واحد و نزدک 118 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 220900 تومان، یورو 256000 تومان، پوند انگلیس 295000 تومان و دلار کانادا 159600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 98,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,784,000 تومان و هر قطعه سکه 228,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 80 درجه فارنهایت. انتظار می‌رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 83 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا توبا.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 talaylaw.com.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامانه هیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامانه هیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنین.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
5: با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان، زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
2: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من این بار از عنوان معرفی و تحلیل کتاب سمفونی مردگان صحبت نمی کنم. سمفونی مردگان عباس معروفی نیازی به معرفی نداره. هر کتاب خانی حتما در مسیر خوندن ادبیات معاصر ایرانی و فارسی به کتاب سمفونی مردگان برخورده. خیلی سال پیش به کتاب برخورده، خیلی سال پیش کتاب رو خونده، ولی خب شاید این قسمت از برنامه سپیدار بهانه‌ای بشه برای اینکه دوباره سمفونی مردگان رو بخونه و متوجه شه که وقتی میگیم ادبیات از زمانه خودش جلوتره و در دل اون زمان و تاریخ به وجود میاد، نوشته میشه، اما از زمانه خودش جلوتره، منظورمون چیه؟ متوجه شده که چرا نویسنده ها اهمیت دارن و چرا ادبیات همیشه مورد ترس و هجوم سیستم های استبدادیه؟ چون نویسنده آن چیزی رو میبینه که سرنوشت محتوم مردمیه که به اون دیدن توجه نکنن و حکومت های استبدادی طبیعتاً به همین دلیل دلشون نمیخواد که این چند قدم پیشتری که مردم در خواب ازش بیخبرن و نویسنده بهشون نشون بده. برای همین پیشتر و جلوتر رو دیدن، برای همین دره ها و تنگه های تاریکی که در پیش رو بود و نویسنده میدید بود شاید که ناگزیر به فرار از ایران شد. برای همین بود که در لیست قتل های زنجیره‌ای بود و به قول خودش سرنوشتش افتاده بود دست سعید مامی. برای همین بود که ناچار به ترک وطنی شد که همیشه خیال میکرد در همونجا ادامه میده و میباله و زندگی میکنه و میمیره و در این رفتنه قصه خورد. یک جای عباس معروفی میگه که سیمین دانشور به اون میگه سرطان از قصه است عباس، قصه نخوری یا؟ و عباس قصه خورد. این تبعید برای او قصه ای رو به همراه آورد که تبدیل شد به سرطان و در اردیبهشت سال 1401 او را از پا در آورد. سمفونی مردگان نمونه ای از تصویریه که او از جامعه دیده و از فردای اون میبینه. انتخاب سمفونی مردگان از بین کتاباش به دلیل شهرتش یا اینکه خب کتاب ترجمه شده، کتاب مورد بررسی قرار گرفته، خیلی حرف ازش زده شده، نه به این علت نیست. برای اینه که در ساختار سمفونی مردگان ما اون ساختار پدر سالارانه و اون تم برادرکشی که داریم میبینیم قابل تسری و اون چیزیه که ما در سطح وسیع تر داریم در جامعه تجربه میکنیم. برای همین کتاب اینقدر هضمش برای یک سیستم بسته استبدادی سخت بوده. بعدتر فریدون سپسر داشت با حدود 320 پاراگراف سانسور مواجه میشه که البته معروفی کتاب رو در یک وبسایتی منتشر میکنه تا در دسترس مخاطبینش قرار بگیره بدون اینکه مجبور و ناچار باشه به اینکه سرش رو خم بکنه در مقابل اداره سانسور. امروز من میپردازم به یادآوری کوتاهی از آنچه که عباس معروفی برای ادبیات انجام داد. کوتاه به این جهت که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد و این یک ساعت برنامه مجال کمی برای پرداختن به یک نویسنده مثل عباس معروفیه. ولی شهریوره و شهریور ماهیه که عباس معروفی از میان ما رفته. در اردیبهشتی به دنیا اومده و در شهریوری رفته. که به زعم من این انتخاب این دو ماه شاعرانه سال هم خودش به تناسب بقیه انتخاب‌هاش و نوشته‌هاشه. انگار یک سلیقه‌ای هم در انتخاب ماه رفتنش وجود داشته. و بیشتر این برنامه بیشتر به عنوان یک ادای احترام به اونه، یاد بودشه. وگرنه هر آن کسی که داره سپیدار رو گوش میده دغدغه ادبیات داره، کتاب خوب خونده، کتاب خوب میخونه،

و علاقه به ادبیات داره و محال به نام عباس معروفی بر نخورده باشه، کتاب ازش نخونده باشه و تجربه خوندن رمان با او بر دانش او و اندیشه او و سلیقه او از کتاب نیفزوده باشه. من خیلی سال پیش شروع کردم به خوندن کارهای معروفی، خیلی سال قبل، خیلی جوان بودم. الان میفهمم که من اون موقع فکر میکردم که کتابهای معروفی رو فهمیدم، اما اگر امروز دوباره اون کتاب رو بخونم و دیشب داشتم نگاه میکردم به سمفونی مردگان، تازه میفهمم که هیچی نفهمیده بودم. ادبیات خوب برای همینه، برای همینه که من این مجال به من میده که من برگردم به داستان بعد چند سال و از اون دریای بیکران ماهی تازه بگیرم، چون همیشه حرف داره برای گفتن. فرق ادبیات خوب با آنچه صرفا نوشته شده است در همینه، زنده میمونه. برای همینه که ما فکر نمی کنیم که عباس معروفی رفته، ما فکر می کنیم که او زنده است، چون او در سمفونی مردگان تداوم پیدا میکنه، در سال بلوا تداوم پیدا میکنه. سال هاست که من خودم هر وقت به سالی مثل آنچه بر ما پارسال گذشت میگم سال بلوا. البته ما خیلی ساله که در سال بلواییم، فکر میکنم دیگه از 98 ما مرتب در تکرار سال بلوا بودیم، یک سال طولانی که تمام هم نشده و تأثیرش رو ما میتونیم بر اندیشه نویسندگان بعد از خودش هم ببینیم. سمفونی مردگان یک ساختار پدر سالارانه رو نشون میده که خیلی موقع از من سوال میشه چرا شما تاکید میکنید بر ساختار پدر سالارانه نه مرد سالارانه؟ چون مرد سالاری زاییده همین ساختاره، چون ساختار پدر سالارانه محدود به اون خانواده‌ای که داریم ازش حرف میزنیم نمیشه، خانواده‌ای که او به تصویر میکشه و پسرانی که در این خانواده در به دو مسیر کاملا مختلف میرن، محدود به اون نمیشه. ساختار پدر سالارانه میره و در اندیشه ما جا خوش میکنه و در نظام اندیشه ما یه سری ساختارهای سیاسی خاص رو باعث میشه که قابل هضم و قابل تعریف باشه، نظامی که شاید ظاهرش کمی عوض شده باشه ولی همچنان یک بزرگی و یک پدرانگی رو در رأسش میطلبه. این ساختار پدر سالارانه جامعه سنتی هست که در واقع سر جامعه سنتی رو به تسلیم در مقابل حکومت‌های تک‌محوری مبتنی بر شخص خم می‌کنه. این همه تأکیدی که در داستان‌هایی مثل سمفونی مردگان، در نویسنده‌های دیگه‌ای در شرق مثل شیرزاد حسن وقتی حصار و سگ‌های پدرم رو نوشته بود، بر اهمیت فهم ساختارهای پدر سالارانه میشه به همین دلیله. اون ساختار به اونجا ختم نمیشه، اون میاد در تعریف حقوقی چیزها خودش رو نشون میده، میاد خودش رو در تعریف سیاسی، در سلیقه سیاسی، در فهم سیاسی مردم نشون میده، در جایگاهی که ما به استاد در دانشگاه میدیم، دانشجو میاد به استاد در دانشگاه میده، در جایگاه مقدسی که به معلم و استاد میده و پرسشگری رو محدود میکنه، در جایگاه مقدس و یه جایگاهی که توش دورش یک حاله‌ای داره به رهبر سیاسی میده، سرسپردگی ایجاد میکنه، پرسشگری رو قطع میکنه و میگه اگر این تصمیم رو اون رهبر میگیره حتما تصمیم درستیه. یعنی به طور کل عقل فردی رو میذاره توی یک کمدی و درش رو میبنده، چون اون رو پیشتر، خیلی پیشتر، زمانی که تازه حرف زدن رو یاد گرفته بوده، آموخته که میتونی بخشی از عقل خودت رو واگذار کنی به دیگری برتر. سیستم پدرسالاری یک دیگری برتره که میتونه جای من فکر کنه، میتونه جای من تصمیم بگیره و مصلحت و خیر من رو بهتر و بیشتر از من بدونه، و این کار یه روز دو روز نیست، این اتفاقی که از زمان مدرسه میفته برای بچه ها،
از اون زمانی که پدر سر سفره خونه جاش فرق میکنه، سهمش از چیزها فرق میکنه، حق تصمیم گیریش متفاوته میفته. جامعه از اون روز آماده است تا بعدها دیگری برتری رو به عنوان منبع قدرت تصمیم گیری و تشخیص مصلحت انتخاب بکنه. و وقتی ادبیات به هر شکل و هر کجایی میاد به این ساختار میپردازه، نقدش میکنه و ما رو بیدار میکنه به این ساختار، به تماشای اون و ساز و کارش به هر شکلی، این میشه دشمن اون سیستم و ساختار. ما در سپیدار بارها و بارها به آثاری پرداختیم که نقد به همین سیستم بوده، مثل کتاب شهری که زیر درختان سدر مرد که اون کتابم خیلی مورد حجمه و حمله قرار گرفته بود. من وقتی که کتاب حصار و سگ‌های پدرم رو معرفی کردم و بسیار دیگر از کتابایی که ما اینجا معرفی کردیم، همه اونها برای اینکه نویسنده بیدار و آگاه به این ساختار، به عمل کردی که از این ساختار میاد بیداره. و همیشه من گفتم بیداری و آگاهی یه اتفاقیه که شما به قبلش بر نمی کردی. شما همین حالا، حتی اگه تا همین امروز، تا همین برنامه سپیدار توجه انتخابی به موضوع ساختار پدر سالارانه نداشتین، برگردین و به جایگاه پدر. در فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم نگاه کنید، برگردید به این جایگاه که چطور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تبلور پیدا می‌کنه نگاه کنید. اون وقت متوجه میشید که وقتی به هر چیز دیگری نگاه کنید، وقتی به سریال سازی‌ها و فیلم‌ها نگاه کنید، وقتی به قوانین کشور نگاه می‌کنید، به تدوین کتب درسی کشور نگاه می‌کنید، وقتی به هر جلوه فرهنگی دیگه نگاه میکنید، میتونید ساختار پیدا کنید. حتی وقتی به معماری و چیدمان کاخها نگاه میکنید، متوجه این ساختار میشید. بنابراین مسئله خیلی بزرگتر و خیلی در این حال جلوی چشمتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. اینکه مردمی امروز دارن در سطح سیاسی و اجتماعی تصمیمات غریب میگیرن که برای ما گاهی ممکنه باور کردنی نباشه، که چطور ممکنه چشمشون رو بر واقعیت بسته باشن، کار امروز و دیروز نیست. به نظرم حلش هم کار یک روز و دو روز نیست، چون این سال هاست که ایجاد شده. اما قدم اول برای عبور ازش تعریف مسئله است. تعریف مسئله همیشه نیمی از مشکل رو مشخص میکنه، نیمی از راه حل رو در واقع مشخص میکنه، چون اصلا معلوم میشه که اشکال کار از کجاست. و همونطور که گفتم آگاهی کمک میکنه به این که حداقل بخشی از این جهلی که ما توش گیر کردیم، این بنبست جور و جهلی که گیر کردیم، هی میریم از این طرف به اون طرف، میایم با انتخابایی که ظاهرش متفاوته اما در بطنش همون جایگاه دیگری برتر رو داره، نجات پیدا بکنیم. میایم با این انتخابا برخورد میکنیم و افتادیم توی یک بنبست جور و جهلی و ازش درم نمیایم. میایم میریم دست میذاریم رو اون، میفهمیم که چرا تو این بنبستیم و با این آگاهی شاید از این بنبسته بتونیم در بیایم. تنها راهش به نظرم همینه. برای همین آگاهی ترسناکه و آگاهی بخشی ترسناکه برای بدونم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
6: اید. آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

ملایم زیر تاخهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل فروش ها تاب می‌خورد و از دهانه جلوخان بیرون می‌زد. ته کاروانسرها چند باربر در یک بیت حلبی چوب می‌سوزاندند و گاهی اگر جرأت می‌کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می‌شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه، سه نفر در پاتیل‌های بزرگ تخمه بو می‌دادند. دود و بخار به هم می‌آمیخت و برف بند آمده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان، در حجره خشکبار معتبر، دو مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز، اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش ایاز پاسبان. ایاز پاسبان پنج شنبه ها به حجره می آمد. روی صندلی بزرگی می نشست و پاهایش را می گذاشت روی چارپایه کوچک. عرق پیشانیش را پاک می کرد. چه تابستان و چه زمستان. و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود، روی یک گونی تخمه می نشست. می گفت من با این هیکل گنده چجوری رو صندلی کوچک بشینم؟ ها؟ اگر میخواست میتوانست حتی پدر را با آن همه ابهت با دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگک‌های سقف. صورتی گوشتالو بزرگ داشت، با سری کوچک و سالکی روی گونه چپ که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یک سیر پسته میخرید و هرچه اصرار میکردند که پولش را ندهد زیر بار نمیرفت. پولش را میداد، پسته ها را مغز میکرد و کنار هم روی میز میگذاشت. بعد یک بار همه را در دهانش می ریخت. آن وقت اورهان می بایست برایش یک لیوان آب خنک بیاورد. پدر خیلی دوستش داشت. هم به خاطر اینکه پاسبان قدیمی شهر بود و هم برای چیزهای زیادی که می دانست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود. از هر چیزی سررشته داشت. پدر می گفت این یک آدم معمولی نیست. و شب عید 10-12 کیلو آجیل می فرستاد در خانهش. و به هفته مواجبش را می داد. به حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را رعایت می کرد. آن طرف پشت پیشخوان دو کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو را پشت گوش داده بودند و پش می کردند. مثل اورهان و ایاز، آرام و سر در گوش هم. ایاز گفت، مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمی دانست چه کند. مردد بود. گفت توف سربالا نباشد. ایاز گفت قال قضیه رو بکن. اورهان میگه اگر گوشه کار بیرون بیفتد چه؟ نباید بیفتد. باید زرنگ باشی. اورهان لحظه فکر کرد. بعد نگاهش رو از ایاز دزدید. مثل یوسف؟ ایاز گفت مگر کسی بویی برده؟ سالها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. اورهان گفت با گوشهای خودم شنیدم که میگویند برادر کش. ایاز داد زد گو میخورن و صدایش رو پایین آورد. مردم پشت سر خدا هم حرف میزنن. اورهان گفت ایاز جان این یکی چاه ویل است، با سر نروم پایین. اورهان ایاز گفت فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اینها همه درست، اما ایاز گفت تو مرا یاد پدرت میاندازی. اورهان دستی به سر بیموی خود کشید. صورتش را به چراغ زنبوری نزدیک کرد و گفت من جرأت هر کاری را دارم. ایاز گفت از من پرسید این لکاته را چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی که این مردکه را چه کنم؟ میگویم کلکش را بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد دیگر کاسب نیستی. یک وقت میبینی که یک دختر موبور آمد اینجا و گفت آقا مغازه پدر من اینجاست. اورهان ساکت مانده بود. ایاز گفت حالا که کار به اینجا رسیده معطلش نکن، همین حالا را بیفت. اورهان گفت تو این برف کجا برم؟ و بیرون را نگاه کرد. آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. این شروع داستانیه که از همین ابتدا بوی برادر کشی میده. از همون ابتدا ساختار سنتی و پدر سالار رو نشون میده.
پسری که در بازار یکی از سنتی ترین ساختارهایی که پدر سالاری رو نمایندگی میکنه جای پدر رفتش رو گرفته و عمله و اکره سیستم رو هم از همون اول نشون میده. قدرت داستان سمفونی مردگان در همینه. در همین چند صفحه اول ما جای همه آدم ها رو به راحتی پیدا میکنیم. همین تم برادرکشی از حابیل و قابیل که در ابتدای داستان هم اشاره بهش میشه، از همین یوسف به چاه افتاده‌ای که بهش اشاره میشه، از همین حرص و تمنای نگه داشته مال و قدرت، همه و همه در همین صفحات ابتدایی پیداست. دست عیاز که دستیه که اجرا کننده است و حتی توصیف فیزیکی و جسمیش و حتی شغلی که داره همو همه همون چیزیه که باید باشه. این اون قدرتیه که نویسنده در خلق داستانش داره. عباس معروفی ادبیات رو دوست داشته، کیف میکنه از ادبیات. شما وقتی مصاحبه های عباس معروفی رو میبینید لذتش رو وقتی داره درباره ادبیات حرف میزنه حس میکنید، جدایی از این که وقتی شکل تاب دادن کلمات رو و داستان رو میخونید متوجهش میشید، اون کیف و لذتی که اون در حرف زدن از ادبیات داره تو همه آثارش میبینید. و بعدها هم وقتی که در تبعید کتاب فروشی خودش رو در آلمان داشته هم باز همین جلوه رو شما در عمل کردش میبینید. آخه کی از کتاب فروختن میتونه نان بخوره؟ یک جایی عباس معروفی حرف قشنگی داره، میگه که هر کسی تو این دنیا خودشو خرج یه چیزی میکنه، ما هممون داریم خرج میشیم. من دوست دارم خودم رو خرج ادبیات و کتاب کنم و خرج کرده. ما میتونیم ببینیم زندگی و خرج این موضوع شده، بر سرنوشت او و نزدیکان و عزیزانش اثر گذاشته. در قربتی و در تبعیدی از این دنیا رفته و در رنجی. من میتونم حدس بزنم که این رنج از کجا میاد. من اگر عباس معروفی به شکل دیگری از این دنیا رفته بود، مثلا تصادف کرده بود رفته بود، تعجب میکردم. کسی که میتونه این همه چیزی که ما در سال بلوا و سمفونی مردگان در فریدون سپهسر داشت و در بقیه آثارش دیده و ببینه، تجربه کنه و تماشا کنه و حس کنه، من برایش چیز دیگه‌ای تصور نمیتونستم بکنم. او در داستان خودش نقش خودش و شخصیت دراماتیک خودش رو داره و به شکل دراماتیک خودش هم انگار داستان رو ترک میکنه. من فکر میکنم که شاید یکی از کارهایی که توصیه میکنم الان جدایی از خوندن آثار معروفی در این روزها که یادآوری از حضور او در این دنیا و آثاریه که خلق کرده و این آثار ترجمه شده به انگلیسی، آلمانی، عربی، ایتالیایی و این شانس رو داشتن که مخاطبینی از زبانهای دیگه همین کتاب رو بخونن، آثار او رو بخونن، یکی کاری که توصیه میکنم اینه که مصاحبه های معروفی رو ببینید. من معروفی رو از طریق کتابا شناختم، اما بعدتر وقتی مصاحبه‌هاش رو می‌خوندم می‌فهمیدم چقدر این شناختی که در کتاب‌ها از او خونده بودم و دیده بودم درست بود. چقدر و دقیق شبیه همون چیزی بود که نوشته بود. این خیلی اتفاق کمیابی شده این روزها، اینکه نویسنده و اثرش به هم شباهت داشته باشن. آدما شبیه حرفی باشن که می‌زنن و اینا سرمایه‌های ما. ما کم داریم از این جنس سرمایه، کسانی که هم شبیه به آنچه که میگویند عمل میکنند. ببینید در روزگاری که الان تق کار خیلی از کسایی که هنرمند هستند در میاد، خیلی زودم در میاد، برگشتن و تماشای کسی مثل بهرام بیضایی، مثل عباس معروفی، کسایی که همونطور که گفتن عمل کردن، مثل خسرو سینایی، مثل ناصر تقوایی، کسایی که همونی که میگفتن و زندگی میکردن، خیلی ارزشمنده. این تشخیص بین آنچه که اصیل است
و تشخیص بین اون چیزی که کلاژی از هنر است امروز از هر زمان دیگری مهمتره. ما کپی زیاد داریم، اصلا ما الان در روزگار کپی کردن به سر میبریم. کپی از هنرمند که با اصلش خیلی فاصله، کاش حداقل کپی با ارزشی بود. کپی هایی که از اصلشون خیلی فاصله دارن و بعد نگاه میکنی میبینی حرفشون و عمل سیاسیشون با هم فاصله شون بی نهایته، برای همین آثارشون زنده نمیمونه. ولی ما کسانی مثل معروفی رو داریم، کسانی مثل بیضایی رو داریم که برگشت به آثارشون یک بار دیگه به ما اجازه میده که ما خودمون رو در ترازوی این افراد وزن بکنیم، ببینیم ما کدوم طرف ایستادیم، وزن اندیشه خودمون دستمون بیاد. براستش و واقعیتش اینجاست که اون کسانی که تا لحظه‌ای که زنده بودن دینشون و دنیاشون رو صرف فرهنگ، دینشون و دنیاشون فرهنگ بود و خودشون رو خرج فرهنگ و ادبیات ایران کردن، اونها پیامبران واقعی ما هستن. پیامبرانی که خودشون میگن حتی ما رو هم مطلق نپذیرید، چون تمام آثارشون بر این پای و بنیان ساخته شده که پرسش کنی، نقد کنی. برای همین اینا کمترین کسانی هستند که به نقد واکنش منفی نشون میدن. خودشون گفتن نقد کنید، پرسش کنید. خودشون میگن هر ساختاری که مقابل نقد و پرسشگری شماست منتهی میشه به بنبست استبداد. سوال کنیم، نگاه کنیم. آیدین در کتاب سمفونی مردگان در جستجوی مشاهدگر تماشا میکنه. همین تماشا و مشاهدگری و پرسشگری اوه که انقدر ترسناکه و میخوان مثل یوسفی به ته چاه بندازنش و حذفش بکنن و تبعیدش کنن مثل معروفی. جامعه ای که به شاعر خودش و به نویسنده خودش داره لطمه میزنه، به تعبیر خود عباس معروفی، داره به قلب خودش شلیک میکنه. و خیلی وقتها سیستم های سرکوب و سیستم های قدرت این تفنگ رو دست مردم ناآگاهی که طرفدارشونن میدن. این شلیک رو هیچ وقت به دست مستقیم خودشون نمی کنن. میدن دست برادری که برادر دیگر رو بکشه. تم برادرکشی یادآور همون اتفاقیه که در جامعه دو قطبی میفته. قطبی که قطب دیگر رو از بین میبره، در حالی که تمام آنچه که عمل میکنه، تمام این خونی که ریخته میشه و خونی که میریزه، تنها به تثبیت ساختار قدرت منجر میشه. بنابراین باید آگاه باشیم و حواسمون باشه که در تله جنگ برادری نیفتیم، چون این جنگ برادری بهترین راه برای کنترل جامعه‌ایه که دو قطبی شده، یا با منی یا علیه منی، و ما میتونیم به وضوح اینو در گفتمانهای امروز ببینیم. اگه چشممون رو باز بکنیم، اگر به قدر کافی بخونیم و ببینیم و پرسش کنیم، میتونیم جامون رو در این اتفاق پیدا کنیم. لازم نیست هممون کنش های قهرمانانه بکنیم، چون گاهی کنش قهرمانانه باز کردن چشم ها و نگاه کردن دوباره به هر آن چیزیه که داره اطراف ما میگذرنه و هیچ چیز به این اندازه قهرمانانه نیست، چون معمولا چیزی که میبینیم مهیبه و مواجهه باهاش ترسناکه و هیچ چیز به قدر این مواجهه قهرمانانه نیست.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 01329272.
11: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل آرژانتین.
12: دکتر بازی فوتباله؟
11: نه، مسافرت سرحاله.
12: مسافرت با کی؟
11: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
12: چند؟
11: 3 خرده.
12: اون وقت خردش چقدره؟
11: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
13: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.
16: نیپاک تقدیم میکنند. درودی به ایران و
17: ایران. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

بگذریم از آگاهی و آگاهی بخشی. عباس معروفی یه جایی میگه که من نویسندم، من کار سیاسی نمی کردم، من کار ادبی می کردم. به نظرم سیاسی ترین اکت و عملی که یک فرد میتونه بکنه همینه، همین ادبیاته، همین کار ادبیه، همین آگاهی بخشیه. و بعد از خودش سوال میکنه که چرا باید برای من حکم اعدام و شلاق و زندان بریده بشه؟ برادر، تو اون کاری رو داری انجام میدی که با هیچ ابزار دیگری نمیشه به این قدرت انجامش داد. به محض اینکه آگاهی و سطوح مختلف آگاهی افراد چیزی رو ببینه، دری به روش باز شه، پنجره‌ای به روش باز شه، دیگه هرگز به قبل از اون بر نمیگرده. تمام کتابخانه های کتاب امروز، پادشاهان و گروه های سیاسی مختلف و حکومت های مختلف سوزوندن از همین راه گذره. اصلا بدبختی جامعه امروز به نظرم یه بخشیش برمیگرده به اینکه کتاب و ادبیات و خوندن داره جاش رو با اطلاعات کاذبی که با سرعت زیاد به مغز ما تزریق میشه عوض میکنه. چون سرعت این اطلاعاتی که ما داریم در اسکرول کردن و بررسی توییتر و اینستاگرام و صفحات اجتماعی میبینیم، سرعتشون اینقدر زیاده که هیچوقت به سطحی از آگاهی نفوذ نمیکنه. نمیگم اصلا تأثیری نداره، حتما تأثیراتی داره، اما تأثیراتشون خیلی در جهت آگاهی نیست، بیشتر در شکل دهی رفتار عمومی اجتماعیه. هنوز و همچنان ادبیات و اون شکلی از مطالعه کتاب، اون شکلی که شما میشینید و ذهنتون رو متمرکز میکنید بر خواندن یک داستانی، یک کتاب، حتی کتاب‌های تئوری، هر چیزی که بر خواندن به معنای انجام متمرکز یک کاری اتفاق میفته، متفاوت. این در ذهن شما فرصت پیدا میکنه که نشست کنه، مغز شما شروع میکنه به بررسی موضوع از همه جوانبش، چون فرصت داره. برای همین کتاب خوندن برای ما سخت شده، چون ذهن ما و مغز ما به اون سرعت بالایی که در اسکرول کردن از یک موضوع به موضوع دیگه میره، این اعتیاد دوپامینی که شبیه مصرف مواد و خوشحالی های ناگهانی که میده، به لذت ناگهانی که میده عادت کرده. من واقعا برای یک دوره‌ای پیش از شروع برنامه‌های معرفی کتاب، خوندن کتاب برای خودم سخت شده بود. یعنی میشستم یک صفحه دو صفحه کتاب می‌خوندم و بعد کلافه می‌شدم، چون این سرعت با اونچه که در سوشال مدیا ما تجربه می‌کنیم متفاوت بود و مغز من دیگه به این سرعت عادت نداشت. و یک جایی که متوجه شدم به چه علت من دیگه اون حوصله و علاقه سابق، اون حرص سابق که می‌شستم کتاب ساعت‌ها کتاب می‌خوندم و ندارم، اونجا وقتی متوجه مشکل شدم، بخش بزرگی از مشکل حل شد، چون این الزام رو به خودم دادم که بتونم خودم رو به طور ثابت بنشونم، روزی چند صفحه بخونم و از اون طرف از حجم اون اطلاعات کاذب کم بکنم که بتونم دوباره شروع کنم به خوندن. بنابراین بله آقای معروفی، شما سیاسی ترین کار دنیا رو انجام دادید و اون نوشتن ادبیاتی هست که وقتی امروز ما سمفونی مردگان رو میخونیم و نگاه میکنیم به آنچه که کتاب میخواسته بگه، متوجه میشیم که تا چه اندازه ساختار کتاب مبتنی و هماهنگ با اون ساختار سیاسی و اجتماعی هست که امروز ما داریم تجربهش میکنیم. سمفونی مردگان یک داستان خانوادگی ظاهرن، اما نقدش بر جامعه‌ای که توی زندگی می‌کنه و همه شخصیت‌ها و موضوعات به خواننده این امکان رو میدن که با چالش‌های انسانی و اجتماعی عمیق‌تری آشنا بشه و مفاهیم فلسفی اجتماعی عمیقی هم که می‌خواسته نویسنده به مخاطبش القا بکنه و انتقال بده، در تک تک کلمه‌ها و داستان‌ها و انتخاب اسامی و حوادث گنجونده. مثل اونجایی که بوی سوختگی کتاب‌های آیدین رو ما در کتاب انگار با قلبمون میشنویم، انگار که اون سیاه شدن و سوختن برگ‌های کاغذ رو و اون سنت و خرافاتی که این آتیش رو داره برپا می‌کنه رو ما حس می‌کنیم.
و میفهمیم که همون ترسی که صحبتشو کردیم در سیستم های استبدادی، این ترس کجای ماجرا خونه کرده بوده. در سمفونی مردگان معروفی تاکید میکنه به تقابل این سنت و مدرنیته در قالب اون رقابت خانوادگی که وجود داره، اون حسادتی که وجود داره، اون دشمنی که میان دو برادر وجود داره. چون این داستان یک داستان پیچیده و عمیق از زندگی یک خانواده ایرانی، یعنی جایی که اون ساختار پدرسالانه از تو شروع میشه، اون چالش ها و تضاد های خانوادگی بعدها در شکلی از تاریخ اجتماعی ایران تداوم پیدا میکنه و برای همین هست که آینه ای از وقایع اجتماعی زمانی خودشه. اینجا اصلا داستان به تضاد و رقابت بین آیدین و اورهان، دو برادری که با هم تقابل و تضاد دارن، محدود نمیشه. اینجا تقابل اهداف و آرزوهای متفاوت اونها دو جریان سیاسی اجتماعی مختلف رو میتونه نشون بده و روابط خانوادگی نیست که فقط ازش تأثیر میگیره، بلکه درگیری های عمیق‌تری رو منجر میشه که بحران های عاطفی و روانی رو ایجاد میکنه و شخصیت ها رو موتور متحرکه داستان میشه براشون. بعضی از شخصیت ها به ویژه آیدین و آیدا توی کتاب که در جستجوی هویت و عشقن و با تنهایی های عمیقی مواجهن، همون نماینده ای از جامعه آگاهن که دارن این تنهایی رو در دل مشغولی های مختلف خودشون نشون میدن. و آیدین که شخصیت اصلی داستانه و یک شاعر جوان و آرمانگراه، نماینده یک نسلیه که به دنبال یک آزادی و روشنبینیه و خب چالش های زیادی رو هم متحمل میشه، از جمله سرکوب خلاقیتش، تنش های خانوادگیش، به حاشیه رونده شدنش. و اون اورهان، برادر آیدین، که نماینده یک نسل سنتی و پایبند به ارزش های خانوادگی و ساختاری که صحبت کردیم، یک حسادت و رقابتی رو داره با آیدین تجربه میکنه که به عنوان یک شخصیت تراژیک در نهایت ظاهر میشه. تضادهای درونی و فشارهای اجتماعیش اون رو به سمت یک جنونی میبره. و آیدا، خواهر آیدین، هم نماد یک زنی در یک جامعه مرد سالاره که به حاشیه رونده میشه. به دنبال یک عشق و هویتی هست که آرمانیه برای اون، اما محدودیت های زیادی در خانواده خودش که نماینده یا ساختار بزرگتر اجتماعیشه داره و جای زن رو در این ساختار نشون میده، جایی بسیار در حاشیه. طبیعتاً سمفونی مردگان به وضوح داره به نقد یک جامعه سنتی و حتی خرافاتی در ایران میپردازه. تمام شخصیت ها و داستان ها که اشاره به تبعیض های جنسیتی، فشارهای خانوادگی و تنش های اجتماعی دارن نمایندگی میکنن و هدایت میکنن مخاطب رو به توجه به همین موضوع. حالا بسیاری از جاها حتی استفاده‌ای که از سبک و شخصیت پردازی کرده در خدمت همین موضوعه. سمفونی مردگان اهمیت زیادی در ادبیات معاصر ایران داره، نه فقط به خاطر شکل و فرم و ساختار داستان، بلکه برای اینکه نشون میده که ادبیات چطور میتونه یک آینه تمام نما از یک نسل و یک مردمی باشه که هر کدومشون میتونن نماینده یک دسته یا گروه خاصی از مردم باشن. یعنی هم به زنان پرداخته، هم به مردان پرداخته، هم به دو سوی اندیشه و تفکر، چون خیلی هم در مواقعی که یک جامعه پدرسالارانه هست ساختارش، تفکر و اندیشه دو قطبی میشه، چون یا له هست یا علیه اون موضوع. در جامعه دموکراتیک تفکر میتونه به اشکال مختلف خودشو نشون بده. برای همین احزاب متفاوت تر و بیشتری وجود دارن. ممکنه در نهایت قدرت بین دو حزب اصلی جابجا بشه، ولی به هر حال شکل‌های دیگری از اندیشه و حزب وجود داره. اما در جامعه‌های پدرسالار تمام نیروها له و علیه اون شکل می‌گیرن، که این خودش به نوعی نشون دهنده دو قطبی شدن خودش محصول اون ساختاره و از همون آبشخور هم تغذیه میکنه. چون اولا یک دشمن واحد پیدا میکنه
و بعد همین دشمن واحد بودن به او انگار قدرت بیشتری میده و هم یک عده طرفدار مطلق پیدا میکنه. یعنی یا پرسشگری هست یا اطاعت کورکوران است. و همین در ساختار داستانی هم با انتخاب این دوتا شخصیت، این دوتا برادر، خودش رو نشون میده. خب ساختار در بسیاری از جاها غیر خطیه، رفت و برگشتیه و پیچیدگی های جریان سیال ذهن رو هم داره، چون در بسیاری از جاها وقتی که روایت داره میشه داستان، گاهی اوقات ما احساس میکنیم که داریم به یک جایی میریم که خبر ازش نداریم، چون با جریان سیال ذهن همراهیم. ولی همین تکنیک به خواننده این امکانو میده که بتونه تا عمق احساسات و اندیشه و شخصیت افرادی که دارن توی داستان حیات میکنن و زندگی میکنن پی ببره. و این خیلی به متن عمق میده، چون شخصیت رو ما بهتر میشناسیم از این طریق. و من فکر میکنم که چیزی که درباره سمفونی مردگان بسیار ترسناک بوده برای سیستم حکومتی که وجود داشته، دقیقا همین شکل دادن و باز تعریف جامعه پدرسالار بوده و همین دو قطبی بودنش که نشون میده که نیروهای علیهش یا همراهش چه نیروهایی هستن. چون ما جامعه ایرانی به خصوص در چندین دهه گذشته مرتب با همین شکل از مواجهه با ساختار پدرسالارانه دست و پنجه نرم کرده و هر کدوم از این دوتا شخصیت، آیلین و اورهان، دارن یکی از این دسته ها رو نمایندگی میکنن. داستان حتی در شهر اردبیل اتفاق میفته. البته معروفی ترک نیست، اردبیلی هم نیست، ولی انگار یک اردبیلی رو خلق کرده برای خودش. به هر حال رفته دست گذاشته سراغ به یکی از شهرهایی که ساختارهای سنتی دارن و انتخابش هم به نظرم انتخاب درستی بوده، به جا بوده، داستان اونجا نشسته. من فکر میکنم که امروز در این شهریوری که به فاصله چند سال عباس معروفی دیگر در کنار ما نیست و به فاصله زمانی که دیگه خودش نمیتونه در مصاحبه ها و گفته های خودش به طور مستقیم از رنج نویسنده بودن و از لذتش به طور همزمان و توامان، از اهمیت نقش نویسنده و ادبیات در جامعه و برای مخاطبین حرف بزنه، صدای بلندتری حتی از صدای خودش بر جا مونده که آثارش هستن. برای همینه که هیچ قدرتی قادر نیست که به قلب نویسنده و شاعر شلیک کنه. واقعا نویسنده و شاعر هرگز نمیمیرن، چون حرفی میزنن که تداوم و تنین صدای اون سالها ادامه پیدا میکنه. همین سالها ادامه پیدا کردن، همین جاودانگیه که میل و حرص و خاص تمام قدرت هاست. اما در ادبیات این جاودانگی بدون آسیب به دیگران، بدون کشتن دیگری، بدون ریختن خونی، بدون ویرانی، بدون تهاجمی ادامه پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنم به جا و بر حق که بگیم پادشاهان واقعی این دنیا، پادشاهان جاودانی واقعی این دنیا، اهالی داستان و ادبیاتن، نه اونهایی که خونی میریزن و میکوشن راهی برای موندگاری هموار بکنن، در حالی که پادشاهان واقعی دنیا و داستان تختشون رو در میان اندیشه ثابت گذاشتن و بر تختشون نشستن و تأثیر و نفوذ قدرتشون بسیار بزرگتر و طولانی تر از هر قدرت دیگری.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
6: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
7: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه میپردازم به شرح داستانهایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

بر درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف

داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد.

شاهنامه میگوید موبدی چنین نقل کرده است که روزی کسرا نوشین روان برگاه می نشیند، بار می دهد. بارگاه او از بخردان، ردان، سران و گنداوران پر می شود. آگهی می رسد که فرستاده ای با هزار بار شتر از هند آمده است و نزد شهریار بار می خواهد. فرستاده پیش می آید، شاه را آفرین می گوید، ارمغانهایی پربها را که آورده است پیشکش می کند و تخت شطرنج را که با رنج و پرداختن گنج ساخته شده است در برابر شاه می نهد و پیغام رای هند را بدین گونه به شهریار می دهد.

ای شاه فرخنده راد، تا چرخ بر پای است بر جای پایدار بمانی به بهروزی و شادی. دانایان خیش را بفرمای که تخت شطرنج را در پیش بنهند و در آن بیندیشند و بکوشند که رازهای این بازی نغز را بگشایند و باز نمایند که پیاده و پیل و سپاه چیست و رفتار رخ و اسب و فرزین و شاه کدام است. اگر دانایان ایران راز این نغز بازی را با سرافرازی بگشایند، باج و ساوی را که شاه فرموده است به درگاه خواهیم فرستاد. لیک اگر نامداران ایران در راز گشایی و باز نمایی این بازی ناتوان باشند، باج و ساو از ما نخواهید، زیرا شما را با دانش ما توش و تاف نیست. آنگاه بر شماست که باج را گردن نهید، زیرا دانش از خواسته و چیز بس بهتر است. نوشین روان که گوش به گفتار فرستاده داده است، تخت شطرنج را دقیق می نگرد و بر آن دو دسته مهره می بیند، یکی سپید و از آج و دیگری سیاه و از ساج. شاه سرافراز از آن مهره های سیاه و سپید و از تخت می پرسد. فرستاده در پاسخ می گوید که در این بازی رزمگاه و رسم و راه کارزار به نمایش گذاشته شده است. نوشین روان برای پاسخ به رای هند یک هفته زمان می خواهد. موبدان بسیار رنج می برند تا مگر راز شطرنج را از پرده بدر آورند، اما همه در این کار دشوار ناکام می مانند و با اندوه نزد شاه می روند. در همان هنگام بوزرجمهر وزیر دانا و خردمند نوشین روان به درگاه می آید و شاه را ناکام و نومید می بیند. به شاه می گوید من این نقص بازی را به جای خواهم آورد و در این کار خرد راه نمای من است. شاه شادمانه به او میگوید این کار کار توست. اگر راز شطرنج گشاده نشود، رای قنوج خواهد گفت که شاه ایران را مردی دانا و جویند راه نیست و این شکست بزرگی است برای ایران.

0: مده مده
1: دردو مده چته مکس
0: بابا این قدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در موردی
1: میگی چیکار کنه بخیر
0: که دارین که حتمی میشم بیا سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
2: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی استاد
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطم رو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شغل و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست شما فاینانشال ادوایزر من نبودین
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن چون سوالاست که اونا رو ندیدم من دیوید کنانی Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی
18: دیوید کنانی مشاور مالی قابل اعتماد شما تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی
19: با درود من ژاله بامشاد فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم 310-441-9797

بوزرجمهر شطرنج را به خانه می برد. پراندیشه می نشیند و دیری مهره ها را به چپ و راست می راند تا بداند رفتار هر یک چیست و جای هر کدام کجاست. پس از یک روز و یک شب راز بازی را می یابد و از ایوان به سوی شاه می شتابد و او را از آن آگاه می سازد. شهریار بسیار شاد می شود، او را نیک پی و بهروزگار می خواند و می فرماید تا موبدان و ردان و فرستاده رای به نزد وی روند. بوزرجمهر بی هیچ دشواری و رنج بازی پیچیده و ناشناخته شطرنج را رازگشایی می کند. همگان از دانش شگفت‌انگیز بوزرجمهر و بینش شگرف او در حیرت می مانند. فرستاده هند نیز اندوهناک می شود و سخت از آن دانای بیداربخت در شگفت که چگونه توانسته است راز بازی شطرنج را که هرگز آن را نه تا آن زمان دیده بود نه از دانایان هندی شنیده بود روشن بدارد.

را از بوزرجمهر فرخروز و شادمان می شود. او را آفرین می گوید و می ستاید. می فرماید جامی آکنده از گوهر شاهوار و اسبی بزین و بدره دینار به او بدهند.

پس از آن بوزرج و مهر دانا به ایوان خود می رود، تخت و پرگار در پیش می نهد و با رنج فراوان بر پایه شطرنج و اندیشه هندوان بازی نرد را می سازد. می فرماید مهره هایی از آج و ساج بسازند و شطرنج وار رزمگاهی می سازد و چون کار ساخت آن به پایان می رسد آن را نزد شاه می برد و رازهای آن را بر شاه می گشاید. دل کسرا از کار بوزرجمهر شادمان و پراندیشه می شود. می فرماید ساروان هدایای بسیاری بر شترها بار کند. سپس نامی به رای هند می نویسد که اگر دانایان هند راز نرد را بگشایند آن هدایا از آن رای هند است، اما اگر نتوانند به همان اندازه گنج و هدایای پربها نزد نوشیروان گسیل دارند.

سپیده سر می زند. بوزرجمهر با بار و نام و تخت نرد از درگاه شهریار به سوی هند ره سپار می شود. چون به دربار رای هند می رسد او را می ستاید. نامی خسروی را به او می دهد. تخت نرد را در برابر او قرار می دهد. رخ رای از سخنان او درباره شطرنج و نرد زرد می شود و دلش پردرد. رای از بوزرجمهر 7 روز زمان می خواهد تا دانش افروزان هند راز نرد را بگشاید. بوزرجمهر را در ایوانی آراسته و خرم جای می دهد. سپس دانایان و اندیشمندان از برنا و پیر را می خوانند تا در بازی نرد بیندیشند و پژوهش کنند تا مگر به راز آن دست یابند. لیک هیچ یک از هندوان دانا دل و روشن روان نمی توانند پرده از راز آن برافکنند. رای افسرده خاطر و غمگین از دانایان تخت نرد را می گسترانند و از بوزرجمهر می خواهد آنچه را که بایست به آنان بیاموزد. مهتران او را آفرین می خواند. رای در هر دانشی از بوزرجمهر پرسش می کند و پاسخهایی درست از او دریافت می نماید. پس از آن رای هدایای پربها را همان گونه که خواسته کسراست آماده می سازد و به بوزرجمهر هم افسری می دهد با جامه زر از سر تا به پا. بوزرجمهر با کاروانی شگرف و نامه رای به ایران باز می گردد. بزرگان به پیش باز او می آیند. بوزرجمهر به بارگاه شاه می رسد و شاه شادمانه از بخت و زمانه می گوید: یزدان را سپاس که خردمندم و نیکی شناس و سپاس خداوند خورشید و ماه را برای بوزرجمه که سپهر او را تا بدین پایه و مایه دانش داده است.

0: گرفته میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

شاهنامه میگوید شادان برزین نقص و دلنشین چنین میگوید که کسرا نوشین روان همواره موبدان و بخردان را به نزد خیش میخواند و بارگاه خود را با آنان میآراید. یکی از آنان پزشکی دانشور است و به پیری رسیده و سخنگوی به نام برزوی. برزوی روزی به هنگام بار نزد شهریار می آید و به او می گوید که در دفتر هندوان خوانده است که در هند گیاهی هست که اگر آن را بر مرده بیفشانند مرده در زمان به زندگی باز خواهد گشت و سخنگوی از جای برخواهد خواست. آنگاه از شاه بزرگ و دانش دوست دستوری می خواهد که راه دراز و دشوار تا هند را بپیماید مگر بدان گیاه زندگی بخش دست یابد. شاه به برزوی می گوید این آگاهی را به آسانی نمی توان پذیرفت و روا دانست، لیک به آهنگ آزمودن آن می توان به هند رفت. آنگاه نامه‌ای به رای هند می نویسد و از او می خواهد که برزوی را در یافتن آن گیاه یار و پشتیبان باشد و نامه را با هدایا و ارمغانهای فراوان به پزشک بسیار دان می سپارد تا نزد رای هند برد. رای چون نامه شهریار را می خواند به برزوی می گوید هر آنچه او راست از آن شاهنشاه ایران است. آنگاه به پزشکان و دستوران خیش می‌فرماید که با برزوی به کوه و به دیدار برهمن برای یافتن آن گیاه شگفت‌انگیز بروند. آنان کوه‌ها را می‌پیمایند و صدها گیاه را می‌آزمایند، لیک تلاش پیگیر و پرشورشان بیهوده میماند. برزوی شرم سار است و پشمان که چرا به شاه سخنی بی پایه گفته است و بیهوده رنج راه را برتافته و آن همه مال و خواسته را برباد داده است. پس به آن بخردان میگوید ای ستود ردان، کرا داناتر از خیشتن میدانید که در این انجمن سر از همگان برافرازد؟ آنان هم سخن پاسخ می‌دهند که پیری کهن هست به سال و خرد از آنان مهتر و در دانش بهتر. سپس به درخواست برزوی او را نزد این پیر هجیر می‌برند. پیر دانا به او می‌گوید من نیز آن نوشته را خواندم و بیهوده در جستجوی آن گیاه رفتم. گیاهی چنین در جهان یافت نمی شود. آن نوشته سخنی است راز آلود که بدین سان می بایدش گشود و باز نمود. گیاه را سخن بدان، کوه را دانا و مرده را مرد بی دانش. بیگمان مرد به دانش زنده است و مرد بی دانش دل افسرده و همانند مرده است. بر این پایه گیاه هستی آفرین دفتر دانایی است که کلیله نام دارد و آکنده از خرد و دانش مهان است و در گنج شاه هند نهان. چون برزوی این سخن را می شنود نیک شاد می گردد و رنج هایی را که برده است پیش چشمش خار می شود. دانا را سپاس می گذارد و همانند آتش راه می پیماید که نزد شاه رود. از شاه هند می خواهد تا در گنج را بگشاید و کلیله را بدو بسپارد. رای از آن آرزو دژم می گردد و چندی برخیش می پیچد و سرانجام به برزوی می گوید که از روزگار نخست تا آن زمان هیچ کس آن دفتر را از من نخواسته است، لیک اگر نوشیروان تن را با روان از من بخواهد دریغ نخواهم داشت. من این دفتر را در دسترس تو خواهم نهاد.
اما از تو می خواهم در ازای آن را نزد ما بخوانی تا بدانیم و مطمئن باشیم که کسی از روی آن نمی نویسد. برزوی خواست رای را می پذیرد. از آن پس او هر روز بخشی از کلیله را می خواند و آن را به یاد می سپرد و شب تا بامداد آن بخش را می نویسد و با نامی که به شاه جهان می فرستد دری از این دفتر را نیز گسیل می دارد. با این چاره نامه هندوان را از آغاز تا انجام به نزد نوشیروان می فرستد و آن زمان که پاسخ شاه را می شنود که دریای دانش بر ما رسیده است، آهنگ بازگشتن را به نزد رای می برد. رای ارمغانهای چند به برزوی می دهد. او را گرامی و ارجمند به ایران باز می گرداند. چون برزوی به ایران می رسد، نزد نوشین روان می رود. شاه به او می گوید: ای پسندیده مرد، کلیله روان مرا زنده کرد. از گنجور کلید بستان و هر آنچه که می خواهی از گنج برگزین. برزوی به گنج خانه می رود و از توده توده زر و گوهر و زیور تنها یکی از جامه های شاه را بر می گزیند و بر تن می کند و به نزد وی باز می گردد. شاه به او می گوید: کسی را گنج می سزد که در کاری رنج برده است، و چرا تو به یک دستی جامه بسنده کرده ای؟ برزوی در پاسخ به شاه فرخنده روی می گوید: ای گران مای شاه، ای تاج تو برتر از چرخ ماه، بخت و تخت مهی از آن کسی است که جامه شاه را در بر دارد. و دیگران که مرا آرزویی است که اگر شهریار آن را برآورد، جاودان از من یادگار در جهان خواهد ماند. آرزویم این است که چون بوزر جمهر کلیله را می نویسد، بر رنج برزوی چهر بگشاید و نخستین در از آن را به فرمان پیروزگر شهریار از من یادگار گرداند. شاه به او می گوید: این آرزوی بزرگی است و بر اندازه مرد آزاده خور، رنج و تلاش تو را در خور است. آنگاه شاه به بوزرجمهر می گوید که این آرزو را نباید نهفت.

زرجمه دانای ایران آن نامه نامدار را می نویسد. نخستین در آن را به برزوی ویژه می دارد. این نامه خسروی که به پهلوی نوشته شده است با ارج بسیار در گنج شاه نگاهداری می شود. در زمان مأمون به تازی برگردانیده می شود و در زمان نصر احمد سامانی وزیر گرانمایه بلفضل بلعمی دستور می فرماید تا آن را به پارسی دری برگردانند و کهان و مهان و رودکی را پیش نشاندند و کلیله را بر آنان خواندند و رودکی روایت آن را به نظم فارسی درآورده است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: پانک تقدیم میکنند. درودی به ایران و
1: ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: 1-800-220-96-09 این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان راف داری.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: WVHD3 Los Angeles.
2: علیرضا میبودی.

و زبر عالم نمی ماند مدام، می نشاند چرخ هر کس را به جای خیش. چقدر این صاحب تبریزی رو من دوست دارم، خیلی خلاصگو، کوتاهگو، اما اندیشه و افکارش خیلی بلند. همین هم رابطه جهان غرب با پسماندگان جمهوری اسلامی به نقطه انفجار نزدیک میشه. جنگ مجدد دیگه احتمال نیست، تقریبا شده یک امر قطعی. هدف از کارزاری که در راه کشاندن رژیم اسلامی است به حوزه تسلیم و به احتمال زیاد فروپاشی. یعنی حرفا رو که گوش میکنید به این نتیجه میرسید که هدف اینه. حرفای امروز مثلا آقای بسنت، حرفای آقای ترامپ، حرفای آقای نتانیاهو که به صراحت از آمادگی اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگه. وزیر اسرائیل با قاطعیت تاکید میکنه که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. دونالد ترامپ هم از آمادگی برای حمله سنگین همین امروز سخن گفت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم. ترامپ گزارش داد که در جریان حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران، تأسیسات تهاجمی و دفاعی سپاه، 28 کشتی هم نابود شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه کشورهای دنیا هشدار داد که هر کس برای کسب درآمد به رژیم ایران یاری برسونه تحریم میشه. و باز تأکید میکنه که ما این رژیم رو به زانو در میاریم. مرد شماره یک سیاست خارجی آمریکا میگه تنگی هرمز دیگه زیر سیطره ایران نخواهد بود، زیر کنترل ایران، تنگه باز خواهد ماند. دونالد ترامپ به ملت ایران پیام داد که در کنار اونهاست. او با مردم ایران ابراز همدردی کرد و خزانه‌داری آمریکا در یک اقدام گسترده شکار دارایی‌های پنهان سپاه پاسداران رو شروع کرد. سپاه دارای املاک و مستغلات صدها میلیون دلاری است، صاحب حساب‌های پنهان در هنگ کنگ، سنگاپور، قبرس، جزایر ویرجین بریتانیا، امارات، جزایر سنت کیتس و نیویس در کارائیب و در مؤسساتی که به رازداری مالی شهرت دارند.

0: to be able to shoot so easily because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that. Most people try and reason, they talk, and then there might be an overthrow. In Iran, they kill the people. When they get out to protest, they kill them. They shoot them right between the eyes. They have two forms, machine guns and snipers. And they use them sometimes, the machine guns, and sometimes the snipers. They like the snipers better because all they do is have a crowd of 200,000 people and a person goes down here right between the eyes. And they'll have three snipers doing it. And it's a horrible thing to watch. So that's why it's not happening. And who can blame them? Who can blame them? But the regime is getting weaker by the day.
1: میکنه حکومتی در ایران یافت میشه که تک تیرانداز استخدام میکنه برن رو پشت اونا جوانهای مردم رو هدف بگیرن، تک تیرانداز. همینم کشورها یکی یکی در از جیبی را دور میشند. تا به حال آلمان سرکنسولگری های خودش رو در ایران تعطیل کرده. آلمان و فرانسه از تعداد کادر دیپلماتیک و کارمندان خودشون در تهران کم کردن. بقیه کشورهای اروپایی پرسنل دیپلماتیک و خانواده های اونها رو از تهران خارج کردن. بریتانیا، ایرلند، اتریش، اسلوواکی و سوئیس همه در این زمره، زمره کشورهایی که خیلی از سطح مناسبات خودشون کاستن. نیوزلند به دلایل امنیتی سفارت خودش رو حالا تعلیق درآورده. استرالیا فعالیت سفارت خودش رو در تهران به طور کامل تعلیق کرده، دیپلمات‌ها رو بیرون کشیده. و آمریکا و کانادا هم که سال‌هاست رابطه ندارن، جیبوتی و سومالی و مجمع الجزایر قبر هم از 3 سال پیش با تهران قطع رابطه کرده بودن. آلمانی هم که از 4 سال پیش در اعتراض به حملات سایبری رژیم ایران از جمهوری اسلامی دور شده بود. و آخرین کشور پرو رسما از روز گذشته خودش رو از شر رژیم ایران کند و دور کرد. تو باشه پرو کشور کوچیکیه در آمریکای لاتین، پیش از این جرأت نمی‌کرد این کارو بکنه، چون هم حزب الله در آمریکای لاتین حضور داشت، هم از همسایگان خودش و کشورهای نزدیک به خودش واهمه داشت، کشورهایی که سپاه پاسداران به اونها روابط زیرزمینی داشت، به ویژه در زمینه کوکائین، عاشق کوکائین.

0: آنکه رژیم و سپاهیانش قادر نیستن از آسمان ایران دفاع کنن، شب گذشته هم آمریکا رفته تا عمق خاک ایران تأسیسات سپاه در جهرم رو در هم کوبیده و خود جمهوری اسلامی همین ساعت پیش اعلام کرد یک بسیجی هم در جریان حمله کشته شده در جهرم. و فکر کنید تو این وضعیت که آسمان ایران بی‌دفاعه و فقط سپاه پاسداران فقط میتونه متکی باشه به پرتاب موشک و پهپاد، ببینید رجزخان های ملاهای رجزخان چی میگن. این رجزخانی بی وقفه ادامه پیدا کرده. محمد نقدلی آخوند خمینی شهر از سپاه خواست که محاصره آمریکا رو محاصره کنه. امیر حیات مقدم عضو کمیسیون امنیت ملی خواهان حمله به واشنگتن و نیویورک شد. امیر حیات مقدم میگه باید با موشک‌های قاره پیما آمریکا را هدف قرار دهیم، باید از موشک‌های دوربردمان رونمایی کنیم و پایگاه‌های آمریکا در واشنگتن و نیویورک را هدف بگیریم. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه به زودی بنیانتان را در هم خواهیم شکست. به آمریکایی‌ها میگه از قعر جهنم بیرون نخواهید آمد. جروم بونافون رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل که از سفیر فرانسه هم در سازمان ملل، میگه کسی که قربانی تصمیم های رژیم در ایرانه اول مردم ایرانند و باز این مردم ایرانند که قربانی سرکوبگری های این حکومتند. دونالد ترامپ به خوی آدم کشی رژیم اشاره کرده، میگه کسی نمیتونه مردم ایران رو سرزنش کنه، اگر اعتراض کنند حکومت آنها رو میکشد. سفیر آمریکا در اسرائیل آقای مک هکبی میگه دست این حکومت، یعنی دست رژیم جمهوری اسلامی، به هر چیزی بخورد آن چیز بوی گند میگیرد. امارات حمله جمهوری اسلامی به بحرین، شمال عراق یعنی کردستان و همینطور به کویت رو و به اردن رو محکوم کرد. حسین مرعشی دبیر حزب کارگزاران در تهران به صراحت بی پرده پوشی اعلام کرد چینی ها یعنی دولت چین رسما گفتند تنگه را باز میگذارید، عوارض هم نمیگیرید، مشکلاتتان با عربستان را هم حل میکنید، هر مسئله با آمریکا دارید را هم حل میکنید، بعد مینشینیم با هم حرف میزنیم. یعنی سفر قالیباف قبل از انجام این شروط بی ثمره است. وزیر دارای آمریکا که الان شده پیشگام فرمانده کارزار خشم اقتصادی علیه رژیم و سپاه پاسداران، به همه کشورهای جهان پیام داد تا میتونید از تهران فاصله بگیرید. تکلیف هم روشن کرد، گفت یا با مایید یا دشمن مایید. همینا واقعا مردم در ایران به ستو آمدن. امروز با محمود صحبت میکردم از یک معلم که آشنا نزدیکشونه، گویا در نزدیکی اونا زندگی میکنه، میگه معلم بازنشست از پدر 3 فرزند داره، 100 دلار در ماه، با 100 دلار با زندگی رو اداره کن. یک لحظه خواهش میکنم فکر کنیم، یک لحظه به سرنوشت مرد شریف که معلم بوده آموزگار بوده، 100 دلار در ماه، هر دینار کویت 7 میلیون ریال، یورو نزدیک به 260,000 تومان، دلار داره هر ساعت 1,000 تومان گران میشه، ریال شده یکی از 4 پول جزامی دنیا که در هیچ کشوری حتی افغانستان و عراق هم پذیرفته نمیشه، دوباره 15% ارزش نداشته خودش را از دست داد. 5 دانه تخم مرغ، 1 بسته چیپس 1 میلیون تومان، هر سنت آمریکا هر سنت که تو جیب شماست 2500 تومان، هر سنت. یک دانه بادمجان رفته برداشت، یک دونه بادمجان 100,000 تومان. یه نکته، آقای جانگ بیوی رئیس مؤسسه چینه در دانشگاه فودان، پروفسور استاد دانشگاه از خودش، میگه اروپا به گذشته تعلق داره، اروپا آینده نیست، آسیا آینده است، اروپا دیگه از این پس به گذشته تعلق خواهد داشت. خب امیدوارم در برنامه امروز آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هم با ما هستن. یادم باشه میخوام چند تا از این استخراج کردم سخنان امروز پاره از چهره ها رو، از جمله دونالد ترامپ، آقای بسین، آقای نتانیاهو و و و، چون داریم احساس میکنیم که مناسبات داره به نقطه انفجار میرسه، واقعا به نقطه ام. یه موقعی از احتمال جنگ سخن میرم، الان میشه با قاطعیت گفت که مثل که هیچ راهی باقی نیست. و بعد هم چینی ها شنیدید، هم پوتین ناامید شده از ماندگاری جمهوری اسلام، از ماندگاری جمهوری اسلامی ناامید شده. امروز با آقای دکتر هلاکویی در این باره صحبت میکنیم. آقای سعید محاسب عزیزم آمدن. آقای محاسب درود بر شما. خوش
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب بهافرینه.
0: حال شما خوبه، خسته نباشید.
1: مرسی.
0: ببینم جمهوری اسلامی نصف میشه یه حکومت بهافرین قلقی کرد یا نه؟
1: والا ببینید، مسئله اینه که یه دفعه من چندین سال پیش بهم گفتن، دعوتم کردن، موقع یه برنامه بود به نام شطرنج.
0: خب
1: توی بله اون تو اندیشه ضبط میشد، ولی مال صدای امریکا بود.
0: خب
1: و یه چند نفر دیگه هم بودن. خب. و اینا. خب. و هر کدوم بالاخره گفتن تاپیک در این بود که منیجمنت دولت ایران چجوریه، یعنی مدیریتش چجوریه.
0: خب
1: اونا خب گفتن بعد اینجوریش آبش اینجوریه اونش فلانه. والا من نظر این بود که منیجمنتشون واسه خودشون خیلی خوبه، متوجه. یعنی شما اینی که اگر با یک اندازه‌گیری متراژ دنیایی بگیرین، بخواید بگین آقا اینا به مملکت کمک کردن، آیا نمیدونم سیستم آبیاری، سیستم پروداکشن، سیستم نمیدونم کشاورزی، سیستم، شما از هر جهتی بخواید بگیرین با اون معیارا، خب نه، اما با معیار خودشون هیچ وقت کار نکردن، پول جیبشون گذاشتن، کنترل هم گرفتن، یه سری هم دزدی هم کردن. به معیار، حالا آیا اگه شما معیار به آفرین به چشم اونا بگیرین، خب آره یه جوری واسه خود.
0: خب سالا پس اینجور یه راه زن به آفرینه، یه کسی بینید دوزی راه قاطع و طریق، یه راه زن
1: از دیدگاه خودش حتما به آفرین.
0: نه از دیدگاه شما.
1: نه از دیدگاه من نیست. نه
0: نیست دیگه.
1: نه
0: بس راه، حالا فکر کنید یه راه زن باشه، فاسدم باشه،
1: و هم میشه ملا.
0: برمیگردی من بیانم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
10: الو سیمین.
11: بله جانم، چی شده؟
10: ببین، من امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
19: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
20: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
20: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
20: 833-2626-845
22: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
23: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.

0: بگیریم. داری گفتگو بکردیم آقای سعید محاسب عزیز.
1: من یه دقیقه اسم من یادتون رفت، حالا مخالفت دیگه با تو نمی کنم، اسم من یادتون.
0: خب آقای، این ماجرای اوراق قرض اینا چی قضیه، چقدر جنجال شده؟
1: بله این الان داستان اتفاقا خیلی من فکر میکنم بحث جالبیه، برای اینکه چندین نفر هم به من زنگ زدن، اون دفعه ما یه ذره اینو صحبت کردیم، ولی به نظر من مهمه که این رابطه ها رو متوجه بشیم که چه جوریه، برای اینکه به نظر من بسیار بسیار اثرگذاره، هم رو تصمیم اقتصادی، تصمیمایی که میگیرن مردم، هم این که این رابطه ها رو با هم یه جوری بتونیم بشکافیم.
0: اوکی بفهم.
1: ببینید اولا بگیم قرضه ملی چیه. قرضه ملی موقعیه که دولت پول لازم داره، این میره از مردم، از مردم، عادتا مردم، حالا یه سری از اینایی که میخرن این قرضه های ملی رو اینستیتوشن های بزرگ، یعنی شرکت، حتی خارجیان، یعنی عربستان، مثلا چین، یه چیزی بوده که 2-3% از قرضه ملی امریکا دست چینه، یعنی یکی از خطرهای بزرگی که میگن اگه چین یهو بخواد بفروشه اصلا بازار امریکا کنفیکون میشه، متوجه؟ حالا ولی ایده اصلیش در اینه که دولت برای ساختش، سازگارش، کمبود بودجهش و غیر و ذالک احتیاج به پول داره و این پول رو از مردم میگیره. چجوری میگیره؟ یه چیزیه به اسم، حالا میگیم کوپان، بهش میگیم بیل، بهش میگیم نوت، چیزهای مختلف استفاده میکنن. این یه چیزیه، هر کونش $1,000، درسته؟ شما میایین این $1,000 رو میخرین، انواع مختلف داره، اونی که از همه مهمتره، یکی 30 ساله است، یکی 10 ساله است، یکی هم دارن 2 ساله است، درسته؟ یعنی میگن اسمش از تریجری بیل، اسمش بیل، اون $1,000 یه بیل، از یه بیل $1,000، اینو شما میتونید بخرید. فرض کنید امروز اگه برید بخرید $1,000 که پول بدید، $1,000 که پول بدید، قاعدتاً باید مثلا نسبت به اونی که اون قرضه ملی چقدر بهره میده، یا بهش میگن ییلد میده، یعنی بازده، بهره اسمش نمیذارن، ییلد میگن، یعنی بازده میده، شما این رو میتونید بگیرید بخرید. یعنی دولت به شما میگه من مثلا الان اگر بگیرید بهره، فرض کنید که بهره مال 30 ساله، بهره 30 ساله هست، فکر میکنم حدود 4.8% نه 10 ساله هست 4.8%، 30 ساله هست 5.3%، 2 سالش هم هست مثلا 4.3%. شما میتونید برید اینو امروز اگه ایشو بکنه دولت، یعنی امروز این اومده تو بازار، $1,000 میدید به شما، به مدت 30 سال یا 10 سال یا 2 سال اون ییلد یا بازده رو که داره به شما پول میده، درسته؟
0: بنابراین هزار میدید اوراق بهادار رو میخرید، بهره بسته به اینکه قرار داد
1: قرارداد 30 ساله است 2 ساله است 10 ساله است، درسته؟
0: شما چند ساله رو ترجیح میدید؟
1: والا این به ترجیح نسبت، حالا به اونجا نریم، برای اینکه مسئله ترجیح میشه. ببینید الان $40 تریلیون دولت امریکا بدهکاره، درسته؟ قریب چیز اکثر این بدهکاری به کیه؟ به مردم، توسط این قرضه ملی ها، یعنی 32 تریلیون، یه همچی عددیه. الان برای اینکه متوجه بشیم، از جنگ جهانی دوم تا به حال بیشترین مقدار قرضه ملی دست مردمه، متوجه؟ یعنی 6-7% بیشتر از موقعی که جنگ جهانی دوم بوده. چه جوری بوده جنگ جهانی دوم؟ خب برای اینکه مملکت رو بسازن و بمب بسازن و فلان بسازن و ساختمان بسازن و اینا رو بکنن، بعدش هم تمام راهن و فلان اینا، دولت از مردم قرض می‌گرفته برای اینکه این کارا رو انجام بده. خب پس منتها این شما روز اول که نمیرین این بیلو بخرین، یعنی هر موقع که اینه میان شما نمیرین بخرین، که این تو بازار هم خرید فروش میشه، شما به پول احتیاج داری میرین اونی که $1,000 میخواین بفروشین، این $1,000 منتها این فیس ولیوشه، یعنی ارزش امروزشه، اونی که میخواد بیاد بخره میگه آه شما اینو 5 سال داشتی، پس انقدر از روش اون بازده رو گرفتی، پس در 30 سال دیگه این انقدر میارزه.
0: آها اوکی
1: درسته. آره. پس نسبت به اینی که اون بهره چقدره، چند سال مونده، این تو بازار خرید فروش میشه. درسته، این تو بازار خرید، یعنی ممکنه یه موقع $1,000 بشه $800، یه موقع $1,000 بشه $1,200، تو بازار خرید فروش میشه. حالا ببینید الان تقریبا از این 40,000 چیزی که ما بهش گفتیم بدهکاریم، اینا رو خب در طول سالهای متفاوت گرفتن، یعنی کمبود بودجه داشتن، اومدن گفتن ما الان کمبود بودجه داریم، اینو میخوایم بگیریم. برای که متوجه بشیم، ما پارسال 2 تریلیون دلار، یعنی 2,000 میلیارد دلار تریجری بیل ایشو کردن جدید. امسال قرار 2 تریلیون دلار و 200 میلیارد دلار دو مرتبه تریجری بیل ایشو بکنن. این عددا ببینید چقدر بزرگ. چرا؟ برای اینکه کمبود دارن الان، پس خرج بیشتر از دخله. درسته.
0: 2 تریلیون و 200 میلیارد.
1: 2 تریلیون و 200 میلیارد امسال قرار بکنن. حالا برای اینکه ببینیم چرا این خرج اینقدر کم بوده بودجه میشه، اتفاقات متفاوتی میفته. مثلا شما اون صادرات و واردات تفاضلش ممکنه اثر بذاره، خرج مردم چقدر پول دستشونه، مردم خرج میکنن، اقتصاد و جی دی پی چه جوری بزرگ میشه. یه مسئله دیگه، مثلا هزاران نفر از IRS با آقای ایلان ماسک اومدن بیرون کردن، گفتن آقا شما لیاف یا مثلا بازنشسته یا چی، اینا رو گذاشتن رفتن. سال پیش 35% درآمد، 35% درآمد مالیاتی که از افراد می اومده کم شده. درسته؟
0: اوکی.
1: یه چیزی حدود 700 میلیارد میدونن که باید مردم مالیات بدادن که ندادن.
0: یعنی خلاف کردن.
1: بله بله، خلاف، باید برن بگیرنشون، باید برن آدیت کنن، فلان کنن. 35% هم کم شده. ببینید حدود 50 خورده درصد، از 52-53% از درآمد یک مملکت امریکا الان از پرسونال تکس میاد، یعنی ایندیویدوالی مثل من و شما که کار میکنیم اینو مالیات میدیم، این میشه درآمد دولت. خب این درآمد دولت میره به طرف بودجه دیگه، بقیش هم از جای دیگه مثلا ممکنه بیاد. حالا این، پس این کم بود که هی بودجه هم کم میشه، یک کارهایی هم کردن مثلا تو این مایه که خلاف اینا رو لیاف کردن، بدون، نه اینه که زیاد آدم زیاد نداشته IRS. چرا داشته به خودی هی
0: آدم رو زاید رو رد کردن،
1: رد نکردن، یه هایی مادن گفتن آقا این برای این که بشه 1,000 نفر رد بکنه،
0: فله ای
1: رد کردن. اون موقع که خب فله ای رد کردن، حساب نکردن که آقا ما اینا رو رد بکنیم، کی بره آدیت بکنه مردم رو، کی بره پولا رو بگیره، کی کنترل بکنه. 35% حالا این درآمد اومده پایین. خیلی خب، حالا خب این ضربه میزنه به مقداری که چیز. خب پس باید دولت چیکار بکنه؟ دولت میاد میگه آقا حالا که من این 5% شما خوب نیست میخواین بفروشین، من برای که پول جمع بکنم باید بکنم 5% چقدر؟ 6% که شما بخرید دیگه، وگرنه نمیان بخرید.
0: درست؟
1: خب اینی که من ببرم بالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اصلیش که میفته، مثلا اکثر لونای خونهی که شما میرین میگیرین وابسته است به این تریجری بیل ییلد، وابسته به فدرال رزرو بانک، چیز بهره دولت بانک مرکزی نیست، وابسته به این تریجری بیله. متوجه این؟ پس من اگه اینو ببرم بکنم از 5% 6%، تمام بهره های خونه ها به همون نسبت میره بالا، بهره ماشین میره بالا، بهره شرکت ها میره بالا، کردیت کارت شما بهرش میره بالا. متوجه این؟ پس ببینید دو تا اثر خیلی بزرگ داره که اتفاقی که الان داره میفته، میگن اینه که تو اخبار ها همه جا وجود داره، میگن باند سل آف، مردم دارن این بانداشونو میفروشن، باندایی که گفتیم چرا شما به نظر میگه خب من دارم الان 5% میگیرم. البته یه سری از اینا قدیمی تره، اون موقع بوده که 3% و 2% بوده، اینا دارن باندا رو میفروشن، مردم رو اینستیتوشن ها اینا اینا رو میفروشن. خب این پول چطور میشه وقتی میفروشن؟ شما این یه چیزی دارین دیگه، شما یه خونه ای دارین، یه خونه تون رو میفروشین، خب بعد الان پول دستتونه، این پول رو چیکار میکنین؟
0: یا پس انداز میکنم یا خرج میکنم،
1: یا خرج میکنین یا پس انداز میکنین یا یه سرمایه گذاری دیگه میکنین. خیلی خوب، پس الان ایشویی که الان میگم همه جا وجود داره و راجبش خیلی شلوغ و پلوغ و صحبت میشه، اینا مردم دارن قرضهای ملیشون رو میفروشن
0: به قیمت روز بمناسبه،
1: به قیمت روز، ولی خب هرچی بفروشن قیمت روز چی میشه؟
0: میاد پایین،
1: میاد پایین. قیمت روز میاد پایین،
0: ارزش اومده پایین،
1: پس ارزش قرض ملی اومده پایین. حالا یا باید دولت بیاد یه قرض ملی جدید با یه اینترست ریت یا ییلد جدید یه چیز جدید درست بکنه، یا اینی که بودجه کم بود داره خب از کجا پر کنه؟ نداره پر کنه که. خیلی خب، حالا این پولا اومده بیرون
0: چقدر هست رقمش؟
1: رقم یه چیزه الان من بخوام بهتون میگم فقط 2 تریلیون دیگه، اینا داره میاد بیرون، اینا همینجوری 2 تریلیون اونی که اون داره میفروشه اون داره نمیخره، عدد در سطح تریلیونی، عدد بزرگه. از اون طرف دیگه حالا میتونیم بعضی که آگهی رفتیم این مسئله که پولو چی کار میکنن رو بررسی کنیم، ولی یه مسئله دیگر من میخواستم بگم. ببینید در 2017 الان ما 40 تریلیون بدهکاری داریم، در 2017 تقریبا نصف این بدهکاری داشت،
0: یعنی 20 تریلیون
1: 20 تریلیون درسته، یعنی در یه فاصله 10 ساله این دو برابر شد. ما در سال همون 2017 یه چیزی حدود 500 اگر اشتباه نکنم حدود 500 میلیارد دلار دولت بهره میداده، این پول این ییلد رو بعد میداده دیگه، یعنی بهره پولی رو که از مردم گرفته در سال 500 میلیارد دلار فقط بهره میداده. پارسال یه چیزی حدود 1 تریلیون دلار داده،
0: دو برابر.
1: امسال 2026 1.1 تریلیون داره میده. این البته تموم نشده سال، 1.1 تریلیون، یعنی شما 1 تریلیون دلار فقط دارید بهره میدید و این داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. اثرش رو اقتصاد چیه؟ چجوریه؟ برگردیم میخواییم صحبت بکنیم.
0: خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: نیپانک تقدیم میکنن
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم
9: دمت گم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
14: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
13: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
14: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
9: با درود، من ژاله بامشاد فرارسیدن روشاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

0: برنامه رو پیگیری با آقای ناصر بفرمودید.
1: ببینید آقای مهودید، غرض از این صحبت اینه که پس این یه رابطه بسیار بسیار نزدیکی داره این مسئله باند یا قرضه ملی در سیستم که چقدر مردم قدرت خرید دارن، پولشون رو کجا میزنن. مگه شما باز گفتم اینو یه چیزی رفتین میرین شما یه خونه دارین اینو میفروشین پولتون رو، پس باید چیکار کنین؟ یا باید بذارین بانک، یا باید بذارین چیز، یا برین خرج کنین، یا سرمایه گذاری دیگه بکنین.
0: okay.
1: خب پس یه اثر اساسی این در بازار سهام داره. چی میشه؟ من این قرضه ملی رو فروختم به هر قیمتی، حالا این پول دستمه. الان شما ببینید بازار سهام خوبه، میرید اینو میذارید تو بازار سهام.
0: خب
1: چرا؟ برای اینکه فکر میکنیم بازار سهام بیشتر از به من میده تا اینه که به من میده، یا اون کوپون فیس ولیو کوپونه که بعد از 30 سال من بعد بگیرم الان کمه بعدا زیاد میشه. پس اتفاقی که میفته پول از باند میاد تو بازار سهام،
0: جابجا میشه.
1: به همین دلیل بازار سهام شما نگاه میکنیم که به به مردم عادی میگن آقا بازار سهام نگاه کن چقدر خوبه.
0: آره رونق.
1: ولی این اون پولی که تو بازار سهام رفته، اولا ریسکش بالاتره، دوما پیپر منیه، یعنی رو کاغذه. آره. یه چیزی مگه تا موقعی شما بفروشید. پس دو اتفاق میفته، یا شما احساس میکنید که من پولدارتر شدم، بازار سهامم میره بالا، یا یه مقدارش رو نگه میدارین میرین خرج میکنین، یا همون سهامتون یه ذره میره بالا میره. پس پول وارد بازار میشه، اقتصاد یه جوری به نظر خوب میمونه. اما نقطه مقابلش اینه که ما گفتیم دیگه، پس این تریجری بیلا خونه رو شما قیمتتون رفته بالاتر، اگه شما رنتا میره بالا برای اجاره. چرا؟ برای اینکه اونی که میخواد بسازه حالا باید بره از بانک پول کانستراکشن لون بگیره، اون به چی وصله؟ به تریجریه وصله. پس این مجبوره قیمتش میره بالا
0: به تورم هم اثر داره.
1: خب تورم هم اثر الان اینم میتونیم بگیم. ببینید این تریجری بیل گفتیم اثر میذاره، این اتفاقا سوال بسیار خوبیه. ببینید این تریجری بیلا گفتیم اثر رو چی داره؟ گفتیم اثر رو تمام مثلا قیمت بهره‌هایی که شما میرین خونه اجاره میکنین داره، درست؟ یعنی که مثلا فرض کنید که شما میرید یه خونه میگیرید
0: رو بهره بانکی هست،
1: رو بهره بانکی هست،
0: بهره رو میبره بالا،
1: بجز اون بهره بانک مرکزی که میبره بالا. آه. این بیشتر اثر مستقیم داره.
0: خب
1: حالا اگه نگاه بکنیم بر مثلا سال 2019 بهره بوده 4%، در 2021 و اینا که خیلی بهره اومد بود شد 2.5%، درسته؟ در مثلا 2024 یکم کمتر از 8% بود. چرا؟ بگم یادتونه بهره رفته بود بالا، دولت بانک مرکزی اینجا بهره رو برده بود بالا، پس بنابراین چی شد؟ اونم رفته بود بالا. الان یه چیزی کمتر از 7%، درسته؟ برای اینکه باز چیز بگیریم، در سال 1900 که هم موقع من خونه خریدم در این در سال 1980-81 بهره بوده یه چیزی حدود 13.5-14%.
0: اون موقع خریدی
1: 18% خریده. یعنی
0: 18% بهره میدادی،
1: متوسط 13.5%.
0: چرا بدهی داشتید با اینگی؟
1: یادم نمیاد اون موقع خونمون بود 200-300 هزار. ولی نکته در اینه که در اون موقع کی بود؟ موقعی بود که تورم دیگه کولاک داشت میکرد. تورم داشت کولاک میکرد، فکر میکنم بالای نه ببخشید تورم حدود 13.5-14% بود.
0: خب
1: بهره تا 16.5-17 همون 18% که من گفتم. بله.
0: و ببینم در چه صورتی بهره به صفر میرسه، مثلا در انگلیس و خود آمریکا چه اتفاقی باید بیفته که بهره
1: دیفلیشن میشه؟ یعنی مثلا آقای وارن بافت یکی از کارا که کرد، میرفت توی ممالکی که همه بهره، یعنی پولتون داشت از دست میرفت، متوجهی؟ میرفت اونجا با یه فاینانشال انجینیرینگ اون پولو برمی داشت، خب میبود اینجا 6% میگرفت، 1% لوز میکرد، متوجهی؟ این تجری یه همچین چیزایی. ولی وقتی که بهره هدفش در این است که شما اون پولی رو که دارید، یه سرمایه که دارید، اینو به یه کاری میندازید که بیشتر بازده از اون بهره بده. متوجه؟ یعنی اگر شما فرض کنید خونه بخرید، بعد 5 سال قیمت خونتون بیاد مثلا نصف بشه، شما واسه چی 4%، 5%، 6% بهره بدید؟ نمیدید. میرنت. پس بهره یا شرکت ها، اثر بزرگی دیگهش اینجا بود که میخواستم بگم، شرکت ها خب طبق همین داستان به این تریجری بیلا ییلدشون یا بازدهشون یا اون بهره ای رو که از اون میگیرن ارتباط داره. شما شرکت جانسون اند جانسون هستین، شرکت انویدیا هستین، شرکت هچ که هستین، میرین از بانک بهره وام میگیرید که چی؟ که زیرساز بسازید، کارمند بیارید، خرید بکنید، اینونتوری بخرید، کالا بخرید که بعد اینو درست کنید بعد بفروشید. خب پس قیمت اون مال شما از لحاظ وام شما پیمنتتون رفته بالا به عنوان چیز. پس نگاه بکنید الان ممکنه خوب بشه بازار، ولی همه اینی که این بهره با اینا میره بالا، وام میرم که اون شرکت ها میگیرن که خودشونو بازسازی بکنن، نوسازی بکنن، خرج به قولا کشفلو یا پول در جریانشونو بدن، اونم داره میره بالا. پس یه سال دو سال دیگه که اونا میاد به بالا، درآمد یا سوددهی اون شرکت ها چی میشه؟ کم میشه. پس شما با این کاری که بانداره که میفروشد که پولا میره تو مارکت، الان در از شما دیگه باندا خیلی با این اثر مثبت رو مارکت میذاره، ولی در دراز مدت این دو مرتبه کجکی میشه، یعنی باز پول از اونجا باز برگرده بیاد توی باند، یه جورایی باید بیاد توی یه جای دیگه، برای اینکه مردم که خرج نمیتونن بدن که شما مثلا حقوقتون که نرفته 8% بشه که بهرتون رفته 8% شده، حقوق شما هم که 2-3% رفته بالا. پس قدرت خرید شما در زور مدت کم میشه، برای اینکه خرجاتون زیاد میشه. خب پس وقتی شما نمیتونید خونه بخرید، خب نمیتونید بخرید دیگه. وقتی ماشینتون آپساید دان، الان یه سری از مشکل ماشین اینه که شما این ماشین رو میخرید با این بهره که میدین، از درک ماشین رو بیارین بیرون، مقداری که ماشین میارزه از اون قیمتی که شما بدهکارین کمتر.
0: دیروز آقای محاسب یک گزارش میخوندم توی اشپیگل بود یا فرانکفورت رو چاهد، گزارش جالبی بود، نوشته بود که این ماشین ها که اخیران اومده از چین و اینا به اروپا، ما اتومبیل های اروپایی رو تبدیل به دایناسور کرده.
1: بله،
0: یعنی این ماشین ها رو اصل دایناسور هن دیگه، یعنی اینقدر متفاوته.
1: آقای میبودی تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته، بسیار. اولا شما میدونید که چین یه به قول اینا میگن unfair advantage دارن، یعنی یک آوانس
0: نامنصفانه
1: داره، نامنصفانه داره. چینیا اندستریه، اون به اصطلاح
0: صنایه
1: صنعت باتریشون همیشه در دنیا قوی ترین بود.
0: باتری سازیشون
1: خب. بسیار بسیار باتری سازی قوی دارن، یعنی حتی مثلا باتری های نمیدونم آقای ایلان ماسک و تسلا، باتری های اروپایی اکثرا، نه اکثرا از اونا میاد، اکثرا باتری هاشون از اونا میاد و بسیار صنعت باتری سازیشون، حالا لیتیوم بوده حالا جور دیگه است،
0: صنعت
1: با هر جوری که شما بگین، با نمیدونم انواع و اقسام مختلف، و باتریاشون مثلا اینا یه ماشینایی دارن 1400 کیلومتر ایوی، 1400 کیلومتر بدونی که باتریش بخواد تجهیز بشه
0: میره،
1: میره
0: 1400 خیلیه،
1: خیلیه. شما توجه بکنید
0: ما 200 نه ما چقدر میریم
1: شما مایل
0: 300 مایل
1: 300 مایل
0: سی سر، یه کمی سری بریخ کمترم
1: میشه. شما فکر کن ماشین که 1400-1300 کیلومتر بره اینا. پس بنابراین اینا از لحاظ صنعت باتری سازی بسیار قوی بودن. الان از لحاظ صنایع جنبی دیگم بسیار پیشرفت کردن، الکترونیکس، نمیدونم کامپیوتری، اینا همه پیشرفت کردن. پس ماشینالاتی که اونجا ساخته میشه بهترین نوع صنعت دروابات رو داره استفاده میکنه، بهترین نوع تکنولوژی که اینا جای دیگه استفاده میکنن استفاده میکنه، به اضافه که میتونن این قیمتشو بیارن پایین. یه دلیلش، حالا همه میگن آقا ارزونه مثلا فرض کنید کارمندشون، درسته ارزونه کارمندشون، دلیل دیگه اینه که بازارشون بزرگه. یعنی شما، ما اینجا 300 میلیون جمعیت داریم که ما چند نفر ماشین میرونیم،
0: درست
1: اونجا 1,500,000,000
0: دو تا کشور بغل هم 3 میلیارد.
1: 3 میلیارد متوجه. البته هند قسمت ماشین سازیش انقدر قوی نیست. اون تاتا گروپ هم یا ریلایانس یادم نمیاد کدوم اومدن جگوار هم خریدن، ولی همچنین
0: بس که تاتا خرید.
1: بله تاتا
0: ایرانی.
1: بله
0: که ایرانی.
1: پارسیان بمبئی.
0: پارسیان هند.
1: پارسیان بمبئی. بسیار هم میدونید که در هند بهشون احترام میذارن. برای اینکه آدمای بسیار خوبی بودن. آدمای بسیار خوبی بودن. در اولی که پارسیان بمبئی میرن اونجا، من فکر کنم دوره نادرشاه کی بوده یادم نمیاد، اسلام اومده بوده اینا میرن.
0: نه نه داره دوره.
1: وقتی که میرن یک منطقه‌ای که خاطرم نمیاد الان استش، میرن یه منطقه‌ای، اون وقت اونجا منطقه مثل فرماندار داشته، مثل پادشاه داشته، یه همچین چیزی از فرماندار بزرگتر.
0: اولین شهری هم که می‌سازن اسمش ساریه.
1: وقتی میرن اون پادشاه اونجا که اون موقع بوده میاد میگه آقا ما واسه چی شما رو بیاریم اینجا؟ اون رئیسه به اصطلاح اینا، میگه آقا شما اینو بگیرین، ما شما همه یکی هستین، این ظرف رو بگیرین، این قند رو بندازین توش هم بزنین، قند رو میندازه جلوش رو هم میزنه، میگه حالا شما از این بخورین شیرین تره. ما اینجوریم. ما میایم و در کالچر شما، در سیستم شما یک دنیای شیرین تری رو با هم میسازیم.
0: شرطی که میذارن که اینا تبلیغات مذهبی نکنن، نمیکردن بیچاره، ولی به سریعا شهر ساری تبدیل میشه به جایی که هندی ها از راه های دور میومدن زندگی ایرانی ها، زن ها، مردم ببین و تقلید میکردن از اونا، نوع پوشششون خیلی تاثیر گذار بودن.
1: و میدونید که حافظ یکی از چیزایی که مثلا حافظ که بتونید شما فارسی حرف بزنید یا حافظ بتونید چیز بکنید، بسیار بسیار جزو اینه که شما بسیار آدم مثلا موقری هستید، آدم طبقه بالایی هستید.
0: بله خب گفتی حافظ تو بوشهر هم رفت، سوار کشتی هم شد که بره، برگشت نشد، برگشت دوباره شیراز. میدونید که
1: نه نمیدونم
0: یک بار قرار بود داره دیزی نمیتونه ایران رو ترک کنه، برگشت
1: از شیراز نمیتونست ترک کنه.
0: آره شیراز، نه یزد رفت، یزد رفت، یه حالت تبعید هم داشت، دلم از ظلمت زندان سکندر بگیره. آره اونجا رو تشبیه میکنه زندان سکندر، بر بیا. خیلی عاشق شیراز بود دیگه، شیراز هم خیلی وضع خوبی داشت.
1: بله
0: میدونید در دوره حافظ و مغول‌ها خب حاکم بودن، امنیت زیاد.
1: البته میگن پادشاه مغول‌ها خیلی با حافظ خوب بوده،
0: خیلی زیاد. ابو اسحاق فوق‌العاده. خب تشکر میکنم از شما،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: دیگه ممنونیم، ذکر خیلی هم از حافظ.
1: ما امروز فهمیدیم که پس به آفرینی هم قاعده داره.
0: بله درست، به راهزن فرمودید نمیشه گفت به آفرین، نه
1: نسبت به خودش،
0: نه به آفرین های دیگران رو میدوزه برابری به آفرین اون
1: به هزای کنه آفرین. حالا حتی شما تا جلسه آینده یک کلمه وزش میزازید
0: به آفرین خاره اون میخوره. تشکر،
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعه بودی عزیز، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت نفت شوران آغاز میکنم که یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی رو امضا کرد و به عنوان یک سرمایه گذار جدید وارد اخراج کردن نفت از ونزوئلا شد که روزانه بالای 600 هزار بشکه رو اخراج خواهند کرد و برای این مسئله 7 میلیارد بودجه جدید در نظر گرفته شده. ارزش امروز شرکت شوران روی 418 میلیارد دلار بود و سهامش برای امسال 30% مثبت عمل کرده. این اعلامیه روی قیمت نفت اثر نگذاشت و همچنان بالای 90 دلار در حال داد و ستد بود، ولی هر اونس طلا 36 دلار افزایش داشت. اوراق قضایی دولتی 10 ساله امریکا همچنان بالای 4.7 باقی ماند که بالاترین حد از نوامبر سال 2023 تلقی میشه. تیم بیسبال انجلز لس آنجلس به مبلغ 4 میلیارد دلار به فروش رفت. رنگ بازار بورس امریکا هم رنگ سبز بود و شاخص نزدک 118 واحد، S&P 500 35 واحد و شاخص داو جونز 295 واحد افزایش داشتن. امروز شرکت اپل یک مدیر کل جدید پیدا کرد و آقای تیم کوک بازنشسته شد و آقای ترنرز جاییشون رو گرفت که قبلا سمت قسمت مهندسی این شرکت رو به عهده داشت که با قبول 3 میلیون دلار در سال حقوق فعالیتش رو شروع کرده. سهام اپل برای امسال 41% بالاتر رفته و ارزش امروز کمپانی روی 4.7 تریلیون دلار قرار گرفته. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران به بالای 220 هزار رسید. یورو 255 هزار. پوند انگلیس 297,700 و دلار کانادا روی 159 هزار گزارش شد. سکه تمام آزادی 223 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، داشتن یک لیوینگ تراست که خارج از ایالتی باشه که اونجا شما زندگی میکنین میتونه در زمان فروش ملک، در زمان پرداخت مالیات و حتی روی سرمایه گذاری بسیار بسیار به نفع شما باشه. سیستمی که افراد به غلط فکر میکنن که فقط با داشتن یک لیوینگ تراست تمام مشکلات استیک پلانینگشون حل شده، اینطور نیست. بعضی از افراد بین 5 تا 13 یا حتی 14 تا تراستای مختلف دارن که با LLC، Corporation و خانواده شما میتونه وارد قرارداد بشه که برنامه پیشرفته استیت پنین رو میتونیم برنامه ریزی کنیم. سوالی که پیش میاد از شما شنوندگان عزیز اینه: شما چند تا لیوینگ تراست دارین؟ اگه فقط یک لیوینگ تراست دارین، هرچه زودتر یک اکسچه مالی بگیرید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: کشتی چه گذشت از سفر؟
1: خوشبختانه سفر خوب بود. علتش این بود که اولا خب تعدادمون خوب بود، نزدیک 700 نفر هموطنان خوب و عزیز رو داشتیم و بعدم برنامه ها که سر جای خودش بود، به اضافه چون روزش یک شنبه تولد برادرم فریبرز بود، دکتر فریبرز، و روز دوشنبه تولد من بود چون اون 30 آگست، من 31 آگستم، ولی با 5 سال تفاوت، چون من از اون 5 سال بزرگترم، من اون 77 سال شد، من 82 سال.
0: دزولا کوی برنامه ها چی بود؟
1: عرض کنم که اولا من که خودم سلسله کنفرانس های خودم رو دارم، در این حال فرصتی بود که آقای دیوید کنانی بودن که گفتگوشون رو داشتن، آقای دکتر رامیار مهدوی بحث فوق العاده خوب خودشون رو درباره به هر حال ریه و ماجرای سرطان ریه و تشخیص به موقعش داشتن. پرهام هم یه گفتگوی درباره مسئله نگوشیشن و مذاکره داشت، بنابراین اون که برنامه بود شب دیجی و مراسم به هر حال موسیقی و رقص بود که دوستان اونجا تشریف می بردند. و به هر حال می دونید وقتی یه چنین جمعیتی هست اولا همه با هم هستن، بعدم در برنامه ها شرکت کنن. من معمولا از 9 صبح برنامه هم شروع می شد و ادامه داشت، مثلا روز شنبه 9 تا 1 این برنامه، و روز یک شنبه هم همینطور، اون البته 9 تا 11 بود، ولی بعد از ظهرش 2 تا 4 بود. به هر حال جلسه پرسش و پاسخ بود و گفتگوهای فراوانی در زمین های مختلف متفاوت.
0: خب فرموز خوش گذشته، تبریک، خوشحالیم، ممنونم، مجدد تبریک. فکرال کوی یه چیزایی امروز من استخراج کردم، حرفایی رو گوش کردم و صحبتهایی که از این 2-3 روز اخیر به ویژه امروز شنیده میشه، چه از سمت آمریکایی‌ها، چه از سمت اروپا، چه از وزارت خارجه آمریکا، چه از وزارت خزانه داری آمریکا. این وسط جالبه که تنها وزارت خانه‌ای که ساکته وزارت جنگه. الان پیشگام حمله و عملیات و کارزار خشم آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری، و اظهارات آقای روبیو همین امروز، اظهارات آقای دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران.
1: من یه جمله کوچک عرض کنم، میبودی ببینید، شما فرمودید که وزیر خزانه داری امریکا که در حقیقت وزیر دارایی‌شون، شما میدید در معمولا در بیشتر نقاط جهان بعد از نخست وزیر یا رئیس جمهور، نفر اول وزرا وزیر امور خارجه است، دومیش وزیر داراییه. در امریکا به عنوان وزیر خزانه داریه، یعنی تریجری هست. این نکته اول. دوم، امریکا با جنگ نظامی، امریکا و اسرائیل با جنگ نظامی آغاز کردند برای براندازی. به نظر من همونطور که عرض کردم به این نتیجه رسیدن که این کار هزینه هاش سنگینه و شاید شدنی هم نباشه، بنابراین رفتن به سمت جنگ اقتصادی و فروپاشی. به همین جهت است که امروز نقش وزیر خزانه داری یا دارایی امریکا به مراتب مهمتر از وزیر جنگ.
0: و آیا دوشنکوی به نظر میرسه که زیانهای ناشی از این کارزار خشم اقتصادی که خود امریکایی ها بهش لقب دادن خیلی بیشتر از خسارات جنگ نظامیه؟ یعنی الان با این دستاوردی که اینا داشتن، مثلا کشف این منابع مالی سپاه پاسداران، دارایی هاش، اندوخته هاش در جزایر مختلف، از جمله جزیره ویرجین، جزایر ویرجین، چند تا جزیره در کارائیب، از جمله جزیره سنت کیتس، بعد در قبرس، در هنگ کنگ، در سنگاپور، اینا خیلی، یعنی شکارچیان این خزانه داری الان افتاده به جون، و این برای اولین باره که هم به صراحت دارم میگن و هم به اصطلاح این کارزار رو گسترش دادن. میخوام میزان تاثیرگذاریش، درسته که زیانش بیشتر از زیان عملیات نظامیه؟
1: ببینید، خب برمیگرده به این که عملیات نظامی در چه حدی و در چه سطحی و در چه مسیری باشه، چون فرض کنید اگر این عملیات

0: نظامی در مسیر بمباران مراکز اصلی و اساسی یا زیر ساختهای ایران بود، خب هزینه برای ایران خیلی بیشتر بود و یا احتمالاً نتیجه‌ای که برای امریکایی‌ها یا اسرائیلیا بود یه چیز دیگری بود. مقایسه ها به اون صورت نخواهد بود، اما حرفی که میزنند این است که این محاصره اقتصادی، این تحریم های اقتصادی، این رفتن سراغ هر دارایی در هر کجایی که هست، حالا علاوه بر ماجرای تنگ هرمز که خودش شاید یک گفتگوی رو لازم داشته باشه، به نظر میرسه که در حالی که هزینه آنچنانی برای امریکا نداره، از جانب دیگه بیشترین ضربه رو به اقتصاد ایران وارد میکنه که از نظر بسیاری منبع و منشأ اول اصلی و اساسی آشفتگی و احتمالاً فروپاشی اقتصادی و به دنبال اون فروپاشی اجتماعی و در نتیجه زمینه رو برای فروپاشی سیاسی فراهم میکنه. بنابراین این نکته رو بذارید خلاصه کنم، گرچه در برنامه های قبلی هم خدمتون عرض کردم، امریکا و اسرائیل و بقیه کشورهایی که به هر حال به نوعی با هم همداستانن به اینجا رسیدن که بهتر است که ما از طریق فروپاشی حرکت کنیم، به این معنا که فشارهای اقتصادی رو به اونجا برسونیم که به دنبال اون از هم پاشیدگی اجتماعی و سیاسی رو به دنبال داشته باشه و سیستم در حقیقت با کمترین هزینه در داخل و خیلی کمتر از هزینه برای کشورهای خارجی از جمله امریکا یا اسرائیل یا کشورهای دیگه که دستن در کار هستن، به هدف و نتیجه‌ای که مورد نظرشونه برسن. چون درست است که شاید اعلام بشود یا نشود یا در گفتگوها شما اون رو میتونید ببینید، برخی از اوقات هم نبینید، ولی به نظر میرسه که هدف این است که رژیم جمهوری اسلامی رو در حقیقت ساقط کنند و در نتیجه اون حکومت رو از حکمرانی در ایران باز بدارن. هدف مشخصه.
1: آجه شلوکوی، آقای پیل اکمن کارشناس برجسته جنگ شهریست در آمریکا، بعد سرمایه‌گذار هم هست، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آمریکاست. طرحی در شبکه اجتماعی ایکس درباره چگونگی حمایت خارجی از یک خیزش احتمالی در ایران از کارشناسان نظامیشون خواسته که درباره این پیشنهادها نظر بدن. توی این پست مورد بحث مجموعی از اقدامات پیشنهادی مطرح شده: اعلام منطقه پرواز ممنوع، حفظ دسترسی مردم ایران به اینترنت در زمان قطع ارتباطات، جلوگیری از ورود نیروهای مسلح شیعه وابسته به جمهوری اسلامی از مرزها، اجازه حملات پهپادی اسرائیل به مراکز سپاه و بسیج و و و. میخوام نظرتون در این باره چیه؟ یعنی اینقدر جدی شده قضیه، یعنی من به این نشستم امروز که هیچ راهی نمونده، یعنی ما داریم میرسیم به نقطه انفجار، یعنی دیگه راه حلی برای کنار اومدن با جمهوری اسلامی نیست، جنگ مجدد هم دیگه احتمال نیست، تقریبا قطعیه. بفرمایید.
0: ببینید، اولا امریکا یه تصمیمی گرفته، یا بهتر بگیم آقای ترامپ، که از این راه بره و شاید برای خودش یه جایی باز کنه در جهت اینکه میگه، حتی امروز در صحبتش هم باز دوباره بود، که 47 سال هست که حکومت‌های مختلف از جمله امریکا ایران رو به نوعی تحمل کردند یا باش به نوعی کنار آمدند، ولی تمام شد و میخواد این ماجرا رو به حساب خودش تمام کنه. بنابراین هدفش کاملا مشخصه و همونطور که عرض کردم، این هدف در آغاز به نظر رسید که با ضربه های نظامی با توجه به شرایط شدنیست که سرنگونی رو به وجود میاره، ولی در عمل نشد و از نظر بسیاری از افراد آگاه هم احتمالش بسیار بسیار کم بود. بنابراین اونا به سمت فروپاشی رفتن، به این معنا بگذاریم که همونطور که عرض کردم این سیستم در حقیقت فرو بپاشه بنشینه. درست است که شاید در مرحله آخر قیام مردمی رو احتیاج داره، ولی اون یه وقتی است که حکومت نه تنها از نظر ضعف به مرحله رسیده که توان اداره رو نداره، به دلایل بسیار که میشه برشمرد، الان شما به دو سه تا نکته اشاره فرمودید، توان سرکوب رو هم نداره. چون تردیدی نیست که اگر توان سرکوب نباشه، فروپاشی یا براندازی حکومت حتمی و قطعیه. بنابراین رسوندن ایران به اون نقطه در حقیقت جوشی که بتونه ببخشید با یک حرکت اون رو پایان بده وجود داره. بعد آن نظریه ها اینه، به نظر میرسه که با وجودی که اسرائیل مخالف بود با این که فشار نظامی رو در مورد ایران کم کنن یا قطع کنن، ولی آقای ترامپ از این مسیر آمد، اسرائیل هم ناچار به نظر میرسه اون رو پذیرفته، ولی هیچ تغییری در برنامه داده نشده، در اون استراتژی یا روشی که میخوان حکومت جمهوری اسلامی رو پایان بدن، و این چیزیست که مخصوصا اسرائیل میخواد برش اون مسئله حیاتی و اساسی رو داره درن حرکت میکنن. الان نکاتی که شما فرمودید معناش این هست که ضربات رو اولا از طریق بحران اقتصادی که بزرگترین عامله و نارضایتی فوق‌العاده رو به وجود میاره، و مخصوصا وقتی کار از همپاشیدگی اقتصادی به جایی برسه که مسئله زندگی عادی مردم از نظر رفع نیازهای فیزیکیشون مثل غذا و یا آب و یا انرژی که به هر حال برقی که احتیاج دارن هم در شب استفاده کنن هم برای وسایلشون، اینا مختل بشه، یعنی این عامل اصلی وارد بشه، حالا موارد دیگری که شما اشاره فرمودید هر کدام 5% و 7% و 10% ضربه ها رو بیشتر و بیشتر میکنه و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنه که فقط با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی اوضاع ادامه پیدا نکنه، بلکه زمین ساز این بشه که به دنبال خودش فروپاشی سیاسی رو هم داشته باشه. این نگاه و نظری است که دارن و پیداست که در این زمینه حرکت میکنن. بنابراین اگر گفتن که راه حل هایی نشون بدید که ما بتونیم فروپاشی اقتصادی اجتماعی رو به فروپاشی سیاسی تبدیل کنیم، که حالا مرحله آخر رو هم تو این فروپاشی دانست، هم اگر با قیام مردمی هم راه باشه، براندازی به همین جهت است که به نظر میرسه تمام الان توجه و تمرکز کسانی که در مسیر مخالفت با جمهوری اسلامی هستن در این راه قرار گرفته، و این راهی است که هزینه های خیلی کمی برای مخالفین جمهوری اسلامی داره و هزینه های سنگینی برای حکومت داره، ولی فشار بسیار شدیدی هم در کوتاه مدت به مردم وارد میکنه. این است که همطور که خدمتون در برنامه‌های قبلی عرض کردم، کاملا به این نتیجه رسیدن که موضوع براندازی منتفی است، ما به دنبال فروپاشی هستیم. در اینجا چند تا نکته رو من چون تو صحبت ها شاید فقط اشاره میکنم. یکی این که امریکا و برسوید اسرائیل یا کشورهای دیگه دلشون به حال ما نسوخته یا این کارو به خاطر ما نمیکنن، کاملا حرف درستیه، ولی خیلی از اوقات منافع مشترکی که وجود داره، فرض بفرمایید دولت اسرائیل اگر بتونه جمهوری اسلامی رو به هر حال کنار بزنه، بزرگترین خدمت رو، بزرگترین آنچه که پاداش مثبتی رو میشه تلقی کرد به خودش داده، بنابراین منفعت اونها در این براندازی است، حتی دور کردن خطری بسیار جدی که حداقل مدت این 47 سال ادامه داشته. در این حال فرض اسرائیلی ها بر این هست که خب اگر این حکومت بره و مردم ایران به آنچه که اسمش آزادی یا دموکراسی است با تعاریف و تعابیر تازه برسن، خب مردم ایران هم زیان نکردن، تنها زیان و آسیب متوجه حکومت بوده. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که درست است که اینا حرفی هم در این زمینه نمیزنند که عرض کنین ما برای نجات مردم ایران چنین میکنیم، امیدوارم نزنن، برای اینکه اون وقت یک حرف دروغی است. ولی حقیقتش این است که به نفعشون، آقای ترامپ هم فکر میکنه با یه مسئله و مشکلی روبرو شده. این ماجرای بسته شدن تنگه هرمز در حالی که به عنوان یه حربه از جانب جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و در زمینه‌ای هم کار میکنه، یه نوع مخالفت و خشم رو در کشورهای مختلف برانگیخت و زمینه‌ای رو فراهم کرد که حتی کشورهای اروپایی هم که به نوعی در مسیر سازگاری یا حالا به اصطلاح مماشات با جمهوری اسلامی بودن اون رو کنار بزنن. بعد به خاطر موشک پراکنی ها کشورهای حاشیه خلیج فارس که به هر حال دوست و دشمنانی در میانه بودن نسبت به ایران به دلایل مختلفی که میشه راجبش صحبت کرد و یه رابطه دوگانه ای داشتن، خب حالا دیگه تکلیفشون روشن شد که با حکومتی روبرو هستن که به اونا حمله نظامی و یا موشکی میکنه، مخصوصا امارات متحده عربی، حالا بگذاریم از فرض کنین اردن یا حتی ترکیه یا کشورهای دیگه، ولی به هر حال یه شرایطی به وجود اومده که در مسیر یه اجماع جهانی است یا حداقل در منطقه علیه ایران و متاسفانه شاید میشه گفت که هیچ حکومتی که دوست و یا یار ایران باشه نیست. چین هم به نظر میرسه که به خاطر مسئله اول نفت، دوم به خاطر منافع دیگرش در خاورمیانه و سوم به خاطر اینکه جانبداری از ایران میتونه براش گران تمام بشه، چه در کشورهای مختلف چه از در امریکا، چون به هر حال در اینجا وقتی که وزیر خزانه داری امریکا معتقد است که اگر با ما نیستی دشمن مایید، خب اون هم با توجه به حجم ارتباطات و معاملات و هدف‌ها و برنامه‌هایی که داره، خب یه تصمیمی باید بگیره که نمیگم کاملا بیشتر جانب امریکا رو بگیره یا ایران رو. تنها در اینجا روسیه هست که مقداری از آغاز در زمینهای مختلف، مثلا اونجایی که تا حدودی پنهان باشه، جمهوری اسلامی رو کمک و حمایت کرده و همچنان هم میکنه، به طوری که الان بحثی هم درباره تغییر و یا کمکی است که از نظر علمی و تکنیکی به موشک‌های ایران انجام بده که بتونه مثلا یا برد بیشتری داشته باشه یا بتونه حتی نیروی دریایی رو یا کشتی‌ها رو مورد حمله قرار بده، یعنی یا حتی اطلاعاتی رو در زمینه مراکزی که به هر حال از نظر استراتژیک اهمیت داره در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره. بنابراین یه نوع دوستی از نظر من خالی خرسه رو روسیه داره. چین به مقدار زیادی با وجودی که آشکارا شایع و حتما هم آشکارا موافقتی با حمله نظامی امریکا نداره یا حتی آشکارا اون رو به نوعی محکوم میکنه، ولی وقتی نگاه میکنیم به نوع روابطی که داره متوجه میشید که اونها هم اونگونه کنار ایران نیستن. تازه برای مسئله فروپاشی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی احتمالا نه روسیه نه چین نه هیچ کشور دیگه کاری برای ایران نمیتونه بکنه، چون این موضوع به مقدار زیادی آنچنان ساختاری و عمیق و سنگین در ایران جا افتاده، یعنی هیچ راهی برای این که مشکل آب رو یا مشکل برق رو یا مشکل گاز رو یا مشکل مواد خوراکی رو یا دارو رو، اینا رو با توجه به وضعیتی که هم مکنون هست چه از نظر تولید چه از نظر صادرات و واردات که به هر حال اینا به نوعی به هم مرتبطن، کسی از عهده‌اش بر نمیاد، یعنی ناچار ایران در یه مسیر سخت و سنگین تری با گذشت زمانه و به نظر میرسه که چون عرض کردم همراهی یا مخالفی با حرکت امریکا در مورد ایران به اون صورت که بتونه مانعی باشه وجود نداره، خب میشه حد زد که ما با گذشت زمان اوضاع بیشتر و بدتر میشه. در این حال که به هر حال در داخل ایران هم که خیلی عادی و معمولی هست، با توجه به از میان رفتن یه مقدار زیادی از سران سپاه و به هر حال رهبران سیاسی، به ویژه کشته شدن آقای خامنه ای و الان به نوعی نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه آشکار سیاسی، همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که اونجا هم اوضاع اون سر و ساماری که معمولا یه حکومت داره نداره. اگر بخوام مطلب رو باز کوتاه کنم که این موضوعی هست بفرمایید، به نظر من ما در مسیر فروپاشی در این حرکت میکنیم و اینکه این چند ماه یا چندین ماه طول بکشه، صحبتش ها درباره چند سال و چندین سال دیگه نمیشه حرفی زد، برای که واقعیت هایی که وجود داره و عجله‌ای که در این کاره و ضمناً اگر این فروپاشی اتفاق میفته، همونطوری که جلسه قبل هم عرض کردم، به نظر میرسه با توجه به شعارها و حرفایی که زده میشه و رهبری که به هر حال به هر صورتی که از در ایران هست، صحبت از یک برخورد نظامی یا تهاجمیه و خب این یه بهانه‌ای به دست امریکا و اگر متوجه اسرائیل بشه، اسرائیل میده که حمله نظامی رو این بار ای بسا خیلی سخت‌تر و شدیدتر انجام بدن. اون چیزی که باز اینجا مطرحه، به نظر من تا 2 ماه دیگه، یعنی تا 3 نوامبر، آقای ترامپ در حالی که امروزم گفت من در انتخابات نیستم و حزب جمهوری خواه و دموکرات هستن یا حزب من هست و من اونها رو کمک میکنم، ولی آقای ترامپ بعید میدونم که بهش توصیه بشه یا خودش به این نتیجه برسه که تا 3 نوامبر دست به حمله بزنه. بنابراین به همین جهت است که وقتی که حمله نظامی ایران صورت میگیره، یک، اولا اگر اونها 5 موشک رو فرستادن، امریکا هم در مرز حالا 5 تا 10 تا حرکت میکنه که از نظر نسبت یه چیزی نباشه. بعدم جالبترش که به نظر من بود، سنتکام اعلام میکنه که پایان در حقیقت این هجوم نظامی ما بود، یعنی ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. این به این معناست که شما دوباره شروع نکنید، اگه شروع کنید باز ما مجبوریم حمله کنیم. آقای ترامپ تنها امیدش به نظر من این است که ظرف 2 ماه آینده ایران به گونه ای حمله نکنه که او نتونه این بحران یا این حمله رو کنترل کنه، چون انتخابات برخلاف حرفی که میزنه براش بسیار بسیار مهمه. ولی روز بعد از انتخابات، همونطور که عرض کردم، چه مجلس نمایندگان رو ببره، چه مجلس سنا رو، چه هر دوتا رو یا هر کدام رو ببازه، همچنان از 3 نوامبر تا 3 ژانویه به مدت 2 ماه دستش تقریبا بازه که بیشتر کارها رو بتونه بکنه. ولی اگر مجلس نمایندگان و سنا جمهوری خواه شد، اون وضعیت بعد از 3 ژانویه هم دستش بازه که هر کاری دلش میخواد بکنه. بگذاریم از این که حداقل در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای ترامپ به دلیل آنچه که قوانین کلی در امریکاست و یا قدرت مجریه ایست که او در اختیار داره، بعدم آمادگی او برای ریسک کردن، مثلا چون خطر خاصی هم از نظر سیاسی او رو تهدید نمی کنه، خب دست به کارهایی میزنه حتی اگر 2 مجلس در اختیار دموکرات ها باشه یا در اون زمینه باش مخالفت کنن. بعدم میدونید آقای ترامپ دیگه یه موجودیست که خوشبختانه میشناسیمش، ولی متاسفانه باید گفت برخی از گاد حرفهایی میزده. فرض کنید داستان تنگه هرمز یه داستان است که از یه طرف ایران میتونه بگه ما تنگه هرمز رو بستیم، بلکه به هر حال موانع و مشکلات فراوانی به وجود آوردن که کار به هر حال رفت آمد کشتی ها حتما مختل شده. از جانب دیگه امریکا مدعی است که ما اون رو در اختیار و کنترل داریم، برای که در یه شرایط خاصی میتونن یه مقدار از کشتی ها رو از اونجا بگذرونن، حالا یا بی خطر و یا احتمالاً با خطراتی که به دلیل توانایی ارتش امریکا میتونن اونا رو تا حدود زیادی رفع کنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم هر دو طرف هم راست میگن هم دروغ میگن. راست میگن که در اختیار ما است تنگه هرمز، راست میگن که ما مشکلاتی به وجود آوردیم برای طرف مقابل، ولی اینکه این کاملا در اختیار یک کسی است و یکی هر کار دلش بخواد میکنه و دیگری نمیتونه انجام بده. اما چیزی که واقعا برخی از اوقات با وجود همه شناختی که من فکر بکنم از آقای ترامپ دارم، یه دفعه برگرده بگه تنگه هرمز رو اسمشو بذاری تنگه ترامپ، یعنی میدونید آدم برخی از اوقات واقعا مات و مبهوت میمونه که ما در دنیایی هستیم که مسائل مرگ و زندگی میلیون ها، ای بسا ده ها صد ها میلیون مردم مطرحه، ولی حالا جا برای اینی که اسم یه تنگه ای رو که یه سابقه تاریخی بیش از 2000 و یا حتی 3000 ساله داریم که اون رو در اسناد تاریخی میشناسیم، حالا یه دفعه بیان اسم ترامپ رو بذارن و بعد مدعی بشه که این اسم زیباتره.
1: جدی نگفت البته
0: آقای میبودی قربتون برم، ایشون
1: نه باشم با خنده گو
0: آخه با خنده خب بس تو چکار میکنی رو بگیم باستید مثلا برگرده بگی ایشون
1: بذار پای استراتژی جنگ روانی اینا رو
0: به نظر روان اصلا به نظر من اشتباه روانی است. میدونید اصلا میدونید شما فرض کنید هر ایرانی حتی اگر کسانی که مخالف جمهوری اسلامی باشن بهشون برگردن بگن ما از این بعد میخوایم تنگه هرمز رو، حالا اگر یه اسم عجیب و غریبی داشت تنگه هرمز و خلیج فارس رو یا تنگه هرمز رو بذاریم تنگه ترامپ،
1: من مطمئنم خیلی زودم
0: خب شما اگر فکرشون از این شوخی شوخی ها برخی از اوقات مدرسواد جدی جدی میشه و میخوام خدمتتون عرض کنم که ما دنیایی داریم که توش گفتم اگر مسئله ساده کوچکی کم اهمیت بود، مسئله بسیار جدی است، واقعا خطرات جدی وجود داره در جهان و بعدم تازه اینا با این فرض است که روسیه و چین و حالا شاید این دوتا کشورهای دیگه اونقدر نیستن، به هر حال اونا هم به سرشون نزنه که یه دفعه یه فکرایی بخوان بکنن و الها اوضاع میتونه بسیار آشفته بشه و از کنترل خارج بشه.
1: تو شو نگویی چیزی که از کنم حرفایی میشتم این یا الفاظی که خیلی جنبه تهاجمی داده ولی در این حال به نظر میشه تهدیدهایی هستن که خیلی میتونه روی سرنوشت حتی جمهوری اسلامی هم اثر بگذاره. ببینید اگه اسرائیل میخواست زبده ترین کارشناسان قدرت نرم خودش بفرسته به ایران تا اونا دیکته بکنن که بهترین روش برای برانگیختن دشمنی علیه رژیم جمهوری اسلامی چیه، به نظرم اینقدر موفق نمیشد. نقدی مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، میگه اسرائیلی ها به سرعت از اسرائیل فرار بکنند، ما میایم و اونا رو مثل بنی قریظه سر میبریم دیگه. چیزی جزئی نمی، یعنی حرفی میزنه، یعنی 10 میلیون بالاخره ما شهروندان اسرائیلن، 2 میلیونش فلسطینیه، 8 میلیون هم یهودی، یعنی 10 میلیون بیشتر از هیتلر ما میخوایم بکشیم، هیچ معنی دیگه نمیده. یا یک فکر کنید عضو به اصطلاح عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه ما باید با موشک قاره پیما به آمریکا حمله کنیم به نیویورک و واشنگتن و بعد از موشک های جدید خودمون رونمایی کنیم عملیات شروع کنیم. یعنی این حرف ها رو میخواست اسرائیل یاد اینا بده.
0: خب این عرض کنم که من متاسفم از این بابت بسیار، یعنی اگر یک کسی توان نظامی امریکا رو، قدرت آتشش رو و نیروی در حقیقت تخریبی اون رو بخواد با نیروی ایران مقایسه کنه، نمیدونم عدد نمیتونم بدم ولی در حقیقت ای بسا چند ده برابره، و این تصور و توهم، چون من شنیدم که ما میتونیم اسرائیل رو یا امریکا رو با نیروی نظامی از بین ببریم، یعنی واقعا مثل این است که بچه یه ساله بگه من یک آدم 20 ساله رو با یه مشت از بین میبرم. خیلی غیر عادیه. متأسفانه این حرفا زده میشه. چرا زده میشه نمیدونم. آیا واقعا هم یه دهی هستن که اینا رو باور دارم؟ هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم، مگر اینکه شما یک نظام ذهنی داشته باشید که اولا همه چیز ممکن باشه، به معجزه باور داشته باشید، به نقش خداوند که ظاهر بشه و هر کاری دلش بخواد بکنه باور داشته باشید، به ظهور حضرت امام زمان که میاد و همه چیز رو دگرگون کنه باور داشته باشید. در غیر این صورت شما اگر به صورت عادی در شرایط عادی اصلا توانایی نظامی امریکا و ایران اصلا در چه حدیست؟ کشوری که واقعا به یک اعتبار نیروی هوایی نداره، به یک اعتبار نیروی دریایی نداره، نیروی زمینی اون ناچار محدوده و در شرایط کنونی نقشی نمیتونه داشته باشه مگر یک نوع به هر حال آزاری که بتونه در کوتاه مدت اینجا و اونجا انجام بده. بعدم تا به حال درباره اون حرفی حداقل من نشنیدم. گرفتاری در اینجاست که امروز هم اونا یه چیزای عجیب و غریبی میگن و یا فرض بفرمایید این که واقعا یه فرضیهی وجود داشت که با حمله نظامی امریکا و اسرائیل براندازی صورت میگیره و براندازی صورت نگرفت، این که اون براندازی صورت نگرفت رو به عنوان شکست امریکا و اسرائیل یا پیروزی خودشون به حساب بیارن. خب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یک کسی گفت که من به تو اینقدر مشت میزنم که تو رو بکشم، بعد به من 10 تا 20 تا مشت زده سر و صورت و دماغ و دندون و ای بسا ستون ذهنی و فکری من رو به هم ریخته و آسیبای سنگین فیزیکی به من وارد کرده، ولی خب هنوز نیفتادم. بعد من برگردم بگم که خب دیدید که من پیروز شدم، ببینید شما شکست خوردید. بله، با اون ادعا و انتظار که اتفاق نیفتاد حرف درسته. اشکال کار اینه که متاسفانه یک کمی اگر زمان داده بشه، یا خوشبختانه نمیدونم، این اتفاق از طریق فروپاشی صورت میگیره و به همجاست که امید من این است که شاید نمیدونم یک گونه‌ای ما بخوایم برای حفظ ایران، برای حفظ مردم و ملت ایران، برای حفظ جانهای پاک عزیزی که قرار نیست از بیان برن، یک کاری بکنیم. و به نظر من همچنان این آگاهی، این امکان، این هوشمندی، این عقل وجود داره که شاید بشه به این ماجرا با بدون اینکه خونریزی های بیشتری بشه، با آسیب های شدیدتری وارد بشه، اون رو به یه سرانجامی رسون. و الا مسیری که در این میریم، چون اینا روندن، مثل چند ماه قبل که از یه روندی بود اون روند متوقف شد و از یه روند دیگه از راه دیگری دارن حرکت میکنن که نمیخوام دوباره تکرار کنم، که از مسیر فروپاشی دارن به سمت آنچه که در تهدید نهایی براندازی است حرکت میکنن و این کار احتمال اینکه درش موفق بشن بسیار بسیار زیاد.
1: خب جوشان رکوی، برای اینکه اینا بالاخره بتونن یه جوری، حالا یه گروهی اگر عقلانیتی دارن در ایران، بتونن بر بقیه فائق بیان که اهل ماجراجوی هستن، دادن شعار، بعد خریدن دشمنی. فکر کنید تو این شرایطی که مملکت الان گرفتاره، اینا دوباره به بحرین و کویت و اردن و شمال عراق حمله کردن، یعنی حتی به دوستان خودشون حمله کردن. امروز مثلا امارات دوباره حمله جمهوری اسلامی به این کشورها رو محکوم کرد، گرچه این حملات نتیجه هم نداشته، یعنی اغلب خونسا شده، ولی متاسفانه الان عقلانیت در ایران جایی نداره. هر کی یک حرفی بزنه که بوی از عقلانیت داشته باشه سریعاً یا دفعش میکنن یا مورد تهدید قرار میگیره یا خونه نشین ساکتش میکنن، خفش میکنن. اصلا یه مشکل این شده. یعنی امروز
0: به جامعه بود این کاملا با ویژگی روانی ما ایرانی ها همخوانی داره. ببینید من بسیاری از اوقات شاهد این بودم و یا ازش خبر دارم که یه آدمی با توان و قدرت بسیار یا چند آدم به جان یه نفر افتادن که اون یه دونه از هر کدوم از این مثلا ده نفری که بهش حمله کردن ضعیف‌تره. حالا شما فکر کنید یه آدم ضعیف ده تا قوی‌تر بهش حمله کردن و تازه وسایلی دارن غیر از مشتشون که مثلا به اون آدم ضربه میزنن. ولی شما میبینید اگر اون آدم به هر حال به گونه‌ای شاید رفتار و عمل کنه حتی بعد از برخوردهای اول ماجرا تموم بشه، اما شما میبینید ببخشید فحشای رکیک میده و با این فحشا ماجرای کتک خوردن خودش رو دو برابر و پنج برابر و ده برابر. به نظر میرسه که یه ویژگی روانی ما این است که وقتی که در شرایطی قرار میگیریم که مورد آسیب هستیم یا وحشت میکنیم و یا فکر میکنیم در حق ما ظلم شده یا به ما آسیب زدند، اینجا اون واقع بینی و اون عقلانیتی که شما میگید در صحنه نیست. اینجا من باز حرف زشت رو به خانواده او میزنم و دو یا سه برابر بیشتر کتک میکنم و این الان ماجراست. چون برخی از اوقات ببینید یکی از حرفایی که آقای خامنه ای زد من کاملا یادمه، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، این بود که اگر قرار باشه به ما حمله کنن ما خاورمیانه رو یا منطقه رو، اگر جملهشون رو نمیدونم، منطقه رو با آشوب میکشی. ببینید این همون ذهنیته. یعنی شما میایید من رو اعضای خانواده من رو میکشید، از 10 تا 8 تاشون رو میکشید، حالا دو تاشون کشته نشدن، ولی من به شما حرف زشتمو میزنم حتی اگر به قیمت این باشه اون دو تام کشته بشه. این عادی ماست، این ویژگی روانی است. میشه یه تجزیه و تحلیل براش کرد که از کجا میاد و این همون چیزیه.
1: چه مذهبی داره دکتر؟
0: نه فکر نمی کنم بیشتر
1: بیشتر در بین آدم های متعصب خشک اندیشان مذهبیست که واقعا عقلانیت رو کنار گذاشتن.
0: خب اونا آخه به عوامل دیگری یا موضوع دیگری رو درگیر می کنن. یعنی شما می دید یک مرتبه حرفشون در این است که این شکست پل پیروزی بعدی است، این شکست در حقیقت موفقیت اصلی است، این یه دامی میشه برای برنده، این برای ما میشه یه شهادتی، برای ما میشه یه نعمتی. بعد احتمالاً به یه مرحله‌ای میرسه که حالا ما عنایت خداوند رو، حمایت خداوند رو خواهیم داشت. این زمینه‌ای میشه که مردمان دیگری در سراسر جهان به این واقعیت که ما چه کردیم و خوب بوده برسن. این زمینه ای فراهم میکنه برای دگرگونی ها و تغییرات دیگه. اینی که شما میفرمایید به اینجا مرتبطه، یعنی موضوع رو در حد خود اون موضوع بهش نگاه نمیکنن، بلکه اون رو پخش و پراکنده میکنن و به باورهای دیگه میکشونن و اونجاست که نظام های ایدئولوژیک حتی برای شکستشون، برای نابودیشون دلائلی برای پیروزی و موفقیت دارن. یعنی اون فتح آخر و اون بردن نهایی از اوناست. این همون چیزیست که حتی به اصطلاح کلی گفته میشه که جاء الحق و زهق الباطل ان باطل کان زهوقا، حق آمد و باطل هر اندازه نابود خواهد شد. به همین جهت است که با زمان بازی میکنن، با تعبیر و تفسیرها برای خودشون اون رو میتراشن یا اگر کسی براشون تفسیر و تعبیری کرد اون رو میپذیرند. یعنی میخوام به شما بگم اون، چون اون چیزی که مسئله انسانه واقعیت نیست، ماجرا در اون تفسیر و تعبیری است که ما به روی واقعیت میذاریم، یعنی اون اینترپریتیشنه که مسئله اصلی و اساسی انسانه. یعنی در یه تحلیلی هیچ وقت من واقعیت رو نمیبینم، من همیشه واقعیتی رو میبینم که بر اساس تفسیر و تعبیر به درون من مخابره میشه. و به همین جهت است که شما خیلی راحت آشکارا میتونین حرفی بزنین که از نظر دیگرانی که اونگونه موضوع نمی کنن کاملا بد و غلط باشه. من عینک قرمزی زدم به یه چیز آبی نگاه میکنم، به نظر سیاهه، پاشم محکم ایستادم که سیاهه، ولی اشکال کار در این عینک قرمز من.
1: تشکر میکنم جلگوی سیاره آبی رنگ ما، خوش آمدی.
0: لطف داری.
1: تشکر، ممنون،
0: خدا نگهدار.
1: ابیانم سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. همه به فکر ایران باشیم و آرزو کنیم که این مردم، بیشه این نسل جوان در ایران، بتونه به آرزوهای خودش نائل بشه.

با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی اسحاقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی اسحاقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.

0: همراه با کارشناسان.
1: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام میکنم: 310-888-1122. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
2: سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
2: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی که فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیم پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولاً کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجر پذیر نیستن، مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان، صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون، شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می‌شدند، کسانی بودند که غیرقانونی می‌خواستن وارد کشور آمریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می‌شدند و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور آمریکا بود، دولت میتونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن، این سیستم به هم ریخت. یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دیوان، در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریموال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود. یعنی افراد، کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هرچه در امریکا دستگیر بشن، دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
1: دوستان عزیز، اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم. خانم روحبخش، دوستان عزیز، با خانم حنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122، 310-888-1122. میفرمایید.
2: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد. در یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اشوانبی در نظر گرفته غیر قانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اشوانبی که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره کارفرماش باید $100,000 به دولت بده، و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه ای که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم محرز شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد، به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن، که اگر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
1: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم 310-888-1122. بفرمایید.
2: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن، با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن، پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه و خب این قضیه هم پیچ و خمهای خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
1: و شماره تماس با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی 310-888-11-22 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
2: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
1: شماره 310-888-11-22. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم هنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
2: تشکر از لطفتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدی. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: از ادب، خوب هستین شما؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه چند تا سوال از خدمتون داشتم. البته یکیش حالا مهمتره، اون دو تای دیگه البته تقریبا همش مهمه و به حدودی هم عمومی هست، یعنی فکر میکنم حالا به درد در واقع شنوندگان دیگه هم.
0: شما از کجا تلفن می؟
1: من از تهران تماس میگیرم آقای دکتر.
0: بله، بفرمایید. چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه. آقای دکتر، من فقط میخواستم یه بیت شعر اول تقدیم شما بکنم، چون نفر اولم تماس گرفتم، اگه اجازه بدین.

0: تماس میگیرم، بچه شیشم از یک خانواده هستم که در واقع ما 6 تا بچه ایم، من بچه آخرم. اختلاف سنی ما هم همه 1 سال و 2 سال هست، فقط من و برادر بعدیم در واقع 4 سال هست. و حالا با توجه به بچه آخر بودن و بچه شیشم، خودم میدونم که چقدر اوضاع خرابه و میتونه در واقع شرایط سخت باشه. اما حالا من خلاصه‌ای خدمتتون بگم، من یک رشته‌های در واقع مهندسی خوندم، بعد خب حالا با خیلی از مشکلات در واقع دست و پنجه نرم کردم، خیلی شرایط سختی رو گذروندم. بیشترم حالا میتونم بگم لحاظ روحی، و حالا در حال با توجه به همون جایگاهی که هست و اتفاقاتی که افتاده و در واقع حالا رفتار پدر و مادر و اتفاقاتی که حالا شاید یه سریشم نتونم الان روی خط رادیو بگم، اینه که بسیار شرایط سختی بوده. اما من با توجه به همه این شرایط سخت در واقع هم سعی کردم درسمو بخونم، هم در واقع سعی کردم که مسیر خودشناسی خیلی پیش برم. در واقع با شما هم میتونم بگم که بالای 20 سال هست که آشنا هستم، یعنی از موقعی که شما برنامه در واقع تعلیم و تربیت بچه ها رو داشتیم توی تلویزیون، از اون موقع با شما آشنا هستم و در واقع با تمام آموزه های شما هم به نسبت خیلی زیادی آشنا هستم. حالا 2-3 تا سوالی که خدمتتون داشتم، اگه اجازه بدین هر دو سه تا سوال مطرح میکنم.
1: من فقط یه سوال من از شما بکنم، از در ازدواج چه کردید؟ از در تشکیل خانواده؟
0: من ازدواج نکردم آقای دکتر. حالا یه مقداریش فکر میکنم شاید به خاطر همون بچه آخر بودنه بوده احتمالا، چون خودم هم شاید یه مقداری تفره رفتم حالا که با خودم در واقع صادقانه بررسی میکنم موضوع. اما بیشتر شرایط در واقع اقتصادی بوده و مخصوصا به نظر خودم در واقع شرایط مالی، یعنی بیشتر خاطر شرایط
1: خب
0: مالی.
1: شما آقای باهوشی که به هر حال ما عرض کنم شعر حافظ شروع میکنید، خب یک خانم پولدار انتخاب میکردید، مشکل مالی کنم حل میکردید دیگه.
0: والا ما که بعدمون نمیاد آقای دکتر.
1: خب من میدونم بعدت نمیاد، من میگم تو که بعدت نمیاد چرا دنبال یه خانم پولدار یا به هر حال تحصیل کرده ای که به دلیل حرفه و شغل و مهارتش درآمد خوبی داره نرفتی و مشکلات مالی رو از این طریق که طریق خیلی خوبیه حل نکردی عزیز؟
0: خب آقای دکتر، یه سری علتاش اینه که خب در حال جامعه ایران یه جوریه که در حال اون خانوم هایی هم که شرایط خوبی دارن دنبال شرایط بهتر از خودشون هستن، و حالا مخصوصا هم توی ایران به هر حال شرایط یه جوری هستش که حالا من خدا رو شکر ارتباطاتی هم که داشتم یه چند تایی بیشتر نبوده، اما همشون هم واقعا خانمای خوبی بودن. اما خب حالا قسمت نشده که یعنی اون یه نفری رو بتونم پیدا بکنم که حالا در حال شرایط
1: از همشون هم خانمای خوبی بودن، چون از حافظ گفتید، حافظ شعری داره که میگه شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر ششم. میگه منم هیچ چیز ندارم ای داشت. خیلی مثلا قدم بذارید یه جوری جوابتون رو به شایدم با حافظم بده. خب حالا بریم سراغ سوالات عزیز، بریم سراغ اولین سوال که مهم بده. جان
0: من یه چیزی هم خدمتتون آقای دکتر بگم که من در حال از نظر اون چیزهایی که شما در مورد یک شخصیت سالم میگفتین، حالا با اون شخصیت سالم خیلی فاصله دارم، اما تو یک زمینه هایی که شما فرمودین فکر میکنم که تو اون مسیر با حدودی پیش رفتن. یعنی من خب موزیسینم، خودم مدرس موسیقیم، در کنارشم خب در واقع تحصیلاتی هم داشتم، بعد اهل کتابم، اهل مسائل به شدت روانشناسی و خودشناسیم، ورزش میکنم و حالا چیزایی که در واقع خوبه را سرکم تو مسیرش برم. منتها من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت نتونم در واقع موفق باشم،

0: من هم تو رشته مهندسی در واقع نمون موفقیت رو داشتم. حالا بیشترم دلیلش این بوده که اگه بخوام خیلی خلاصه بگم و خیلی وقت شما رو نگیرم، ببینید من یه مقداری هم خب شاخه به شاخه هم شدم، یعنی من در واقع رشته مهندسی رو که خوندم کنارشم خب موسیقی بسیار علاقه داشتم، حتی یه ترم وسط دانشگاه مرخصی گرفتم چون گفتم من عاشق موسیقی هم. بعد خب اون یه ترم حالا برحال اون میزانی که باید میخوندم نخوندم و دانشگاه هنر قبول نشدم. بعد به توصیه پدرم گفت که تو میتونی موسیقی هم کنار در واقع درست ادامه بدی، اما حیفه اگه مهندسیت هم بگیری خودش میتونه یک در واقع چیزی باشه که بتونی درآمد هم داشته باشی. که منم دیدم ایشون خب منطقی میگن، گفتم بذار درسمو که تا مثلا نصفاش خوندم در واقع بخونم و تمومش کنم. خب بعد از اینکه مهندسیم تموم شد سر یه پروژه رفتم، بعد آخرای پروژه که بود یکی از دوستان ما در واقع توصیه کرد، گفت که من ایشون توی بازار بودن، بازار تهران بودن، گفتن که اگه بخوای میتونی بیای کنار من، حالا اونجا هم کار فروش انجام بدی هم صندوق دستت باشه. و اطرافیانی هم که دور من بودن گفتن با اصلا شرایط بازار خیلی خوبه، اگه بتونی ورود بکنی به بازار فوق‌العاده است، اصلا این فرصت رو دست نده. و من یه جورایی اینقدر مهندسی فاصله گرفتم رفتم توی بازار، و توی بازار هم کمتر از یک سال تونستم دووم بیارم، برای اینکه دیدم واقعا اصلا با روحیات من نمیخونه. یعنی من یه روحیه احساساتی هنرمندانه دارم و بازار خب اصلا مدلش یه مدل دیگه است. این شد که بعد که از بازار اومدم بیرون در واقع نه بازار رو ادامه دادم، نه مهندسی رو تونستم ادامه بدم، نه حتی موسیقی رو تونستم به یک جای پرفکتی برسونم که بتونم ازش کسب درآمد بکنم. البته که شرایط موسیقی خیلی جالب نیست به ایران، منم خیلی تلاش کردم تو این زمینه، حالا دیگرانی هم که ساز زدن منو دیدن یا تدریس منو دیدن میگن نه تو خوبی، از نظر تدریس خیلی خوبی، تو حتی مثلا نوازنده خوبی هستی، اما خب من خیلی هم سعی کردم تلاش بکنم تو این زمینه، اما خیلی یعنی نتیجه خوبی نرسیدم. حالا شاید تعجب بکنی که من با اینکه مهندسی خوندم مثلا موزیسینم و تا این حد مثلا موسیقی ما پیش بردم، الان دارم توی این تاکسی های اینترنتی کار میکنم، یعنی اصلا از اون قابلیت هم نتونستم استفاده بکنم.
1: آخه یه مسئله اینجا مطرح عزیز، ببینید یکی این هست که معمولا مخصوصا در شرایط این مقدار سخت و مشکل اقتصادی اگر خیلی خوب نباشیم فقط خوب باشیم غالب اوقات کافی نخواهد بود، یعنی یه ثبات و شرایط اقتصادی فقط یه فرصتی میده برای اونایی که اول و دوم میشن، ولی برای آدم پنجم و هفتم مسئله داره. دوم این که خب همونطور که پدر به درستی گفتن که تو درستو میخونی مهندسیتو میخونی دنبال کار مهندسی میری، بعدم خوشبختانه هنوز هفته 10 ساعت 15 ساعت وقت داری که اگه میخوای در زمینه هنر و موسیقی بگذاری، اون انتخاب درستی بوده. ولی بعد شما چیزی که برای من راجع به بازار گفتید اونجا من کمکی جا خوردم، و اون که ببینید بازار اگر شما واردش میشید چیزی توش نیست. بازار اولا مالی کسیست که ثروت داره و میتونه پولشو به کار بیاندازه. اینکه شما برید توی بازار، اصلا برید توی بازار قبول، بعد بشین پشت صندوق یا آدمی که آمده 10 تومن یا 20 تومن کالا خریده بیاد پولش به شما بده و بره، این چه امتیازیست که دیگران به شما گفتن دیگه این فرصت رو از دست داره. چه فرصتی؟ هیچی. برای که ببینید لغت و مفهوم بازار ماجرای عرضه و تقاضاست و برمیگرده به ثروت و دارایی و امکاناتی که ما داریم یا هر چیز دیگری که به هر حال فرد رو در بازار صاحب یک توانمندی میکنه که میتونه ازش بهره بگیره. ولی خودش به خودی خودش که من برم توی یک مؤسسه اقتصادی، تو بازار، توی مغازه کسی پشت صندوق بایستم، 2 سال، 5 سال، 15 سال که اونجا برید رشدی درش نخواهد. یعنی از اون کارهای
0: میتونه حالا این نکته ای خدمتون بگم در مورد بازار؟
1: بفرمایید.
0: این چیزی که شما فرمودی که کاملا درسته، منتها بازار به خاطر اینکه باید یه اطمینانی باشه که اصلا شما را راه بدن در بسم ورود، یعنی که برای هر کسی یا توی بازار اینجوری نیست که بگم آقا تو میتونی بیا پشت صندوق بیا کارا یاد بگیری اینجوری. حالا من از این لحاظش رفتم، نه بحث این که اقتصادی یا این که سرمایه‌ای داشته باشم، از این بابت که خب بودن کسایی که حتی این کسی که من باش کار میکردم، یعنی که یکی از شرکا، اینم یه آقایی بود که اتفاقا کم سن و سال بود، یعنی 2-3 سال از من بزرگتر بود. منتها اینجوری بازار رو شروع میکنن که میان مثلا شاگردی میکنن، کم کم خرید و فروش رو یاد میگیرن، کم کم با بچه های بازار آشنا میشن، بعد مثلا میان میرن یه جایی کم کم یا خودشون یه مغازه میزنن، حالا از اعتبار بازار استفاده میکنن، یا اینکه مثلا میرن کاری که همین آقا کرده بود، مثلا گفته بود که من خودم کارا بلدم، به شریکش گفته بود شما سرمایه بیار، من کار از من در واقع سرمایه از شما. یا حتی مثلا بچه هایی بودن که فقط واسطه گری میکردن تو بازار، یعنی چون شاگرد بودن و تو بازار آشنا شده بودن، همه اینا رو میشناختن، اصلا اینا نه مغازه‌ای داشتن نه چیزی، فقط توی بازار میچرخیدن و مغازه‌های مختلف مثلا به فلانی میگفت که آقا فلان جنس ها میخوایی، میگفت بله.
1: نه آخه متوجهم، بیاد ببینید، چون یک کمی رو خط رادیو هستم، من حرفی که شما میزنید رو باش موافق هستم، ولی این موضوع و ماجرا با اینکه برید پشت صندوق متفاوته. دوم اینکه برید کارو یاد بگیرید برمیگرده به پیچیدگی اون نوع مغازه یا اون نوع کالاهایی هست که برخی از اوقات یه پیچیدگی داره. بله، اینکه شما مدتی در بازار بمونید و شاگردی کنید و از این طریق اعتماد و اطمینانی رو به وجود بیارید تو بتونید در حقیقت کاری رو که شروع میکنید دیگران به شما به دلیل اعتمادی که به شما دارن به شما اعتباری بدند و از طریق اون بتونید پولی رو که ندارید رو در اختیار داشته باشید و بعدم نه تنها کالا رو وارد کنید، بعدم باز به دلیل همون ارتباطات خوب اونا رو بتونید راحت بفروشید و سود ببرید. تو متوجه هستم، ولی اولا یه مدتی میخواد و بعدم یه زمینه های روانی که من یه کسی باشم که اولا حاضر باشم کار زیاد بکنم و ضمناً یک زیرکی و زرنگی علاوه بر هوش و دانایی و توانایی داشته باشم. بله، بازار برای یه عده‌ای میتونه خوب باشه و بعدم یه عده‌ای سابقه خانوادگی دارن. من عزیزانی رو دارم که از ایران تشوردن امریکا، در لس آنجلس که آمدن وقتی هواپیما نشسته با دوستشون که قرار گشتن قبلا صحبت کردن گفتن بریم مغازه رو ببینیم قبل از اینکه برن خانواده رو ببینن. یعنی اینا کسانی هستن که تو خانواده بازار و تجارت بودن و با خیلی موضوع و مسائل آشنا هستن و یه شبکه ای از ارتباطات رو دارن. ولی اون کسی که با مشهران بیاد در بره تو بازار لس آنجلس و بخواد مدتی بمونه، مثلا وقتی ثروتی نداره تا جا بیفته و بعدن برای خودش در اونجا جایگاه پیدا کنه، زمان بسیار میخواد و بعدم اتفاقات فراوانی میتونه بیفته. ضمناً بازار با یه نوسانات اقتصادی روبرو هست که اگر افراد نتونن در این فراز و فرودهای اقتصادی به هر حال اونجا که باید سوار موج بشن سوار بشن، اونجا که پایین میاد جای خودشون رو محکم کنن گرفتار میشن. ولی به هر حال الان من شما فکر میکنم بخوام اینجا یه صحبتی درباره بازار بکنیم، ولی چون گفتید و بعدم شما خب در جهت موسیقی خب با تمرین بسیار کار بسیار ممکنه اون چیزی که ارائه میدید بازاری نداشته باشه به خاطر شرایط خاص ایران، ولی در این که شما بتونید نوازنده چیره دستی بشید اون به مقدار زیادی هم به استعداد و قابلیت های شما مرتبطه، هم به میزان وقت و انرژی که میذارید. بیاد این موضوع رو تموم کنیم چون من مطمئنم حوصله شنوندگان رو میتونیم با حرفای از این قبیل سر ببریم، برای که اینا مطالبی نیست که پای رادیو بشنند و بخوان بشنوند که چه خبر است. بریم سراغ اولین سوال شما، ولی اول باید پیام ها رو پشت سر بذاریم و من منتظر هستم که به پرسشتون رو یا سوالی رو که دارید رو مطرح کنید و با هم گفتگو داشته باشیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
12: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
13: سامان حیدری.
12: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
13: سامان حیدری.
12: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
13: فقط سامان حیدری.
12: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
13: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
14: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط $4.99، پنیر لیغوان پوندی فقط $9.49، ماست و خیار پوندی فقط $3.99، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط $10.99. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
15: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
16: دکتر بازی فوتباله؟
15: نه، مسافرت سرحاله.
16: مسافرت با کی؟
15: با کی؟ اصل میخوای بازنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
16: چند؟
15: 3 خورده.
16: اون وقت خوردهش چقدره؟
15: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
17: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
1: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آقای دکتر سلام مجدد.
1: سلام عزیز بفرمایید.
0: آقای دکتر جسارتا من میتونم دو سه تا سوال مطرح کنم، شما مدیریت بفرمایید کدوم حالا هست.
1: نه عزیزم نه نه، آخه شنوندگان موجود شما پرسشتون رو مطرح کنید، در چه زمینه‌ای هست من روز نمیدونم.
0: هر دو تا سوال در مورد خود من هست، منتها یکی دو تاش حالا یه دونش یه مقداری به خواهر من مربوط میشه و بقیهش حالا بیشتر.
1: آخه عزیز من فقط یادتون باشه رو خط رادیویت برای که دوستانم بتونن موضوع رو تعقیب کنن. شما پرسشتون در چه زمینه ای هست به خواهرتون مرتبط میشه؟
0: حالا نه، یعنی در مورد ایشون نیست، فقط سوال در مورد خودم. حالا اجازه بدین اصلا این سوال رو مطرح کنم، حالا تا اگر وقت بود که اون سوال مربوط به خودم مطرح میکنم. یعنی در واقع این سوال خودم هست. من آقای دکتر چند سال پیشم یه تستی دادم، تست همین NPI اگر اشتباه نکنم، و خب اونجا مشخص شد که در واقع گفتن شما هیچ در واقع اختلال شخصیتی نداریم، یعنی حالا از نظر این چیزا سلامت هستیم. منتها ما یه مشکلی که داریم، من خواهرم در واقع مشکل اسکیزوفرنی دارم و من میخواستم ببینم که اگر من ازدواج بکنم و بچه دار بخوام بچه دار بشم، آیا اصلا این به صلاحه یا اینکه نه. چون
1: نه صلاح نیست. ولی وقتی در خانواده درجه یک، یعنی شامل حال پدر و مادر و پسر و دختر و خواهر برادر میشه، بیماری اسکیزوفرنی چون زمینه ارثی داره، وقتی در خانواده درجه یک هست احتمال انتقالش هست. بعدم تازه اگر خود بیماری منتقل نشه، از اونجایی که بیماری چون بهترین تعبیر از نظر من یه بمبه که منفجر میشه، ممکنه یه اون جایی که ازش فاصله داره اسکیزوفرنی نشه، اما بیماری های دیگر میشه، یعنی افسردگی، استراب، وسواس، دو قطبی، همه اینا تو خانواده هایی دیده میشه که یکی اسکیزوفرنی، بقیه بیماری هایی دارند که به هر حال یه سیستمیست که آسیب دیده، مثل یه تصادفه که یکی دست شکسته، یکی ضربه مغزی خورده. اینی که معمولا اون رو توصیه نمی کنم، مگر اینکه خانواده طرف مقابل رو با یه دقتی اگر چک کنن هیچ کنم از بیماری ها رو نداشته باشه که خود اون یه مقدار کمک کنه، ولی به هر حال یه تردیدی تو این زمینه وجود داره که اگر باشه. بعدم خواهر شما تنها نمیتونه بیمار اسکیزوفرنی باشه، اعضای خانواده دیگر شما بسته به این که از جانب مادر، خانواده مادری اومده یا پدری، در اونا هم اشکالات و اختلالات هست. اینا یه بیماری نیست که یه نفر بگیره، مثلا بگیم یه نفر دندان پزشک شده، هیچ کس دیگه دندان پزشک تو خانواده ما نیست. نه، معمولا بیماری ها وقتی اینجا میان، همطور که عرض کردم، اون بمب تو این فامیل افتاده، نه تنها تو خانواده. حالا بنابراین کی آسیب شدید دیده و کی ضعیف سر جاش. به همجاست که من همیشه برای کسانی که بایپولار هستن میگم یه ذره دودلی دارن برای آوردن فرزند، چون زمینه ارثیش خیلی شدیده، یعنی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی. برای کسانی که اسکیزوفرنی هستن هم فکر میکنم اگر فرزندشون دچار این بیماری بشه، همه زندگی رو برای همه خراب بکنه، چون معمولا بیمار اسکیزوفرنی شرایطی رو فراهم میکنه که با توجه به نقشی که در خانواده داره، تنها آسیبش متوجه خودش نیست. تازه انواع پنجگانه داره، کدامش هست مطرحه. یعنی که اگر یه توصیه همین گونه بخواید، مثلا با توجه به اینکه خواهر شماست جای گفتگو داره، فقط اگر میدونید چه کس دیگه در خانواده، چون شما اولا یکی 6 تا فرزندید، خواهر برادرای دیگه با افسردگی، استراب، وسواس، خشم، بیماری های دیگری روبرو هستن؟
0: آقای دکتر، ما هممون که یه مقداری از این مشکلات رو داریم، البته به صورت خفیفش، یعنی همین یه مقداری، حالا این که بتونیم اسم افسردگی روش بذاریم نه، اما مثلا برای تا حدودی خیلی کم خش میشه گفت، یا من مثلا برادر بزرگترم یه مقداری از این حالتهای در واقع شبیه اسکیزوفرنیا من تویشون میدیدم، یعنی چون گاهی مثلا شروع میکردن نمیدونم قرآن خوندن، یه هو گیر میدادن مولانا میخوندن، بعد یه اصلا صحبتاشون و از این که مثلا میگفتن من نمیدونم باید به اون معبود ابد و ازل برسم و من باید در واقع هدفم اونجاست و من اصلا اینجا کاری ندارم و حالا زندگی عادیشون رو داشتن میکردن، اما از صحبتاشون و وقتی من بیشتر متوجه این قضیه شدم که خب خواهرم در واقع به صورت جدی
1: خب اون برادری که میفرمایید ایشون هم بیمارن عزیز، چون این نوع موارد برمیگرده به مقدار آسیبایی که فرد یک از یک طرف واقعیت رو از دست میده، از جانب دوم گرفتار یا توهم میشه و ایلوژن، یا این نوع حرفایی که میزنید مال دلوژنه، یعنی یه نوع باورها و استدلالات عجیب و غریب بیمعنی که مثلا این دنیا اهمیت و ارزشی نداره، همه چیز رو باید فدا کرد و به معبود و مقصود باید رسید. خب اینا حرفایی است که درست است که در چارچوب یک نظام باوری به نظر من بسیار منحرف و دور از واقعیته، برای اینکه اگر قرار بود خلقت خدا به این صورت باشد که اصلا مهم نیست که اینجا من شما چگونه زندگی میکنی، فقط مهم این است که به معبود برسیم، خب یه جاده میذاشتن همه رو برسونن. نه اینا که پایه و مایه نداره از اینا، ناشی از یه نابسامانی محیط اجتماعی و یه ذهن گیر و گرفتاره که مواردی از این قبیل رو میتراشه و بزرگ کنه. خب اینم علامت خوبی نیست، ولی البته این که به شما بگن ازدواج نکنید بچه دار نشید حرف درستی نیست، ولی به هر حال این خطر فرزند یا فرزندان شما رو تهدید میکنه.
0: بله، من برای همین آقای دکتر پرسیدم، چون در حال
1: خب برای همچنین که پرسیدیم و صحبت کنیم بریم سراغ موضوع دوم اگر چیز دومی هست.
0: آقای دکتر من فقط جسارتا یه سوالی، یعنی این سوالم تکمیل بشه، اینه که شما میفرمایین که بهتره که نباشه بچه، اما اگرم باشه باید باید احتیاط و در واقع چیزی باشه، درسته؟ یا شما میفرمایین که مطلق نباشه این موضوع؟
1: نه، اینکه اولا ببینید ما وقتی که بحث ارث و یا آن چیزی که توارث هست داریم، اینا درصدی هستن. به همینجاست که ما مثلا میدونیم فرض بفرمایید که افسردگی یه چیزی حدود 20% ارثیه، در حالی که منیک دیپرشن افسردگی باشه ایدا یا سرخوشی 2 قطبی 40% میشه، اسکیزوفرنی 10%. ولی علتش اینه که بیماری وقتی میاد همه چیز از بین میبره، به همین جهت است که پلی اون انتخاب شماست. بعدم طرف مقابل مهمه. فرض کنید شما با دختر خانمی آشنا میشید که وقتی خانوادهشو چک میکنید هیچ مسئله و مشکل جدی روانی چه از جانب خانواده مادری و پدری نداره. خب از اونجایی که ژن سالم ژن غالبه، در یه ازدواج با یک کسی که زمینه‌شو داره احتمالاً اون رو میپوشونه و ژن سالمه که از اون خانواده میاد و در نتیجه به بچه یا بچه ها منتقل میشه. ولی اگر تو خانواده اونا مسائل و مشکلاتی هست، حالا این وضعیت مضاعف میشه و گرفتاری درست میکنه. اینکه ازدواج از اونجایی که حق آدم هست و انتخاب افراد هست، هیچ کس نمیتونه بگه ازدواج بکن یا نکن، ولی باید این رو بدونیم. زمین تعداد بچه ها نباید زیاد باشه، چون با تعداد زیاد احتمال انتقال بیماری هست. معمولا دیگه اون چون یک بچه درست نیست، 2 تا بچه است. حالا هر وقت شما ازدواج کردید و خواستید صاحب فرزند بشید، با توجه به ویژگی و حال روانی همسرتون میتونید تصمیم بگیرید. بعدم شاید پیشرفت‌های علمی از یه طرف تا حدودی هم اتفاق افتاده میتونن پیش بینی کنن که این نوزاد مشکل و مسئله‌ای داره یا این جنین، و یا دوم به هر حال با پیشرفت‌های علمی امید به این است که بتونن یه چنین بیماری رو مثل اسکیزوفرنی رو که داره امروز معالجه نداره رو بتونن معالجه کنن.
0: آقای دکتر، من یه دو تا سوال دیگه هم دارم، حالا یه دونه دیگه اش خدمتتون عرض میکنم. اینه که حالا من یه مقداری از خصوصیات روحی روانی خودم بگم، اینه که من حالا بیشترین مشکلم تا حدودی میتونم بگم استرابه، یعنی حالا یه مقداری هم تو زمینه موسیقی شاید نتونستم اون کاری که باید بکنم یا اون پیشرفتی که باید بکنم. از نظر خودم البته احساس میکنم یه مقداری استراب هست، یعنی استراب باعث میشه که نتونم برم توی جمع ساز بزنم، در واقع اون استراب اینقدر زیاد میشه که اصلا از خیرش میگذرم، در صورتی که یه شرایط حالا نمیگم زیاد، اما گاهی بوده که میتونستم مثلا یه جاهایی پیشنهاد بدم، بگم آقا من مثلا میام میتونم در انتهای کلاسم موزیسیانم، میتونم برای بچه ها ساز بزنم، حالا توی محافل خاص، مثلا محفل ادبی بوده، شعر بوده، جایی که در حال اون آدم ها هم اهلش هستن. منتها اون استرابه اینقدر زیاد میشه که میبینم نه اصلا نمیتونم جلوی اونا ساز بزنم، یعنی اون احساس و فکر میکنم ریشه‌شم در حس خود کم بینی، یعنی فرض بفرمایید پدر من از بچگی میگفته، مخصوصا تو زمینه ساز خیلی جالبه که مثلا به من میگفته تو هیچی نمیشی، یعنی تمام
1: نه اونا متوجه نه. ببینید عزیز، داستان ما برخی از اوقات بعضی از مهارت ها رو وقتی داریم ممکنه که عامل استراب و استرس یه مقدار اون حدی رو که میتونیم رو نتونیم انجام بدیم، ولی اگر نمیخوایم اصلا موضوع مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره و به همچه که حرف دیگری که میزنید درسته، یعنی غالب اوقات کنار این استراب و استرس احساس شرم و خجالت نشسته، احساس حقارت نشسته، یا همون مسئله حرمت نفس سلف استیم نشسته که من اونقدر خودم رو خوب نمی بینم و نمی دونم. علتش این هست که این رو در ذهن من ریختن. زبنان شما می دونید جایگاهی که شما از نظر خانواده دارید، شما 10,000-15,000 بار در دوران کودکیتون خواهر برادرها، دیگران، پدر و مادر به شما گفتن که تو نمی دونی و نمی تونی و خودتون اینو باور دارید، برای که میبینید خواهر برادرهای شما را میرن شما نمیتونید، به اونا دوچرخ سواری میکنن شما نمیتونید، اونا میتونن بخونن و بنویسن شما نمیتونید، شما کوچکترینی و اینو به حساب این میگذارید که من که با اونا برابرم چرا اونا میتونن من نمیتونم. برای این آسیبی که بچه آخر همیشه میخوره این احساسه که من نمیدونم نمیتونم و کارهای من نمیشه. همین حرفایی که الان یه مقدارم شما میزنید، مثلا وقتی تعداد مثلا به 6 تا بچه برسه که شما اصلا به حساب نمیوادید، کسی از شما مواظبت و مراقبتی نمیتونسته بکنه. بعدم خب رون زمینه ها کار کردن در یه جامعه مانند ایران ساده نیست. بعدم شما هنری که دارید در یک مثلا شرایط خاصی و وضعیت مشخصی مورد استقبال و یا آمادگی داره یا با سکوتشون شما رو به نوعی تایید میکنن. بعدم خب شما اصولا با توجه به جایگاهی که تو خانواده دارید اون توانایی رو برای معرفی خودتون، نشون دادن خودتون، اثبات توانایی های خودتون در شما معمولا برای بچه آخر ضعیفه، چون عرض کردم نه 5,000 بار شما در کودکی به اینجا رسیدید نمیدونید نمیتونید، یعنی مشکل شما اونقدر که در سلف استیم و حرمت نفسه بیشتر از اون در اعتماد به نفسه، چون اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها رو دارم و توانایی رسیدن به هدفهامو دارم، یعنی اون چیزی که به عنوان اعتماد به نفس مثبته من میدونم و میتونم، در حالی که وقتی آدم اعتماد به نفس منفی داره میگه نه میدونم و نه میتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین مسئله شما به نظر من بیشتر روی اعتماد به نفس و حرمت نفستونه که باید کار بکنید، که البته ریشه اصلی و اساسیش بعدن میره به شرم و خجالت، به احساس گناه، به احساس حقارت، که اینا رو میتونید حل کنید. اینی که من در سیدی حرمت نفس که در ایران هم هست 12 ساعته کوشش کردم اون مسائل رو مطرح کنم که میتونید بهش توجه کنید، ولی اون چیزی که درباره خودتون میگید، ماجرای استراب و استرس، حتما یه واقعیتیست که باید روش کار کنید.
0: بله آقای دکتر، من البته تو این زمینه ها حالا مخصوصا سالهای اخیر چون خیلی کار کردم و کلاس های مختلف رفتم، خوندم، شنیدم، مخصوصا که کاملا با شما به صورت 100% آشنا هستم و همه سمینار رو در واقع برنامه هاتون رو گوش کردم، همین الانم هم برنامه راست و نیاز ها رو در واقع هر روز گوش میکنم بلا استثنا. اینه که الان تو خیلی زمینه ها بهتر شدم و توی زمینه هایی که حالا یه مقداری هم در واقع مربوط میشه به سوال بعدیم، توی زمینه هایی هم اعتماد به نفسم خیلی بهتر شده و هم میگم میدونم هم میدونم.
1: اونو متوجه هستم چون شما این توضیحات رو بیان کردید، اونو میدونم. بذارید اگر گفتید سوال دیگری هست بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم این پرسش آخرم مطرح کنید، چون ما 6 تا خط بون مشغول هست، من به دوستان دیگه بتونم برسم. روی خط باشید لطفا.
0: خیلی مشکل
1: سنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
18: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
19: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
20: سوهل.
21: بله رئیس.
20: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
21: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
22: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
23: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
24: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
25: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
26: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره.
2: بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: نیپانک تقدیم میکنند.
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: آقای دکتر، عرض میکنم خدمتون. حالا سوال بعدیم اینه که ببینید، من با تجربه این که خب خیلی دوست دارم در واقع ازدواج بکنم و بیش از اون خیلی دوستم بچه داشته باشم، یعنی اصلا عاشق بچه هم، خیلی بچه ها رو دوست دارم، دوست داشتم ازدواج بکنم، منتها حس میکنم که خیلی از چیزایی که میتونه یه نفر دوست داشته باشه شاید من دارم، یعنی از نظر این که یه آدمی هم که خیلی آدم ها رو درک میکنم، خب شخصیتم شخصیت بدی نیست، اهل موسیقی هم به هر حال، حالا خیلی چیزای دیگه، اما احساس میکنم که تنها نقطه ضعفم که شاید باعث بشه نذاره اون ارتباط خوب رو بگیرم همین بحث مالی هست، یعنی دلم میخواد که یه از نظر اقتصادی و حالا اون پرستیجی که به هر حال توی ایران داشت، چون من میدونم حالا جاهایی مثل امریکا یا اروپا شاید خیلی کمتر این موضوع مهم باشه که مثلا فرض کنید یه نفر توی مثلا تاکسی اینترنتی کار میکنه، اما توی ایران اصلا خیلی این وچه پایینی، یعنی دیگه کاری ندارن شما کی هستی، چی هستی، تفکر چیه، چی کار میکنی، اون قسمت شغلی که داری خیلی مهمه، یعنی و من احساس میکنم با این شغلی که دارم خودم باهاش خیلی مشکلی ندارم، اما شاید اگر این شغل داشته باشم نتونم اون ارتباطیه که میخوام با اون خانومی که دلم بخواد بگیرم و یه روزی ازدواج کنه. برای همین هم دوست داشتم که تو این زمینه مالی حرکتی بکنم. حالا خب من سازم رو دارم میزنم، تولید محتوا میکنم، کلاسای خودم رو میرم، ورزشم رو میکنم، مطالعه هم رو دارم، اما یه چیزی که تو خودم کشف کردم که احساس کنم خیلی تو این زمینه میتونم خوب باشم، چون آدمی هم هستم که وقتی یه نفر از مشکلات خودش به من میگه در من احساس میکنم که یه عدم وابستگی دارم، یعنی کمک میکنم به آدم ها اما وارد اون مشکل اون طرف نمیشم، یعنی به قول شما میفرمودین که اگه بتونم کاری برای دیگران انجام میدم و اگه نتونم میرم دنبال کارم، حالا تو زمینه خانواده هم من دقیقا همینجوری هم. یعنی کاری اگه بتونم انجام میدم، نتونم خیلی درگیر موضوعاتشون نمیشن. اینه که من احساس کردم من خیلی خیلی خیلی حتی شاید میتونم بگم همرده موسیقی علاقه من در روانشناسی هم، یعنی اصلا عاشق این کارم که بتونم یه همچی کاری بکنم و حس میکنم تو این زمینم، حالا این برداشت فقط خود منه، حس میکنم خیلی خوبم تو این زمینه، یعنی درکی که از آدم ها دارم، شنونده خوبی هم و میفهمم آدم ها رو بیشتر از همه. هم البته این انتخاب خودم بود، دلم خواست برم رشته روانشناسی بخونم، حتی مثلا خواهر خود من میگه اصلا تو اشتباه میکنی نمیخونی، یعنی تو فوق‌العاده تو این زمینه میتونی خوب باشی. من دلم خواست با شما مشورت کنم، گفتم شاید این یه حسیه که من فقط دارم و از یه واقع بینی نیاد. حالا در این حال که دارم کارم رو انجام میدم، کار موسیقی ما یا کار
1: در نه اونو میدونم عزیز، بیایی پاس باید ببین عزیز مطالب باید تکرار نکن، اگه من بگم ده دفعه راجع به کار موسیقی در زیب پیامتو دادی. البته ویژگی روانیت رو من البته متوجه هستم، شما میتونید برید روانشناسی بخونید، مشروط بر این که مدرک لیسانس یا کارشناسی رو که داری در یه دانشکده برید که قبول کنن و با یه مقدار مطالعه و شاید برخی از درسایی که باید بگذرونی که معمولا چیزی هم نیست از دوره فوق لیسانس شروع کنی، ولی اگر بخوای 4 سال بری لیسانس و بعد یعنی کارشناسی و بعد کارشناسی و ارشد و اینها، خب یه زمان 6-7 سال طول میکشه، 7-8 سال طول میکشه.
0: اینه که شما ببینید همون فوق لیسانس منظورمه.
1: خب آخه مهم این است که بتونی یک دانشکده هایی باشن که با توجه به رشته مهندسی فوق لیسانس رو قبول کنن، چون ببینید برخی از دانشکده ها اصلا نمیپذیرن کسی که مهندسه بیاد به روانشناسی بخونه، حتی تو امریکا هم چنینه، تو ایران من نمیدونم الان چه خبری، اونا رو خبر ندارم.
0: آقای دکتر چند سال پیش قانونی که اومد چند سال پیش که
1: نه بیه وارد جزئیات نشی، باز تو دلت میخواد یه چیزایی رو مطرح کنی که برای 95% شنونده های ما ممکنه اهمیت نداشته باشه. من عرضم خیلی مشخصه عزیز، تو زندگی اینا روشنه، اگر شما دانشکده‌ای هست که لیسانس شما رو قبول میکنه، خب برید امتحان بدید و وارد دوره فوق لیسانس بشید. اگه هست
0: بس،
1: اگر نیست که خب نیست. بنابراین اینکه چه خبر شده، چه تغییراتی پیدا شده، عرض کردم من در جریان نیستم. در یه جایی مثل امریکا اگر شما لس آنجلس می اومدید، مدارسی هستن یا کالج‌ها و دانشکده‌ای هستن که شما رو قبول میکنن، ولی خیلی از دانشگاه هم هستن که با لیسانس مهندسی به دوره فوق لیسانس شما رو راه نمیدن. بنابراین شما باید ببینید
0: کجا هستید. دکتر من فقط در تایید این صحبتتون می‌خواستم بگم که قانونی که توی ایران اومد این بود که شما از لیسانس هر رشته‌ای میتونید برید فوق لیسانس رشته‌ای دیگری بخونید، یعنی هیچ منعی وجود نداره از این بابت.
1: بسیار خوب، اینو متوجهم، ولی باید امتحانو بگذارید. من خودم در ایران دوره فوق لیسانس مسئول فوق لیسانس جامعه شناسی بودم، امتحانم میکردیم، بسیاری از رشته های مختلف هم میامدن، اما معلوم بود که من وقتی کسی جامعه شناسی خونده میخواد بره فوق لیسانس، روان شناسی خونده میخواد بره فوق لیسانس، اقتصاد خونده، علوم سیاسی خونده رو ترجیح میدادم تا کسی بیاد بگه من مهندس مکانیک، ولی که مدرک رو داری، ولی این آدم 100 جلد 200 جلد کتابی که در زمینه مسائل اجتماعی، کسی که اقتصاد خونده، علوم سیاسی خونده، حقوق خونده، روانشناسی خونده، جامعه شناسی خونده رو نخونده، و با وجودی که یه تست بود که میتونست کلیات داشت بشه بعد مصاحبم داشت، ما بر اون مبنا انتخاب میکردیم. یعنی اگر یک شما باید مطمئن بشید که همچی دانشکده هایی هست که مدرک شما رو قبول میکنه به عنوان لیسانس، میگه میتونید بیاد فوق لیسانس بخونید، دو بتونید امتحان ورودیش رو پشت سر بگذارید، اگر هست حتما اقدام کنید، یه توش تردید
0: نکن،
1: در داخل ایران میتونید چنین کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، مواظب خودت باش.
0: تو فقط آقای دکتر یه عرض کوتاه دیگر، این که میدونم حالا برنامه شما
1: عزیزم من یک ساعتی با شما دارم صحبت میکنم، یعنی اساتید.
0: نه من فقط می‌خواستم ببینم میشه من شماره‌مو بذارم اگر خانومی باشه که تمایل داشته باشه ما بیشتر با هم آشنا بشیم.
1: ابدا.
0: امکانش هست؟
1: نه. نه ما برای کمک هایی که آدم ها بخوان هست، ولی نه تو این کار نیستیم. نه برای تو موازه بخواهید.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر.
1: تمنا کنم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
12: یدیدی.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو، سلام آقای دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
8: وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
7: متشکرم، بفرمایید.
8: خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مختصری از زندگیم رو میگم خدمت شما، حالا تا بعد به اون سوالهای اصلی برسم. من 48 سالم هست، ساکن کانادا هستم. سال 2018 همراه با فرزند، دو تا پسر دارم و همسرم، مهاجرت کردیم و توی ایران کارشناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی رو خوندم و حدود 20 سال کار کردم توی پوزیشن خوبی توی یکی از ارگان‌های دولتی و شرایط زندگی متوسط رو به بالایی داشتیم و خوب بود همه چیز و نهایتا با توجه به شرایط ایران تصمیم گرفتیم که مهاجرت بکنیم. 2018 اومدیم. خب خیلی دچار چالش نشدیم. خیلی
7: نه نه صبر کنید. نه نه اولا همسرتون چند سالیشون؟
8: عرض میکنم خدمتتون، متاسفانه همسر ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن و متاسفانه 2 سال بعد از مهاجرت ایشون در اثر ایست قلبی حین بازی فوتبال فوت شدن و همینجا متشکرم توی کانادا. و خب یه شوک بزرگی بود. ما در ابتدای راه بودیم، تازه داشتیم درس میخوندیم، مدارکمون رو به روز میکردیم. بچه های من اون موقع، پسر بزرگم 18 ساله و پسر کوچیکم 5 ساله بود و خب با توجه به شرایط که پیش اومد، من درس رو نیمه تمام رها کردم و وارد کار شدم. حالا اینجا هم تونستم توی یه ارگانی، البته به صورت قراردادی، پرمننت نیستم متاسفانه، قراردادها هی تمدید میشه هر بار، مشغول به کار شدم توی یه زمینه کاری که خیلی مرتبط نیست ولی یه حاشیه امنی رو از نظر مالی به هر حال برای ما فراهم کرد که من بتونم کرایه خونه پرداخت بکنم و اموراتمون رو بگذرونم. و تمام تمرکزم هم طی این 6 سال گذشته روی بچه ها بود، به خاطر اینکه پسر کوچیکم خدا رو شکر تا الان هیچ مسئله و مشکل خاصی نداره و تو درساش، توی بازی، توی ورزش همه چیز اوکی هست. پسر بزرگم خب از همون ابتدایی که ایران بودیم مسئله داشت، بعد با تشخیص دپرشن، افسردگی، استراب و الان هم تحت درمان هست و ایشون درسش رو، یعنی مقطع دبیرستان رو اینجا ناتمام، وقتی 18 سال شد دیگه خب گفت نمیخوام ادامه بدم و دوره های کوتاه فنی گذرون، مشغول وارد بازار کار شد و الان هم حدود 2 هفته هستش که مستقل شده و از پیش ما رفته. مسئله این که اتفاق افتاده، حالا همه این شرایط تا اینجا، به هر حال من سعی کردم، من سالهاست خودم ورزش میکنم، همیشه سعی کردم خودم رو سر پا نگه دارم و آدم شاد و اکتیو و اجتماعی هستم، دوستان خیلی خوبی دارم و اینها. مسئله که اتفاق افتاده، حدود 1 ماه پیش من با یه درد فیزیکی خیلی بد مراجعه کردم اورژانس بیمارستان و 2 هفته طول کشید تا تشخیص بدن مسئله من چی هست. متاسفانه حالا من درگیر یک بیماری بسیار نادر و یک نوع سارکوم، یک نوع کانسر بسیار بد و نادری شدم و خیلی شوک هستم آقای دکتر و نمیدونم باید چی کار کنم در ادامه، به خاطر عذرخواهی میکنم.
7: نه چرا، عذرخواهی برش به من بفرمایید. میدونم به سخته و بعد میدونم که شاید این اطلاعات بی خودی میپرسم، ولی فقط از سر کنجکاوی، هم نوع کانسر چیه، هم پیشبینیشون برای پیشرفت این بیماری لعنتی و بعد معالج و اینا چه هست؟
8: مسئله اینه که در ابتدا هم خودشون تشخیص، یعنی تمام اسکن هایی که انجام میدادن، امارای ها، من کاملا بدن من سالم نشون میداد و هیچ چیزی نبود. من اینجا تحت درمان 2 تا از بهترین پزشکای جراح سارکوم قرار گرفتم و عجیب بود براشون که من هیچ علائمی ندارم و تا روز قبل از اینکه من بیمارستان برم، من جیم میرفتم، وزنه های 40 پوندی میزدم، والیبال بازی میکنم، هیچ مسئله ظاهری فیزیکی من نداشتم و علائم اون تب و اینفکشنی که قطع نمیشد برای اینها عجیب بود. تا نهایتا بعد از 2 هفته با بیوپسی که انجام دادن، کیستی رو داخل شکم من دیدن، بسیار بزرگ، توده بسیار بزرگ، قطرهای 16 سانتی متر، 2 تا کیست بسیار بزرگ 12 سانتی متر و فکر میکردن که اینها کیستای چربی

0: بر اساس رأی آرای اکثریت توی اون تومور بوردی که داشتن تصمیم گرفتن که برای من پرتو درمانی رو شروع بکنم و اگر من بدن من جواب بده و دووم بیاره بعد از دوره پرتو درمانی جراحی رو انجام بدم، ولی به حدی جای این تومور بده و روی روده ها قرار گرفته که ممکنه مجبور بشن ارگانهای دیگه ای رو بردارن وقتی که میخوان این تومور رو در بیارن. و طبق صحبت دکتر اگر که در بهترین حالت پرتو درمانی و جراحی همه چیز خوب پیش بره، احتمال متاستاز این بسیار زیاده و ممکنه ظرف 2 سال آینده یا کمتر دوباره متاستاز بده. خوب نیست شرایط. و
1: شما از اعضای خانواده درجه 1 و 2 کسی در کانادا نیست؟
0: بله، خواهرم هست با خانوادش و دخترم با خانوادش و خب دوستان خیلی خوبی دارم. من خاطر اینکه توی فضای ورزش بودم آدم هایی
1: من بذاری فقط مطمئن بشم، پسر بزرگتون حدودا 24 سالش، کوچیکه 11 ساله
0: الان؟ بله بله بله. و مسئله که از خواهی دوستان، من وقتی که آدم خیلی مقاومی هستم، یعنی حالا شاید روزگار این کار کرده، ولی به طور کلی همیشه نمیخوام که بار زحمت و رنج من روی دوش بقیه باشه. به خاطر همین حتی اون 2 هفته که من بیمارستان بودم و پزشکان به من گفتن ما احتمال میدیم این بیماری باشه ولی علائم ما رو به این نتیجه نمیرسونه، من به اطرافیان نگفتم، چون به جز اضطراب و حال به هر حال نگرانی برای بقیه چیزی نداره. ولی و دائم با خودم میگفتم اوکی، حالا حتی اگر این بیماری باشه، حتی اگر تو تایم زیادی نداشته باشی، به هر حال این مسیریه که برای همه پیش میاد. تو 48 سال خوب زندگی کردی، سالم زندگی کردی، بهره بردی و خب حالا شاید دیگه تمومه. و تنها دغدغم بچه هم بود که حالا پسر بزرگم به یه نوعی به خاطر شرایطش که بعد نمیدونم چه اتفاق، و پسر کوچیکم که من موندم اصلا من چی کار میتونم بکنم، از کی میخوام بتونم بخوام که این بچه رو ساپورت بکنه، برگشتن به ایران با اون شرایطی که هست، بعد گرفتاریایی که همه اقوام و خانواده ها اونجا دارن، بچه من نابود میشه زندگیش اگر من بخوام که این بچه برگرده. و
1: نه بذارید من، چون میدونم عرض کردم واقعا فقط یه حرفی است در شاید یه خلأ، برگشت شما به 2 دلیل، یکی به خاطر معالجه‌ای که در اینجا با توجه به دانشی که در یک کشوری مانند کانادا هست اصلا دلیلی برای رفتنتون نیست. پسر 11 سالتونم خب 6 سال اینجاست، از 5 سالگی به هر حال شبکه ای از ارتباطات داره، دلیلی نداره. خوشبختانه خواهر و عزیزان دیگری هستن که ناچار اونا باید برای یه مدتی یه مقدار از وقت و فرصت‌هایی دارن رو برای شما و کنار خانواده شما بگذرونن. یعنی بنابراین اولین مسئله، چون شاید برای سوال برگشت به ایران به نظر من کار درستی نیست. حالا بریم سراغ موضوع‌های دیگر. شما چقدر امکانات مالیتون، البته میدونم کار پزشکیتون احتمالا بیشتر به بیمه اونجا مرتبطه، ولی
0: بله.
1: از نظر پسندازی یا به هر حال دارایی و یا یه منبع درآمدی در چه وضعیتی هستید؟ بر نتیجه کارتون یا بیش از اون؟
0: بله، من البته که به خاطر همین اون بحث ایران رو مطرح کردم، به خاطر اینکه اینجا ما توی کانادا خب اصلا با فوت همسر ما امکان این که بتونیم سیوینگی یا پولی یا خونه خریداری بکنیم، ما اینجا اجاره پرداخت میکنم من، خب اجاره ها هم کم نیست متاسفانه، و یه مبلغ خیلی کمی من پس انداز کردم که شاید مثلا اگر بگم من قرار دادم تا چند ماه دیگه است و اگر قرار داد من تمام بشه و چون توی مرخصی استعلاجی هستم، ممکنه که اصلا گاورمنت دیگه منو تمدید نکنه، اصلا ایناشو نمیدونم به چه صورته، و حتی با شف مستقیم هم که صحبت کردم گفت ما نمیدونیم از الان، من نمیتونم به شما بگم. و واقعا شاید اون پسنداز مثلا برای یک سال آینده کمک بکنه که هزینه های درمان، حالا کرایه و

0: خود و خوراک ما رو تامین بکنه، ولی به لحاظ هزینه های درمانی بله اینجا کاملا رایگان هستش. و چیزی که هست آقای دکتر، من همیشه تفکرم این بود و این منو شاید این مسئله باعث میشه من آروم نشم و خیلی از این شوک در نیام، به خاطر اینکه من همیشه معتقد بودم، یعنی نه اینکه اعتقاد، ولی وقتی میدیدم که به فرض آدم هایی که معلولیت های شدید جسمی دارن، دستاشون، پاهاشون، و بعد مثلا این آدم نخبه میشه تو زمینه نقاشی، یا آدم هایی که این مدلی زندگی، من همیشه خودم رو جای اون افراد میذاشتم و میگفتم شاید از نظر ما دیدن این تابلو نقاشی خیلی واو باشه، خیلی خیلی منحصر به فرد و خاص باشه، ولی شاید اون فردی که با این شرایط نقاشی اثر ایجاد کرده آرزو داره که سالم باشه و هرگز نقاشی مجبور نمیشد که بکنه با اون شرایطش و یک زندگی عادی مثل بقیه داشته باشه. و همیشه اینو میگفتم که دنیا جای عادلانه ای نیست و خیلی ها، من در این سطح زندگی میکنم، خیلی ها پایین تر از این سطح، و همینه که هست و باید پذیرم. و الان این رو نمیتونم، این شرایطم رو بپذیرم، به خاطر اینکه نه اینکه چون من مستحقم یا سزاوار بهتر از اینم، ولی نمیفهمم، سالها سالم زندگی کردم، تلاش کردم، همیشه در حال زندگی کردم، ولی الان این شرایط که میبینم، هم اول فکر کردم نگران بچه هامم خیلی هستم، نه این که نیستم، ولی الان خیلی من خودم رو مستحق این شرایط نمیبینم و نمیتونم بپذیرم.
1: نه کاملا حق داری عزیز، یعنی این یه ظلمه، یه بیداده، یک در حقیقت نمیدونم آسیب زدن به یه چیزیست که معمولا قرار نیست چنین باشه با توجه به سنتون و شرایطتون و مواظبتی از خودتون میکردید، دفعه این بیماری اونم با یه چنین شدتی خودش رو نشون بده، اصلا اونم تازه برای یه کسی که مدت کوتاهی همسرش رو، اونم به خاطر ایست قلبی از دست داده. یعنی شما نسبت فامیلی که با هم نداشتید با هم؟
0: بله نسبت فامیلی داشتیشون، پسرعمه من هستن و ایشون هم کاملا رو فرم، جوان، سالم، هفته دو بار سه بار ورزش میرفتن و تو سن 47 سالگی ایشون هم حین بازی فوتبال حالشون بد شد و حدود نیم ساعت بعدش دچار ایست قلبی شدن و فوت شد. و خب الان من نمیدونم مثلا بر بچه های من، حالا باز میگم پسر بزرگم هم شرایطش خاصه، نه این که نیست، ولی برای پسر کوچکم واقعا نمیدونم.
1: نه پسر کوچکتون در شرایط نامناسبیست عزیز، با توجه به سنش و آسیب از دست دادن پدر و حالا جدا شدن از برادر. پسرتون یه توانایی اداره کردن خودش از نظر مالی داره؟
0: داره، جایی مشغول به کاره. واقعیتش اینه که آقای دکتر یک سال و خورده‌ای هست که شروع کرده و خب بچه راحتی نبود به لحاظ اینکه تمایلی به درس خوندن نداشت، مشکلات به هر حال اجتماعی، دوستی نداره، تنهایی و مسائل اینچنینی داره. و تایمی که من بیمارستان بستری بودم، موقعی که برگشتم خونه، به من گفت که من تصمیم گرفتم جدا بشم و مستقل بشم، شاید اینجوری رو پای خودم بیستم بتونم که بهتر زندگیمو اداره بکنم، اینجا من کنار تو همه پولامو خرج میکنم. و من اتفاقا دیگه اون موقع نمیدونم شاید تصمیمم اشتباه بود یا نه، ولی من کمکش کردم و تشویقش کردم بره، به خاطر اینکه گفتم اگر این روال درمان من شروع بشه و به نتیجه نرسه و مثلا من نمیدونم یک سال چقدر دیگه من فرصت دارم، این بچه لااقل چند ماه یه مدتی رو خودش جدا شده باشه، تنها شده باشه و اینجوری به من اتچ نباشه که یک دفعه شوکه.
1: به نظر من انتخاب درستی بوده عزیز، یعنی این فاصله به هر حال یک کمی مثل خانه ای که آتش گرفته باید یه خونه دیگه هست. بعد به من بگید که نوع شغل و کارش چیه و چه درآمدی فکر میکنید الان داره؟
0: کار جنرال
1: $3,000 رو در ماه داره؟
0: یک مقداری کمتر آقای دکتر، کمتر، حدود مثلا 2000.
1: آیا واقعا شما مشکلی نداره؟ شما فکر میکنید که شاید هنوز هم البته چون مهم هست برای که سنش 24 سالشه که مقدار کمبود توجه و تمرکز، چون میگید علاقه به درس نداشت. شما ببینید من از 10 تا جوونی که علاقه به درس نداشته بیش از نیمیش مشکل ADD و ADHD داشته.
0: بله داشت دکتر، بله این مسئله رو داشت. ایران بودیم ریتالین استفاده میکرد و این مسئله رو اینجا هم داره و دیگه حالا با کمک یک، من از تایمی که اومدم اینجا با مددکار اجتماعی، با نورولوژیست، با همه اینها در ارتباط بودیم، با سایکولوژیست و روانپزشک و اینها، و هم مشاوره میگیره به صورت دوره‌ای، هم دارو میخوره، الان داره دارو استفاده میکنه.
1: یعنی دارو برای ADHD میخوره؟
0: نه بله کنسانترا هم هست یه داروش. بله بله بله. و مرکزی که حالا چون چند جا مشغول به کار شد و به دلیل همین مسائل خب عذرش رو میخواستم بعد از 2 ماه 3 ماه، و دیگه از طریق یک آژانس کاریابی که دقیقا برای افرادی هست که با دیزابیلیتی هست، یک جایی رو تونستیم پیدا بکنیم که خب مشغول به کار، کار جنرال، خیلی کارش رو دوست نداره، ولی به هر حال سنش که بالاتر رفته یکم پذیرفته که مشکلاتی هست و توی اون محیط، یعنی دولت سوبانسیون میده به اون مراکز این چنینی که یه سری افرادی رو حالا با شرایط خاص‌تر استخدام بکنن. به هر حال بله مشغول به کار هست، یعنی اونجا واقفن که این مسئله رو داره، و میگم الان حدود 2 هفته، کمتر از 2 هفته هست که جدا شده. و من واقعا فقط به این دلیل خیلی تشویق کردم، گفتم شاید این جدا شدنش یه مقدار یه پله راحت تر بکنه، ولی برای پسر کوچیکم واقعا به نتیجه نمیرسم که چی کار میشه کرد. و اون ایران رفتن رو هم به این دلیل گفتم، به هر حال ما منزلمون رو توی ایران داریم، نفروختیم، نگه داشتیم.
1: نه خب شما مشکلتون فقط خونه در ایران نخواهد بود. اولا شما فعلا مطمئنم و امیدوارم در اینجا از این فرصتی که هست برای سلامتیتون استفاده بشه. من ای دلتون میخواد، یعنی فکر کنید پرسشی هست، چون ای به شما بگم الان هرچی فکر میکنم چیزی که به نظرم برسه که بتونه شما رو کمک کنه، بنده شما ندونید و حرفی من بزنم ندارم، مگر اینکه شما پرسشی داشته باشید. میخواید روی خط بمونید که کمی باز بیشتر با هم صحبت بکنیم؟
0: بله
1: ممکنه من حرفی برای گفتن نشوشم، ولی شاید شما حرفی برای گفتن رو روی خط باشید. لطفا بذار پیاموارم بشنبیم پشت سر بذاریم، منم یه ذره شاید آروم بگیرم. من در خدمتون شنگر اجمن، با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده این؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: با توجه من عذرخواهی میکنم که حالا
0: اصلا برای چی عزیز اصلا برای چی عزیز قربونه من اصلا میدونین برخی از اوقات ظلم طبیعت مضاعف که سهل چند برابر میشه، اونم در یه شرایط بسیار سخت و نامناسب، اونم با یه بیماری همطور گفتید خیلی خیلی کمی، اونم اندازه اون تومورا رو که در شکمتون گفتید مثلا نمیدونم این چیزها رو، ولی اصلا جا خوردم که
1: چونه
0: بدن یه همچیز. چقدر تو خانواده و فامیل زمینه سرطان داشتید عزیز؟
1: از طرف پدری اصلا نداشتیم، از طرف مادر پدر بزرگم، من زمانی که کوچیک بودم ایشون فوت شدن، اون موقع ها نمیدونستم، ولی الان که پرسجو کردم ظاهرا ایشون سرطان پروستات داشتن فوت شدن. و پسر یکی از دایی‌هام هم حدود 2 سال پیش توی ناحیه حنجره یه توموری داشتن که خب جراحی شدن و خدا رو شکر الان خوبن. این دوتا کیس رو حالا توی فامیل مادری ما داشتیم، ولی فامیل پدری نه نداشتیم.
0: خب عزیزانی که اشاره کردید، فکر کنم خواهرتون، اونا چقدر واقعا امکاناتی؟ اولا شما در کدوم یکی از شهرهای کانادا هست؟
1: من مونتریال هستم آقای دکتر. مونتریال هستم. خواهرم 2 تا بچه داره خودش، حالا یه پسر داره که بچه دومش، پسری که 1 سال از پسر من بزرگتره. و من واقعا به خاطر اینکه میبینم شرایط رفتاری بچه ها با هم دیگه خوبن، در حدی که 1 روز با هم دیگه باشن، روز من این تایمی که من بیمارستان بودم مثلا روز 3 پسر من دیگه دوست نداشت بمونه اونجا، دوست داشت برگرده خونه پیش دوستاش بره. حتی ما برنامه ریزی کردیم، دوستای خوبی هم داره، خانوادهشون میشناسیم، به هر حال با اونها هم چند روزی رو میگذرون و دوباره برمیگشت خونه خواهرم، ولی دوست نداشت. یعنی من بخوام بگم من میتونم حساب بکنم که بعدش پسر من پیش اونها باشه، واقعا نمیتونم، یعنی برای تایم کوتاه شاید جواب بده، ولی برای اینکه آرامش داشته باشه، زندگی و درس و اینها نه. یا خانواده دخترموم هم همینجور، به هر حال اونا هم یه بچه دومشون تقریبا 1 سال کوچیکتر از پسر منه، ولی اونجا هم نمیتونم، یعنی واقعا موندم. و چون توی ایران خودم توی این زمینه کار فرزندخواندگی کار میکردم، کارشناس مسئول بودم اون قسمت، فکر کردم که شاید اینجا تماس بگیرم و نمیدونم واقعا فعلا در حد ایده است. چون میدونم روال کار اینجا رو یه مقایسه کردم سال اول که اومدم اینجا، میدونم که خانواده ها رو اینجا شناسایی میکنین از قبل، تو نوبت میمونن و اگر زمانی که بچه‌ای باشه برای اداپت کردن معرفی میکنم، ولی
0: نه نرید اونجا عزیزم، نرید اونجا. نه اولا امیدوارم خودتون این بیماری رو پشت سر بگذارید تو سالم باشید، یعنی اصلا پیش آوردن یه چنین احتمالاتی رو اصلا لطفاً مطرح نکنید. این که هر حال خوشبختانه باید بگم هم از جانب خواهرم از جانب دخترم و بچه ها هم سن و سال پسرتون هستن، این خود شانس بزرگیه. بعد میدونید درست است که تو این سن و سال یه تفاوتایی هست و یا یه ترجیحاتی، ولی خیلی از اوقات به هر حال با همراهی و همکاری پدر و مادر میتونه شرایط مطلوبی در این زمینه به وجود بیاد. ولی الان مسئله اصلی و اساسی بیماری شماست و معالجتون که مطرح هست.
1: من چجوری شرایط رو بپذیرم آقای دکتر؟ من چجوری را نمیدونم چجوری
0: نمیتونید بپذیرید. اولا ببینید متاسفانه الان ما با احتمالات مختلفی روبرو هستیم. اگر یکی از اینا اتفاق بیفته که امیدوارم بهترینش باشه، ولی حتی اگر بهترینش هم نباشه حداقل تکلیف در این زمین ها روشنه. این ابهام، این نامشخص بودن اینکه چه خواهد شد خیلی مسئله آزاردهنده و اذیت کننده ای هست. منو به چند روزه واقعا پسر بزرگتون دانایی و توانایی و ویژگی روانی داره که به هر حال مواظب شما و برادرش باشه.
1: نه آقای دکتر، نمیتونم روی اون اصلا حساب بکنم. نه اصلا، این خودش هنوز ساپورت عاطفی نیاز داره. بعد از که هم خدمتون از نظر اجتماعی آدمی بوده که همیشه تو مدرسه تنها بوده و الان حتی ورزش میکنه، البته که با تشویق و با حالا هماهنگی‌هایی که کردم با یه تیم والیبال قراره که از هفته دیگه بره که شاید بتونه یه ورزش گروهی دووم بیاره توی یه گروه. حساسه، واکنش نشون میده، خشم داره نسبت به آدم‌ها، به خاطر اینکه هیچ موقع نتونسته نزدیک بشه، دوست صمیمی پیدا کنه. حالا کسایی که بچه‌هایی که باهاشون مدرسه میرفت همه به هر حال توی رابطه‌ای هستن، ایشون تنها اصلا نه، امنیتاً توی اون من هیچ کمکی، همین که یه جایی مشغول به کار باشه، حالا خدا رو شکر اهل دراگ و مواد و الکل و اینها نیست، ورزش میکنه و همیشه این اصطلاح شما رو میگه، خیلی هم شما رو گوش میکرد بعضی وقتا، حالا توی یک سال اخیر خیلی بیشتر گفت من فقط زندگیم کارخانه خوابه، من حالا یه ورزشم میکنم که بگم ورزش کردم، وگرنه شادی ندارم تو زندگی. اصلا روی اون نمیتونم حساب بکنم آقای دکتر، هنوز خودش نیاز به کمک من داره، ولی به هر حال دیگه داره بزرگ میشه، داره پذیرفته که متفاوته و شرایطش خاص. ولی خیلی خوشحال بودم برای پسر کوچیکم که علارغم حال شرایطی که تو زندگی ما پیش اومد خوشحاله، بچه شادیه، دوستای خوب داره، ارزش و درس خوب، و به هر حال من همه تلاش و تمرکزم هم کردم براش، ولی الان نمیدونم چه اتفاق برای اون میفته. و اصلا من زمانی که آقای دکتر به من اطلاع دادن که این بیماری قویت همین هست، دائما با خودم میگفتم اوکی، اتفاقاتی که توی ایران افتاد این چند ماه، این همه بچه هایی که از دست رفتن، بینشون آدمایی بود که از من سزاوارتر بودن برای این زندگی، حیفتر بودن، من اینجا مهم نیستم و بچه ها الان، من فقط باید برای بچه ها عاقلانه یه فکری بکنم. ولی هر موقع که من با خودم آروم میکنم، چون اینجا پروسه درمانی ماشاءالله اینقدر باید طول بکشه، اینقدر زمان میبره تا نوبتت بشه، هر موقع که از بیمارستان تماسی با من گرفته میشه و یه سری توضیحات رو به من میدن، دوباره من احساس این که او اصلا ماجرا خیلی جدی تر از این حرف هاست که من میدونم، و حالا دیگه اصلا الان شاکیم، خشم دارم من. و الان میگم سوایی از بچه ها من برای خودم هم ناراحتم، چرا باید اینجوری بشه؟
0: حق دارید عزیز، کامل کامل، یعنی اصلا اینا چیزایی نیست که بتونه آدم بفهمتش. گفتم متاسفانه یک واقعیتی که هست اینه که طبیعت قانونش ظلمه، این قاعده و قانون طبیعت، عدالت که اصلا خنده داره، اصلا حالت بیتفاوتی هم نیست، و این ظلم در حد خانواده شما به صورت بسیار بدی به شما و اعضای خانوادتون زده، این اصلا قابل تحمل نیست. نمیخوام بگم، کاملا حال بد شما رو میفهمم و به همین جهت است که امید من اولا در جهت بهبود و سلامتی شما، چون اگر اون به هر اندازه سختی پشت سر گذاشته بشه، اون موقع همه چیز جنبه و جانب دیگری رو به خودش میگیره. بذارید اولا دو تا نکته رو، یکی این که اگر واقعا شنوندگان خوب و عزیزی هستن، ببینید در مونترال یا در شهرهای دیگر کانادا یا هر جا، که فکر میکنن با توجه به آنچه که شنیدن میتونن محبت و خدمتی بکنند. سپاسگزار میشم اگر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، چون من از شما خواهش خواهم کرد که شماره تلفنتون رو به کارگردان فنی بدید، روی خط لطفاً بمونید که اون رو از شما بگیرن، که اگر حالا پزشکی یا فردی در این زمینه نظری داشت یا خواست کاری بکنه، این فرصت و امکان رو داشته باشه. و دوم ممنونتون میشم اگر نه اینکه حالا روی خط بخواید تشریف بیارید، ولی اگر ماجرای به هر حال بیماریتون بر هر جهتی رفت، حتی با یه تلفنی که میتونید به دفتر رادیو همراه بفرمایید برای من اونجا پیغام بگذارید، اون رو بعدا به من خواهند داد. چون سخت
1: امیدوارم خودم زنده باشم.
0: نه من منتظر چرا گفتم برام پیغام بزنید، منتظرم که صدای خودتون رو بشنوم که بیماری رو پشت سر گذاشتید و در خاطرم میمونه. به هر حال امیدوارم.
1: خیلی عذرخواهی میکنم اگر که به هر حال ناراحت کننده بود.
0: خب بود که بود، ما تو دنیایی هستیم که قرار با این درد و رنج همدیگه همراه باشیم، حداقل این ظلمی که طبیعت میکنه و این آسیبی که به همه میزنه و اینقدر بده اینکه ما متوجهش بشیم و شاید به خودمون بیایم و شاید بتونیم حالا یه جایی کوچکی هم هست دست هم دیگر رو بگیریم، چرا که نه. برحال ممنونتون میشم که من هم در جریان پیشرفت معالجتون بدیزم. من لطف کنید روی خط بمونید که کارگردان فنی شما رو تلفن شما رو بگیره.
1: من از موقعی که پسر اولم به دنیا اومد توی ایران، اون سیدی های تعلیم تربیت شما رو میگرفتم گوش میکردم و همیشه صدای شما تو خونه ما بود، حالا اون موقع با تلویزیون. حتی الان مثلا کار که میکنم دائما من اون حالا چیزهایی که روی یوتیوب بارگذاری شده همه رو گوش میکنم، همیشه صدای شما رو از اون طریق میشنیدم و الان خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم، صدای شما رو شنیدم و همیشه دوست داشتم بهتون بگم. اگر یعنی اینو توی فامیل ما صحبت میکردیم که اگر یه زمانی اوضاع ایران خوب شد و همه برگشتیم ایران، ای کاش آقای دکتر هلاکویی بیان و وزیر آموزش پرورش ایران بشن و چقدر اوضاعی که به ما گذشت توی ایران سخت بود و اینجوری که اقل با شناختی که ایشون با سطح توانایی ایشون چقدر برای بچه های ایران خوب خواهد شد. به هر حال خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: ممنونتون هستم، ولی شما باید یه قولی هم به من بدید که من اگر رفتم ایران شما هم بهش میارید اینجا و ملاقاتی هم اونجا خواهیم باشید.
1: نه حتما.
0: ممنونم. به هر حال شما هم واضح خود ما کن جان لطفا شما رو تلفن شنونده خوب و عزیز و عجبند ما رو داشته باش و اون رو به مهناز خانم بده که ایشون در جریان باشن که اگر کسی نگاه و نظری داره، به ویژه پزشکان عزیزی که در کانادا یا مخصوصا مونترال هستن و یا مایل هستن با شما تماس بگیرن، ما اون کسی که فکر کنیم و رادیو به این نتیجه برسه که میتونه کمکی باشه، شماره تلفن شما رو به اونها میدن یا شماره تلفن اون افراد رو میگیرن به شما میدن که اگر مایل بودید تماسی باشون بگیرید. براتون آرزوی سلامتی دارم، همین بیش از همه چیز.
1: خدا نگهدار.
0: شنگان اجمند قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه و همه آنچه که مربوط به راه‌های تنفسی ما هست دارن، ایشون با سه تخصص میتونن در زمینه‌های بسیاری ما رو کمک کنن، ولی در جهت تشخیص به موقع بیماری از جمله بیماری سرطان ریه و یا بقیه موارد میتونن راهنمای شما باشن. بنابراین توجه شما رو به مطالب بسیار جالب و آموزنده آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه جلب میکنم. روز روزگار. نمیدونم خوش خدا نگهدار.

15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. در برنامه های قبلی با هم درباره ساختمان ریه، نحوه کار کردن دستگاه تنفس، عفونت های ریه، پنومونی یا نومونیا و برونشیت صحبت کردیم. امروز میخواییم بریم سراغ یکی از شایع ترین بیماری تنفسی، بیماری که تقریبا همه ما اسمش شنیدیم اما هنوز درباره سوء تفاهم های زیادی وجود داره و اون بیماری آسم یا ازما هستش. شاید وقتی اسم آسم رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه که کسیه که نفسش تنگ شده و سریع اسپریش رو از جیبش داره بیرون میاره، ولی آسم فقط تنگی نفس نیست. برای که بفهمیم در آسم چه اتفاقی میفته اجازه میخوام دوباره برگردم خیلی کوتاه به ساختمان ریه. هوا از بینی و دهان وارد میشه، از نای عبور میکنه، بعد وارد لوله هایی میشه که به اونها برونش میگیم. این لوله ها مرتب شاخه شاخه و باریکتر میشن تا هوا رو به قسمت های مختلف ریه برسونن. حالا این راه های هوایی رو بیاییم مثل خیابونایی تصور بکنیم که هوا باید از نها عبور بکنه. در فردی که مبتلا به آسم هستش این خیابون ها یه مقداری حساس و زودرنجن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که چیزی رو که برای راه هوایی یک فرد معمولی، یک فردی که دچار آسم نیست، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، در فرد مبتلا به آسم باعث واکنش میشه. مثلا گرد و خاک، گرده گلها، موی حیوانات، دود سیگار، آلودگی هوا، هوای سرد، یه عفونت ویروسی، ورزش شدید، یا حتی براتون شاید جالب باشه، گاهی خنده و هیجان شدید میتونه باعث ابتلا به آسم یا بروز علائم آسم بشه در افرادی که مستعد هستن به آسم. حالا وقتی یه راه هوایی فرد مبتلا به آسم با یکی از این محرکایی که خدمتتون گفتم روبرو میشن، معمولا چند تا اتفاق میفته. معمولا به صورت ابتدایی دیواره اون راه های هوایی ملتهب و متورم میشن، بعد عضلات ظریفی که دور این لوله ها قرار دارن منقبض میشن و در بعضی از افراد ترشحات و مخاط داخل راه‌های هوایی بیشتر میشه. بنابراین این سه تا عامل باعث میشه که فرض بکنین اون خیابونی که قبلا 4 لین داشته الان 2 لینش بسته شده، تو 2 لین باقی مانده باید ترافیک ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی عبور هوا سخت‌تر میشه. وقتی که جدار راه هوایی ملتهب و متورم بشه، وقتی که عضلاتی که دور راه هوایی است منقبض بشه و این راه هوایی رو باریکتر بکنه و ترشحات و مخاط داخل راه هوایی بیشتر بشه، مسلماً عبور هوا سخت‌تر میشه. عبور هوا سخت‌تر بشه باعث تنگی نفس، خسخس سینه، سرفه و احساس فشار یا سنگینی روی قفسه سینه میشه. حالا نکته جالب در مورد آسم اینه که علائمش معمولا ثابت نیست. ممکنه یه فرد امروز کاملا طبیعی باشه، فردا کمی سرفه بکنه، ولی یک هفته بعد در مواجهه با یکی از محرکایی که باعث تحریک آسم میشه دچار خسخس و تنگی نفس بشه. این تغییر پذیری یکی از خصوصیات مهم آسمه. بعضی از بیماران وقتی به دکتر ریه‌شون مراجعه میکنن میگن وقتی میام مطب شما حالم خوبه، شب قبلش داشتم از سنگی نفس میمردم ولی الان هیچ مشکلی ندارم. اتفاقا این کاملا با آسم جور در میاد، چون آسم علائمش همیشه ثابت نیست. آسم بیماریه که علائمش میاد و میره و شدتش تغییر میکنه. حالا چه کسایی ممکنه که آسم بگیرن؟ خیلی ها فکر میکنن آسم فقط بیماری کودکانه. بله، آسم معمولا در دوران کودکی شروع میشه اما میتونه در هر سنی ظاهر بشه. گاهی افراد 50 یا 60 ساله هم ممکنه برای اولین بار با علائم آسم مراجعه بکنن. چیزی که در مورد آسپ خیلی خیلی مهمه زمینه آلرژیه. افرادی که آلرژی بینی، حساسیت‌های فصلی یا اگزما دارن بیشتر ممکنه که زمینه آسپ داشته باشن. علاوه بر اون سابقه خانوادگی بیمار هم خیلی مهمه. اما سوال الان اینجا اینه که اما همه آسما آلرژیک هستن؟ خیر، آسم انواع مختلفی داره. یکی از انواع شایعش آسم آلرژیکه که معمولا در اون مورد بیمار میگه که هر وقت فصل بهار میشه چشمام میخاره، بینی میگیره، عطسه میکنم، بعدم سرفه و خسخس شروع میشه. در بعضی از افراد میگن وقتی که یه گربه یا سگ یا گرد و خاک بعضی مواد محیطی در معرضش قرار میگیرن همین علائم شروع میشه. ولی آسمی هست که آسم غیر آلرژیکه که ممکنه ارتباط مشخصی با آلرژی نداشته باشه. آسم دیگه ای هم هستش که اصلا با ورزش تحریک میشه. فرد شروع به دویدن میکنه، چند دقیقه بعد سرفه، خسخس یا احساس فشار قفسه سینه پیدا میکنه و باعث میشه که علائم آسم رو به وجود بیاره. البته این به این معنی نیست که نباید ورزش بکنین. اتفاقا اگه آسم خوبی کنترل شده باشه، بسیاری از افراد مبتلا به آسم میتونن حتی ورزش حرفه‌ای انجام بدن. نوع دیگه از آسم هم وجود داره که علامت اصلیش فقط سرفه است. یعنی مریض فقط سرفه میکنه. یکی از دلایل سرفه های مزمن میتونه cough variant asthma باشه که نوعی از آسم هست که بهش میگیم آسم با تظاهر سرفه یا cough variant asthma. پس هر آسمی الزاماً با گرفتگی شدید و خسخس نیست.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهدوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: علائم آسم چه زمانی بیشتر شک برانگیزه برای ما؟ معمولا یکی از علائم کلاسیک آسم خسخس سینه است، مثل صدای سوت مانندی که هنگام بیرون دادن هوا شنیده میشه از داخل قفسه سینه‌مون و راه هوایمون. علامت دیگه‌اش سنگینی نفسه. علامت دیگه‌اش احساس فشار یا سنگینی روی قفسه سینه است. سرفه، مخصوصا سرفه‌های شبانه یا صبح زود میتونه علامت مهمی باشه در مورد ازما یا آسم. بعضی وقتا بیماران مراجعه میکنن و میگن که تقریبا هر شب ساعت 3 یا 4 صبح از خواب بیدار میشن و شروع کنن به سرفه. این برای ما به عنوان پزشک که سرنخ مهم میتونه باشه. البته میتونه به خاطر برگشت اسید معده باشه، ولی میتونه به خاطر cough variant از ما هم باشه، یا آسم که فقط خودشو با سرفه نشون میده. همینطور اگه علائم بعد از ورزش، بعد از هوای سرد، بعد از تماس با دود، بعد از تماس با عطرهای تند و گرد و خاک یا حیوانات باشه، ما میتونیم احتمال آسم رو مطرح بکنیم و آسم آلرژیک رو مطرح بکنیم. عرض کردم خدمتتون که قسمتی از علائم آسم یا یکی از علائم مهمش میتونه خسخس سینه باشه. ولی آیا هر خسخسی میتونه آسم باشه؟ خیر. بیماری‌های مختلفی میتونن سرفه، خسخس یا تنگی نفس ایجاد بکنن. حتی بیماری‌های قلبی. دوستان این نکته خیلی مهمه. خیلی از بیماری‌های قلبی خودشون رو به صورت آسم ممکنه نشون بده. ما بهش میگیم کاردیاک ازما. میتونن باعث خسخس سینه بشن، میتونن باعث سرفه یا تنگی نفس بشن. COPD میتونه به صورت با علائم آسم خودشون نشون بده. عفونت‌های تنفسی، مشکلات حنجره بعضی وقتا خیلی خودش رو میتونه به صورت آسم نشون بده. ریفلاکس معده، ریفلاکس اسید معده، همونطوری که گفتم میتونه یکی از دلایل ایجاد سرفه بشه و میتونه با کاف وریانت از ما اشتباه بشه. برای همین ما باید ببینیم که چجوری میتونیم آسمو تشخیص بدیم. مثل همه بیماری ها برای هر پزشکی اولین قدم تشخیصی گرفتن یه شرح حال دقیقه. پزشک میخواد بدونه که علائم چه زمانی شروع میشه، چه چیزی اونا رو بدتر میکنه، شبا بیشتره، با ورزش ارتباط داره، سابقه آلرژی وجود داره، سابقه خانوادگی وجود داره یا نه. یکی از تستایی که پزشکای ریه انجام میدن اسپیرومتریه. اسمش شاید کمی پیچیده باشه ولی بسیار آزمایش ساده ایه. درون یه دستگاهی اون مراجع کننده یا اون بیمار یه نفس عمیق میکشه، بعد با تمام قدرت داخل دستگاه فوت میکنه. این دستگاه برای ما اندازه میگیره که چه مقدار هوا و با چه سرعتی میتونه از ریه خارج بشه. معمولا ما وقتی این تست رو میخواییم انجام بدیم، یک بار بدون دارو و دفعه بعد با دارویی به نام بازکننده ریه که به صورت یک نبولایزر ما میدیم یا به صورت یک اینهیلر به بیمار میدیم، دوباره این آزمایش رو تکرار میکنیم که ببینیم این اثر داره اون دارو یا نه. حالا ممکنه که فقط آسپ داشته باشه، ولی حتی همین آزمایش اسپیرومتری هم طبیعی باشه. بنابراین آزمایش‌های دیگه ای ما میتونیم انجام بدیم. یکی از اونا پیک فلوه که پیک فلو یه چیزیه که یه وسیله کوچیکی خود بیمار هم میتونه در خونه استفاده بکنه و ما معمولاً بیماری رو که با آسپ تشخیص دادیم تشویق میکنیم که این دستگاه رو در منزل داشته باشه، به خاطر اینکه این اندازه‌گیریه برای ما که نشون میده که به داروهایی که ما برای آسپ تجویز میکنیم بیمار به چه صورت واکنششون میده و لازم هستش که این دارو کم و زیاد یا تغییر بشه. آزمایش دیگه ای رو هم که ما میتونیم در شرایط خاصی انجام بدیم بهش میگیم متاکولین چالنج تست، که این هم یک نوع اسپیرومتریه که با اینهیل کردن یک دارویی که میتونه مجاری تنفسی رو تحریک بکنه و اگر اون فرد آسم داشته باشه این تحریک ایجاد میشه، بتونیم ما آسم رو تشخیص بدیم. یه آزمایش جالب دیگه هم هستش که بهش میگن Fraction Expiratory Nitric Oxide یا FENO. باز یه دستگاه خیلی کوچیکیه که فرد داخلش فوت میکنه و میزان نیتریک اکساید موجود در هوای بازدم رو اندازه گیری میکنه. بالا بودن این نیتریک اکساید در بعضی از بیماران میتونه نشونه از نوع خاصی از التهاب راه هوایی باشه و به تشخیص و انتخاب درمان کمک بکنه. گاهی هم آزمایش آلرژی، آزمایش خون برای بررسی نوع التهاب لازمه. پس تشخیص آسپ همیشه فقط با یه گوشی پزشکی و شنیدن صدای خسخس انجام نمیشه. ما همیشه سعی میکنیم علائم بیمار رو ببینیم چیه و بعد آزمایش هایی رو که لازم هست رو برای بیمار انجام بدیم تا بتونیم تشخیص آسپ رو بدیم. آسپ در بیشتر بیماران بیماری بسیار قابل کنترلیه. اصلا بیماری که مبتلا به آسمه نمیتونه فکر بکنه که من یک بیمار ریوی هستم. میتونه اون فرد ورزش بکنه، میتونه به صورت عادی زندگی بکنه، میتونه بخوابه، کار بکنه و تا حد ممکن بدون علامت زندگی بکنه. برای همین اون بیماری که تشخیص آسم داده شده براش ولی هنوز شکایت داره با داروهای مختلف، احتمالا داروهای مناسبی نگرفته یا به اندازه کافی به پزشکش مراجعه نکرده که پزشکش رو در جریان بذاره در مورد تأثیر داروها روی کنترل آسمش. برای همین اسپری های مختلفی وجود داره. حتما دیدین افرادی که آسم دارن یک اسپری همیشه تو جیبشون هست، یک یا دو تا اسپری. ولی مسئله اینه که کدوم از این اسپری ها به درد کدوم بیمار میخوره. بعضی وقتا بیمارا مراجعه میکنن میگن دکتر لطفاً به ما اسپری کورتون نده. ببینین همیشه کورتون تیغ دولبه میتونه باشه. اگر درست تجویز بشه و با دوز درست و با مدت درست کاملا لازم هست، ولی اگر به صورت بدون علت و بدون ایندیکیشن به قول معروف بخواد تجویز بشه، بله من هم موافقم داری خوبی نیست. این مقدمه بود برای آسم. من حالا در جلسه آینده بیشتر در مورد درمان آسم براتون صحبت خواهم کرد و تا جلسه دیگه همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر دکتر رامیار مهتوی، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
0: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818-632-01-89.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم
4: دمت گرم داداش،
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
5: آخریشه بردار داداش.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77 310-488-20 با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
13: سامان باشه بابا باشه.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه دوم سپتامبر 2026 برابر با 11 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. قیمت دلار از 220 هزار تومان گذر کرد. وزیر خزانه داری آمریکا: هیچ کس نباید از حکومت ایران حمایت کند. ترامپ: آماده ایم هر زمان که بخواهیم دوباره به ایران حمله کنیم. محسن رضایی خطاب به آمریکا: راهبرد جدید ایران بنیانتان را در هم می شکند. و اینک مشروع خبرها. ارزش ریال ایران روز چهارشنبه دوم سپتامبر 11 شهریور به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. قیمت هر دلار در بازار آزاد از 220 هزار تومان عبور کرد. ریال طی یک هفته گذشته حدود 10% و طی یک سال تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد. این کاهش همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و حملات نظامی این کشور و اسرائیل که از فوریه آغاز شد ادامه یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که دلار صبح چهارشنبه حدود 214 هزار تومان قیمت داشت، اما در ادامه روز از 220 هزار تومان نیز گذشت. این خبرگزاری افزایش تنش میان ایران و آمریکا و انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز دانسته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود درآمد ما از فروش نفت صفر شده است. در مقابل وزارت نفت میگوید وصول ارز نفتی در 4 ماه نخست امسال به 7.5 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.5 برابر شده است. همزمان با سقوط ریال قیمت یورو نیز به رکورد 255 هزار تومان و پوند بریتانیا به 297 هزار و 600 تومان رسید. ریال از ابتدای سال میلادی حدود 63% از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. هر دلار در ژانویه امسال حدود 135 هزار تومان معامله می شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داد و گفت واشنگتن قصد دارد حکومت ایران را بیش از پیش از نظر مالی منزوی کند. بسن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود پیام آمریکا به دیگران این است که از ایران فاصله بگیرند. هیچ کس نباید از این حکومت حمایت کند. او گفت شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند از جمله اهداف اقدامات تحریمی آمریکا باشند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد واشنگتن با هر فرد یا نهادی که به ایران کمک کند وارد گفتگو خواهد شد. او جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها یا تحریم‌های احتمالی ارائه نکرد. بسن در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که حکومت ایران به شکلی که تاکنون شناخته شده به پایان رسیده است و تاکید کرد که آمریکا به فشار اقتصادی ادامه خواهد داد. او گفت هدف واشنگتن از این فشارها و انزوای مالی ایران وارد کردن جمهوری اسلامی به توقف حمایت از گروه‌های نیابتی

شکست. این اظهارات پس از دور تازه حملات میان ایران و آمریکا مطرح شده است. او در این پیام همچنین نوشت: با این دست و پا زدن‌ها از قعر جهنمی که برای خود ساخته اید بیرون نخواهید آمد. در همین حال تلاش‌های میانجیگرانه برای برقراری صلح میان دو طرف ادامه دارد. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد با حمایت از کشورهای منطقه به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازگرداندن این دو کشور به میز مذاکره ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 11 شهریور گفت کارزار نظامی جدید علیه ایران مدت خیلی طولانی ادامه نخواهد داشت، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان ایران را هدف حملات نظامی قرار دهد. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید تاکید کرد رژیم ایران روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. دونالد ترامپ گفت ایران در تلاش بوده است موشکی بسازد که در تنگه هرمز مین‌های دریایی رها کند و آمریکا آن را منهدم کرده است. او همچنین گفت ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه‌های راداری و موشکی خود بوده که این سامانه‌ها نیز در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به موارد ذکر شده گفت ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازند از بین بردیم. بخشی دفاعی و بخشی تهاجمی بود. حمله دیشب بسیار سنگین بود و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. ارتش ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه نقاط مختلفی در استانهای جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. مقام‌های ایرانی می‌گویند بر اثر این حملات ده‌ها نفر از جمله غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در واکنش ارتش ایالات متحده در بیانیه‌ای کوتاه تأکید کرد که هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین اظهارات دبیر کل حزب کارگران سازندگی درباره شروط چین برای پذیرفتن سفر محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه به این کشور را تکذیب کرد. قالیباف علاوه بر ریاست مجلس و هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین است. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با وبسایت اکو ایران که تنها تیزر تبلیغاتی از ویدیوی آن منتشر شده گفت چین سفر قالیباف به پکن را به بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات تهران با آمریکا و عربستان مشروط کرده است. در اطلاعیه دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحت است. این بیانیه مدعی شده که مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های یک جانبه آمریکا نشان دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است. سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کردند و از کار افتادند. در بیانیه سپاه که رسانه‌های دولتی منتشر کردند آمده است خدمه این نفتکش‌ها پیش از حرکت از کشتی‌ها پیاده شده و هدایت آنها برای عبور از مسیری که سپاه آن را غیرقانونی خوانده به آمریکایی‌ها سپرده شده بود. سپاه یادآور شده است که نیروی دریایی این نهاد پیشتر درباره خطر عبور از مسیر مین‌گذاری شده در این آبراه راهبردی هشدار داده بود و حملات آمریکا کنترل نیروهای سپاه بر تنگه هرمز را تضعیف نخواهد کرد. سپاه پاسداران شرکت‌های کشتیرانی را تهدید کرده است که در صورت واگذاری شناورهایشان به آمریکا و استفاده نکردن از مسیر تعیین شده با تنبیهات مضاعف روبرو خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 2 سپتامبر در گفتگو با شبکه I24 اعلام کرد حکومت در ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد. این حکومت همین حالا هم در آخرین روزهای خود به سر می‌برد. نخست وزیر اسرائیل همچنین افزود تمامی دستگاه‌های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت می‌کنند. نتانیاهو گفت در نهایت با سر

اختاپوس برخورد خواهیم کرد، بازوها را قطع خواهیم کرد و محور شر ایران را هدف قرار خواهیم داد. این کار را با قدرت بسیار انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند آنجا حضور داشته باشند. محاصره دریایی آمریکا و گسترش تحریم‌ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی را با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو کرده است. همزمان با کاهش شدید صادرات و تولید نفت، تورم نزدیک به 70% و کاهش ارزش ریال نیز فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. رویترز سه‌شنبه 10 شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی نزدیک به 7 هفته نتوانسته است محموله معناداری از نفت خام را از تنگه هرمز به چین برساند. این فشار خارجی در شرایطی افزایش یافته که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ماه به 69.9% و تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده است. ساعاتی پس از دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در ایران، رسانه‌ها به نقل از مقام‌های مسئول آمار و جزئیات بیشتری از تعداد کشته شدگان منتشر کردند. استانداری هرمزگان روز چهارشنبه 11 شهریور اعلام کرد در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به بندر کوهستک سیریک در یک مراسم عروسی 4 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته و 68 نفر مجروح شدند. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، گفت بامداد چهارشنبه نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آقاجاری هدف تهاجم موشکی آمریکا قرار گرفت و از کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 8 نفر خبر داد. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه 11 شهریور در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به اردن، اقلیم کردستان عراق، بحرین و کویت را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات در این بیانیه این حملات را نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها خواند. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با اردن، اقلیم کردستان عراق، بحرین و کویت تاکید و حمایت خود را از هر اقدامی برای حفظ امنیت و ثبات آنها اعلام کرد. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات ایران به مواضع نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرد ارتش این کشور برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده است. کاتس گفت نیروهای اسرائیلی در آستانه اعیاد یهودی که از اواسط سپتامبر آغاز می‌شوند آمادگی دفاعی دارند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، ایران تاکنون نقاط مختلف منطقه به جز اسرائیل را هدف قرار داده و احتمال حمله به اسرائیل وجود دارد. کاتس هشدار داد در صورت حمله ایران، اسرائیل مستقل از دیگر کشورها و با قدرت فراوان پاسخ خواهد داد. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور خبر دادند که انحراف یک خودروی مدل جنسیس در مشهد و برخورد آن با تجمع کنندگان موجب کشته شدن 4 نفر شده است. بر اساس این گزارش، حادثه یاد شده در بلوار وکیل‌آباد اتفاق افتاده و در جریان آن دست کم 10 تن نیز زخمی شدند. رسانه ها گزارش دادند که راننده خودرو بازداشت شده و استاندار خراسان رضوی نیز دستور بررسی حادثه را داده است. در همین حال، سرهنگ موسا آبادی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی، تاکید کرده که خودرو با تجمع کنندگان حامی نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برخورد کرده و افزوده است بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ترافیکی با جمعیت برخورد می‌کند. شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی البحری روز چهارشنبه اعلام کرد 2 خدمه فیلیپینی در حادثه امنیتی برای کشتی ستر روز دوشنبه 31 آگست هنگام عبور از تنگه هرمز کشته شدند. ایران پیشتر نفتکش‌هایی را که بدون مجوز قصد عبور از این آبراه باریک را داشتند تهدید کرده بود. در بازار سهام آمریکا، نوسان در بازار سهام ایالات متحده با آغاز ماه سپتامبر. شاخص‌های اصلی وال استریت در آغاز معاملات ماه سپتامبر حرکتی نوسانی را تجربه می‌کنند. معامله‌گران به دقت داده‌های اقتصادی پیشرو از جمله آمارهای اشتغال را زیر نظر دارند تا جهت‌گیری بعدی فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را پیش‌بینی کنند.
در همین راستا امروز داو جونز 295 واحد، S&P 500 35 واحد و نزدک 118 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 220900 تومان، یورو 256000 تومان، پوند انگلیس 295000 تومان و دلار کانادا 159600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 98,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,784,000 تومان و هر قطعه سکه 228,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 80 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 83 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
4: والبرسو فابریک ان فرانس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شانا توبا.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 talaylaw.com.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنین.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829-9227
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
5: با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بزرگترین مشکل همین بود، همین که توقع داشتم او هم مثل من باشه. داستان رفاقتمون از قدیم همین بود. اگر زمین میخورد دستش رو میگرفتم و از زمین بلندش میکردم، چون با خودم میگفتم به وقتش دستم رو میگیره و از زمین بلندم میکنه. در درس هایی که ضعیف بود کمکش میکردم و با خودم میگفتم یک روز در درس های دیگه کمکم میکنه. بزرگتر که شدیم در روزهای سخت زندگی براش گوش بودم تا درد دل کنه. تو روزهای سخت رفیقش موندم تا دردها و مشکلات او برای جفتمون باشه. رفیقم بود. میدونستم تمام اینها یک روز جبران میشه، اما نشد. هیچ وقت جبران نشد. او هرگز رفیق بدی نبود. همیشه با هم خوش بودیم و بهترین روزهای زندگی رو از کودکی تا جوانی با هم گذرونده بودیم. ولی رفاقتمون تموم شد، چون من از او توقع داشتم، توقع جبران تمام کارهایی که براش انجام داده بودم. اما یه جای زندگی فهمیدم اگه برای اینکه بعدها برام جبران کنند به کسی کمک میکنم، همون بهتر که کمک نکنم. فهمیدم باید برای دل خودم به آدمای زندگیم کمک کنم بدون توقع جبران، چون توقع داشتن پشیمونی میاره، پشیمونی از کاری که با دل و جان انجام داده بودم. این حقیقته که توقع داشتن از دیگران آرامش زندگی رو میگیره. فهمیدم کارهای خوبم برای دیگران رو بهتر فراموش کنم و بذارم جای دیگری حساب بشه. بزرگترین مشکل همین بود، همین که توقع داشتم او هم مثل من باشه.

You will never want to change a partner again, ها؟ اینجوری که فرانک سیناترا خیلی بیحال و بیرمق خوند که دیگه اصلا انرژی برای ما نموند که پاییز دارد نزدیک می شود، آرام و بی صدا با چمدانی پر از برگ‌های زرد و خاطراتی که نمی‌دانم چرا هر سال در همین فصل دوباره بیدار می‌شوند. پاییز که می‌آید هوا بوی آرامش می‌گیرد، اما دل بوی دلتنگی. انگار باران آمده است تا غبار خستگی را از شانه‌های شهر بشوید و باد آمده است تا خاطره آدم‌هایی را که هنوز در گوشه ای از قلبمان جا مانده اند دوباره به یاد بیاورد. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز نیمه دلنگیز زندگی در خدمتتون هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید و آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستن. ای دلبر گیسو فر من کفش کتانی، من هستم و یک عشق و همین چند نشانی. مهتاب سرک می کشد از گوشه بامت، ماه آمده در کوچه تو چشم چرانی. گنجشک و قناری و کبوتر سر بامت، مشغول به خنیانگری و چرب زبانی. طفلان قمت هر طرف کوچه کمینند، دیوانه هزر کی کند از سنگ پرانی. یک شاعر دیوانه سر کوچه تان است، سر کوچه تان است، آورده غزل تا بکند شعر فشانی. آلوده غم گشته هوای دل بنده، وقت است بیایی و نسیمی به وزانی. بسیار بسیار زیبا شعر قشنگی خانم سایلا برمون اینجا پست کردند. خب در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم و همینطور در کانال تلگرام هم که در خدمتونیم با موضوعات مربوط به روانشناسی در آدرس دکتر جالبنشیان. بزن بریم آقای ماکان.

Rise from ashes، از خاکستر برخیز، یعنی داره چی میگه؟ میگه دوباره متولد بشو، یعنی مقاومت کن و تاب بیاور. Rise from ashes.

You're never lost. مطمئنی؟ چون داره میگه که تو هیچ وقت گم نشده بودی یا هیچ وقت گم شده نبوده ای، ولی شک دارم. هممون در یه قسمتی از زندگی هستش که احساس میکنیم گم شدیم و بعد باید دوباره خودمون رو پیدا کنیم، روایت ها رو دوباره از نو بنویسیم. من هنوز حرف هایی دارم که به تو نگفتم، هنوز دلم میخواهد روبرویت بنشینم و روبرویت بنشینم و از تمام روزهایی بگویم که نبودنت چگونه آرام آرام مرا پیر کرد. اگر صدایم به تو میرسد، بدان که دلتنگم و یادت در عمیق ترین جای قلبم.

اینجا من هستم، سکوتی شکسته و در هم به خاطر هر روز ندیدن تو. اینجا من هستم، توهی از زندگی و روزمرگی، خالی تر از همیشه، با کلافی در هم و پیش در پیچ. معنی سکوتم را با چشمانم برایت بارها فرستادم. اینجا من هستم با آوازی که هرگز نشنیدی. من هستم و سازی مبهم. اینجا من ماندم تنها در پس اندوه صدای کهنه سازم. من هستم و گلی پرپر شده از عشقی کور. اینجا در شهری دور من ماندم به انتظار هر لحظه که بیایی. در شهری خاک گرفته و غروبی تنگ من هستم و سیمایی شکسته تر از همیشه. اینجا من هستم و خیال همیشگی چشمان مشکی تو. حتی کلمات هم دگر

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان.
5: باشه بابا باشه.
7: باشه خواهر جان، نشیف بیارین قدمتون روی چشم. خدافز.
1: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
7: شیشت خواهران با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری چش
7: باشکی
1: شستا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
1: نه حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122
7: myhatam.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89.
11: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
12: آماده ایم هر زمان که بخواهیم دوباره به ایران حمله کنیم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه گفته است که کارزار نظامی جدید علیه ایران مدت خیلی طولانی ادامه نخواهد داشت، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان ایران را هدف حمله نظامی قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید تاکید کرد که رژیم ایران روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. دونالد ترامپ گفت ایران در تلاش بوده است موشکی بسازد که در تنگه هرمز مین‌های دریایی رها می‌کند و آمریکا آن را منهدم کرده است. او همچنین گفت ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه‌های راداری و موشکی خود بوده که این سامانه‌ها نیز در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مواردی که خدمتون گفتم گفته است که ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازند از بین بردیم. بخشی دفاعی و بخشی تهاجمی بود. حمله شب گذشته بسیار سنگین بود و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. از قیمت دلار براتون بگم که امروز و ساعتی پس از دور جدید حملات آمریکا رکورد تازه‌ای ثبت کرد و قیمت یورو برای نخستین بار از مرز 255,000 تومان گذشت و همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت وعده داد که تمامی ارتباطات اقتصادی ایران با جهان را قطع خواهد کرد. میخواییم بدونین که قیمت دلار چقدر شده؟ بله، بیش از 220,000 تومان گزارش شده است. بیش از 220,000 تومان. قیمت درهم امارات هم به بیش از 60,000 تومان رسیده است. افزایش قیمت نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان اعلام امارات در قطع روابط مالی با ایران و آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا شدت گرفته است. قیمت سکه طلا موسوم به امامی هم که با وجود کاهش جهانی قیمت طلا رسیده به 224 میلیون تومان. و اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز به شبکه فاکس نیوز چه گفت؟ گفت شرکت های هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و دارایی های دیجیتال می توانند از اهداف احتمالی تحریم های جدید آمریکا باشند. پیام من به همه این است: دور بمانید. همه ما می‌خواهیم که این درگیری پایان پیدا کند و سریع‌ترین راه برای این کار این است که هیچ کس از این رژیم حمایت نکند. اینها را چه کسی گفته است؟ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است. در واکنش به چه سوالی؟ به سوالی درباره حمایت احتمالی روسیه از جمهوری اسلامی در جریان کارزار جدید تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران. بنابراین پیام اسکات بسنت است: دور بمانید، از جمهوری اسلامی دور بمانید. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز تلویحاً پیشنهاد کرد که نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ تغییر کند و بار دیگر گفت که این آبراه اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد. یعنی از شدت فشاری که نمیدونم چی باید بگم، حتی بگم عاشقتم آقای ترامپ. خیلی بامزه است، یعنی واقعا دیگه اصلا دیگه از اون ور افتاده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ ترامپ در ادامه به اشاره به نام خود گفته است که این تنگه مثل خود آمریکا داغ‌تر از همیشه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در چند نوبت گفته بود که قصد دارد این آبراه راهبردی را بخشی از قلمروی آمریکا اعلام کند. و البته می‌دانید که در این بازی جمهوری اسلامی کم کم دیگه داره اون اهرام فشارش رو از دست میده. تنگه هرمز یک زمانی خیلی اهمیت داشت، ولی کشورها دارن یه راه‌های جدید پیدا می‌کنن برای اینکه دیگه محتاج این تنگه هرمز نباشند. پس از آنکه رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که دست کم 4 تن در حملات سه‌شنبه شب به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شده‌اند، ارتش آمریکا هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرد. از سوی دیگر مصرف بنزین در نخستین هفته شهریور به رقم بی سابقه 148 میلیون لیتر رسید. کاهش شدید ظرفیت تولید در ماه‌های اخیر در اثر حملات آمریکا به تأسیسات نفتی ایران از یک سو و مشکلات دولت برای وارد کردن بنزین از سایر کشورها از سوی دیگه باعث افزایش قیمت بنزین و حتی مطرح شدن احتمال بالاتر رفتن قیمت این فراورده و افزایش شدید تقاضا برای آن شده است. دو دریانورد فیلیپینی در حمله به ابرنفتکش سعودی در تنگه هرمز کشته شدند. و اما دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین اظهارات دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره شروط چین برای پذیرفتن سفر قالیباف به عنوان نماینده ویژه به این کشور را تکذیب کرد. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با وبسایت اکو ایران که تنها تیزر تبلیغاتی از ویدیوی آن منتشر شده گفت که چین سفر قالیباف به پکن را به بازگشایی تنگه هرمز مشروط کرده و همچنین دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات تهران با آمریکا و عربستان به اینها مشروط کرده. خیلی جالبه، یعنی چینی که دائما میگفتن که بله با ماست و خلاصه پشت جمهوری اسلامی ایستاده، حتی چین هم گفته برو تو مشکلات تو با غرب حل کن بعدن بیا پیش ما. یعنی حتی چین هم الان شما رو دیگه گردن نمیگیره. و البته برخورد سرد شی با پزشکیان رو هم داریم. چین رئیس جمهوری اسلامی را معطل و سرپا نگه داشت در شرایطی که رهبران بلوک شانگهای در بیانیه خود حملات نظامی به ایران را محکوم کرده و از حق کشورهای عضو برای توسعه هسته‌ای غیر نظامی حمایت کردند، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه این اجلاس منطقه‌ای دیداری بسیار کوتاه و بی سر و صدا با پزشکیان همتای ایرانی خودش داشته. این اقدام نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده رویکرد محتاطانه و حساب شده پکن هست در قبال تهران. و درست چند هفته پیش از سفر برنامه‌ریزی شده چی به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، پس خیلی یواش آروم چراغ پایین لوکی با پزشکیان حالا یه دیدارک کوچولی کرده است. و خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده که دیدار شی و پزشکیان بر تقویت روابط دو جانبه تهران و پکن متمرکز بوده، حال آنکه این روایت فرق داشته با رویکرد پکن که تلاش داشته این دیدار رو از چشم افکار عمومی دور نگه داره. بله، رسانه‌های دولتی چین از جمله روزنامه پیپلز دیلی، ارگان رسمی حزب کمونیست، روز سه‌شنبه پوشش گسترده‌ای به دیدارهای شی با سایر رهبران حاضر اختصاص دادن، اما هیچ اشاره‌ای به دیدار او با پزشکیان نکردند.

فردی نوشته بود شی جین پینگ پزشکیان را موقع خداحافظی ایستاده در گوشه‌ای به حضور پذیرفت. به قالیباف هم پیغام دادن اول برو هرمز را درست کن، مشکلت را با آمریکا و عربستان حل کن، بعد راحت می‌دهیم بیای چین. جمهوری اسلامی سالها نگاه به شرق را به عنوان جایگزین غرب فروخت. آخرش چی شد؟ کارش به جایی رسید که همون شرق هم به گردن نمیگیرتش، میگه اول برو با غرب مشکلتو حل کن، همسایه هاتو خوشحال کن، بعدن که مسئلت حل شد بیا پیش من. این تمام دستاورد عزتسازی جمهوری اسلامی است که غرب دشمنه و اینم شرق و خلاصه دیگه چقدر حقارت.

سری هم بزنیم به قرارداد نفتی آمریکا و ونزوئلا. بله، وزیر انرژی آمریکا و رئیس جمهوری موقت ونزوئلا امروز یک توافق نفتی رو در کاراکاس امضا کردند که بر اساس اون آمریکا کنترل بیشتر ذخایر نفت 65 میلیارد بشکه ونزوئلا رو به دست میاره. ملتفت که هستین دیگه چه اتفاقی داره میفته دیگه. خلاصه که بله، این اتفاقی افتاده که دیگه نفت ونزوئلا دیگه میاد پیش حاجی، پیش خود جناب آقای آمریکا، و این میزان حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا رو شامل میشه. دونالد ترامپ این توافق رو بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان توصیف کرده. خب راست هم میگه دیگه. بر اساس این توافق آمریکا کنترل بیشتر ذخایر نفت 65 میلیارد بشکه ونزوئلا رو به دست میاره. بر اساس این توافق آمریکا به 17 میدان نفتی ونزوئلا دسترسی ترجیحی خواهد داشت، تأسیساتی که برخی از اونها پیشتر در اختیار کی بود؟ بله، شرکت‌های روسی و چینی بودند. و عرض کنم که وزیر انرژی آمریکا پیش بینی کرده که تولید نفت ونزوئلا تا پایان دهه جاری به بیش از 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 2 برابر سطح تولید در ژانویه، زمانی که نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو رو سرنگون کردند و دلسی رودریگز قدرت رو در دست گرفت. و عرض کنم خدمتون که و ظاهرن حال جالب بود، من با یه آقای ونزوئلایی صحبت میکردم، میگفت که مردم ونزوئلا میگن که باشه اینا بیان سرمایه گذاری کنن، بهترم بشه وضعیتمون، ما راضی هستیم. خلاصه اینطوریه. بله، بعد عرض کنم خدمتون که خدمه ناو ابراهام لینکن هم برای 5 روز استراحت و تفریح رفتن، راهی چی شدن؟ راهی تایلند شدن، که حالا راجبه صحبت خواهیم کرد. خسته شدیم، احتیاج به استراحت داریم، بعدش ببینیم چی پیش میاد.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.

دماغتون چاقه، سر حال هستین، خوب و خوش و راحت هستین. خب ما هم سلام داریم خدمت تک تکتون. ژالی بنشویان همچنان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان و خلاصه دوستان عزیز فیسبوکیمون هم که همچنان مثل همیشه فعال هستند و دنیای عجیب و غریب و داشتم این خبرها رو نگاه میکردم، گفتم کی تموم میشه واقعا، دیگه بس دیگه. یه کوچولو فقط سفر به بهشت گردشگران جنسی پس از جنگ رو براتون بگم. نظامیان ناو آمریکا به خشکی رسیدن، رفتن به تایوان و برایتان بگویم که خدمه ناو ابراهام لینکن برای 5 روز اونجا خواهند بود و جالبه که بدانید گزارش شدن 5000 ملوان و تفنگدار دریایی این ناو، اونم بعد از 286 روز که پیوسته در دریا بودند، حالا برای 5 روز میرن در تایوان، شهر پاتایا. ببخشین گفتم چی؟ ببخشین تایلند، خیلی عذر میخوام، بعد تایلند دارن میرن تایلند و گفتن که میتونن معادل حدود 3 میلیون دلار درآمد ایجاد کنن برای مغازه ها و مراکز تفریحی و چقدر همه خوشحالن و تابلوهای خوش آمدگویی دارن و خلاصه از اینجور ماجراها. اما اینا رو گفتیم، بریم بازم یه چرخی بزنیم، یه چند تا خبر دیگه هم داریم که قابل عرضن. گسترش درگیری ایران و آمریکا به سراسر منطقه خلیج فارس. آمریکا گسترده ترین موج حملات خودش علیه ایران از ماه جولای تا کنون رو به پایان رسوند. بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، پدافند هوایی، سامانه های راداری، تأسیسات دریایی و ارتباطی سپاه و توانایی های ادعای مینگذاری در سواحل جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. ایران در پاسخ چیکار کرد؟ تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، کویت و عراق را هدف قرار داد. کویت اعلام کرده که اصابت یک پهپاد در یک مجتمع مسکونی آتش‌سوزی ایجاد کرده و مقامات اقلیم کردستان گفتند 10 پهپاد انفجاری را در نزدیکی اربیل رهگیری کردند. ادعاهای متناقضی هم هست. ایران مدعی کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن و عراق شده، اما ارزیابی های اولیه آمریکا میگه تلفاتی رخ نداده. چرا مهمه؟ درگیری دیگه به حملات محدود در اطراف تنگه هرمز خلاصه نمیشه. چند کشور منطقه رو مستقیما در معرض حمله قرار داده. حتی اگر تهران و واشنگتن رسما خواهان جنگ گسترده نباشن، یک اشتباه محاسباتی میتونه چنین جنگی رو آغاز کنه.

0: کشته شدن دو دریانورد همزمان با بهبود شکننده تردد در تنگه هرمز. بیانیه تایید شده شرکت کشتیرانی میگوید که شرکت کشتیرانی سعودی بحری اعلام کرده که دو خدمه فیلیپینی در حمله روز دوشنبه به یکی از نفتکش‌های این شرکت در تنگه هرمز کشته شدند. همزمان وزیر انرژی آمریکا گفته که روز دوشنبه کشتی‌هایی حامل بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کردند، بالاترین حجم روزانه از زمان آغاز جنگ. خب عامل حمله مشخص نیست، هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئول حمله به نفتکش بوده. ایران میگه دو نفتکش هنگام هدایت شدن به وسیله نیروهای آمریکایی با مین برخورد کردند. حالا موضوع چرا مهمه؟ افزایش حجم انتقال نفت به معنای امن شدن آبراه نیست. حملات مرگبار، مین‌ها و سرگیری درگیری‌ها میتونن این بهبود محدود رو به سرعت متوقف کنن. قیمت نفت برنت هم دوباره به حدود 95 دلار در هر بشکه رسید است. خب تنگه هرمز، اگه یه روز بسته شدن تنگه هرمز دیگه کسی رو نترسونه چی؟ اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: هم شدن تنگه ی هرمز به ضرر همه نیست. بعضیا 30 سال منتظر همچین روزی هست. سالها پیش یه نقشه روی میز بود. نفت خزر برسه به اروپا بدون ایران، بدون روسیه. میلیاردها دلار خرج شد. خط لوله کشیدن. آذربایجان به گرجستان، گرجستان به ترکیه، ترکیه به مدیترانه.
2: خب تنگه ی هرمز چه ربطی به اینا داره؟
1: همه چی. هرچی تنگه ی هرمز ناامن‌تر بشه، بیمه کشتی گرون‌تر، انتقال نفت پرریسک‌تر و مسیر جایگزین با ارزش‌تر.
2: یعنی یکی از برنده هاش ترکیه است؟
1: دقیقاً. ما داریم قدرت تنگه هرمز رو به رخ دنیا میکشیم. همزمان بقیه دارن مسیری میسازن که فردا اصلاً به تنگه هرمز احتیاج نداشته باشن. چون قدرت تنگه هرمز به بسته شدنش نیست. به اینه که دنیا مجبور باشه ازش رد بشه. و اگه مسیر جایگزین کامل بشه، ممکنه یه روز تنگه رو ببندی و ببینی دیگه کسی منتظر باز شدنش نیست. پس قبل از اینکه هر جنگی رو با موشک‌هاش تحلیل کنی، نقشه انرژی پشت سرش رو ببین. چون بعضی جنگ ها برای گرفتن خاک نیستن، برای عوض کردن مسیر آینده. اگه میخوای پشت پرده اتفاقاتی که
0: در این میان سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که رژیم ایران همانند ماری است که با وجود اینکه سرش قطع شده است، ولی هنوز دم آن در حال حرکت است و نمی‌داند که سر مار قطع شده است. و افزود حکومت ایران به زودی خواهد فهمید که در حال نابودی است. بذارین این صحبت‌های اسکات بسنت رو براتون بخونم. آقای ماکن لطفاً زیر صدا بذارین که من روی اون ترجمه کنم. ایران منو به یاد دوران کودکیم در کارولینای جنوبی میندازه. ما نزدیک یک باتلاق زندگی میکردیم و به همین دلیل مارهای سمی زیادی وارد حیات خونمون میشدن و با یک چنگک، قمه یا پاروی قایق سر ما رو قطع میکردیم، اما دم مار همچنان تکان می‌خورد و مجبور بودیم سر مار رو دفن کنیم، چون سر اون هنوز سمی بود و زهر در اون باقی مانده بود. بنابراین ما در حال دفن کردن سر مار حکومت ایران هستیم. مار هنوز نمی‌داند که مرده است، اما وقتی خورشید غروب کند دیگر از تکان خوردن باز خواهد ایستاد. And so the Iranian regime, they are demised and they will figure it out. به رژیم ایران هم رو به نابودی است و به زودی خودش این را خواهد فهمید. نوید کلاه رودی، امیدوارم درست خونده باشم، در رابطه با نرمال بودن در تصمیم‌گیری های کشور که در حال حاضر ایران و آمریکا در حال جنب و جوش هستن که به توافق برسن، حالا و ادهی تندرو هم که معاینه تراشی میکنن، در این مورد یک گفتگو و زد و میشه گفت جر و بحثی در یکی از این رسانه ها داشته. بریم با هم بشنویم.
3: یه نکته هم از این دوستان میگن که نرمال بودن چیز بدیه. نه نه، شما نرمال بودن به اون معنی نرمال بودن به اون معنایی که تو ذهن شما اشکال نداره، اشکال نداره. شما تو وقت خودتون صحبت بکن. آره نه، حرفای شما که اصلا جدید نیست، 40 ساله داریم میشنویم.
4: جدید نگفتم.
3: نرمال بودن یعنی چی؟ نرمال بودن یعنی بازی کردن با بقیه دنیا به عنوان یه بازیگر. یه بازیگر با بقیه بازی میکنه، نه که خودش رو تنها بکنه. مگه چین الان به معنی غربیش نرماله؟ نه، حتی تو اقتصادش هم لیبرال به معنی غربیش نیست، ولی داره بازی میکنه. ولی شما هیچ جای دنیا نیستی بعد میخوای بازیگر باشی، خب بهت اهمیتی نمیدن. اگر شما چند تا کارخونه بزرگ مثلا آمریکایی، فرانسوی در ایران داشتید، آیا ترامپ اجازه حمله میداد؟ شما میدونید که سال 57 آقای خمینی خواست برگرده ایران، آقای قطب‌زاده یه چک سفید کشید، گفت 100 تا خبرنگار خارجی رو سوار هواپیمای امام میکنیم، این میشه تضمین این که با موشک نزننش و نزننش. اداره کشورم هم دقیقاً به همین شکله. ما گاوه شیرده هیچ جا نیستیم، عربستان هم گاوه شیرده هیچ جا نیست، امارات هم گاوه شیرده هیچ جا نیست. نکاتی که شما میگید برآمده از تصورات گروه‌های چپ اول انقلاب، بدون اون که ریشه‌شو بدونید تو ذهن شما مونده. تصور این که همه دنیا نوکر امپریالیسمه، در حالی که چنین چیزی به اصطلاح نیست. برجام چرا شکست خورده اگر بپذیریم شکست خورده؟ به خاطر اینکه رهبر کشور اومدن گفتن برجام دو سه نداریم. چرا ترامپ تونست ترکیه رو در ابتدا تحریم بکنه بعدش این کار رو نکرد؟ به خاطر اینکه انقدر ترکیه سرمایه گذار داره در آمریکا که اردوغان اومد گفت اگر ما رو تحریم کنی پولامو میکشن بیرون. ما کجای دنیا سرمایه گذاری داریم؟ ما تنهاییم، ما هیچ متحد استراتژیکی در دنیا نداریم، ما هیچ کس رو نداریم که در موقع چنین جنگی در کنار ما قرار بگیره. متحد تاکتیکی داریم مثل روسیه و چین، اما استراتژیکی نداریم. ما تو ناتو نیستیم، ما تو جی 7 نیستیم، تو جی 20 نیستیم، تو هیچ چی نیستیم. یه نکته
0: کسانی مثل امیر حیات مقدم عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند که گفته که باید با موشک‌های قاره پیما واشنگتن و نیویورک رو بزنیم. باشه میزنیم. اما پرسش دونالد ترامپ درباره اینکه مردم ایران چه زمانی علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد، واکنش هزاران تن از مخاطبان را در پی داشته. بسیاری از آنها گفتند مانع اصلی برای اعتراض خیابانی خواست و اراده مردم نیست، بلکه نگرانی از سرکوب دوباره، نبود حمایت جهانی و تردید در تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا و سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی است. شهروندان تضعیف دستگاه سرکوب را پیش شرط خیزشی تازه دانسته و گروهی هم خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی شدند. میدونید که دونالد ترامپ یک پرسشی رو مطرح کرده که چه زمانی علیه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد، و حالا روایت مردم این است، پاسخ مردم به پرسش های ترامپ از داخل ایران. یکی نوشته است این بار تو به جنگ، کمک مردم در راه است. واقعا برعکس شده الان ترامپ گیر کرده با جمهوری اسلامی و توی اون جنگ، و حالا مردم ایران هم بگن که بله آقای ترامپ کمک در راه است. البته خب روایت های متفاوتی در این زمینه هست که یه عده‌ای میگوین اینها بازم استراتژی ترامپ هست. حالا یه مقاله در این زمینه هست، من براتون میخونم. مردم ایران دیگری نوشته است که هزار برابر توان خود جنگیدند و قیام کردند. الان وقت آن است بقیه کشورها به مردم ایران کمک کنند. هیچ کس تا امروز اندازه ایرانیان هزینه نداده است. البته باید باز هم به این شهروند عزیزمون بگیم که دیگه باز هم دوباره شما حالا رفتی سراغ کشورهای دیگه که کمک کنن. نمیشه آقا، نمیشه. باید روی دوش خود مردم ایرانه. دیگری نوشته است مهمترین کاتالیزور قیام مردم تضعیف نیروی سرکوب است. وقتی قیام خواهیم کرد که مطمئن باشیم آنها به حد کافی ضعیف شدند، مردم ایران 18 و 19 دی ماه دست خالی به میدان آمدند، اما این بار کمک لازم است. دیگری نوشته است مردم ایران بارها قیام کرده و با دست خالی جنگیدند، اما پرسش اصلی این است که کی یاری می شوند. دیگری گفته است ترامپ، حرف ما کل نظام است. ما تمام عمرمان اعتراض کردیم و به میدان آمدیم، ولی اگر قرار شد بار دیگر به خیابان بیاییم، تنها میمانیم یا حمایت می شویم؟ آیا شما دوباره با قاتلان ما مذاکره می کنید؟ و دیگری نوشته است که نتانیاهو می توانست با حذف سران رژیم به مردم کمک کند. ترامپ، تو نگذاشتی کار جمهوری اسلامی را تمام کند. در مورد نتانیاهو صحبت کردیم. خود نتانیاهو هم انتقاد کرده از مقامات اطلاعاتی و نظامی و گفته که جزئیات حمله 7 اکتبر را از من پنهان کردند. اگر اطلاع می دادند همه چیز تغییر می کرد. و خدمتون عرض کنم که بله، نهادهای اطلاعاتی کشور رو مسئول غافلگیری در حمله 7 اکتبر حماس معرفی کرده و گفته که جزئیات و برنامه ریزی این حمله از او پنهان شده بوده. نشانه ها و شواهد بسیاری بوده بر وقوع این حمله و از او به اصطلاح ظاهراً طبق ادعایی که دارد پنهان کرده بودن. خب بریم و برگردیم و در ضمن خدمتتون خواهم گفت یک مقاله هست در همین زمینه و بررسی کرده نظرات مخالفان و موافقان ترامپ رو، حالا با هم راجع به صحبت خواهیم کرد.

ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
5: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ چی میخواین؟
6: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
5: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
6: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
7: محصولات تازه، خوشتن و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روش هاشانا و یوم کیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77. شانا تابا.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز. یک شعر خیلی قشنگی رو چرا من گمش کردم یک دفعه؟ شعر بسیار قشنگی بود در رابطه با صدف بود. بله، خانم مینا پست کردن، خیلی قشنگه، اینو براتون بخونم. قطره‌ای در صدفی پنهان شد، رفته رفته به صدف مهمان شد. در نهانخانه تاریک صدف محرم راز شد و عریان شد. چند روزی که گذشت دید منزل تنگ است، در و دیوار صدف چون سنگ است. کمی آزرده شد و از خود پرسید علت آمدنم اینجا چیست؟ قطره‌ها آزادند، در دل موج زمان فریادند، من چرا در قفسم؟ بند آمد نفسم. چیست معنای خدازاری من؟ چیست بیماری من؟ اگرم روزنه‌ای باز شود دور شوم، ساکن منطقه روشنی و نور شوم. صدف آهسته شنید این نجوا، گفت ای کودک خورده دریا، شکفه کم کن که در این بحر عمیق ما نگردیم به هم یار و شفیق. ارزشت بیشتر از شبنم نیست، مثل تو در دل دریا کم نیست. ما به کس در دل خود جا ندهیم تا ندانیم که ارزش دارد، بی جهت منزل و مأوا ندهیم. اگر امروز تو در سینه من پنهانی، یا به قول خودت افتاده در این زندانی، مکن از بخت شکایت که بدون تردید تو در این خانه تاریک شوی مرواری.

شعر قشنگ از علی حیدری بود که خانم مینا برامون پست کرده بودن. و آره دیگه، باید سختی بکشیم، مروارید بشیم، خلاصه اشکالی نداره ها، ولی اشکال کارش فقط بدبختی اینجاست که زمانی آدم دیگه متوجه میشه که راه و رسم زندگی کردن چیه که دیگه آخراش

درونن اشتیاق داره که کشف کنه، بعد بره جلو ببینه چی میشه. خلاصه اینا هم قشنگی اونم هستش دیگه. و یکی از اون کسانی که الان ما دشواری داریم برای اینکه بدونیم آیا بازنده است یا پیروز، این ترامپ. و اینکه یک مقاله خوندم از آقایی به نام امیر مهرحسینی، بله جالب بود، بررسی کرده بود نظر مخالفان و موافقان رو. حالا براتون میخونم. ترامپ سوالش اینه بازنده است یا پیروز، و اومده بررسی کرده. خب ترامپ آری یا نه، ترامپ کم آورد یا نقشه دارد، واشنگتن ترسید و کار را نیمه تمام گذاشت، یا جنگ تمام نشده فقط شکلش عوض شده. سوالش اینه شما کدام طرف ایستادید؟ آیا اینو میگید که واشنگتن ترسید و کارش رو نیمه تموم گذاشت، یا اینکه میگید که نه جنگ تموم نشده فقط شکلش عوض شده؟ دو تا ایران، دو تا ترامپ. یکی از داغ‌ترین اختلافهای امروز میان ایرانی‌ها دیگر فقط بر سر جمهوری اسلامی نیست، بر سر عملکرد ترامپه. البته ترامپ در این بحث فقط یک شخص نیست، نماد مجموعه قدرت آمریکاست. کاخ سفید، پنتاگون، خزانه داری، سرویس‌های اطلاعاتی، اتاق‌های فکر، لابی‌های نفتی، شبکه‌های مالی و تمام آن چیزی که در نهایت به نام واشنگتن تمام می‌شود. در ادامه میگه یک گروه میگوید اگر آمریکا می‌خواست همان موقع تمامشان می‌کرد. قدرت داشت، فرصت داشت، برتری نظامی داشت، اما نزد، کار را تمام نکرد. ترامپ ترسید، جنگ را نیمه کاره گذاشت و شاید اساساً آمریکا نمی‌خواهد جمهوری اسلامی سقوط کند. گروه مقابل اما همان اتفاقات را می‌بیند و دقیقاً نتیجه معکوس می‌گیرد. می‌گوید که ترامپ عقب ننشست، میدان جنگ را عوض کرد. جنگ نظامی مرحله اول بود. حالا جنگی شروع شده که به جای پادگان شریان مالی حکومت را هدف گرفته است. دو روایت از یک واقعیت. و سؤال این مقاله فقط همین است: ترامپ آری یا نه؟ بعد در مورد نه گفته که نه، اگر میخواست تمامش کرده بود. اول حق را کامل به مخالفان ترامپ بدهیم. استدلالشان ساده است اما ضعیف نیست. آمریکا توان نظامی داشت، رهبر و فرماندهان زده شده بودند، اسرائیل پای کار بود، ساختار نظامی ضربه خورده بود، رأس هرم قدرت آسیب دیده بود. پس چرا ادامه نداد؟ چرا اجازه داد ساختار دوباره خودش را جمع کند؟ شاید پاسخ حتی ترس ترامپ هم نباشد، شاید مسئله بزرگتر باشد. شاید واشنگتن جمهوری اسلامی ضعیف و مهار شده را به ایران غیر قابل پیشبینی پس از جمهوری اسلامی ترجیح می دهد. آمریکا منافع خودش را دارد، نه آرزوهای ما را. ما سقوط جمهوری اسلامی را معیار موفقیت می دانیم. واشنگتن ممکن است فقط ایرانی بخواهد که نتواند انرژی، منطقه و منافع آمریکا را تهدید کند. حتی بعضی ها یک قدم جلوتر می روند. شاید وجود یک دشمن ضعیف و قابل کنترل در منطقه برای بعضی بازیگران مفیدتر از حذف کامل آن باشد. و احتمالاً ده‌ها فرضیه دیگر علیه ترامپ و واشنگتن هم زیر همین پست خواهیم خواند. این پرونده اردوگاه نه هست، یعنی کسانی که میگن نه به ترامپ. حالا ببینیم کسانی که آری میگن چیه. آری به ترامپ، شاید ترامپ دقیقاً میداند چه میکند. در ادامه نوشته که حالا تصویر را برگردانیم. شاید اشتباه ما این باشد که جنگ را فقط با تعداد موشک ها اندازه میگیریم. اگر مأموریت مرحله نظامی سقوط حکومت نبود چه؟ اگر قرار بود ابتدا پوسته سخت سیستم شکسته شود، رأس قدرت و فرماندهی ضربه بخورد، ساختار امنیتی فرسوده شود و شکاف‌های داخلی عمیق‌تر شوند، سپس جنگ وارد مرحله بعدی شود چه؟ آن وقت توقف بمباران الزاماً پایان جنگ نیست. شاید آمریکا جنگ را متوقف نکرده، فقط سلاحش را عوض کرده است. اول پنتاگون، بعد خزانه داری، اول زدن دارایی حکومت، بعد زدن توان بازسازی آن دارایی.

اسلامی فقط یک حکومت نیست، یک کارتل سیاسی، امنیتی و اقتصادیه. و کارتل زمانی واقعا فرو می ریزد که لایه‌های مالی، شبکه‌های واسطه، درآمد، تجارت و توان خرید وفاداریش مستهلک شود. از این زاویه ادامه بی پایان جنگ نظامی حتی می تونست برای جمهوری اسلامی یک راه نجات باشه. دشمن خارجی، انسجام داخلی، فضای امنیتی و امکان پنهان شدن پشت مفهوم دفاع از کشور. گاهی ادامه جنگ نظامی به جای سقوط حکومت به آن اکسیژن سیاسی می دهد. طرفداران نظریه آری به ترامپ می گویند که آنچه شما عقب نشینی می بینید شاید تغییر فاز باشد. در ادامه می نویسه که موشک یا پول، کدام خطرناک تر است؟ یک حکومت فقط با موشک زنده نمی ماند. باید حقوق بدهد، کالا وارد کند، سوخت تأمین کند، نیروی امنیتی را راضی نگه دارد، شبکه های خارجی را تأمین مالی کند، تحریم را دور بزند و مهمتر از همه باید بتواند وفاداری بخرد. موشک می تواند یک پادگان را نابود کند، اما جنگ مالی می تواند کاری کند که حکومت دیگر پول ساختن پادگان بعدی را نداشته باشد. اینجاست که طرفداران ترامپ می گویند جنگ فرسایشی اقتصادی برای آمریکا کم هزینه تر و برای کارتل جمهوری اسلامی در بلند مدت ویرانگرتر است، چون فشار روی خودش جمع می شود. کمبود ارز، تورم، کسری بودجه، چاپ پول، سقوط پول و افزایش هزینه حکومت. جنگ نظامی دارایی حکومت را می زند، جنگ مالی توان ترمیم زخم را. حالا نوشته که اما اگر همه اینها فقط اسم شیک عقب نشینی باشد چه؟ اینجا دوباره نوبت اردوگاه نه است. تحریم روی کاغذ کسی را ساقط نمی کند. جمهوری اسلامی دهه هاست فروش پنهانی نفت، شرکت واسطه، شبکه مالی غیر رسمی و دور زدن تحریم ها را تمرین کرده. پس مخالف ترامپ سؤال مهمی دارد، نکند هر عقب نشینی ترامپ را بعدن مرحله بعدی نقش نامگذاری می کنیم؟ یعنی بعدن این رو می گیم مرحله بعدی نقشه بوده. در جنگ اقتصادی قرار است تعیین، اگر جنگ اقتصادی قرار است تعیین کننده باشد، باید شرایان واقعی پول بسته شود. نفت و بانک و کشتیرانی و واسطه ها و مهمتر از همه مسیرهای متصل به چین و دیگر خریداران. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ اقتصادی ممکن است فقط نسخه بزرگتر همان تحریم هایی باشد که تهران سالهاست زندگی کردن با آنها را یاد گرفته. پس پرونده اردوگاه نه هنوز بازه. خب حالا هرمز سلاح یا تل است؟ و بعد میرسیم به یکی از عجیبترین تناقض های این جنگ، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی سالها هرمز را سلاح آخر خودش معرفی کرد. اگر ما را بزنید اقتصاد جهان را میزنیم. اما این سلاح یک نقص خطرناک دارد. وقتی نفت، تجارت، بیمه و کشتیرانی جهان را تهدید میکنی، دیگر فقط آمریکا را مقابل خودت قرار نمیدهی، دشمن خودت را تکثیر میکنی. چیزی که قرار بود جهان را از درگیری با جمهوری اسلامی بترسونه، میتونه جهان را به مهار جمهوری اسلامی علاقمندتر کنه. طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند این همان تله هرمز. تهران برای نجات خودش بحران رو بین المللی کرد، اما با بین المللی کردن بحران هزینه بقای خودش رو هم بین المللی کرد. حالا در ادامه گفته رأی من آری. من قطعا در اردوگاه آری ایستادم، نه چون ترامپ را منجی ایران میدانم. ترامپ را باید از جنس خودش شناخت، یک بیزینسمن کارکشته و مذاکره کننده‌ای که سالها در قلب اقتصاد آمریکا با معامله و فشار و شکست و پیروزی و اینها زندگی کرده و بعد سیاست و قدرت رو هم آموخته است. ترامپ امروز فقط همان سازنده املاک نیویورکی یا تاجر پرحاشیه گذشته نیست. او سیاستمداری با تجربه تر است که بزرگترین ماشین قدرت جهان را در اختیار دارد، با مشاوران نظامی و اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی و شریکی مثل اسرائیل. و ایران برای دولت او یک پرونده حاشیه‌ای نیست.
به یکی از مهمترین پرونده های میراث سیاسیش تبدیل شده. منطق معامله ترامپ هم یک اصل ساده دارد و اون این که لازم نیست حریفت رو نابود کنی، کافیست هزینه نگفتن را برایش غیر قابل تحمل کنی. از نگاه من جنگ فرسایشی اقتصادی امروز منطقی ترین مسیر واشنگتنه، نه اشغال ایران، نه جنگ زمینی، نه یک جنگ بی پایان و هزار میلیارد دلاری، بلکه خشکاندن پولی که ماشین حکومت با آن کار می کند. آمریکا لازم نیست جمهوری اسلامی را ساقط کند، کافیست سقوط یا تسلیمش را سریع‌تر کند و برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی تسلیم واقعی هم می تواند آغاز همان پایان باشد. ساعت صفر. اما اینجا یک اشتباه خطرناک وجود داره که هر دو اردوگاه نه و آری ممکن است مرتکب شوند. این که سرنوشت ایران را به جواب همین سوال گره بزنند که ترامپ، آره به ترامپ یا آره به نه، یا نه به ترامپ. باز هم میگویم تا زمانی که خودمان تعیین کننده نشویم، ایرانی ها گروگان کارتل جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند تا ساعت صفر. و ساعت صفر را نه ترامپ تعیین می کند، نه واشنگتن، نه اسرائیل و نه هیچ قدرت خارجی دیگری. آنها میتونن فشار بیارن، پول حکومت رو خشک کنن، قدرت نظامیش رو بشکنن، شکافاش رو عمیق‌تر کنن، سقوط رو تسریع کنن، اما در بهترین حالت همه اینها فقط کاتالیزورن. ساعت صفر لحظه ایست که اکثریت مردم ایران از تماشاگر تاریخ به بازیگر آن تبدیل شوند، مسئولیت تغییر سرنوشت خودشان، کشورشان و فرزندانشان رو بپذیرند. سرنوشت ایران و نسل‌های بعدی از ما در نهایت فقط و فقط توسط مردم ایران رقم خواهد خورد. پس دوباره برگردیم به سوال اول، ترامپ آری یا نه؟ من گفتم آری، حالا شما بگویید ترامپ ترمز کرده، ترسیده، بلد نبوده، محاسباتش غلط بوده، یا تازه وارد خطرناکترین مرحله بازی شده.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 72.

طوری قصه در روح من رخنه کرده بود که قبل از خروج از کاخ سلطنتی تصمیم گرفتم نزد توتمس بروم و درد دل کنم و دیدم که توتمس در کارگاه خود نشسته به اتفاق هورمهوب و یک هنرمند پیر و بدمست به اسم بک می نوشند. خدمه توتمس مشغول جمع‌آوری اساس او برای مسافرت بودند و معلوم شد که او هم قصد دارد برود و مجسمه خدایان مصر را سرنگون کند. توتمس با لحنی که معلوم بود ناشی از اعتراض است گفت: به آتون سوگند که بعد از این در مصر نه اشراف وجود خواهند داشت نه عوام و ناس، و من که تا امروز کارم این بود که سنگهای بی جان را روح ببخشم و آنها را مبدل به مجسمه هایی کنم که بیش از جانداران زنده هستند، زیرا زیبایی و ارزش هنری آنها زیادتر از جانداران است، از این پس باید چماق به دست بگیرم و مجسمه خدایان را از بین ببرم. دوستان، از این فرصت استفاده کنیم و بنوشیم، زیرا می دانم که بیش از مدتی قلیل از عمر ما نمانده و عنقریب همه خواهیم مرد. یک پیمانه خود را سرکشید و بک پیمانه خود را سرکشید و گفت: من می دانم که خواهم مرد، ولی نمی توانم از اجرای امر آخناتون خودداری کنم، زیرا فرعون مرا که یک هنرمند گمنام بودم و کالای هنری من خریدار نداشت از لجن برداشت و اینجا آورد، و هر دفعه که دارایی خود حتی لنگ خیش را به بهای شراب می دادم و عریان می ماندم، فرعون به من زر و لباس می بخشید و هرگز تعجب نمی کرد چرا من بدون فلز و عریان هستم. من می دانم که وقتی به ولایت خود برگردم و در صدد محو خدایان مصر برایم، زارعین آنجا با داس شکم مرا خواهند درید و لاشه مرا درون شد خواهند انداخت و من به کام تمساح خواهم رفت. ولی مردی پیر هستم و آنقدر به شراب علاقه دارم که نمی توانم مثل سابق کار کنم و هرچه زودتر بمیرم بهتر است. هورمهوب گفت: اگر من فرمانده ارتش این ملت نبودم، به شما می گفتم خوب می کنید که می میرید و گرفتار قوای هاتی نمی شوید، زیرا سربازان هاتی طوری بیرحم هستند که فجیع ترین مرگ ما در قبال شکنجه های آنها نوازش است. ولی من چون به اقبال خود اعتماد دارم، جلوی آنها را خواهم گرفت، در حالی که می دانم که جلوگیری از سربازان هاتی به مناسبت اینکه ما دست خالی هستیم و گندم و طلا نداریم مشکل است، چون آنها کسانی نیستند که از فریاد و صدای کوس بترسند یا وقتی به وسیله فلاخن آنها را سنگسار می کنند بگریزند. بعد گفت: یکی از چیزهایی که سبب شگفت من می شود این است که ما با این که می دانیم فرعون عقلی درست ندارد و تصمیمات دیوانوار می گیرد، او را دوست می داریم و از دستورهایش اطاعت می کنیم. بک گفت: من تصور می کنم علتش این است که این مرد نسبت به ملت مصر کینه ندارد و به آنچه می گوید معتقد می باشد، و چون انسان حس می نماید که گفته او از روی صمیمیت و عقیده است، حرفش را می پذیرد و او را دوست می دارد. توتمس گفت: ولی من او را دوست نمی دارم و از وی متنفر هستم. گفتم: پس برای چه قصد داری که اینک کارگاه خود را رها کنی و جهت انجام دستور او و شکستن مجسمه خدایان مصر به راه بیفتی؟ توتمس گفت: برای اینکه می دانم این کار سقوط فرعون را تسریع خواهد کرد و ما و دیگران از دیوانگی های این مرد آسوده خواهیم شد. هورمهوب گفت: توتمس، تو دروغ می گویی و از فرعون نفرت نداری، و اگر متنفر هم باشی وقتی او را می بینی
نفرت تو از بین می رود و محبت جای آن را می گیرد. زیرا آخناتون طوری انسان را نگاه می کند که محال است شخص نسبت به وی احساس کینه و خصومت نماید. و بارها اتفاق افتاده که من با خشم وارد دربار شدم و خواستم با فرعون مشاجره کنم، ولی همین که چشمها و تبسم او را دیدم خشم خود را فراموش کردم و با این که می دانم او دیوانه است وی را دوست می دارم. ما در کارگاه توتمس از این صحبتها می کردیم و می نوشیدیم و زورقهایی را که روی شط نیل حرکت می کردند می دیدیم و بعضی از اشراف سوار به زورق می گریختند تا اینکه خود را از قوقا دور کنند، زیرا می دانستند که گرفتار خشم عوام و ناس خواهند شد. و برخی دیگر با تبر و پتک و چماق راه شهرهای مصر را پیش می گرفتند که در آنجا مجسمه خدایان را در هم بشکنند و اینان هنگام عزیمت از افق سرود آتون را می خواندند. و توتمس می گفت همین که با اولین دسته از عوام و ناس برخورد نمایند سرود در دهانشان خاموش می شود. ما آن روز در کارگاه توتمس تا شب نوشیدیم، ولی در ما به جای تولید شادی سبب بروز اندوه می شد، برای این که می دانستیم که آتیهی تاریک در پیش داریم. شب هرمهوب مرا به کناری کشید و گفت سینوهه، من فردا صبح از اینجا به منفیس و از آنجا برای دفاع به تانیس می روم، در صورتی که نه طلا دارم و نه گندم، و تو چون مردی توانگر هستی باید به من کمک نمایی. گفتم من هم فردا صبح از اینجا به طرف تبس به راه می افتم و بعد از ورود به آنجا هر قدر بتوانم طلا جمع آوری کنم برای تو خواهم فرستاد و نیمی از گندم خود را هم برای تو حمل می کنم، زیرا نیم دیگر را برای تغذیه گرسنگان مصر لازم دارم. هرمهوب بعد از اینکه مطمئن شد که من برای او طلا و گندم خواهم فرستاد، بامداد روز دیگر رفت و من هم به اتفاق توتمس راه تبس را پیش گرفتم.

بعد از چند روز رودخانه نیل برای ما ارمغانهایی به شکل لاشه مرد و زن و کودک آورد و سر بعضی از لاشه ها تراشیده بود و ما فهمیدیم که آنان کاهنان آمون هستند و در تن بعضی از اجساد البسه فاخر دیده می شد و دانستم که آنها جزو اشراف می باشند. جشن بزرگ تمساح‌های رود نیل آغاز گردید و تمساح‌ها که جانورانی عاقل هستند بر اثر وفور لاشه‌ها مشکل پسند گردیده لاشه پیرها را نمی‌خوردند، بلکه لاشه کودکان و زنهای جوان را می‌دریدند و می‌بلعیدند. من تصور می‌کنم که اگر تمساح‌ها مثل افراد بشر خداپرست باشند، تمام روز و شب حمد آتون را می گویند، زیرا بر اثر غلبه آتون بر خدایان دیگر آن همه از مردم به قصر می رسیدند و طعمه تمساح‌ها می شدند. وقتی که به تبس رسیدیم، من دیدم که از چند نقطه شهر، از جمله از شهر اموات، ستون‌های زخیم دود به آسمان بلند است، زیرا طرفداران آتون برای اینکه آثار خدایان دیگر را از بین ببرند به قبور حمله ورگردیده جنازه های مومیایی شده را می سوزانیدند. آن وقت شکر کردم که پدر و مادر من قبر ندارند، چون اگر من لاشه مومیایی شده پدر و مادرم را در قبری دفن می کردم، مردم مومیایی آنها را نیز از قبر بیرون می آوردند و می سوزانیدند. در آن موقع من دریافتم که فراعنه قدیم مصر که برای دفن لاشه خود هرم ساختند چقدر عاقل بودند و چرا بعد از ساختمان هرم و دفن جنازه طوری در هرم را مسدود نمودند که مدخل آن معلوم نباشد. و آنها پیشبینی می کردند روزی خواهد آمد که مردم برای از بین بردن خدایان سابق و آثار آنها قیام خواهند کرد و در آن روز مجسمه خدایان سابق را از بین می‌برند و اجساد مومیایی شده را از درون قبرها بیرون می‌کشند و می‌سوزانند، ولی نخواهند توانست که به هرم حمله ور شوند و لاشه فرعون را از آن خارج نمایند و بسوزانند، زیرا هرم دژیست که مدخل و مخرج ندارد و کسی نمیتواند وارد آن شود و لاشه فرعون را معدوم نماید. در آن موقع کسی لاشه های مومیایی شده فرعونه را از قبر بیرون نیاورد که بسوزاند، برای اینکه فرعونه در تبس احترام داشتند. ولی لاشه مومیایی شده کاهنان هم دارای احترام بودند. محاذا مردم آنها را از قبور بیرون آوردند و سوزانیدند، ولذا ممکن بود روزی هم لاشه های فرعونه را از قبر بیرون بکشند و بسوزانند و به همین جهت فرعونه قدیم که برای آرامگاه خود هرم ساختند پادشاهانی معالندیش به شمار می آمدند و قبر خود را طوری ساختند که از دست برد محفوظ بماند.

0: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
17: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
18: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
19: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
17: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
18: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
19: حلوا کیک صدف.
17: همین امروز امتحانش کنید.
20: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
22: وقتی ما وارد تبس شدیم، صلیب برگردن داشتیم و دیدم که عده‌ای از حاملین صلیب شاخداران را در نیل انداختند و آنقدر با چوب بر فرقشان کوبیدند تا زیر آب رفتند و دیگر بالا نیامدند. ما فهمیدیم که در تبس حاملین فاتح هستند و خدایان قدیم را از بین بردند و اینک آتون خدایی که شکل ندارد در تبس فرمان روایی می کند. من به توتمس گفتم که باید هرچه زودتر به میکده دوم تمساح رفت، زیرا آنجا مکانی امن و آرام است، و با چکش و تبر راه میکده را پیش گرفتیم. وقتی وارد میخانه شدیم، من دیدم که کاپتا لباس فاخر سابق را از تن کنده و لباس کهنه و پاره پوشیده و روپوش طلایی چشم را هم برداشته و چشم نابینای خیش را آشکار ساخته و خطاب به یک عده از غلامان اوریان یا ژندپوش و باربران مسلح بندر تبس میگوید: برادران، بنوشید و شادی کنید، زیرا دنیایی جدید شروع شده. و بعد از این ارباب و غلام و اشراف و فقرا وجود نخواهند داشت و همه مردم با هم مساوی هستند و هر کس آزاد است هر جا می خواهد برود و هر کار می خواهد بکند. و من امروز به همه شما آبجوی رایگان می دهم، مشروط بر اینکه بعد از به دست آوردن فلز مرا فراموش نکنید و وقتی معبد خدایان کذاب یا خانه اغنیا را مورد یغما قرار می دهید، آنچه را به دست می آورید در این میخانه خرج نمایید. و من هم مانند شما غلام هستم و غلام به دنیا آمدم و یک چشم مرا اربابم کور کرد، زیرا روزی که تشنه و گرسنه بودم سبوی آبجوی او را سر کشیدم و او طوری با چوب مرا زد که یک چشمم نابینا شد. ولی این ستمگری ها در آینده تجدید نخواهد شد و پس از این کسی را به عنوان اینکه غلام است چوب نخواهند زد و چشم او را برای نوشیدن یک سبو آبجو کور نخواهند کرد و هیچ کس به مناسبت اینکه غلام است با دستهای خود کار نخواهد نمود، بلکه تا روزی که ما زنده هستیم کارمان خوردن و نوشیدن و رقصیدن و تفریح خواهد بود. در آن موقع چشم کاپتا به من و توتمس افتاد و از مشاهده ما خیلی حیرت کرد و با شتاب ما را از صحن دکه به یکی از اتاقهای خصوصی برد و گفت:
23: شما خیلی بی احتیاطی کردید که با این لباس از شهر گذشتید و به اینجا آمدید، و اگر علاقه به حفظ جان خود دارید لباس را عوض کنید و لباسی کهنه بپوشید و دست‌ها و صورت را گل‌آلود نمایید که تصور کنند شما از کارگران هستید، زیرا امروز در تبس هر کس دارای لباس فاخر باشد از طرف غلامان و کارگران به قهر می‌رسد. حتی کسانی که فربه هستند نیز ممکن است کشته شوند، و اگر میبینید که مرا به قتل نرسانیدند برای این میباشد که میدانند من در گذشته غلام بودم، و دیگر این که من مقداری گندم بین غلامان و کارگران تقسیم کردم و در این میخانه به آنها آبجوی رایگان مینوشانم. ولی شما برای چه در این موقع که جان اشراف در معرض خطر است به تبس آمدید؟
22: ما چکش و تبر را که با خود آورده بودیم به کاپتا نشان دادیم و گفتیم: آمده ایم تا اینکه خدایان مصر را از بین ببریم و مجسمه های آنان را در هم بشکنیم. کاپتا نظری به چکش و تبر ما انداخت و گفت
23: کاری که میخواهید در پیش بگیرید بد نیست، برای اینکه مردم امروز این کار را میپسندند، ولی باید متوجه باشید که شما را نشناسند، زیرا ممکن است اوضاع طور دیگری شود و شاخداران مثل گذشته به حکمرانی برسند که در این صورت شما را خواهند کشت. من یقین دارم که اوضاع به این شکل می ماند و غلامان و کارگران طوری مرتکب فجایع شده اند که عده‌ای از حاملین صلیب با شاخداران هم دست گردیده می خواهند که انضباط و انتظام را در تبس حفظ نمایند، و اگر مردم برای حفظ انتظام و انضباط با یکدیگر هم دست نشوند، باز این وضع قابل دوام نیست، زیرا غلامان و کارگران تصور می نمایند که بعد از این احتیاج ندارند که کار کنند و می توانند به وسیله چپاول خود را سیر نمایند، در صورتی که طلا و نقره قابل خوردن نیست و در مصر گندم یافت نمی شود. من از تصمیم فرعون که غلامان را آزاد کرد از یک جهت خوشوقتم، زیرا این تصمیم سبب شد که من از یک عده غلام معلول و پیر آسوده شوم، و اگر فرعون آنها را آزاد نمی کرد، نظر به اینکه غلام من یا تو بودند، اجبار داشتم تا روزی که زنده هستند به آنها غذا بدهم، برای اینکه از آنها استفاده بدون آنکه از آنها استفاده کافی بکنم. ولی اکنون همه آنها به تصور اینکه بعد از این بدون کار کردن غذا خواهند خورد رفته اند، و من می دانم کارگرانی که امروز به وسیله غارت زندگی می کنند، به زودی به مناسبت نبودن گندم و از بین رفتن اموال غارت شده گرسنه خواهند ماند، و آن وقت مجبور می شوند کار کنند تا اینکه غذای نیم سیر بخورند، و آن وقت من می توانم کارگران قوی را با مزدی ناچیز به کار وادارم، و هر زمان که به آنها احتیاج داشتم آنها را جواب کنم، و یقین دارم که پس از این اجرت کار یک روز کارگر یک قطع نان خواهد شد.
22: گفتم کاپتا، چون تو راجع به گندم و نان صحبت کردی، به خاطرم آمد که من به هرمهوب وعده دادم که برای او گندم و زر بفرستم، و تصمیم دارم که نیمی از گندم خود را به او بدهم که بتواند مقابل ارتش حاتی از مصر دفاع کند. لذا تو نصف گندم مرا بار کشتی ها کن و برای هرمهوب به تانیس بفرست، و نیم دیگر را بده به تدریج آرد کنند و نان طبخ نمایند و به مردم بدهند، و کسانی که از طرف تو به مردم نان می دهند حق ندارند که از آنها فلز دریافت کنند، ولی باید بگویند این نان از طرف آتون به شما داده می شود، بخورید و آخناتون را مت نمایید. وقتی کاپتا این حرف را شنید، لباسش را به مناسبت اینکه کهنه بود و ارزش نداشت درید و به گریه در آمد و در حال گریستن گفت
23: سیناه ارباب من، این عمل تو سبب می شود که ما ورشکست شویم و برای یک لقمه نان دست احتیاج به طرف دیگران دراز کنیم، ولی دیگران مثل تو دیوانه نیستند که گندم خود را آرد کنند و نان طبخ نمایند و به ما بدهند. وای بر من که زنده ماندم و باید این روز منحوس را ببینم. آخر تو برای چه می خواهی گندم خود را که هر حبه ای از آن بعد از این هم وزن خود فلز قیمت خواهد داشت آرد کنی و نان طبخ نمایی و به مردم بدهی که بخورند؟ آیا تصور میکنی که مردم وقتی نان تو را خوردند از تو ممنون خواهند شد؟ و اگر بتوانند تو را به قصد برسانند از قد تو صرف نظر خواهند کرد؟ هیچ کس از تو ممنون نخواهد شد، و هر کس که یک نان تو را دریافت میکند میگوید که تو مردی توانگر هستی و طبق حکم خدای جدید باید فقیر شوی و گندم و نان تو را دیگران بخورند، و این هرمهوب که تو میخواهی نیمی از گندم خود را به او بدهی از یک راهزن بدتر است، زیرا یک راهزن وقتی چیزی را از کسی میگیرد صریح به او میفهماند که آن را پس نخواهد داد، ولی هرمهوب از ما زر دریافت خواهد کرد و گفت و هرمهوب از ما زر دریافت کرد و گفت که آن را با بهره طلا پس خواهد داد، ولی وقتی من نامه به او نوشتم و گفتم که بدهی خود را بپردازد، در جواب من نوشت بیا و بگیر.
22: گفتم کاپتا، تو میدانی که من که برای من هرگز طلا و گندم ارزشی را که برای دیگران دارد نداشته است و امروز هورمهوب برای تغذیه ارتش خود احتیاج به گندم دارد و هم ملت مصر گرسنه است و من که دارای گندم هستم نمیتوانم تحمل کنم که قوای حاتی مصر را اشغال کنند و مردم از گرسنگی بمیرند، ولی من گندم خود را احتکار نمایم که به بهای گزاف بفروشم و آنچه به تو گفتم انجام بده و گریه و شیون را کنار بگذار، زیرا وقتی من عشق چشم هزارها طفل گرسنه مصر را میبینم بر عشق ریزی تو ترحم نمی کنم. کاپتا سر به زیر افکند و گفت
23: ارباب من، با این که میدانم تو ورشکسته خواهی شد، مجبورم که امر تو را اطاعت نمایم.
22: از روز دیگر ما بعد از تعویض لباس در حالی که تبر و چکش در دست داشتیم به خیابانهای تبس رفتیم که ببینیم وضع شهر چگونه است. اشراف اغنیا خانه های خود را مبدل به یک دژ جنگی کرده در آن خیش را محصور نموده بودند که از خطر عوام و ناس مسون باشند. بعضی از معبدها می سوخت و خالی از کاهنان بود و معلوم می شد که کاهنان آن معابد را به غلق رسانیدند. در آن معبدها هیچ چیز غیر از مجسمه خدایان مصر وجود نداشت و تمام اشیای قابل فروش را غارت کرده بودند. ما در آن معبدها به وسیله چکش و تبر مجسمه خدایان را می شکستیم و سعی می کردیم که اسم آنها را محو نماییم. بعضی از معبدها هم مثل خانه های اشراف دژ جنگی شده بود و کاهنان از جان گذشته در آنها از خدایان خود دفاع می کردند و ما می دانستیم که قادر به دخول در آن معبدها نیستیم. هر روز کار من و توتمس این بود که برای شکستن مجسمه خدایان مصر و از بین بردن نام آنها از منزل خارج شویم و شب خسته به منزل مراجعت نماییم یا به میکده دم تمساح برویم. خانه من همان خانه قدیم مصر در شهر تبس بود و در آن منزل خدمتکارم برای ما غذا می پخت و تهوت کوچک دست در گردنم می انداخت و مرا به اسم پدر می خواند و مریت هنگامی که در میکده نبود در خانه نسبت به من مهربانی می کرد، ولی ما شبها به مناسبت قوقای عوام و ناس نمی توانستیم بخوابیم. غلامان و باربران و کارگران دسته هایی تشکیل داده بودند که بتوانند به اجتماع به منازل اشراف و معابد حمله ور شوند و اموال را غارت کنند و آنچه به دست می آید بین خود تقسیم نمایند و بعضی از آنها روز می خوابیدند و شب مبادرت به چپاول می کردند و بعضی دیگر هنگام روز اموال مردم را می چاپیدند و شب استراحت می نمودند و لذا پیوسته قوقای عده‌ای از آنها روز و شب به گوش می رسید. ماموران فرعون برای جلوگیری از چپاول ناتوان شدند، زیرا از وفور غارتگران گذشته خود نمی دانستند چه کنند، زیرا فرعون از تمام اتباع خود خواسته بود که تمام کارها را رها کنند و بروند و خدایان مصر را از بین ببرند و طبیعی است که این کار بدون زد و خورد و تصادم صورت نمی گرفت.

0: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی اسحاقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی اسحاقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمن اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707، 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

خانم ها و آقایان و یاران با وفای برنامه به دنبال خورشید، دوستان شما از کرانه های اقیانوس آرام در جنوب کالیفرنیا، فرخ جاوید و ماکان جلالی به شما شنوندگان مهربانمون در همه این مناطق جهان درود میفرستند و خواستار تندرستی و شادی شما هستند. ما دو نفر از این لحظه حدوداً به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود تا مطالبی رو تقدیم بکنیم. اما قبل از اون اشاره کنم که در امروز و فردا چه اتفاقات مهمی در دنیا رخ داده است. روز دوم سپتامبر روز پیروزی بر ژاپن خواهد بود، اسمش همین هستش. در چنین روزی در 1945 بود که ژاپن بعد از دو بمب اتمی که بر اون فرو انداخته شد تسلیم گردید و به این ترتیب میتوان گفت که پایان رسمی جنگ جهانی دوم در روزی چون امروز بوده است، دوم سپتامبر. همچنین در چنین روزی دوم سپتامبر ولی در سال 1666 یک اتفاق مهم دیگر در دنیا رخ داد و اون آغاز آتش سوزی بسیار بزرگ در لندن بوده است. و اما روز سوم سپتامبر که فردا باشه، در سال 1783 پیمان پاریس به امضا رسید و با امضای اون جنگ انقلاب آمریکا که بین ایالات متحده و بریتانیا در جریان بود رسما پایان یافت. و اما مطالبی که میخوام امروز در خدمتون باشیم از این قرار هستن. ابتدا مطلبی داریم در ارتباط با خداوند، سپس از سیدی که زائران رو با خودشون برد و کشت اونها رو صحبت میکنیم، اخراج میلیون ها افغان به کشور خودشون، کنارگیری یک ستاره ورزشی. مصاحبه امروز ما با دکتر رابرت خورمیان خواهد بود در ارتباط با پا و بعد هم طبق معمول روزمرمون، یعنی هر وقت برنامه داریم میریم به سراغ میان پرده و پی خورشید و بعد اگه فرصتی باشیم میپردازیم به نقشه های دیجیتال و شاید هم سفری داشته باشیم به کشور مغولستان. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما مطلبی است در ارتباط با آنچه که یک فیلسوف خردمند درباره خداوند گفته است. باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی سده 17 از خردگرایان بزرگی بود که ماهیت خدا رو آنگونه که در کتاب‌های دینی آمده است به چالش کشید. اسپینوزا در یکی از کتاب‌هاش اینطور نوشته است: خدا میگه از دعا و نیایش من دست بکش. کاری که من از تو میخواهم انجام بدهی این است که به هیچ کس کمترین آزاری نرسانی و از زندگیت لذت ببری. من از تو میخواهم که از رفتن به آن معابد بزرگ کوچکی که خودت ساخته ای و مدعی است که و مدعی هستی که آن معنا خانه خداست خودداری کنی. خانه من در آنجا نیست، بلکه در کوها، جنگلها، رودخانها و دریاهاست. من در همه جا با تو هستم، با تو زندگی میکنم و عشقم رو به تو ابراز میدارم. من هرگز به تو نمیگم که مشکلی داری یا گناهکار هستی، هرگز. تو اگر نتونی من رو در طلوع خورشید و در چشم اندازهای زیبای طبیعت و در ذره ذره از وجود خودت بیابی، در هیچ کتاب مقدسی مرا پیدا نخواهی کرد. تو هرگز از من نپرس که چگونه کارم را انجام میدهم. به عقلت مراجعه کن تا بفهمی. از من نترس. من تو رو نه مورد قضاوت قرار میدهم و نه از تو انتقاد میکنم. من نه خشمگین میشوم و نه اذیت میشوم. من عشق خالص و ناب هستم. از تقاضاهای خودت برای بخشودگی دست بردار. چیزی برای بخشودگی وجود نداریم. اگر من تو رو ساختم و پر از احساسات، محدودیت ها، لذت ها، نیاز ها و ناسازگاری ها ساختم و با ارادی آزاد و اندیشمند ساختم، و اگر من هستم که تو رو ساختم، چگونه میتونم که مجازاتت بکنم که چرا این گونه هستی؟ محبوب من، این زندگی نه یک آزمون است و نه مقدمه برای بهشت. پس طور زندگی کن که انگار بعد از آن دیگر هیچ چیز وجود نداره. بنابراین اگر چیزی وجود داشته باشه، از فرصتی که به تو دادم لذت ببر. من هیچ نیازی به قدردانی تو ندارم. این قدردانی رو با مراقبت از خودت و حفظ تندرستیت و بهبود روابطت با خیشتن خیش و با جهان پیرامونت انجام بده. این جهان پر از شگفتی هست، پس انسان باش و زندگی کن و دوست بدار. خب
آنچه که شنیدید سخن بود یا مطلبی بود از فیلسوف بزرگ هلندی به اسم باروخ اسپینوزا.

0: دوست.
1: من شود که آهنگی رو شنیدید، آهنگ اول ما بود وصل دوست، و ما میپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. سیلاب سهمگین اخیر در دامنه‌های رشته کوههای هیمالیا با توجه به تلفات و ناپدید شدگان زیادی که به بار آورده همچنان از خبرهای داغ رسانه‌هاست. بر پایه آخرین آمار رسمی که تا دیروز اعلام شده بود، شمار کشتگان بیش از 1050 نفر و شمار ناپدید شدگان چیزی حدود 4600 نفر است. برویم به منطقه نپال و تبت در دامنه هیمالیا تا گزارشی رو خدمتتون تقدیم بکنم. یکی از کوههای منطقه هیمالیا کایلاش اسمشه، کایلاش، که در تبت زیر سلطه چین قرار داره و برای باورمندان کوه مقدسی به شمار میره. در روزی که سیل جاری شد، هزاران نفر از زائران در حال انجام یک سفر زیارتی بودن به این کوه که آب آمد و بسیار از اونها رو با خودش برد. کوه کایلاش از این جهت برای باورمندان، برای هندویسم ها و بودیسم و جینیسم مقدس است که معتقدند آنجا یک مرکز قدرتمند کیهانی و سکونتگاه خدایان بوده است. از نظر هندوها کوه کایلاش منزلگاه ابدی لورد شیوا هستش که شیوا از خدایان اونهاست. از دیدگاه بودایی ها تبت، در تبت اینجا سکونتگاه دمچاک هست که بالاترین هماهنگ کننده درون انسان به شمار میره، و پیروان مکتب جینیسم میگویند که کوه کایلاش جاییست که معلم معنوی اونها به رستگاری و آزادی رسید. این زائران میخواستن که به این کوه بروند تا آرامش به دست بیارن، آرامش روان، اما ظاهرن آن خدایان و معلمان معنوی اونها رو نتریبیده بودند. وقوع رویدادهای مرگبار در سفر زیارتی یک امر نامعمول نیست. یکی از نمونه‌های اون کشته شدن بیش از 30 نفر در زیر دست و پای زائران در هند بود که پارسال اتفاق افتاد، و نمونه دیگرش به هلاکت رسیدن بیش از 2400 نفر در مراسم حج در عربستان سعودی، و اون هم در هجوم و زیر دست و پای زائران بود که در 2015 اتفاق افتاد. اما اینکه جاری شدن سیل مخوف اخیر یک هفته پیش جان زائران را در هیمالیا بگیره یک اتفاق نادر بوده است. در رویداد اخیر علاوه بر کشته شدن این همه آدم، بیش از هزاران نفر آب با خودش برده، و معلوم نیست که اینا زنده هستن یا مرده، از کشته یا مرده اونا خبری نیست. حداقل 80 نفر از این ناپدید شدگان شهروند آمریکا بودن. عده زیادی از شهروندان بریتانیایی، کانادایی و چند کشور دیگه هم از غرب و شرق جهان جزو زائران بودند. قطعگاه این همه زائر جاییست که یک یخچال طبیعی از کوه جدا شد و به درون بستر یک رودخانه در 1300 متری پایین کوه سقوط کرد، ریزش کرد، و مقادیر زیادی سنگ و گل و لایم پایین اومد و با جریان شدید آب اینها روان شدند و این همه آدم رو از بین بردند.

چه ناگوار است که کسی به دلایل گوناگون ناگزیر به ترک وطن خود بشود و چه ناگوارتر این که بعد از سالها زندگی در کشوری که به اونجا پناه برده مجبورش کنن که دوباره به میهن قدیمی خودش برگرده. عرض شود که

0: و این سرنوشت تلخ چیزی است که افغان‌های بیشماری رو دچار کرده است. گوش کنید. در طول چند دهه گذشته میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان به دلایل مختلف، از هجوم ارتش سرخ شوروی گرفته تا نبردهای داخلی افغانستان، از ممنوعیت‌ها و محرومیت‌هایی که رژیم طالبان برای زنان و دختران قائل شده تا تنگناهای اقتصادی حاکم بر آن کشور، به طور غیرقانونی از مرزها گذشته و به پاکستان و ایران پناه بردند و سال‌هاست که در این کشورها روزگار می‌گذرانند. اما اکنون میلیون‌ها نفر از آنها در مرز اخراج و بازگشت به میهن خودشون قرار گرفتند. حکومت‌های تهران و اسلام آباد مدتی است که به وارسی وضعیت پناهجویان غیرقانونی پرداختند و گروه گروه از اونها رو به افغانستان پس می‌فرستند. اسلام آباد حتی گفته است که اونهایی رو هم که به طور قانونی به پاکستان آمدن و پناهندگی رسمی دارن، اونها رو هم بیرون میکنه. سخنگوی آژانس پناهندگان و بسیار سازمان ملل متحد میگوید که طی کمتر از 3 سال اخیر حدود 6 میلیون افغان، که این رقم معادل است با جمعیت یک کشور کوچک مثلا، خب ناگزیر شدن این همه آدم که به افغانستان بازگردند. او گفت در تاریخ معاصر ما هرگز ندیدیم که در چنین حد بزرگی پناهجویان رو به میهنشون بازگردانند. گفته است که بعضی از پناهجویان افغان ده ها سال پیش از افغانستان خارج شدند. یکی از اونها به نام سرور میگوید من 45 سال پیش در جریان حمله شوروی به افغانستان از کشورم خارج شدم و بیشتر برادران من در پاکستان به دنیا آمدند، اما اکنون من و 7 برادرم و خانواده هاشون با کامیون به افغانستان بازگردانده شدیم. سرور افزود ما سالهای سال در پاکستان زندگی میکردیم و مسلماً وقتی مجبور میکردن که برگردیم دلشکسته و ناراحت شدیم، اما علی‌رغم این دلتنگی و ناراحتی خوشحالم که افغانستان بازگشتم، زیرا حداقل از ارعاب و تهدید و رفتار بسیار خشونت آمیز پلیس پاکستان راحت شدم. اگر کشتیگیران با بالا رفتن سن و سالشون تشک کشتی رو میبوسند و کنار میروند، برخی از فوتبالیست‌ها بر توپ فوتبال بوسه میزنند و بازنشسته میشوند. یکی از ستارگان این محبوب ترین ورزش جهان همین کار رو انجام داد. دو روز پیش لیونل مسی از بزرگان فوتبال اعلام کرد که خودش رو از عضویت در تیم ملی فوتبال کشورش یعنی آرژانتین کنار میکشه. مسی در 6 جام جهانی شوت زد و در مسابقات جام جهانی ما قبل آخر، آنچه که 4 سال پیش در قطر برگزار شد، آرژانتین رو به مقام اول قهرمانی جهان رسوند. او اما امسال در مسابقات جام جهانی نتونست که در بازی فینال آرژانتین رو در برابر اسپانیا به پیروزی برسونه. لیونل مسی در پستی که در دوشنبه گذشته 2 روز پیش در رسانه‌های مجازی انتشار داد نوشت که نامه بازرسی خودش رو در 21 ماه ژوئیه، یعنی 2 روز بعد از پایان مسابقات نگاشته بود. مسی 207 بار برای تیم فوتبال آرژانتین بازی کرد و 125 گل رو به ثمر رسوند. تنها فوتبالیستی که بیش از مسی در مسابقات بین‌المللی گل زد کریستیانو رونالدو از کشور پرتغال بوده است. رونالدو 146 بار در آن مسابقات گل زد. رونالدو هنوز بازنشستگی رسمی خودش رو اعلام نکرده است. مسی 39 سال سن داره و رونالدو 41 سال است. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برق میگردیم میریم به سراغ دکتر رابرت خرمیان متخصص پا که در این ارتباط با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
11: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
12: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

خب دوستان عجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت همونطور که میدونید اختصاص داره مصاحبه و میمان عجمند ما امروز قرار هست که آقای دکتر رابرت خرمیان باشند، متخصص پا در لس آنجلس، ولی باز این مشکل برای من پیش اومد، برای ما، من و ماکان، که هرچی زنگ میزنیم به دفترشون باشون صحبت بکنیم، به تلفنی که خودشون دادن به ما نمیتونیم گیرشون بیاریم، تا شاید گرفتار یک مریض هستن یا دارن جراحی چیزی انجام میدن، من نمیدونم. یعنی که فعلا از شما خواهش میکنم یک قطعه موسیقی کوتاه بشنوید و ما سعی میکنیم که دکتر خرمیان رو بگیریم و بیاریمشون روی خط. این شما و آهنگ انتخابی آقای ماکان.

0: خب دوستان عزیز، متاسفانه تلاشای ما بی نتیجه مون. آقای ماکن هرچی داره میگیره ایشون رو و من هم نتونستیم که گیرشون بیاریم. انشالله که همه چیز به خیر خوشی باشه. هر شبت که بنابراین میپردازیم در اینجا به قسمت هایی که بخش سوم تدارک دیده بودیم و با میان پرده امروزمون میریم جلو، بعد میرسیم به پیک خورشید.
1: میخوام براتون داستان زندگی رو بگم. آخرشو رفته بودم سوی قبرستان شهر، هر که را دیدم زبا خوابیده بود، عاشق از دلبر جدا خوابیده بود، دلبر از عاشق جدا خوابیده بود، پهلوانی با همه کوپال و یال، بیتوان و ادعا خوابیده بود، آن که دورش بود صدها پاچخار، زیر گل در انزوا خوابیده بود، قلدری که حق ما را خورده بود، مرده با نفرین ما خوابیده بود، یا فقیری مرده بود از گشنگی، در کنار اغنیا خوابیده بود. سوختم وقتی که دیدم تاجری در کنار یک گدا خوابیده بود، با همه مال و منالش تفلکی مثل آن یک لاغبا خوابیده بود. ظالم و مظلوم هم در یک ردیف، رعیتی با کت خدا خوابیده بود، دوست با دشمن همه در زیر خاک، با غریبی آشنا خوابیده بود.
0: خب متاسفم که بازم نشد بپردازیم به قسمت پیک خورشید. آقای ماکن بریم جلو.

0: یکی دو روز پیش ما کلیپی رو انتشار دادیم در رسانه‌های اجتماعی از یک جوان ایرانی که در یک پارک در کامبوج داره صحبت میکنه با ما و شرح میدهد که پرچم کشورهای مختلف جهان روی یک بیلبورد مانند در یک تابلو بزرگ اونجا نصب شده و البته پرچم ایران و بازم البته پرچم شیر و خورشید سرخ در اونجا شیر و خورشید سرخ در اونجا نشان داده شده است. همه 10 نفر کسانی که در این مورد اظهار نظر کردند درباره آن خوش گفتند، الا 1 نفر که چون شلوار کوتاه اون جوان روی زانوهاش به طبق مد جوانان پارگی عمدی بوده است گفته میشن که برات پول جمع میکنیم شلوارک بخریم. تصویری داشتیم از نقشه قاره آمریکای شمالی. روی این نقشه در قسمت ایالات متحده نوشته شده بود کانادای جنوبی و روی آلاسکا نوشته شده بود کانادای شمال غربی. خب این البته یک شوخی بوده است، به مصداق مثل چیزی که عوض داره گره نداره اون شکلی بودش. در ارتباط آقای مهر سپنتامن نوشتن خیلی بیمزه بود. خانم زری بلور در پاسخ به ایشون نوشتن زندگی گاهی به قول شما به شوخی های حتی بیمزه احتیاج داره. زندگی به اندازه کافی سخت و غم‌انگیزه. شما سعی کنید که لبخندی بر لب بیاورید. تصویر داشتیم از یک پسر بچه که بادبادکی رو که به شکل پرچم فلسطین هست هوا کرده و 2 پهپاد هم در آسمان دارن به سوی اون جلو میان پرواز میکنن. نوشته روی تصویر این بود که امیدی منصومانه در برابر عملیات خصمانه. خانم زری بلور نوشتن فرقی نداره که اون بادبادک مال کجا بوده است، پرچمش مال کجا بوده است. جان بچه ها ازش فکر کردن رو داره. بیگناهانی که طعم زندگی رو نچشیده اند محکوم به مرگ هستند. خانم پرشیر احمدی نوشتن کودکان این روزگار سالهای کودکیش رو زیر باران بمب و صدای توپ و تفنگ و زیر فشار تحریم و وحشت و گرسنگی میگذرونن. خدا میدونه که این همه ترس، ناامنی و رنج در آینده چه زخمی بر روح و روان این نسل خواهد گذاشت. کاش سیاستمداران میفهمیدن که جنگ فقط خانه ها رو ویران نمی کنه، بلکه کودکی کودکان رو و آینده یک نسل رو هم ویران میکنه. و آقای مارک شهیدی نوشتن جنایات و قتل عام بیگناهان و آوارگان توسط ارتش اسرائیل در سراسر دنیا محکوم است. هر شبت خبر خوشی که الان به من دادن این است که آقای ماکان میگن که آقای تونستن که دکتر رابرت خورمیان رو بگیرن. ایشون رو خط داریم، میتونم باشون صحبت بکنم؟ بله. خیلی خوب، شما دعوت میکنم تا چند لحظه دیگر به مصاحبه با جناب دکتر رابرت خورمیان توجه فرمایید. دکتر رابرت خورمیان خدمت رو سلام میکنم، روزتون بخیر قربان.
1: درود فروان خدمت شما آقای جاوید و تماشاگران عزیز شما. انشالله که در هر گوشه و کنار این دنیای پرتلاطم ما هستن حالشون خوب باشه و رو پاهای خودشون باشن و دارن توی یه پارک یا جلو دریا راه میرن و به صدای ما گوش میدن.
0: آقای دکتر خورمیان حیف با سر ساعت معین با شما داشتیم قرارمون رو زنگ زدیم و هرچی من زد زدم آقای ماکان زنگ زدیم گیرتون نبردیم متاسفانه.
1: من نمیدونم که این لاین ها چه بلای سر شما ده، ولی من همینجا منتظر تلفن شما نشسته بودم.
0: نه خیر،
1: تلفن دستی من دور گذاشته بودم که اگر زنگ بزنه وقت موزم تلفن ما نشه.
0: بله،
1: بنابراین هر دومون متاسفانه این چیز از دست دادیم.
0: بله خیلی بیش از 4-5 دقیقه وقت نداشته باشیم برای این قسمت مصاحبه. قرار است شما در ارتباط با افغانت ها و نراتی پا و قوزک صحبت بکنید، ولی این وسط 2-3 سوال اومده که من میل دارم اینا رو اول بهش بپردازیم، بعد اگر فرصت شد و اگر فرصت نشد زمان دیگری رو مسئله اصلی بپردازیم. خانم میگفتن که آیا ترک خوردگی در قوزک پا اصولا قابل معالجه هست یا نیست؟
1: 100% این ترک خوردگی ها تمامش به خاطر عفونت های قارچی هست و متاسفانه اکثر شما ها فکر میکنه که این خشکی پاست و دائما روی این پاشنه پا و قوزک پا وازلین میمالین، کرم نیوا میمالین، جوراب میپوشین، روش پاش میخوابین و ببینید که این قارچ ها اون ترک ها رو بدتر میکنه و عفونت پای شما رو بیشتر و بیشتر میکنه. حتما باید برای یک پزشک پا یا متخصص پوست برین و کرم ضد قارچ بگیرین و اجازه بدین که با دستگاهی که دارن یا درگاه اوقات با لیزر این لایه ها رو از بین ببرن تا شما داروتون بهتر به حساب پنتریت کنه توی پوست و این قارچ ها رو بکشه.
0: ببینید صحبت از ترک خوردگی در قوزک پا، ترک خوردگی نه یه قارچ، در مورد چی میگید؟ سوالشون این هستش.
1: اگه ترک خورده باشه که خب استخوان باشه باید پا توی گچ بره مسلمن، و اگر جوش هم نخوره دستگاهی داریم به اسم بون استیمولیتر و این دستگاه رو به مچ پا وصل میکنیم و ترک استخوان ترمیم پیدا میکنه، هیچ جای نگرانی نداره. ولی من فکرم شما وقتی میگین ترک قوزک با یعنی همون پوست پا که ترک میخوره
0: پوستشون پیدا میکنه. خیلی خوب، سوال دیگری هست؟
1: دو تاشو میشه درمان کرد البته.
0: خب اوکی، سوال دیگری هست، خانم دیگری پرسیدن که آیا اگر ناخن پا قارچ بگذره میشود کاری براش انجام داد و به کلی ریشه‌کنش کرد یا نه؟
1: خیلی طول میکشه، قارچ پا خیلی مال ناخن خیلی پر روه و به این راحتی و ولکن نیست، بنابراین اون موقعی هم که تازه شما فکر میکنه خوبه خوبش کردین مدت زیادی هنوز باید دارو بهش بزنید. ولی بهترین داروی روی کره زمین سرکه سفید، اگه مرتب با کیوتی گوش پاک کن سرکه رو به زیر ناخون و اطراف ناخونتون بزنید، میبینید که کم کم ناخون جدیدی که داره در میاد سفیدتر و سفیدتر در میاد. و اگر هم خیلی مقاوم باشه میتونید پلی پزشک بگیم و این رو با لیزر میتونن بسوزونن و از بین ببرن. ولی تو اونجایی که ممکنه خواهشم از شما اینه که قرص ضد قارچ نخورین، چون این قرص ها به کبد شما و به کلیه شما آسیب میرسونه و باعث ناراحتی خیلی بیشتری میشه.
0: ما در آگهی هایی که میبینیم گهگاه روی فضای مجازی میاد یه دستگاه هست مثل متبانند میچرخه دور خودش تندتون و این روی ناخون سطح ناخون میکشن و این برطرف بشه، اینا تا چقدر قابل اعتماد هست این کارا؟
1: این رندهای سنباده ها میشه رو برای سطح ناخون خوب باشه باز میکنه محفظه رو، ولی شما تا وقتی که به اینا دارو نزنید یا سرکه سفید نزنین غیر ممکنه که ریشه این قارچ از بین بره، بنابراین خیر اون کاری انجام نمیده.
0: آخرین سوال میکنم در فاصله 3 دقیقه مونده به پایان قسمت های دکتر، این است که خانم دیگه بازن نوشته من همیشه پای قوی داشتم و هنوز هم نسبتا قوی هستم و حتی به کوهنوردی میرم و پیاده روی طولانی هم میکنم، ولی حدود یک سالی میشود که بالای قوزک راستم به اندازه یک کف دست حالت سوزش پیدا کرده و گهگداری پای چپم هم شروع شده، علتش چی میتونه باشه دکتر؟
1: علتش خیلی جالبه، علتش سیاهرگ های شماست که داره ازش خون نشف میکنه و میاد پایین و اون تاریکی رو و اون سوزش و اون غیر طبیعی بودن پوست شما رو در اون نایه تولید میکنه. دارویی هست مثل واسکولرا که این دارو گیاهی هستش و اگه پزشک شما وارد باشه میتونه این دارو رو برای شما تهیه کنه که شروع کنه خوردن، با حدود 6 الی 8 ماه طول میکشه و این ناراحتی رو کاملا از بین میبره. این مربوط به سیاهرگ‌های شما میشه.
0: اوکی. آقای دکتر، از اونجایی که موضوع اصلی قرار بود که عفونت‌ها و ناراحتی پا باشه و قوزک پا و متأسفانه بهش نمیرسیم، میخواین که از سال قراری بذاریم بر روز جمعه پس فردا که در خدمتون باشیم، وقت دارید یا نه؟
1: مسلماً سعی میکنم که برای پس فردا هم این برنامه رو تکرار بکنیم.
0: بله خواهش
1: می‌کنم.
0: بله حتما. خیلی ممنونم از همکاریتون آقای دکتر رابط خرمی. ممنونم، خدا نگهدار. مرسی. دوستان عزیز، با دکتر رابط خرمیان بودیم، خیلی کوتاه تون دو سری انجام شد و انشاءالله جمعه بیشتر در خدمت شما خواهیم بود در ارتباط با عفونت ها و ناراحتی پا و قوزک با ما صحبت خواهند کرد. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی‌اینشورنس.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
12: بهرش چقدر؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
13: از شما ممنون است.
7: سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. یک کمی امروز پس و پیش شد ولی اشکال نداره، در این برنامه زنده گهگاه پیش میاد. خب میپردازیم به بقیه پیک خورشید که چند تاشو براتون خوندم، چند تا کامنت رو بقیه رو در اینجا خدمتون تقدیم میکنم. روز گذشته تصویر انتشار دادم که نشون میداد رئیس جمهور آمریکا یک قوطی نوشابه کانادا درای رو دستش گرفته، ولی روی واژه کانادا خط کشیده و بالاش نوشته که آمریکا، یعنی کانادا درای شده از آمریکا درای. خب خانم زریه بلور نوشتن خوبه که هر روز این پرزیدنت با یک خبر تازه، یک یا شوخی یا جدی باشه یا هرچی، بالاخره لبخندی روی لبها میاره و یا باعث عصبانیت بعضی ها ممکنه بشه. به هر حال او سرگرم کننده است و شاید هم بعضی ها رو دست انداخته باشه و خیلی هم جدی نباشه. خانم فرانک ارشادی نوشتن جالب، واقعا ترامپ نمیتونه راحت بنشینه، حتما باید به یکی گیر بده. و خانم فردی پویا نوشتن که من که ترکیدم از خنده و شبت خداییش هم بد نمیگه ها. تصویری داشتم از یک تمر انتشار دادم هفته گذشته که در زمان محمد رضا شاه پهلوی برای بزرگداشت زکریای رازی چاپ شده بود. در ارتباط خانم پرشیر احمدی نوشتن زکریای رازی از برجسته‌ترین دانشمندان ایرانی بوده که نوشته‌هاش درباره بیماری‌های مثل آبله و سرخک از آثار مهم پزشکی قرون وسطا محسوب میشه. او با تکیه بر مشاهده، تجربه و خرد، پزشکی و شیمی رو چندین گام به سوی روش علمی پیش برد و نامش در تاریخ علم ماندگار شد، در تاریخ علم جهان. همین بانو ارجمند در ارتباط با ستاره هالیز، ستاره دومردار هالیز که نوشته بودیم در سال 2061 دوباره پیداش میشه و شما چند سالتون خواهد بود، کامنتی هم نوشتن. خانم احمدی نوشتن که من احتمالاً تا سال 2061 در این دنیا نخواهم بود و اون زمان دیگه چه فرقی میکنه که چند سالم باشه، وقتی نوبت رفتن برسه دیگه مهم نیست، واقعا اصلا مهم نیست که نه مکانش مهم هستش و نه زمانش، مهم این است که در فاصله این دو دیدار حالیز چطور زندگی کرده ایم. ویدیو از ساختای خودم رو در 5 سال پیش در مورد غروب خورشید بازپخش کردم و انتشار دادم با این جمله که چشم‌انداز همان است که بود، ولی در اقا که ما 5 سال پیرتر شدیم. در ارتباط خانم شهلا دیلمیان نوشن آقای جاوید عزیز، شما با این احساس جوان، قلب مهربان و هزاران طرفدارانی که دارید، لطفا هیچ وقت از کهنسالی صحبت نکنید. هرچند خیلی ممنونم این صحبت قشنگ رو میکنید، ولی به هر حال هممون توی کشتی نشستیم داریم میریم جلو. و آقای حسین دانش پایه در یادداشت کوتاه ولی کمپلیمنت ما بوده نوشتن به دنبال خورشید بهترین برنامه هستش که گوش میدهم، عمرتان دراز باد. خیلی ممنون دوستان عزیز. و اما در پایان پیک خورشید من 2 تا خبر کوتاه میخوام خدمتون بدم. یکیش این است که بر پایه نظرسنجی جدید رویترز، خبرگزاری رویترز آمده است، نشون داده شده که بیشتر مردم آمریکا با تغییر نام خلیج اونتاریو به خلیج آمریکا مخالف هستند. تعداد مخالفان 7 برابر بیشتر از موافقان هستش. حتی جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ هم با این تغییر نام مخالفت میکنن، خیلی هاشون. و خبر کوتاه دیگه این است که خبری در حقیقت برای شیفتگان رئیس جمهور کنونی. اینو عرض میکنم که اداره مسکوکات آمریکا از همین امروز 2 سپتامبر سکه‌های 1 دلاری جدیدی رو که روی اونها تصویری از صورت ترامپ نقش بسته به فروش گذاشته. سکه‌های 1 دلاری اند و مطلع هستن و قیمتشون هم برای هر سکه 1.55 دلار تا 2.44 دلار تعیین شده است. برای یک سکه 1 دلاری اینقدر تعیین شده است. این سکه به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا از بریتانیا تهیه شده است. و اما همطور که ممکنه بدونید مپ کوست، خب اسم اولین وبسایتی هست که در سال 1996 برای نشون دادن نقشه راه‌ها در آمریکا راه اندازی شد و اینک بعد از 30 سال مپ کوست برای خودش یک نقشه راه جدیدی رو برای موفقیت هرچی پیشتر در پیش گرفته است که الان خدمتتون عرض میکنیم نقشه راهش چی هستش.
شرکت بعد از اینکه حاضر نشد به فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ عمل بکنه و در نقشه‌های دیجیتال خود نام لیک اونتاریو رو عوض بکنه، اکنون در رده اول اپ‌های اپل اپ استور قرار گرفته است. مدیر این شرکت در بیانیه اعلام کرد که نام‌های تاریخی و آشنای دریاچه‌ها و خلیج‌ها رو به همون ترتیبی که بودن حفظ خواهد کرد. برای مزید اطلاع شما عرض میکنم که چت جی پی تی عرض شود که دومین اپ رایگان در اپل هستش که مردم رو دانلود میکنن. مپکوست گفت که از بعد از تصمیمی که در مورد عدم تغییر نام دریاچه اونتاریو گرفته، صدها هزار نفر این اپ رو دانلود کردن. مدیر مپکوست گفت ما در مورد خلیج مکزیک هم همین رویه رو در پیش گرفتیم و حاضر نشدیم به خواست ترامپ نام اون رو در نقشه‌های خودمون به خلیج آمریکا تغییر بدهیم. توجه میدهیم که برخلاف وبسایت مپکوست، شرکت رقیب اون یعنی گوگل مپس چند روز پیش به دستور رئیس جمهور گردن نهاد و در وبسایت خودش نام دریاچه اونتاریو رو به دریاچه آمریکا تغییر داد.

و ما یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ که به سرزمین ایران حمله کرد و سرزمین ایران رو بلعید در حقیقت و از کشته ها پشته ها ساخت، همطور که میدینید چنگیز خان مغول بود. او در اواخر سده 12 میلادی به دنیا آمد و در 18 اوت 1227 یعنی 799 سال پیش مرد. بگذارید ما نیز سفر داشته باشیم کوتاه به سرزمینی که او از آنجا برخواسته بود، یعنی مغولستان. جهانگردان بسیار از سراسر جهان در فصل تابستان به مغولستان غربی سفر میکنن تا یکی از دور افتاده ترین مناطق جهان رو ببینن و با موسیقی شگفت انگیز آن سرزمین آشنا بشن و اون از نزدیک بشنون. مناطق باختری مغولستان سرزمینی است که تنیده شده در سنت های باستانی. در اونجاست که شکارچیان عقاب پرسی میزنند، در اونجاست که چین و روسیه با هم دیگه همسایه میشن و در اونجاست که شترهای دوکوهان وجود دارن. مردمانی که در این سرزمین درندن دشت زندگی میکنن همچنان مانند جدن در جدشون بیابونگرد هستن و روزگارشون رو با سادگی هرچی تمامتر سپری میکنن. موضوعی که بهش اشاره کردم و خاص مردم مغولستان هست از تای هنجیره بیرون میاد بدونی که لبها چندان تکانی بخورند. گوش کنید که آنچه شنیدید با یه نفر مرد داره آرشه روی سازی میزنه، ساز دوتار، و داره باش آواز بخونه از تای هنجیره خودش.

0: بله، این بود قسمتی از موسیقی مغولستان که شنیدید با همین صدای عجیب غریبی که از تای حنجره در میاد. خب برسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون دوستان عزیز. آنگی که برای تو انتخاب کردیم در حقیقت درباره همون کتاب باروخ اسپینوزا هستش، در مورد خداوند که به عنوان داستان اول یا مطلب اول خدمتون تقدیم کردیم در آغاز برنامه. و آهنگی ساختند با همون دقیقا همون کلمات و همون اشعاری که بود، منتها به انگلیسی شو ما در اینجا تقدیم میکنیم. اسمش از The God of Spinoza. خیلی ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار تا برنامه بعدی من.
1: I don't know if God ever really spoke, but if he did, this is what he'd say.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
2: بله بفرمایی.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز، مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
14: دکتر بازی فوتباله؟
13: نه، مسافرت سرحاله.
14: مسافرت با کی؟
13: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
14: چند؟
13: 3 خرده.
14: اون وقت خردش چقدره؟
13: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
15: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
16: به رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقه

شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه درباره یک شاعر فرانسوی یعنی ژاک پروور صحبت می‌کنیم که در میان ایرانیان علاقمند به شعر، خصوصا شعر فرانسوی، بسیار محبوب است. و در پایان این بخش شعری از او را با نام صبحانه می‌خوانیم و بعد به قطعه موسیقی که بر روی ترجمه فارسی این شعر درست شده است نیز گوش می‌کنیم. این ترجمه به وسیله نادر نادرپور انجام شده است. البته باید بگویم که ترجمه‌های بسیاری به فارسی از این شعر انجام شده است، مثلا ترجمه احمد شاملو، ولی من این ترجمه را زیباتر و روانتر یافتم. نادرپور خود در این مورد میگوید: سالها بعد وقتی که از پاریس به تهران بازگشته بودم، روزی برای شنیدن یکی از سخنرانی های ژان کامبورد، بنیانگذار و نخستین رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه، به آنجا رفته بودم و با یکی از دوستان دوره تحصیلم که زبان فرانسه را بسیار خوب می‌دانست برخورد کردم. هر دو در تالار سخنرانی کنار یکدیگر نشسته و به ناطق که درباره شعر فرانسوی قرن بیستم سخن می‌گفت گوش سپردم. هنگامی که کامبور با آن لحن گرم و تلفظ شیوا قرائت قطعه‌ای از آثار ژاک پروور را تمام کرد، رفیقم در سکوت تالار زیر گوشم گفت: به این هم میگوین شعر؟ اگر اینطور باشد باید به شعر فارسی نام دیگری داد. و این شعر همان شعر صبحانه است که بعد از معرفی ژاک پروور در این برنامه خواهید شنید.

به خوانش سه شعر کوتاه از ژاک پرور گوش میکنید. نمیدانیم عشق چیست، امروز چه روزی است، ما خود تمامی روزهاییم ای دوست، ما خود زندگیم به تمامی ای یار، یکدیگر را دوست می‌داریم و زندگی می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و یکدیگر را دوست می‌داریم و نمی‌دانیم زندگی چیست و نمی‌دانیم روز چیست و نمی‌دانیم عشق چیست. با لب‌های تو دیگر نیازی به کلمه‌ها نخواهم داشت، لبهایت را بیشتر از تمامی کتابهایم دوست می دارم، چرا که با لبان تو بیش از آن که باید بدانم می دانم. لبهایت را بیشتر از تمامی گلها دوست می دارم، چرا که لبهایت لطیفتر و شکننده تر از تمامی آنهاست. لبهایت را بیش از تمامی کلمات دوست می دارم، چرا که با لبهای تو دیگر نیازی به کلمه ها نخواهم داشت. زمانی که تو را در میان بازوانم گرفتم، سه کبریت یک به یک در شب روشن شد، اولی برای دیدن تمامی صورت تو، دومی برای دیدن چشمانت، سومی برای دیدن لبانت، و بعد تاریکی غلیظ برای اینکه به خاطر بسپرم همه را، زمانی که تو را در میان بازوانم

ژاک پرور که در فاصله سالهای 1900 تا 1977 زیسته است و حیات ادبی خود را با گروه سورئالیست‌ها آغاز کرده، شاعر و فیلمنامه‌نویس مشهوری بوده که مجموعه شعرهایش از لحاظ تعداد چاپ و مقدار فروش

در دوران جوانی به کارهای متعددی مشغول شد، از جمله مقاله نویسی در روزنامه ها، بازی در فیلم های تبلیغاتی و نگارش فیلم نامه. پرور در سال 1940 مجموعه شعر کفتارها را منتشر می کند که یکی از شاهکارهای هنر مردمی فرانسه در قرن 20 است. این کتاب با استقبال فراوانی روبرو می شود و او را در میانسالی به اوج شهرت و افتخار می رساند و خواسته این که انتشار کتاب با آزادی فرانسه از اشغال آلمان نازی نیز همزمان می شود. پرور نوع خاصی از شعر را خلق کرده که بسیار دلنشین و در این حال فاقد هماهنگی ها و هارمونی های شاعرانه است. اشعارش ساده ولی ژرفند و موضوعات متنوعی را در بر می گیرند، به طوری که خواننده هرگز از خواندن و بازخوانی آنها خسته و ملول نمی شود. پرور حضوری است متفاوت، فردی است ضد آکادمیک که بر ضد مفهوم سلطه و سلطه‌گری در تمامی ابعاد آن قد علم می کند و هم از این روز که شعر این شاعر طغیانگر با استقبال طبقه جوان فرانسه روبرو می شود و در جریان انقلاب دانشجویی 1968 در پاریس دانشجویان اشعارش را از بر می خوانند. بخش دیگری از فعالیت‌های فرهنگی ژاک پرور کتاب‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته است. در نوشته‌های این شاعر بزرگ مرز میان آثار کودکان و بزرگسالان کاملا مشخص نیست، چرا که دنیای کودکی و کودک شاد و سرخوش درون شاعر تا زمان مرگش در سال 1977 بسیار فعال و سرزنده بود.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
0: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان عزیز، برنامه جنگ هفته را از رادیو همراه میشنوید و تشکر میکنم از اینکه با ما هستید. قطعه را که شنیدید اسمش بود ماریا، از نمایش میوزیکال داستان وست ساید یا همان وست ساید استوری، از آهنگساز برجسته امریکایی لینارد برنستاین. اما لینارد برنستاین که بود؟ لینارد برنستاین آهنگساز، رهبر ارکستر سمفونیک، پیانیست، مدرس و مؤلف موسیقی در سال 1918 به دنیا آمد و در سال 1990 نیز درگذشت. او را یکی از مهمترین رهبران ارکستر زمان خود می دانند و نخستین رهبر امریکایی ارکستر سمفونیک بود که مورد تحسین بین المللی قرار گرفت. برنستاین به طور شگفت‌انگیزی یکی از با استعدادترین و موفق‌ترین موسیقیدانان تاریخ امریکا بود. او در طول دوران کاریش افتخارات گوناگونی شامل 7 جایزه امی، 2 جایزه تونی و 16 جایزه گرمی دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار نیز شد. در سال 1981 جایزه مرکز کندی نیز به او اهدا شد. برنستاین در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و با کار در فیلهارمونیک نیویورک شهرت یافت و آثار زیادی نوشت که از مشهورترین آنها میتوان به نمایش‌های میوزیکال داستان وست ساید، پیتر پن، شهر شگفت‌انگیز یا واندرفول تاون و یا آن د تاون در شهر و اپرای کندی بر اساس نوشته مولیر اشاره کرد. او همچنین برای ساختن موسیقی فیلم در بارانداز آن د واترفرانت اثر الیا کازان نامزد جایزه اسکار نیز شد. او در شبکه سی بی اس برنامه‌ای با عنوان گلچین آثار و یا آمنیباس اجرا می کرد که در آن به تدریس موسیقی کلاسیک غربی می پرداخت. برنستاین نخستین رهبر امریکایی تبار بود که رهبری یک ارکستر سمفونیک شاخص امریکایی را بر عهده گرفت. او سرپرست موسیقی فیلهارمونیک نیویورک بود و رهبری ارکسترهای بزرگ جهان را بر عهده داشت و میراث قابل توجهی از آثار شنیداری و تصویری بر جای گذاشت. او در احیای موسیقی گوستاف ماهلر، موسیقیدان اتریشی که به آثارش عشق می‌ورزید و او را ستایش می‌کرد، نقش مهمی داشت. به عنوان پیانیستی چیره دست، اغلب کنسرتوهای پیانو را از روی کیبورد رهبری می‌کرد. او نخستین رهبر ارکستری بود که موسیقی کلاسیک غربی را در تلویزیون با مخاطبان انبوهی از طریق ده‌ها برنامه ملی و بین‌المللی از جمله کنسرت جوانان با فیلهارمونیک نیویورک به اشتراک گذاشت و بررسی کرد. برنستاین علاوه بر موسیقی یک بشر دوست بود و در پشتیبانی از جنبش حقوق مدنی نقش داشت. به جنگ ویتنام اعتراض کرد و طرفدار صلح جهانی بود و همچنین خلع سلاح هسته‌ای. او همچنین به منظور تحقیقات و آگاهی راجع به ویروس HIV و سندروم ایز پول جمع‌آوری می‌کرد و در برنامه‌های بین‌المللی متعددی به منظور حقوق بشر و صلح جهانی مشارکت داشت. او سمفونی رستاخیز یا رزورکشن از آهنگساز بزرگ ماهلر را به مناسبت مرگ رئیس جمهور امریکا جان اف کندی اجرا کرد و در اواخر عمرش سمفونی شماره 9 بتوون را در برلین به منظور بزرگداشت سقوط دیوار برلین اجرا کرد. برنستاین در سال 1951 با هنرپیشه‌ای به نام فلیشا مانتیلگرو کوهن ازدواج کرد
و آنها دارای سه فرزند شدند. برنستاین به بیماری آسم مبتلا بود و از این جهت در تمام طول زندگیش رنج می‌برد و از این جهت از خدمت سربازی نیز معاف شد. او در سال 1990 بر اثر سکته قلبی درگذشت و جهان یکی از نوابغ بزرگش را در زمینه موسیقی از

شنوندگان عزیز، در قسمت خوانش داستان کوتاه این هفته، داستان یا قصه کوتاهی را از بیژن کارگر مقدم که در سال 2008 در شهر لس آنجلس بر اثر بیماری سرطان فوت شد را انتخاب کردیم. در برنامه‌های گذشته به معرفی بیژن کارگر مقدم پرداختیم، زیرا که او نیز عضوی از گروه نشست‌های شنبه یا دفترهای شنبه در شهر لس آنجلس بود و دو قصه از او را نیز بازخوانی کردیم. در برنامه امشب به داستان کوتاه او یعنی لیدی مکبث میپردازیم و آن را بازخوانی خواهیم کرد. حال گوش فرا دهید به داستان کوتاه لیدی مکبث، اثر بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس.

لیدی مکبث، داستان از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. رستم با خستگی و دلخوری دستبند را پرت کرد به طرف سهراب و گفت اگر همه عشق تو با اینه که به من دستبند بزنی، بیا بزن. سهراب دستبند را در هوا قاپید و گفت منو با اسفندیار اشتباه گرفتی، بعدش قرار نیست از داستان جلو بیفتی. خب حالا هرچی، چه کار میخوایی بکنی؟ میخوام پشت تو رو به خاک برسونم. میدونی با کی میخوایی دست و پنجه نرم کنی؟ قرار ندونم؟ بهتره بدونی، رستم دستان که میگن منم، سهراب هم منم، پسر رستم دستان. تو همون پسری هستی که میخواد پشت باباشو به خاک بماله؟ تو هم همون بابایی هستی که قراره؟ بهتره حرفشو نزنیم و کاری که قراره است بکنیم. سهراب کف دستهایش را به هم مالید و به آسمان نگاه کرد. اگر خسته ای میخوای بذاریم برای فردا. نه، بهتره لفتش ندیم و تا شب نشده تکلیف رو معلوم کنیم. رستم به قد و بالای سهراب نگاه کرد و بعد هم به کاردی که توی چکمه ترکمنیش قایم کرده بود. حالا که یک شانس دوباره به من و تو دادن، بیا نکنیم. اینجوری نه قلب تهمینه میشکنه، نه پهلوی تو پاره میشه. میتونی تا وقتی که اجل سر وقتت نیامده عشق کنی؟ من هم تا آخر عمر روزی چند دفعه به خودم نمیگم رستم این چه کاری بود که کردی. حالا نوبت سهراب بود که به قد و بالای رستم نگاه کنم. رستم 40 و چند ساله، دفعه قبل که کلاه سرش نبود دیده بود که سر رستم از مو خالی است. بعد هم آن زخم جوش خورده ابرو و گونه راست و شکم که سنگینیش را ول داده بود روی چرم کمربند. همین امروز به صورت خودش توی آینه نگاه کرده بود. توی دلش گفت من هم در 40 و چند سالگی؟ رستم گفت چرا ساکتی؟ آره یا نه؟ نباید فکندن بدین خاک می. رستم منظور سهراب را نفهمید، پرسید چی گفتی؟ سهراب در حالی که بند موهایش را میبست گفت از لیدی مکبث که کمتر نیستم. به اونم که شانس دوباره دادن گفت نه. حالا چرا خودتو با لیدی مکبث مقایسه میکنی؟ سهراب گفت اوتلو با همه عشقش به دزدمونا، حتی وقتی ماجرای کلک دستمار رو براش تعریف کردن، بازم گفت نه، فقط اگر بابای منی میخوام چند تا کار رو نکنی. اون دفعه خیلی گری و زاری کردی، این دفعه نکن. حالا که میدونی کیکاووس نوشدارو را به موقع بهت نمیرسونه، خودتو پهلوش سبک نکن. آخر سرم این که بعد از من نزار سربازای تو سربازای منو تار و مار کنن. اینها همشون پسرن، برادرن، شوهرن. رستم گفت قبول. سهراب با خنده پرید توی میدان و به رستم گفت خب دیگه بیا تمومش کنیم. وقتی رستم کار را از پهلوی سهراب بیرون کشید، همه کارهایی را که سهراب گفته بود نکن کرد. حتی گذاشت سربازهایش تمام سربازهای سهراب را تارمار کنند.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنید.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-2818-822-2 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر، در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شود. در روز 3 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان امادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر، ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم امادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز، ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر ال ای فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود، آثاری از آهنگ ساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر LA Phil. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می‌کند. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکاتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی می کنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تعیین شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تئاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی
و در مجاورت با دانشگاه UCI در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای Swan Lake and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای است با عنوان

The Godfather، پدرخوانده، یک فیلم گانگستری حماسی امریکایی محصول سال 1972 به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا است که فیلمنامه آن را با همکاری ماریو پوزو بر اساس رمان پرفروش پوزو در سال 1969 نوشته است. این فیلم بازیگرانی چون مارلون براندو، آل پاچینو، جیمی کان و دایان کیتون را در خود جای دارد. این اولین قسمت از سه قسمت پدرخوانده است که وقایع نگاری خانواده کورلیونه تحت رهبری پدرسالار ویتو کورلیونه با بازی مارلون براندو و دگرگونی کوچکترین پسرش از یک فرد بیمیل به قدرت به یک رئیس بی‌رحم مافیا را به تصویر می‌کشد. این درام گانگستری که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین فیلم‌های دوران شناخته می‌شود، بر اساس رمانی با همین نام از ماریو پوزو ساخته شده است و بر خانواده قدرتمند تبهکار ایتالیایی آمریکایی دون ویتو کورلئونه تمرکز دارد. وقتی مایکل با اکراه به مافیا می‌پیوندد، درگیر چرخه اجتناب ناپذیر خشونت و خیانت می‌شود. اگرچه مایکل سعی می‌کند رابطه عادی خود را با همسرش کی حفظ کند، اما بیشتر در تجارت خانوادگی غرق می‌شود. موسیقی فیلم گادفادر یا پدرخوانده را جووانی نینو روتا رینالدی، آهنگساز ایتالیایی، نوشته است. او آهنگساز، پیانیست، رهبر ارکستر و استاد دانشگاه ایتالیایی بود که بیشتر به خاطر موسیقی متن فیلم‌هایش، به ویژه فیلم‌های فدریکو فلینی و ویسکونتی، شناخته می‌شود. روتا در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود آهنگسازی فوق‌العاده پرکار، به ویژه در زمینه موسیقی فیلم. او از دهه 1930 تا زمان مرگش در سال 1979 بیش از 150 موسیقی متن برای تولیدات ایتالیایی و بین‌المللی نوشت. به طور متوسط 3 موسیقی متن در هر سال در یک دوره 46 ساله نوشته است. در کنار این مجموعه عظیم از آثار سینمایی، او 10 اپرا، 5 باله و 10 اثر ارکسترال، کورال و مجلسی دیگر ساخت که شناخته ترین آنها کنسرتو زهی اوست. او همچنین موسیقی بسیاری از تولیدات تئاتری ویسکونتی، زفیرلی و ادواردو فیلیپو را نیز ساخت و همچنین سابقه طولانی تدریس در دانشگاه های ایتالیا را داشت، جایی که تقریبا 30 سال مدیر دپارتمان یکی از آنها بود. حال توجه شما را به گفتاری جلب میکنیم در باره موسیقی فیلم پدرخوانده یا همان The Godfather، اثر نینو روتا.

این موسیقی درباره گانگسترها و مافیا نبود، بلکه یک تراژدی خانوادگی رو به نمایش می‌ذاشت. اثری که با وجود تمام مخالفت‌ها ساخته شد و نام نینو روتا رو جهانی کرد. پدرخوانده

0: نینو روتا یکی از موزیسین های برجسته و شناخته شده ایتالیا و اروپا بود که البته همکاری های زیادی با کارگردان مطرح ایتالیایی فدریکو فلینی داشت. در سال 1971 فرانسیس فورد کاپولا برای ساخت فیلم پدرخوانده توسط پارامونت انتخاب شد. او به دنبال موزیسیانی میگشت تا با ریشه های ایتالیایی و سیسیلی آشنا باشه و بتونه اونها رو در موسیقی بگنجونه. او دنبال یک نوستالژی ایتالیایی بود. علاقه زیادی که کاپولا به ریشه های ایتالیایی و البته آثار فدریکو فلینی داشت باعث شد که بره سراغ نینو روتا، یعنی آهنگساز پای ثابت کارهای فلینی. اما کاپولا از نینو روتا یک چیز متفاوت میخواست، نه یک موسیقی گانگستری، نه یک موسیقی مافیایی. اون دنبال موسیقی بود که خانواده در اون احساس بشه، عمیق باشه، دردناک باشه. پارامونت اما با نینو روتا مخالف بود. چرا؟ چون دنبال یک موزیسین بیشتر آمریکایی میگشت. با این حال اما نینو روتا در نهایت برای این پروژه انتخاب شد. وقتی که دموی اول این اثر ساخته میشه و تهیه کننده های اصلی اون رو میشنون، اکثرا باهاش مخالفت میکنن. میگن این که اصلا گانگستری نیست، این چیه؟ برو گانگستریش کن. اما کاپولا وای میسته و از این اثر دفاع میکنه. اون خیلی پافشاری میکنه و در نهایت هم پیروز میشه. و چه تصمیم درست و ماندگاری. حالا دیگه امکان نداره پدرخوانده رو بدون موسیقیش به یاد آورد. امکان نداره یک فیلم مافیایی ببینی و موسیقی پدرخوانده رو تو ذهنت نشنوی. نینو روتا برای اون فیلم یک شاهکار خلق کرد، اثری که فراتر از جرم و جنایت بهای انسانی اون رو نشون داد.
1: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
6: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
5: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشون میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: سرپرایز! هر سرپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سرپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
11: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
8: مرکز بهزیستی بیولی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام به شما همراهان عزیز و گرامی ورجمند، هموطنان و همزبانان گرامی در سراسر دنیا. دست شما رو میفشاریم و شما هم گوش ما رو بفشارید از اینکه همراه ما هستید. بسیار بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که فرصت کنید برنامه امروز رو هم از 2 دقیقه تا 2 ساعت گوش کنید. برو بریم. و سلامی گرم به هموطنان عزیزمون در ایران که نمیدونم کجا ایران هستید، ولی همه جای ایران سرای من سرای شماست. امیدوارم که این سرای من و شما هر چه زودتر آباد شود، آزاد شود و یک نفس راحت همتون و هممون بکشیم. جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه قصاد معتمدی، یک دانه گل دختر واقعا مسئول متعهد و بسیار بسیار بسیار کریتیو و خلاق و واقعا باهوش در نقش کارگردان فنی. باور کنید میخواستم بیشتر ادامه بدم، ولی یک نگاه غضب‌آلود یک نفر نگذاشت که من بیشتر از این صحبت بکنم و رشته کلامم رو پنبه و پاره کرد. او جاله بنشن است، دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. من اصلا به شما نگاه کردم، اصلا نگاه کردم. امیدوارم حالتون خوب و خوش و سر حال باشه و برای برنامه امروز هم آماده باشید. مثل همیشه.
0: حالا چی میشد دل ما رو خوش میکنه؟
1: نه من دیگه بیخودی آدم ها رو دلشون خوش نمیکنه. دیگه تموم شد، دیگه تموم شد.
0: دوستان هر کسی اول صبح به شما گفت من دیگه، یعنی بدونید شب پیشش بساطی داشته. بله بساطی داشته. البته مشخصا راجب شما ممکنه نباشه ها، ولی چون یه اتفاقی افتاده راجب شما و همه تصمیماتی گرفته شده. اما یه سری به شما بگم.
1: آره عجب قهوه خوشمزه‌ای درست کردم. چرا صدا اینطوری شده؟
0: همون عرض نکردم دیشب هرچی بوده که رو همه چیز تحول ایجاد کرده.
1: صدای عباس قلی خان.
0: عباس قلی خان که نه.
1: بله.
0: ولی به نظر من این که شما یه تصمیم میگیرید، باور کنید به ضرر خودتونه.
1: بله بله بله.
0: برای اینکه آدم وقتی یک باید رو اضافه میکنه،
1: باریکلا به شما،
0: و بعد فرداش میبینه اون باید رو نمیتونه انجام بده و نباید اون باید رو انجام بده، یک احساس تلخی و احساس فشار بیشتر میکنید.
1: خوش ناامید میشه.
0: دقیقاً از در میای تو، بعد میگید میرم و اینجوری میگم و اینجوری میکنم و این حرفا خوب. بعد میبینی که یه شیری مثل من جلوتون نشسته. دقیقاً. بعد جرأتشو نمیکنید، برمیگردید به خودتون میگین ای بی ارزه.
1: آره. نه بابا.
0: خب نکنید این کارو با خودتون.
1: شما پیشگوی اعظم کدام سلطنتی هستید؟
0: توختخ وقتون. بانوی من نفر نفر. برو برید از سوالا ببینید چه خبره بابا. آها. اینو باید با هم بخونیم. آماده هستین؟
1: باشه. اگه صدای من اینجوری قبول دارین چرا؟
0: خیلی هم قبولین. آماده باشین. آهنگ از امیر رسایی است ولی بازخونی شده.

0: حرفت حرف من است.
1: دیگه من مشکل دارم با این جمله. حرفت حرف من، نمیتونم. یعنی چی؟
0: حرفت حرف من، یعنی هرچی من بگم.
1: نه دیگه، میگه هرچی تو بگی.
0: نه میگه هرچی من بگم، یعنی حرفت حرف من.
1: بله. خب اگه اونجوری ببینم باشه، میتونم بگم.
0: باشه. پس برو
1: بزن بریم دوباره.
0: گولهی زدم.
1: ببین فکر کردی من نمیتونم.
0: امان از این صداقت من که اصلا نمیتونم.
1: ببین
0: حرف دیدن
1: میدونی آخه چیه؟ آخه اشکال گول زننده ها میدونی چیه؟
0: چیه؟
1: اشکالش اینه که خیال میکنن که طرف مقابل گول زدن، ولی خبر ندارن اون طرف اگر خودش نخواد گول نمیخوره.
0: آفرین، باریکلا. حالا یه سوال مهمتر تخصصی تر.
1: نه تخصص نداریم، حرف من. نه. حرف من
0: بریم. این تیکه عصبیتونه که اینقدر این قهوه رو هم میزنی، سوراخ شد اون لیوان.
1: نه دارم قشنگ حل میده. حالا شما چی کار داریم به حل هم زدن من؟ عجب برنامه‌ای داریم. برو حرفت
0: پس برون دستم این قهوه منم. اوه باریکلا. یه بار دیگه این آهنگو خرابش کردیم بابا. برو بالا.

0: چاشو داشته باش، خاصه دوباره یه ذره برمیگردیم از جایی که سولو میزنه، ولی من فکر میکنم این قطعه رو هر روز صبح باید بگیم.
1: کدوم؟
0: همونی که دیروز گفتم که یه مریضی داشتم قبلا به اسم
1: نکنه ناراحت بشن
0: که رفتم داروخانه دواشو گرفتم به اسم
1: بدرک.
0: بدرک.

0: یه دعوا هم آقای صفارزاده داشتن. چی شد؟ گروه بابای دنیا؟
1: بله
0: گروه بابای
1: اون واکسنش هم اومده. بله
0: باریکلا. فقط بهشون میگی تا همین حد دیگه وایسن.
1: بله. چرا؟
0: را دکتر دیگهش نید.
1: بعدیش بخوره.
0: بخور؟
1: بله.
0: پس بخور.

0: باورتون میشه؟
1: باورم میشه.
0: یعنی دائما این تلفن ها در حال شنود کردن هستن، اون کد ها رو میگیرن بعد میگردن، الگوریتم دیگه، بعد شما همون کلمه‌ای که گفتین حالا مثلا به چه صورتی اتفاق میفته، پیدا میکنه چیزای مرتبط رو که حالا الان هیچ ربطی هم نداره ولی عباس قلی خانش مثلا ربط داشت، میاد توی اون استریم شما میذاره.
1: حالا جالبه. میخواد بشنوه بشنوه، خودش خجالت میکشه.
0: همین
1: اونا حرفای ما رو.
0: نه اون من دخالت ندین شما رو.
2: تو خوبی. از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب امروز آب و هوای لس آنجلس در به حد اکثر 83 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 63.
1: بله.
0: بعد عرض کنم خدمتتون که دیگه خلاصه باز میخواستم بگم ببینم کی خیلی خنک میشه ولی فعلا امیدی نداره، البته روی 80 و اینها خواهد بود در آینده های نزدیک، ولی یه 90 و اینا هم داریم چند روزی.
1: بکنید از لس آنجلس بچه بالا شهر برید سراغ
0: وودلند هیلز. وودلند هیلز که امروز 80، یعنی شما بهتره در جنبتون.
1: عالی، همیشه همینطوره
0: و کمترین 60 درجه است.
1: واه چه خنک.
0: و تازه اون چند روزی هم که ممکنه در آینده ما 90 و اینا باشیم شما اونم ندارین، یعنی که شما رفتین روی عدد 8.
1: ما پاییزیم دیگه. هشته.
0: آره دیگه نه. دیگه شما 85 86 89 دیگه تا برسه به خنکی.
1: خب در 5 ساوت در غرب آنهایم عزیزان من در لینکن اونیو تصادف شده، دو تا لین راست بسته شده و این ترافیک 5 ساوت از بونا پارک یعنی از قبل از 91 آغاز میشه، آماده باشید. از طرف دیگه در 605 ساوت هم یک تصادف شده در کارپول لین، دو تا اگزیت بعد از 91 یعنی اگزیت ساوت استریت که منزل یکی از عمه‌های من اونجاست. چه جالب. آره راست میگه، غرب سریتوسه دیگه. چه خاطره
0: ای. الان میخواین اونجا هستین یه سلام من بهشون برسون؟
1: ما بهشون میگیم منظر جان.
0: بفهم. خب
1: آره منظر جان به منظر
0: چون یواش میگی میترسین
1: این موقع خواب. نه نه سرخیزه بیداره. منظر جان سلام.
0: چه خطایی کردین؟
1: هیچی.
0: نه این قیافه قیافه یه آدم خطاکاره.
1: من چه خطایی کردم؟ اتفاقا نه.
0: در این
1: مورد نه. خلاصه ترافیک 605 از قبل از 91 آغاز میشه تا بعد از خونه منظر جان.
0: من تحتوشو در میرم.
1: مواظب باشین تحتوی خودتون و کاراتون در نیاد.
0: ما آن را که حساب پاکست از محاسبه شده. اینوری
1: نیایید. مراقب باشید.
0: ببین هر وری بخوام برم میام. خیلی اکسایتینگه.
1: بیا پس.
0: دلار آمریکا. دلار آمریکا از همه چیز هیجان انگیزتره در این دنیا.
1: بله.
0: میدونین چند شده؟
1: 8 تومان.
0: 222200 تومان.
1: بله 222.
0: دیروز 220000 تومان مگه نبود؟ الان شده 222000 تومان.
1: خب بچه‌مون تو رشته. خب
0: من از شما یه سوالی دارم، این تا کجا میخواد پیش بره؟ یعنی خیلی دلم میخواد، دوست دارم مثلا از بچگی دوست داشتم بدونم تا کجا پیش میره.
1: تا جایی که آمریکا رو به زانو در بیاره.
0: متوجه شدم.
1: بله. باور نداریم محسن رضایی بپرس.
0: اتفاقا گفتن اگر وضعیت ایران همینطوری پیش بره تا عید مردم رفتنی هستن.
1: بله. دقیقا. البته میگن مردم ایران کاری نکنه که تو این شرایط مسئولین ناراحت بشن.
0: بله. قیمت یورو 258000 تومان. شما مگه اونجا دارین؟
1: معلومه دیگه، یه روند کردنه دیگه.
0: خب حالا دیگه 258000 تومان. پوند انگلیس 297000 تومان. دلار کانادا 161000 تومان. دلار استرالیا 160000 تومان.
1: برای برادران و عزیزان با اعتقاد ایرانی و همینطور سربازان ابراهام لینکن، بات تایلند 6740. یک سکه طلا، او مای گاد، 234 میلیون تومان.
0: شما سکه براتون خیلی سنگین تر میاد وقتی گرون میشه تا قیمت دلار.
1: بله، برای اینکه یادتون باشه

0: سکه در بطن مردم، همه رو دلار نیستن که بگیم رو دلار، ولی سکه باهاش ازدواج میکنن. سکه خیلی ها تو خونه سکه دارن که با گذاشتن برای روزایی که مبادا یه ده سکه هاشون رو فروختن الان احساس ناراحتی میکنن، و برای همین طلا دیگه، در حقیقت سکه یعنی طلا.
1: درسته.
0: و برای همین خیلی خیلی مهمه وقتی که این شرایط به وجود میاد مردم میرن به سمت چی؟ طلا خریدن و البته دلار. اینه که سکه رو خیلی تاکید
1: و اما قیمت بیت کوین 78885 دلار.
0: نفت خام اندکی کاهش، وست تگزاس اینترمدییت 89 دلار، نفت برنت 94 دلار و نفت اوپک بشکه‌ای 98 دلار معامله میشه. بازار بورس چه خبر؟
1: 31 واحد مثبت. S&P و داو جونز 265 واحد مثبت. نزدک 192 واحد مثبت.
0: حتما نگران این که چون دیروز نیومدی من اخبار رو به جای شما گفتم، الان شما باید به جای من اخبار
1: بگیم. ولی خودم اخبار میگم.
0: نه نه
1: نه نمیخوام. مرسی، ممنون. من دوست ندارم کسی بهم.
0: آخه میدونی اینجوری اون وقت بعد چیز میشه، اینجوری واش میشه، یعنی اینکه مثلا دیروز نیومدین انگار نه انگار نیومدین.
1: یعنی چی؟
0: یعنی
1: آقا من نمیخوام زیر منت جناب علی باشم.
0: نه زیر بار منت نیست، به موقع بیان سر کار.
1: نه من الان میخوام خودم اخبار بگم.
0: نه شما فردا بگین.
1: فردا که نوبت خودمه.
0: خب همون دیگه سر نوبتتون.
1: پس اینو خودتون تصمیم گرفتین، به من ربطی نداره.
0: نه تصمیم نگفتم، فقط خواستم بگم که آقا چرا دعوا میکنین؟
1: ببین.
0: مردم نشستن دارن گوش میکنن.
1: نه بابا
0: عجب بساطی. غزال جان بری،
1: دیدین مردم، دیدین چیکار کرد؟ این دقیقا کاریه که خیلی ها انجام میدن. شر رو را میندازن، بعد آخرش که شما میخواین از خودتون دفاع کنین میگه چرا دعوا میکنین.
0: صلوات بفرستین.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس بیمارستان شهرستان میناب در استان هرمزگان گفته است که در پی حمله آمریکا به سیریک 70 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند که اکنون فقط 11 نفر از آنها بستری هستند. محمد مورخ به رسانه‌های ایران گفته است پس از وقوع حملات تا ساعت 1 مبداد 70 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند که 2 نفر جان باخته و 68 نفر تحت درمان قرار گرفتند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، حملات اخیر آمریکا به ایران را جنایت خوانده و گفته از این پس پاسخ ما نامتوازن خواهد بود. عارف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جنایات جدید آمریکا علیه ملت ایران معادلات امنیتی و دکترین دفاعی ما را تغییر داد. وزارت بازرگانی چین امروز تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و اشخاص چینی به بهانه مسائل مرتبط با ایران را محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه در یک نشست خبری با محکومیت شدید و مخالفت قاطع با این اقدام از آمریکا خواست تا فوراً این تحریم‌ها را لغو کند. سکات بسن، وزیر دارایی آمریکا، اخیراً از کشورهای دیگر خواست که از ایران فاصله بگیرند و مبادلاتشان با ایران را قطع کنند. خبرگزاری تسنیم در خبری گزارش کرده که در حملات 2 شب قبل آمریکا به ایران 3 خلبان ارتش کشته شدند. این رسانه نزدیک به سپاه جزئیات بیشتری در خصوص محل و نحوه کشته شدن این خلبانان منتشر نکرده است. نام این خلبانها مجتبی باقری، حامد اوکاتی از نیروی دریایی ارتش و حسین مهدویان از نیروی هوایی ارتش بوده است. و روسیه، هشدار اسکات بسن، وزیر دارایی آمریکا، به کشورهای دیگر مبنی بر توقف حمایت از ایران و فاصله گرفتن از آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت ما شرکا و دوستان خودمان را داریم و تمام این روابط دوستانه و مبتنی بر شراکت را حفظ کرده و بیش از پیش توسعه خواهیم داد.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو،
4: فابریک آن فرانس.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان، وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
3: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
4: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
5: خب، بازگشتیم به کجا؟ خودتون بگین
6: به کجا؟
5: به همون جایی که باید برسیم.
6: اول بدبختی
5: به آره دیگه، خلاصه
6: شما نه ما
5: اینطوریه،
6: ما که الان تو استودیو هستیم.
5: عرض کنم
6: شما چی میخوندین که اینقدر لبخند میزدین؟ و خب can you share with the rest of the class؟
5: من اصلا
6: الان چی
5: لبخند نزدم آقا معلم. اصلا لبخند نزدم.
6: چرا؟ من دیدم شما خندیدین.
5: جدا؟ آها، بذارین نگاه کنم ببینم چی بوده. شاید داشتم عکس کلینت ایستوود رو میدیدم.
6: خب،
5: که 96 سالگیش رو جشن گرفته و ظاهرا رفتن توی خونه‌ای که از این مثل تروپیکال آیلندن، کجا هستن نمیدونم، ولی بگین کیا دور و برشن.
6: کلینت ایستوود،
5: بله،
6: جان وین،
5: رابرت دنیرو، آلپاچینو، انتونی هاپکینز، جک نیکلسون و هریسون فورد. بعد همه هم
6: که میشه خانه ارواح.
5: آره دیگه، خب همین دیگه، شاید به خاطر همین بوده. یه
6: شاید میخوان
5: ناخودآگاه خندیدن.
6: موزیک ویدیو تریلر دو رو بسازن.
5: ولی میدونی یه تأسفی هم میخورید، اینا همشون خیلی بازیگرای خیلی قهاری هستن.
6: یعنی عجب خاطراتی ساختن. عجب خاطراتی ساختن.
5: یعنی قوی، خیلی قوی. البته
6: این مطمئنین که عکس واقعیه، چون جک نیکلسون باید خیلی داغون تر از این چیزی باشه که من تو این عکس میبینم. مطمئنی؟
5: من ممکنه هم قبلا بوده باشه، ولی به هر حال
6: من گمان نمی کنم.
5: باور ممکنه
6: کنم. گمان نمی کنم.
5: یعنی من باز اینجا گول خوردم. بذاریم ببینم. بذاریم ببینم.
6: از بس که شما زود گول میخورین. من فریب میخورم، شما گول.
5: بذاریم ببینم. این نه، این مال 4 ساعت پیشه که گذاشتن. اجازه بدین، اجازه
6: بدین. خب بله، 4 ساعت پیش.
5: آره،
6: رو
5: نه، نه، حرفتون درست. بذاریم ببینم.
6: چاخان رو ممکنه که 4 دقیقه پیش بذارن پست کنن، ولی ما باید ببینیم که اگر ما در جایگاهی که هستیم
5: الان الان میرم میذارم این رو در.
6: خب من دارم جای سکوت رو پر میکنم،
5: نمیخوام جای سکوت رو پر کنم، برای که به جز فساد و تخریب هیچ چیزی اون جای اون سکوت نمیذارین شما.
6: خب چه بکنم الان؟ من بیام با شما تشریک مسایی کنم در جون؟
5: شما برید سراغ اون خبری که خودتون میخواییم بگین.
6: اوکی. خب دوستان، راست میگه، تا ایشون پیدا بکنن ظاهرا عکس‌هایی در روی شبکه‌های اینترنت و اجتماعی منتشر شده از مهمانی کلینت ایستوود و گروهی از هنرپیشه ها
5: که
6: به نظر نمیاد این عکس ها درست باشه. عده‌ای هم بدون هیچ مسئولیتی میان و روی ایر این خبرها رو اعلام میکنن و مردم رو به اشتباه میندازن. طبق قانون FCC و مسئولین زیربط، کسانی که اقدام به شایع پراکنی و دروغ پراکنی میکنن با مجازات بسیار سختی روبرو خواهد شد. فرقم نمی کنه رادیوی انگلیسی زبان باشه یا غیر انگلیسی
5: اینجا
6: زبان.
5: من رفتم در AI رو نگاه کردم، گفته خیر، این ادعا کامل درست نیست. کلینت ایستوود واقعا در 31 می 2026 96 ساله شد، اما عکسی که او در کنار رابرت دنیرو و آل پاچینو و انتونی هاپکینز و جک نیکلسون و هریسون فورد نشون میده عکس واقعی از جشن تولدش نیست. تصویر با هوش مصنوعی ساخته شده و چون این گرده همایی تایید نشده. متوجه شدین حالا اینطوریه؟ ببینین
6: آقا ما کلا سرمون نمیره.
5: آره باری کله به شما، حالا منم شما رو میگیرم.
6: پدر خدا بیامرزم همیشه میگفت فسر شل بگیری صفر خوردی، حواست جمع.
5: بله هر کسی که به شما این نصیحت رو گفته پدر ما رو در آورده.
6: به هر حال دروغ پراکنی نکنین، پدرتون هم سر جاش، لازم نیست جایی برن و جایی بیان. خب خدمتتون عرض بکنم که آقای ترامپ اعلام کرد که باید لیک اونتاریو بشه چی؟
5: بشه ترامپ اونتاریو.
6: نه لیک امریکا. بله لیک اونتاریو رو باید عوض بکنن اسمش رو و
5: تنگه بجاش... هرمز رو پس میخواد مال خودش.
6: نه هرمز رو که میگن هرمز اسم عوض نمیشه، فقط مالکیتش اون کشور عوض شده. از کردم ایشون
5: چرا یه که اسم خودشو گذاشته بود یه روی یکی از اینا
6: نمیدونم، ولی گیم زیاد بازی میکنه این روزا و میره و همجوری اسم عوض میکنه. و میدونید که چند تا هم امازون و اپل و اینجور چیزا اومدن و اپل اومد و چیز کرد، قبول کرد و اسم رو توی سیستمای خودشون عوض کردن، از لیک اونتاریو شد لیک امریکا. اما مپ کوست که یکی از اپ های و یکی از اپلیکیشن های به حال جغرافیایی راهیابی و از این حرفا نقشه راه نشان بده است، اعلام کرده بخی به قول مشهدی عزیز ما این کار انجام نمیدیم. و حالا جالبه به محض اینکه ممانعت کرده از قبول کردن دستور ترامپ، نمبر وان اپ شده، همه رفتن سراغش و دانلودش کردن.
5: من
6: فکر کنم اصلا از اول این قضیه به خاطر دست بگی کردن مپ کوست و ترامپ بوده.
5: بله خب حالا ببینین، من یه ویدیویی دیدم در که منتشر شده در شبکه اجتماعی که نشون میده در نمایشگاه فناوری الکامپ 2405 تهران.
6: الکامپ؟
5: الکامپ بهش میگن دیگه. دو نفر با جلیقه های دارای نشان امازون دارن میرن به سمت غرفه‌ای با لوگوی این شرکت. بله. و جعبه های دارای نشان امازون. بعد یه فردی توی این غرفه میگه که این مجموعه خدمات مرتبط با امازون FBA ارائه میکنه، یعنی از جمله انتقال کالا از ایران و چین به انبارهای امازون در منطقه مثل امارات و فراهم کردن دسترسی مشتریان به پنل های فروش امازون. البته با این حال این ویدیو نشون نمیده که امازون به طور رسمی در ایران حضور داره یا این غرفه رسما وابسته به این شرکته، اینا رو نگفته. چون میدونی مردمی که در ایران هستن خیلی سخت میتونن اصلا از امازون نمیتونن به صورت مستقیم ارتباط داشته باشن و خیلی، یعنی واقعا ما این رو به قول معروف دست کم میگیریم که بلافاصله تا یه چیزی میخوایم سری میریم از امازون خریداری میکنیم. مردم ایران در حسرت این ترانزکشن هستن که ای کاش که میتونستن، این آرزوشونه.
6: خب احتمالاً شرکت های دیگه هم هستن دیگه، همین شرکتی که به خاطر قطع اینترنت واقعا ضربه دید که مال الکترونیکی و اینجا هست، اسمش یادم رفت، یه شرکت معروف هست که خیلی ازش خرید میکنن، یعنی شرکت
5: علی بابا رو میگی؟
6: نه علی بابا نیست، که چیزای الکترونیکی و الکتریکی و اینجور چیزا میفروشه. anyways خیلی از این نظر چیزای مختلفی به وجود اومده، اما یه چیزی هست، چون در ایران مسئله رانتخاریه و داشتن یک سری امتیازات انحصاری است، وجود و حضور کمپانی های بزرگ، چون اونا با سیستم خودشون میان
5: دقیقاً
6: و نمیتونی دیگه به اون صورت شروع کنی توش پورسانت خوردن و از این حرفا، بیشتر اونه که اجازه نمیده اینها رو وارد بکنه.
5: پس اینا حتما دارن یه دور زدنی داره انجام میشه، یه بله. پیچشی داره که خدا میدونه. بله. که پولش به سمت جیب چه کسانی هم داره میره.
6: خب 100% شما فکر کنید که مثلا یه جنسی از چین میخواد بیاد به ایران، اگه بهتره که چند واسطه باشن که بتونن پورسانتشو بگیرن، و الا اگر بخواد شرکتی مثل امازون بیاد و اختیار دستش بگیره فقط ممکنه یه نفر به عنوان یه آقازاده یه امتیازی اونجا به عنوان صاحب امتیازش باشون همکاری کنه، بقیه از رده خارج میشن.
5: خیلی جالبه من هست. که بله مردمم هم، کاربران هم همین حرفا رو دارن میزنن. مثلا خیلی ها زدن که کلاهبرداری جدید و نمیدونم بله دائما همین گفتن سیرک هستش، یعنی همشون میدونن که به هر حال اگر یه همچین چیزی هم باشه قطعا پای یکی از همین افراد مرتبط به جمهوری اسلامی توش
6: تکلیف هست. شما و مردم با حکومت جمهوری اسلامی یک چیزه، هیچ قدمی، هیچ تصمیمی، هیچ حرفی، هیچ چیز زده نمیشه، برداشته نمیشه بجز این که به نفع خودشون و به ضرر مردم باشه.
5: درست.
6: پس برای همین اگر دیدید کاری به نفع مردم انجام شده، بدونید در اون لحظه خاص نفع مردم همراستا شده با نفع شخصی افراد. تمام شد رفع کارش. من چه حرف تاثیرگذاری زدم الان، به خاطر اینکه خیلی تاثیرگذار بود. یک موزیک تقدیمتون میکنیم که این یادتون بره. خب دوای درد مردم چی میگن چیه؟ مردم چی فکر میکنن؟ دوای دردش چیه؟
5: دواشه به درک دیگه.
6: به درک باریک.
5: حرف زشتی نیست ولی به نظر شما
6: دیگه در مقابل حرفایی که شما روزه جمعه میزنید.
5: من حرفی نمیزنم، برداشتای شماست که موضوع درست میکنه، مگر من که چیزی نیست.
6: که اینطور
5: در زم الان نگاه کردم دیدم که بله دارن دندون یه کاری میکنن که ما دندون در بیاریم.
6: ژاپنیا؟
5: بله گفتن که اصلش درسته، البته کمی میدونین توی خبرها اغراق‌آمیز عمل میکنن، ولی میگن که او مثلا الان فکر کنین یه دندون ترگل برگل اونجا درمده، اینطوری نیست. بله. ولی قاعدتا میسن که دارن به یه نتایجی میرسن که شما مثلا اگه دندون تو خراب شد این یه دونه دندون دیگه کاری میکنن که در بیارین.
6: شما به زبان ژاپنی اگر که تسلطی دارین یا میتونین ترجمه بکنین، من یه خواسته ای ازشون دارم. ژاپنی عزیز، اول یه کاری بکنیم ما بتونیم نان در بیاریم بعد دندون.
5: تکاپتو تبولگو ملوگدا گلوگدا پتا.
6: بله این مگر اینکه یه ژاپنی تو کنیا بزرگ شده باشه بفهمه چی باشه
5: که ما در حد مناطق محروم بلدیم ژاپنی.
6: خیلی ممنون.

0: خب یک آهنگ زیبای کانتری میوزیک تقدیم حضورتون کردیم. واقعا ما آمریکایی‌ها چقدر لذت می‌بریم خانم اجراله با این آهنگا، مگه نه؟
1: این آهنگ خیلی آهنگ زیبا قشنگیه.
0: بله خیلی معروفه دیگه. بله گفتم یادی کنم از گذشته‌های خودمون که توی ایران عباس قادری گوش می‌کرد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روش هشانه را تبریک میگوییم. 310-873-65-65 310-873-65-65.
12: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
16: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
17: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
18: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
19: جمال خودتون عشق است.
20: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
21: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
20: بسیار عالی، و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم، و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته، این صحبتهایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
21: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سالی؟
20: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
21: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله، یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حدس بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
20: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلدید؟ ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
21: نه، این هفته مدارس باز میشن.
20: اکثر
21: جوریستیکشن ها در مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
20: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم هست.
21: اصلا اینطور نیستش. ما که بچهای کوچیک داریم، ما خیلی خوشحالیم که بچه‌ها دیگه دارن میرن مدرسه.
20: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنتور والدین.
21: بله، دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچهای مدرسه‌ای دارن، دیگه وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه‌ها رو داشتن. ولی کلا بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر، و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم.
20: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
21: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه، من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده‌ای دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت‌های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که هم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده‌ای که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پرونده‌شون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اون پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
20: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت می‌کنیم. لاکی 7 یا 818، بقیه‌اش 7.
21: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن، و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سن هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوز بعد از کووید در ساکرامنتو، سن هوزه و فرزنو داریم، و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندین و چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن، و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه‌های شمالی قرار دارند قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره، و با داشتن وکلایی که لوکال هستند در طی 25 سال ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده‌ها رو درست به جلو ببریم، اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان، و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن، و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی و زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
20: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818-87 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینین؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
21: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2 تا 3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان سافر میتونه در عرض 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافر نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با اون تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینت همون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات. ولی وقتی ازش نظر میپرسی، معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
20: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
21: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
20: درسته.
21: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
20: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 818-87 و کلام آخر آقای شایانی عزیز،
21: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم. با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه‌تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Eng Funding.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: با نهایت تأسف و تألم، درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
14: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با عرض سلام مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. رسانه‌های ایران از کشته شدن 6 نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حملات دو شب قبل آمریکا به جنوب کشور خبر دادند. طبق این خبر که امروز منتشر شده، 3 تن از کشته شدگان به نام‌های مشتبه باقری، حامد اوکاتی، خلبان نیروی دریایی و حسین مهدویان، خلبان نیروی هوایی ارتش بودند.
1: رئیس جمهوری آمریکا امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که میزان عبور نفت از سنگه هرمز به سطح قبل از جنگ با ایران بازگشته است. دونالد ترامپ با انتشار تصاویر گرافیکی از تنگه هرمز و بشکه های نفت نوشت که قبل از جنگ روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز میگذشت و این رقم در حال حاضر به 18 میلیون بشکه رسیده است.
0: بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی زن زندگی آزادی آلمان، با ارسال یک نامه رسمی از دولت این کشور خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام علی زارعی فوراً وارد عمل شود. زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در مهر 1401 بر اثر شلیک نیروهای امنیتی بینایی چشم راست خود را از دست داده بود. او سپس بر اساس بند دوم ماده 22 قانون اقامت آلمان در این کشور پذیرفته و تحت درمان قرار گرفت، اما پس از بازگشت به ایران در 8 اردیبهشت امسال بازداشت و نهایتاً به قزلحصار منتقل شد.
1: وزیر دفاع اسرائیل میگوید فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی ایران ممکن است تهران را به در پیش گرفتن تمهیداتی افراطی سوق دهد. وزیر دفاع اسرائیل به ایران هشدار داد که در صورت حمله به این کشور با واکنشی سنگین و گسترده روبرو خواهد شد. او گفت ما همه زیرساخت‌های نظامی و مدنی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار داده و این کشور را به عصر حجر و دوران تاریکی خواهیم فرستاد.
0: وزارت امور خارجه قطر حملات مجدد ایران به کویت را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و همچنین نقض قوانین بین‌المللی خواند. قطر گفته از این حملات تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها را با پیچیدگی مواجه کرده و می‌تواند به تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تامین امنیت و ثبات منطقه لطمه بزند.
1: گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنویس طرح تازه‌ای را با هدف گسترش سانسور و محدودیت بیشتر در زمینه دسترسی به اینترنت تهیه کردند. طرح پیشنهادی جدید برخی از جنجالی ترین بخش‌های طرح قبلی را کنار گذاشته است. با وجود این منتقدان می‌گویند که هدف طرح تغییری نکرده است.
0: و اما آخرین خبرها از بازار ارز ایران. دلار آمریکا 222,000 تومان، یورو 258,000، پوند انگلیس 297,000، دلار کانادا 161,000 و دلار استرالیا 160,000 تومان معامله شده است. سکه طلا نیز به 234 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: درودهای داغ داغ داغ داغ از دل برنامه سلام امروز تقدیم به دلهای مهربان و گرم شما. خوب و این است ادامه برنامه و خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما سر حال و قبراق آماده برای ادامه برنامه و خانم جاله بنشیان دکتر جویبر.
4: درود و سلام خدمت شما دوستان خوب عزیز.
3: اصلا پینه وقتی آدم میخواد به این قسمت معرفی درست. برسه
4: درست.
3: اصلا من اخبار خیلی بهتر گفتم.
4: خب بله مسلمه. بله حق با شماست.
3: نه نباید قبول کنیم.
4: حق با شماست. عرض کنم خدمتتون که
3: نباید به من حق بدید.
4: چرا نباید حق بدم؟ شما آخه مگه مشکلی دارین؟ متاسفانه

0: باهاش کنین و اما ادای احترام کردن به اسطوره‌ای که شما دوست دارین. فدراسیون فوتبال آرژانتین اعلام کرده که در رقابت‌های این هفته لیگ داخلی تمامی بازی‌ها در دقیقه 10 به مدت 1 دقیقه متوقف خواهد شد تا چیکار کنن تماشاگران؟
1: به افتخار لیونل مسی.
0: بله.
1: دست بزنن، کف بزنن، هورا بکشن برای بزرگترین فوتبالیست تاریخ فوتبال. تاریخ فوتبال
0: درسته با. و این اقدام ادای احترامیه به کاپیتان 39 سالی آرژانتین که روز دوشنبه تصمیم خودش رو برای خداحافظی از بازی‌های ملی اعلام کرد.
1: خداحافظیش چه نوع خداحافظیه؟ خداحافظی ورزشکاریه یا خداحافظی خواننده های ایرانیه؟ امیدوارم خداحافظی خواننده های ایرانی باشه.
0: آره، شما برای همینه که هنوزم شاید و شنگولین،
1: معلومه
0: فکر میکنین هنوزم باز در صحنه خواهد بود.
1: 100%، اگر اونجوری باشه که حتما خواهد بود.
0: آه که اینطور.
1: ولی خب به هر حال افتخار آفرینی که واقعا خیلی ها رو شیفته فوتبال کرد، به سوی ورزش تشویق کرد که بیان به سوی ورزش و یکی از واقعا بعد گفت هوشمندترین ورزشکارانی که من واقعا به عمر خودم دیدم و من به عنوان کارشناس میگم اینو.
0: میخوام یک دستور عدسی نگاه کردم.
1: شما گفتم... چرا وقتی من حرف میزنم به حرفای من ابراز احساسات نمی‌کنیم؟
0: ابراز احساسات بکنیم. چی گفتین شما الان؟
1: در مورد لیونل مسی. خیلی بعد این حرکت شما.
0: نه، راجب خدافسی داشتین.
1: حالا امروز اینجوریه، فردا چی؟
0: راجب خدافسی داشتین میگفتین دیگه. خدافسیایی که طولانی مدت و این حرفاس و اینا.
1: باش، منم حالا نوبت شما میشه.
0: خب باشه. الان عدسی بخوریم. مرتون الان می‌خوایم
1: گفت عدسی بخورم من.
0: ببینیم میگه که چیکار بکنیم؟
1: چی؟
0: در اینجا گفته که عدس رو میریزین خیس میکنین،
1: خب
0: بعدش که دروردین و ریختین توی دیگ بعد از خیس شدنش یه قالب کره میریزین توش با دو تا سه تا سیب زمینیه.
1: یه قالب کره؟
0: نه یه قالب، یه تیکه،
1: یه تیکه. آخه یه تیکه که وقتی این رسیپی خب میگیم بعد بگین چقدر؟
0: به اندازه دو بند انگشت.
1: البته من یه نفر رو میشناسم که واقعا یه قالب کره رو جوری هم میندازن تو برنج وقتی دارن درست میکنن، قشنگ شالاپ.
0: آها.
1: بعد مهدی کاملی داشت نگاه میکرد، داشت صحبت میکرد، داشت به اون سمت نگاه میکرد و اون کسی که داشت این برنج رو درست میکرد از غفلت بقیه استفاده کرد، هول شد، شالاپ این کره افتاد و یه دفعه من دیدم مهدی خشکش زد وسط حرف زدن.
0: بله.
1: نشسته بود پشت میز و گفت کره بود.
0: البته اینجا گفته دنبه، ولی دنبه که آدم نمیندازه که.
1: آقا شما از چه سایتی دارید؟ خودتو بکش دات کام؟ این چیه؟
0: نه حالا شما فکر کنید اون کره است، بعد سه تا سیب زمینی درشت رو به صورت کاملا پوست کنده میذاره اون تو با دو نه سه تا هم پیاز درسته رو با سه تا هم گوجه درسته روش آب میریزه.
1: شما استنبولی رو با عدسی با هم
0: نه این اینجا نوشته، من که نمیدونم. بعد همه رو میذاره میپزن، یعنی اون سیب زمینی، اون پیازی که توش هست، همه اینا درشت دار، یعنی کات کات نمی کنین.
1: یعنی سیب زمینی درسته،
0: سه تا سیب زمینی درسته، سه تا پیاز درسته، سه تا گوجه درسته رو با یه دو بند انگشت کره اینا رو میریزه توی
1: خب بند انگشت کی؟ آخه این چه طرز مقیاسه؟ چه
0: آخه بند انگشت
1: شما، بند انگشت
0: حالا بند انگشت شیرعلی قصاب چند سانت مگه فرقشه؟
1: خیلی فرقشه.
0: اینا رو میذاره، اینا با هم دیگه آب میریزه روش که بپزن. وقتی اینا پخته شدن اون سیب زمینی و پیاز و گوجه رو بر میداره از توش،
1: خب
0: میریزه توی کاسه، بعد توش مواد چیز میریزه، مثلا گلپر یه قاشق، زردچوبه یه قاشق، دارچین یه قاشق، اینه چایخوری آقا، نمک و فلفل و زیره نصف قاشق، اینا رو میریزه با آها یه مقدار آب لیمو هم ریخ روش، بعد اینا رو سمش میکنه. خب
1: آقا یعنی چیکار میکنه؟
0: اینا رو له میکنه. خب متوجه باشین، له میکنه اینا رو.
1: خب
0: وقتی له کرد شبیه سس شد، میریزه کلش رو توی اون عدسی که بود اونجا داشت اونور قلقل میزد،
1: خب
0: میریزه اون تو، بعد آه. همه رو با هم میزن.
1: آها.
0: وقت میذاره این همجور میپزه
1: اینجوری هم سفت

0: هم بعد هم بزنه، همه رو با هم هم میزنه.
1: آره بعد خیلی خوبه، بعد روش پیاز داغ میریزه. اگه دوست دارین احتمالاً پیاز داغ چاپ چاپ هم
0: میتونید شفا میده این قضیه. شما ما هم بیام هم بزنیم
1: اینجوری. چی ریخ این روغن زیتونه؟
0: کمو کره هاست دیگه، بقیه هم کره هاست برای بقیه موی رگا و رگا.
1: ولی به نظر خیلی چیز جالبی میاد،
0: خیلی واقعا از اون جالبتر نحوه نگرش شما و نحوه توضیح دادن شماست.
1: آره این خیلی خوبه.
0: آقا عدسی میخوای، پیاز رو سرخ کن، عرض کردم پیاز رو سرخ کن، زردچوبه بزن، نمک بزن، فلفل بزن، یکی دو تا حبه سیرم بنداز، متأن زیاد سرخش نکن، یه خود تفتش بده، بعد ویجتبل براث بهش اضافه کن، عدس رو جدا یه مقدار بپز، بعد بهش اضافه کن.
1: بورینگه اینا که شما
0: چرا میگم جدا؟ چرا میگم جدا؟ برای اینکه وقتی که آب معمولی آب با آب عدس رو میپزی، اون آب اضافه رو خالی کنی، یه مقدار آب توش باشه که اون وجتبل براث اون تو بمونه.
1: خسته کننده است این چیزی که این درست کرده. خیلی بهتر به نظر.
0: آخه چیه؟ اون وقت من سیب زمینی رو غزل اون عدسی که من اون روز آورده بودم و خورد، بیا عالی بود.
1: آره خوب بود، ولی اینم خیلی به نظر خیلی جالب و حیرت انگیز بود.
0: بله البته اینجوری که شما توضیح دادی، من فکر کنم بیشتر اگه بخوایم شروع بکنیم تا سقف دوم رو زدیم رفتیم بالا.
1: فقط سقف دوم چی؟
0: ساختمونو.
1: غزل جان اشکالی داشت توضیح دادن من، شما کاملا متوجه شدی.
0: اصلا بچه آجر بنداز.

ترکیه یه دونه مسافرت لاکچری بزن بریم بزن قدش یه ما دیگه 4 اکتبر تا 15 اکتبر 12 روز و 10 شب سفر به ترکیه التیمت لاکچری عجب سفری بشه، سفر به استانبول. و خدمتتون عرض بکنم که پرواز لاکچری 5 استار هتلز دیلی بریکفاست هر روز صبحانه باش میاد، 9 تا لانچ یا دینر باهاش میاد و شما عزیزان میتونید عشق کنید. زمان بسیار خوبی هم هست، 4 اکتبر و هنوز هوایی بسیار خوب، اونجوری هم دیگه شلوغ نیست. فصل مسافرت برای بچه دارام تموم شده و شما اید که از بهترین فرصت سفر به ترکیه استفاده میکنید. یه زنگی بزنید به امیری تراول 818-758-2626 818-758-2626 4 اکتبر بزن بریم ترکیه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 254 9492، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
10: دستی تو تا
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسب ترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری کانونشنال

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632 01-89.
4: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب و اما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، خوش به حال اونهایی که نه این اونهایی که پول دارن، خوش به حال اونهایی که میدونن چطوری باید پول درآوردن و پول خرج کردنشون رو مدیریت کنن. ممکنه 200,000 دلار در سال درآمد دارن ولی 250,000 دلار خرج میکنن و ممکنم هست که 100,000 دلار در میارن در سال ولی 90,000 دلار خرج میکنن. اون یکی وضعش بهتره. خب و اما اونایی که کار از کار گذشته مثل کار ما و دیگه خوب مدیریت نکردن، بدهی ها رفته بالا، الان باید بریم آقای مانی حاتمی صحبت بکنیم. مدیریت زنیت فاینانشال، شرکتی شناخته شده در زمینه کردیت ریپیر، یعنی آچار فرانسه دستشونه برای تعمیر کردن وضعیت کردیت ما در سراسر ایالات متحده آمریکا. سلام و درود به شما آقای مانی حاتمی.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستن. کردیت کارت اگر درست استفاده بشه و مدیریت بشه میتونه پشتوانه باشه برامون در مورد روزی که به حال درآمدمون کمتر از امروزه به کمکمون میاد، یا هزینه های پیش بینی نشده ای که وقت گرفتن وام رو نداریم. اما سوال اینجاست، چه کردیت کارتی خوبه؟ چه کردیت کارتی اپلای بکنیم؟ چه کردیت کارتی اپلای نکنیم؟ و چه کردیت کارتی هیچ وقت تو طول زندگیمون اصلا نباید نزدیکشون بشیم؟ در مورد این موضوع صحبت میکنیم. قبل از اینکه در مورد اینکه چه کردیت کارت خوبه صحبت بکنم، موضوع اینجاست که یادتون نره کردیت کارت، حتی اگر من و آقای معزنی برای یه دونه کردیت کارت در یک روز مشخص اپلای بکنیم، اینترست این کردیت کارت برای من و ایشون متفاوت خواهد بود. پس اینطوری نیستش که فکر بکنید که اگه مثلا برای کردیت کارت چیس سفایر اقدام کردین، ما چون هر دو تا برای این کردیت کارت اپلای کردیم پس اینترستش یکیه. پس لزوما اگه اینکه یک کردیت کارت برای من خوبه شاید برای شما خوب نباشه. چرا؟ چون هیستوریم با هم دیگه فرق میکنه، کردیت اسکور با هم دیگه فرق میکنه، ریسک ما فرق میکنه برای یکی لندر و به تناسب اون میزان نرخ بهرمون هم متفاوته. اما نکته بزرگ، بانکای بزرگ این کشور مثل چیس بانک، ویلز فارگو، سیتی بانک، بانک آف امریکا، یو اس بانک، اینا بهترین کردیت کارت ها رو دارن بی شک و خیلی کوتاه. یعنی بانک میشن لین یا نمیدونم بانک های که تا حالا اسمش رو نشنیدید، یهو یک پری اپرووال میاد دم در خونتون که امروز 5000 دلار کردیت کارت بهتون میخوایم بدیم، اینا همون کردیت کارت هاست که سال اول هزینه سالیانه نداره، سال دوم 150 دلار باید بدین، اینترست کردیت کارت هست 32%، اگه ندین نمیدونم لیت فیش هستش 55 دلار و و و. یعنی خیلی از این بانک های کوچیک هزینه های گزاف میگیرن و سیستم های ساپورتشون هم بی خوده. یعنی موقعی که شما حتی یه مواقعی ما برخورد میکنیم که افراد مقصر نیستن، بانکه به خاطر سیستم بانکینگ نامشخص خودش باعث یه لیت پیمنت شده، همکاری با ما نمیکنن. پس سراغ این بانکایی که اسمش رو اصلا تا حالا تو زندگیتون نشنیدین اصلا نرین. بهترین بانک از لحاظ من برای گرفتن کریدیت کارت در سپتامبر 2026 چیس بانک هست که رتبه شماره 1 رو داره. کریدیت کارتاش بهترین کریدیت کارت بانک چیس، بزرگترین بانک در سراسر آمریکا هست، بیشترین نقدینگی رو داره و بیشترین کریدیت کارت رو داره صادر میکنه. نرخ بهره کریدیت کارتاش، لیمیت کریدیت کارتاش، نوع ریلیشنشیپش با افراد نسبت به بانکهای دیگه رتبه شماره 1 رو داره. سیتی بانک دابل کش کریدیت کارت بسیار خوبیه که 2% کشبک میده، بسیار کریدیت کارت خوبیه و حتما اگه این که میخواین از سیتی بانک کریدیت کارت داشته باشید اون رو در نظر بگیرین. کریدیت کارت های فروشگاهی اصلا توصیه نمیشه، ولی اگه از کاسکو خیلی خرید میکنین کریدیت کارت سیتی کاسکو کریدیت کارت بسیار خوبی هست، لیمیت بسیار خوبی رو میده. و این نکتهش اینجاست که اگر میخواین اپلای بکنید کریدیت کارت های فروشگاهی که بازم میگم خیلی توصیه نمیکنم، از داخل خود فروشگاه ها اپلای بکنید، چون آیدنتیتی شما رو همونجا یک فرد داری وریفای میکنه، چانس اپرووالتون اینکه برید آنلاین اپلای بکنید خیلی بیشتره. نکته آخر، از بین این کریدیت کارت هایی که گفتم اگر برای شما پری اپرووال میاد دم در خونتون، دوباره شانس اپروو شدن تو بیشتره تا خودتون برید داخل اون وبسایت اپلای بکنید. دلیلش هم اینجاست که اونا آدرس شما رو آردی ویرفای کردن، نگران نیستن که این آفری که ارسال کردن یه نفر از تو چاینا داره اپلای میکنه. پس در نهایت چون میدونن خودتون هستین، چانس اپرووالتون باز بیشتره. اگر سوالی در مورد موضوع یا بدهی مالی در مورد کریدیت کارت دارید، میتونید زنگ بزنید از ما بپرسید. سوال این چنینی شاید پرسیدنش یه دقیقه دو دقیقه بیشتر وقت ما رو نگیره. تلفنی همیشه همراهتون هستیم بدون هزینه و مشاور رایگان ما همیشه برای شما خواهد بود. 818-2 میلیون شما تلفن ما هست. تخصصمون مشاوره با بانک ها برای کم کردن بدهی های شماست.
0: بسیار ممنون آقای حاتمی. اگر برای ما از این نامه های پری اپرووال نفرستادن و شما میگین خودمونم مراجعه نکنیم، اگر بهشون زنگ بزنیم بگیم که ببخشید شما بودین میخواستین برای ما پری اپرووال بفرستید چی؟
1: اون کار هم میشه کرد، ولی یه چیز جالب بهتون بگم، اگه واقعا پری اپرووال نیاد، این اپ های مثل کردیت کارما که حالا اسکور رو نشون میدن دقیقا همین کار رو میکنن آقای معزن. یعنی اینا چون کامیشن بگیرن روی این کردیت کارت ها، وقتی که لاگین میکنی چون اسکور شما رو هم دارن آلردی لحظه ای، کردیت کارت هایی که احتمال پری اپرووال صادر شدن برای شما زیاد هست یا اپروف میشین، چانس اپروف شدنتون زیاد هست رو اونجا به صورت لحظه ای به تو میده. پس اگه واقعا براتون پری اپرووالی نیاد، خودتون هم نمیدونید چه کریدیت کارت اپلای بکنید، نگرانی کریدیت کارت اپلای کنید که بهتون ندن، دقیقاً جوابش اینه که وارد اپ کریدیت کارما بشین، اونجا نگاه کنید ببینید شانستون برای گرفتن کدوم کریدیت کارت بیشتره، چون مینویسه دقیقاً. و یه نکته جالب‌ترش اینه، یه شکایت علیه کریدیت کارما اتفاق افتاد چند وقت پیش که شما به ما گفتین این کریدیت کارت من احتمالاً اپروف میشم، رفتم اپلای کردم اپروف نشدم. یه شکایت گروهی بسیار بزرگی اگینست کریدیت کارما شد. حالا از این به بعد کریدیت کارما گذاشته که اگر یه کریدیت کارتی یا لونی رو من بهتون میگم اپروف میشید، اپروف نشین $100 بهتون میدم. یعنی چون اینا کامیشن میگیرن از اون بانک و بعد در نهایت اگه اون بانک نخواد بده، احتمالاً یه خسارتی رو از اون بانک به خاطر این معرفی میگیرن. در صورت منظورم اینه که خیلی با دقت دارن این گزینشا رو انجام میدن که به هر حال ضرری نکنه خودشون. در اصل داشتن کریدیت کارت این روزا به خاطر این اینترستای عجیب غریبی که واقعا دارن از مردم میگیرن، خیلی شاید واقعا توصیه درستی نباشه. یکی از ایرادات بزرگش هم اینه که اینا ماهیانه اینترستا رو هی عوض میکنن. پس در نهایت خیلی وام به قول معروف خوب یا سرویس بانک فوق‌العاده‌ای نیست، ولی خب دیگه زمانی که چاره‌ای نیست باید استفاده بکنید دیگه.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با آقای مانی حاتمی صحبت کردیم، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت. شما عزیزان میتونید از سراسر آمریکا برای مشکلات مربوط به کردیت کارت ها و یا بدهی هاتون تماس بگیرید و از ده ها و شاید هم صد ها راه و نقشه و تریک، حالا هر چیز که اسمشو میزنید، و طرق قانونی که آقای حاتمی و همکارانشون میدونن، امتحان کردن و درش تخصص دارن، استفاده بکنید برای رها شدن. رهایی چه احساس خوبی داره وقتی که فردای روز رهایی که شما میدونید که دیگه بدهی ندارید و یا ستل کردید و دیگه نباید با نگرانی زندگی بکنید. تلفن 818-2 میلیون، 818-2 بقیه صفر. اگه الان فرصت صحبت ندارید، یک تکست در روی واتساپ یا تلفن به این شماره بزنید و تلفنتون خواهد افتاد و فقط بگویید SOS مانی حاتمی، I need your help. خیلی ممنون از شما.
1: ممنون از شما که همراهمون بودین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.

0: حسودیم نمیشه، ولی چرا یه جوره حسودی نه، ولی جالبه ما که راجع به بدهی و اینا صحبت میکنیم، دقیقا همکار خوبم خانم جاله بنشان نسن تو یه وادی دیگه است. اگر بدونید این چقدر احساس خوبیه، یعنی بدون بدهکاری زندگی کردن، و اینکه اگه هر کسی راجع به بدهی و بدهکاری صحبت میکنه شما اصلا هیچ انترستی ندارید گوش بکنید، چون خیالتون راحت.
1: بله درسته، و البته
0: بدهی نداره. البته خب خیلی بدهی شما رو به خاطر این قانون بخشش وام دانشجویی از بین رفت، ما همه رو دادیم تا قرون آخر،
1: ولی هنوزم خطر این که بیان سراغم خیلی زیاده.
0: خب اینم واسه ما میگه چش نخورین،
1: اینه که فعلا نه
0: همه جا میشینم میگم ولی همه خطرش
1: هم. من اصلا یکی یه دونه نامه میاد از طرف اونا سکته میکنم، بعد عرض کنم که آره، برای اینکه من زیر 200 بیشتر از 200 هزار دلار قرضم.
0: بله،
1: ولی خب هی دائم هی ما دیفر میکنیم و هی دوباره هی چیز میشه، خلاص ببینیم به کجا میرسه.
0: آره.
1: ولی فعلا اون تنها موضوعه که دیگه فعلا از قصر در رفتم و به غیر از اون من بدهی ندارم.
0: دوستان ایشون بوگاتی زیر پاشه، بعد واسه اینکه چشم نخوریم میگه که گاد نوز یهویی داری درایو میکنی یهویی ریگ میره زیر چرخش. اینجوری هم نیست که فکر کنیم بوگاتی خیلی خوبه. ریگ وسط جاده میره زیر چرخ.
1: منم این روزای شما رو گذروندم که خیلی بدهی داشتم. این کردیت کارت پدر آدمو در میاره، یادتون باشه دوستان. یعنی واقعا خود ببینین، به شما یه توهم پولدار بودن و پول داشتن میده،
0: درسته،
1: ولی توهمی بیش نیست، اینو یادتون نره.
0: آری
1: به دامش نیفتین خواهشن، برای اینکه واقعا هر چی که کار میکنید میبینین به هیچ جا نمیرسین، چون کوچولو کوچولو هی دائم ازتون ریز ریز ازتون میکشن.
0: درسته.
1: و بعد یه دفعه میبینین 3 سال 4 سال کار کردین، باز چرا همون شرایط قبلی رو دارین. این کردیت کارت رو باید بذارین در زمانی که واقعا موارد ضروری هست،
0: مثلا کیف گوچی لویوتان.
1: نه خب همین دیگه، حرفم هم همینه. فکر نکنید که به خاطر اینجور چیزا خودتون رو در تله کردیت کارت نندازین.
0: خب ببینید، اینجوری که میگید خیلی هم چاره ای ندارن. خب اینجوری میگید الان فکر میکنید مثلا خیلی ها روی چشم دلسیری رفتن کارتشون رو مصرف کردن. به قول طرف یه دوستیمون یک خاطره تعریف میکرد، میگفتن که یکی پدرش فوت میکنه دور از جون و خیلی هم وضعش خراب بوده، بعد یکی میاد که یه مقدار پود داونش بکنه و یه مقدار حقیرش بکنه، میگه که فلانی شنیدم پدرت از گرسنگی مرد، اونم برگشت گفت داشت و نخورد.
1: آره ولی ببینید، یه وقتایی هستش وقتی شما متوجه بشید که نمیتونید مثلا یه بکاپ ندارین، ذهنتون میره به این سمت که من برم یه راه چاره ای پیدا کنم. ولی وقتی که مثلا کردیت کارت هست میگه خب حالا میذارم رو کردیت کارت. ولی اگه اون کردیت کارت نباشه چی؟ حالا شما یا سورس و منبع درآمدتون رو زیاد میکنین، یا به فکر چاره میفتین شغلتون رو اضافه کنید، یا با خودتون میجنگین میرین مثلا از رئیستون اضافه حقوق یعنی یه راه حل دیگه پیدا میکنید، آد آف باکس فکر میکنین. ولی وقتی که این کردیت کارت هست به اصطلاح اون راه ها تو ذهنتون روشن نمیشه. بعضی مواردم بله حرف شما درسته، ولی حداقلش اینه که این موضوع در ذهنتون داشته باشین. به اندازه‌ای که دارید باید خرج کنید، این یه واقعیتی و باید بپذیرینش.
0: خب بله، ولی از اون ور تورمی که شما در این ظرف این 2-3 سال گذشته شاهدش بودین، همه محاسبات به هم میریزه یک مرتبه. شما هر جا میفکر کنین بچه‌م، این موردی که شما گفتید برید از رئیستون پول بیشتر بخواین، بابا چشمتونه بگیره دیگه. شما با این پولی که میگین چرا بیشتر میخواین؟
1: دوستان عزیز، با ایشون نمیشه بحث اقتصادی کرد، نمیشه بحث چه، چون میخواین به جوک بگیرین. عزیز من،
0: به جوک نمیگیرم، من اتفاقا میخواستم یه قرار بذارم با آقای دکتر بعد از کروز، بگم آقای دکتر حقوق ما رو خود کم کن.
1: قانون کلی یعنی واقعا
0: چی؟ واقعا چی؟
1: نه اخی چه وضعشه؟
0: بله اصلا بی خودم الان گفتم اینجا ریا شد.
1: الان واقعا بذارید اصلا ما حالا که بحث رو بیاییم باز کنیم، اصلا
0: میخواستم با من ناشناس تماس بگیرم.
1: ببین واقعا
0: این دهن من لحظه،
1: یعنی واقعا ما نباید یه میتینگ بذاریم این جریان چیه؟
0: این قسمت رو نذاریم پخش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
5: دکتر بازی فوتباله؟
4: نه، مسافرت سرحاله.
5: مسافرت با کی؟
4: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
5: چند؟
4: 3 خورده.
5: اون وقت خوردهش چقدره؟
4: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
6: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
12: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
13: جمال خودتون عشق است.
14: با شما هستیم با ادامه برنامه و خلاصه از این حرفا و آقای محمد رضا.
8: بله، الان که شاهین داشت میگفت اصل میخوای با زنبور شاهین چی تور میخوای شاهین تور سفر میخوای شاهین تور، یه مرتبه رفتم روی این هتل تریواگو برای پیدا کردن هتل ورساچه در دبی. هتل ورساچه یعنی اتاقاش تمام طراحی ورساچه، رو تختی ها، رو بالشتی ها، رو مبلیا، قالیچه ها، تزینات خلاصه دستشویی، حمام، همه چی ورساچه. $115 شبی. حالا بگو نه بسن بشه $200. اون وقت دورور همه آب، یعنی دیزاین ایتالیایی مثل قصر.
14: حتما خیلی هم شلوغ بلوغه دیگه، چون همش دائم طرحهای ورساچه رو من هیچ وقت نفهمیدم. خیلی شلوغ به نظرتون نمیاد؟
8: نه، این طرحی که الان من به شما نشون میدم ببینید چقدر زیباست. برای نگاه کنید ببینید، میبینید؟ دیدید؟
14: خب شلوغه.
8: شلوغه؟
14: آره شلوغه. بزنیم بیارین جلو من ببینم.
8: شلوغه؟ این شلوغ. دوستان دارن نزدیک
14: جلوتر.
8: آقا خب یه خودتون نزدیک کنیم به سیستم.
14: الان آره دیگه، مثلا این رو تختی خیلی شلوغه به نظر من، آرامش نمیده. گلگلی نمیدونم خطه.
8: خب شما زیر تخت برو، ما
14: جیومتریک زیاد داره، شکل هندسی زیاد داره، شلوغه. اون
8: آقا
14: بالا
8: ورساچه
14: است. اون مجسمه اون بالا چیه؟
8: مجسمه خب بالا تخت
14: مگه
8: دیگه.
14: کلیسا هست اونجا.
8: کلیسا چیه؟
14: یعنی چی آخه؟ اون بالا اون چیه؟
8: حمام دستشویی رو ببینین. دیدین؟
14: حالا حمام دستشویش آره اوکی.
8: چطور سربینه و از این سکوها داشته باشه؟
14: خب
8: و
14: میدونید بعدم
8: کیسم بکشیم.
14: خب بعد دیگه چی؟ آها ببین، مثلا الان زمین شلوغه، عصبم خورد شد.
8: بیا
14: شلوغه.
8: شما همون مریاتا و همون هیلتون های آمریکا رو تشریف ببرید که به خاطر میگه هوا رو میخوای موقع بالا رفتن از آسانسور هم داشته باشی یا نه؟ میخوای نفس تو حبس کنی تا برسی اون بالا یا میخوای نفس هم بکشی؟ $10 ازت میگیره.
14: کجا؟
8: کجا؟ خونه آقا شجاع. همینجا. همینجا. برای خوب. یه دونه اتاق فکستنی $450 ازت میگیره. پول آبم میگه $2. اصلا بذاریم جوبتون میگم فدای سرتون پولش. با اون کاستمر سرویس وحشیانه و بیادبانشون.
14: بله
8: شما اینجا پول
14: سرویس
8: گست بودن رو، احساس هتل بودن رو میدید.
14: درسته.
8: خلاصه $115، اصلا بگو $200. باورتون بشه دوستان اگر که سفری میخواید به دبی تشریف ببرید. این چه میخنده؟ چی شد؟ یاد چی افتادین؟
14: واقعا بگم؟
8: 100% میخواین جمعه بگین اگر که
14: نه
8: بیته داره.
14: نه یادم افتاد که یه سفری به دبی داشتم. بعد
8: بله.
14: از شما راهنمایی خواستم که مثلا چه هتلایی برم و
8: بله.
14: کجا برم. یکی از هتلا اتفاقا اون هتل فکر کنم هتل آمریکایی بود که اشتباه اینجوری در من یک شبشو من مجبور بودم به یه دلیلی وقتی با شما سلام مشورت کردم گفتین که آره اونو یه شبو مثلا میخوای برو هتل ماریوت بود، یعنی یادم نمیاد. بعد رفتم اونجا، باورتون میشه که من رفتم داخل توی دستشویش یه دونه سوسک پیدا کردم.
8: شوخی میکنی؟
14: بعد حالا صفحه کنید، من خیلی نسبت به این موضوع حساسم، یعنی اصلا وحشتناکه بر من. بعد یادم میاد که به اینا زنگ زدم که بیان آی وای مثلا اینجا. خب بعد من به هر حال مجبور شدم بکشمش.
15: خب شما یه خانواده سوسک داغدار کردین اینجا میخندین؟
14: نه بعد یه پسر بچه بیچاره تفلکی فکر کنم تازه استخدام شده بود اومد در زد.
15: خب
14: در رو باز کردم دیدم با یه دونه از این اسپرایی های پیف پافا با یه دونه یه دونه میله یه چیزی هم تو دستش همینجوری نگاه میکرد. بعد من گفتم این چه وضعشه مثلا اینجا چه جوریه؟ بعد بیچاره نگاه کردم قیافه معصوم تفلکی این چی کاره از آخه این چه کار کنه؟ بعد گفتش من بیام تو دیگه بیام تو گیرم. گفتم نمیخواد نه برو من کشتم. بعد دیگه خلاصه زنگ زدن که اتاق عوض کنن و اتاق عوض کنن، ولی قیافه اون بعد این حالتی که پیش اومده بود و بعدم واقعا اون هتل آمریکاییشون بود.
15: خب شما
14: یه اشتباه بزرگ شما وقتی دبی میری
15: شما همه حرفای منو گوش کردین به جز اونا. اونم قبلا اونو... دوستتون گرفته بود یادتون هست؟
14: حالا
15: آها آها به شما گفتم اون محله اصلا محله نزدیک به هیچی نیست، شما رفته بودی اونجا گرفته بودید و
14: هتل به هر حال دوست
15: که مجبور نزدید. شدید وسط کار رها کنید یادتون هست اون هتل رو؟
14: حالا
15: آها آها
14: به هر حال وقتی اونجا
15: What's the magic word؟
14: نمیدونم نمیشناسم.
15: خب
14: بعد و اونایی که وقتی که میخواین توی همچین کشورهایی برین هتل‌های مخصوص خودشونو بگیرین، عرب استایل.
15: آه اون که عالیه. بله.
14: یعنی این منظورم اینه که مربوط به خود اون کشورشون،
15: یعنی دیزاینش بر اساس اونه.
14: نه اصلا سرویس و خدماتش هم همونطور دیگه. مثلا شما هتل ماریوت نباید برین توی دبی.
15: نه اصلا هتل‌های زنجیره‌ای. خب حالا تازه تو دبی به شما بگم ماریوت اینجا تشریف میبرین باور کنید که مثلا میگه برو خدا شکر کن که در داره، یعنی اینقدر منت سرتون میزن و مثل یه باکس خالیه، بیشترم بیزنسیه دیگه. حالا ولی اونجا بذارین بهتون بگم، اولا ما هر موقع که میریم اون یکی دو روز اول رو یه هتلی هست قیمتش شبی 40 دلار 45 دلار با صبحانه.
14: چه صبحانه ای هم داره؟
15: چه صبحانه؟
14: وای خیلی خوب.
15: چه صبحانه ای؟
14: یک بافه ای داره وحشتناک خوب.
15: اینا رو همه رو از من داره شنوندگان عزیز. درست. چرا حالا این کارو میکنم؟ برای اینکه معمولا شما میرسید اونجا نصف روزتون رفته.
14: درست.
15: و من اون رو دو روز یعنی یک روز و نصفی در حقیقت میشه اون رو همیشه برای اینکه نمیخوام پول اضافه بدم بعد هنو خسته و رفته لذتی نبرم، اون هتل رو میگیرم جای دیسنتیه نزدیک دبی هم هست اون بازار اینا. بعدن از روز دوم شروع میکنم اون هتلایی که دوست دارم. اگه هتل رو نشناسم میذارم چویس دوم، یعنی در حقیقت سوم، که اگر مدتی که تو اون هتل خوبه که میشناسم هستم میرم اونجا رو چک میکنم که فرصت داشته باشم برای کنسل کردن اون یکی که نمیشناختم. بعد مثلا اونجایی که هستم رو میتونم اکستند کنم یا برم یه هتل دیگه بگیرم. اینجوری اگه برنامه ریزی بکنید موقعی که کنسلیشن رو نگاه کنید که چه قانونی دارن سفرتون میتونه خیلی دلنگیستر باشه.
14: خیلی پیچیده است. به هر حال خلاصه اینم از این. و ترامپ هم که گفته که حالا که تنگه هرمز تحت کنترل ماست نباید نام آن را به تنگه ترامپ تغییر دهیم. آیا
15: شما فعلا رو تنگه های دیگه جغرافیایی کار کن عزیزم؟ ما نفهمیدیم. یکی میگه دوتا کشتی رو زدن که اومدن برن، این میگه تنگه دست ماست
14: دیگه.
15: و فکر کنم اونا رو دو تا تنگه دارن کار میکنن، ما خبر نداریم.
14: ولی جالبش اینه که دونالد ترامپ گفته که مقامات جمهوری اسلامی حتی نمیتوانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
15: کیا؟ ایرانیان؟
14: مقامات جمهوری اسلام بعد
15: به دستشویی برند.
14: آره دیگه، یعنی میگه ما همه رو داریم میبینیم.
15: البته برای شما دستشویی رفتنه، اونا میرن که در مورد مهمترین مسائل امنیتی و نظامی شور کنن، چون محل تصمیم گیری در مورد مسائل کشوری و لشکری همونجاست. شما فکر میکنید دارید دستشویی. یک سری میوه ریکال شده یادتونه اون کاهو آیس آیسبرگ میگن، چی میگن اون کاهو کاهو گرده که سایکلوسپورا یا سیکلوسپورا انگل بیماریزا داشت. حالا هالپینیو بریزای مختلف مثل بلوبری و اینا، لیفی گرینز همین که بود. حالا اومدن راجب یک سری هم میوه گفتن که ریکال شده. 28 آگست کمپانی پانوراما پرودوس نزدیک به بیش از 300 باکس از منگو یا انبه های خودش رو ریکال کرده due to a possible salmonella contamination. سالمونلا داشته و FDA اومده و نظارت کرده. این انبه ها کجا فروخته شده؟ در والمارت های کنتیکت، نیویورک، نیوجرسی و پنسیلوانیا. اگه در اون مناطق هستید. اینم از انبه. جدیدن دقت کردید چقدر زیاد شده این ریکال ها؟
14: بله.
15: پرون
14: آلو،
15: آلوهایی که استفاده میکنن، البته باید با احتیاط استفاده بشه، حتما در منزل باشید برای دو سه ساعتی وقتی که نوش جام میکنید. اون هم بر روی CVS وبسایت، به خصوص این پرون جوس هایی که هست، اومدن اونها هم ریکال کردن. و تو CVS مگه بله دیگه، یه قسمت داره برای گروشری از این حرفا، اون رو هم ریکال کردن.
14: خب رسیدیم به پایان برنامه امروز و خلاصه از اینجور ماجراها.
15: خب یک سپاسگزاری هم بکنیم شما که شرط رفاقت رو به جا نمیارید از سازمان جشن‌ها که اسپانسر برنامه
14: درسته،
15: شما هستن.
14: بله بله.
15: من هیچ موقع نایدم شما ازشان تشکر کنید. هیچ موقع قابل توجه آقای مسرور که تجدید نظر کنند.
14: آقای بهزاد مسرور شما لطف بکنید و به حرفای ایشون گوش ندید، اینا همه سمیه حرفاشون.
15: باش ما سمی
14: ارزش قائل هستیم، ارادت داریم خدمتتون.
15: تشکر
14: و بسیار متشکریم از اینکه سپانسر برنامه شهد و شکر نوگود شدین. و دیگه از دیگه چی سازمان جشن ها بگین، یه کوچولو بفرمایید که دقیقا در مورد سازمان جشن ها
15: نمیشه راجبش کوچولو گفت، برای اینکه یک سازمان بسیار بسیار قدر ریشه دار و موفق هست در زمینه برگزاری جشن ها و میهمانی ها و در کنارش کیترینگ مسرور. و واقعا باید بگم یکی از، بذار اینجوری تو بگم چرا من سازمان جشن‌ها رو خوب میدونم. دخترمه من یکی از پیکی در این آدم های روی دنیا است.
14: بفرمایید که پیکی یعنی چی؟
15: پیکی یعنی سخت گیر و سخت پسند. و عروسش هم توی هتل بیلتمور بود، چه شکوهی چه چیزی، و مخصوصا چون که شنبه ها نمیذاشتن کیترینگ بکنی، تحقیق کرده بود حسابی و مخصوصا انداخت روزی یک شنبه که بتونن کیترینگ خودشونو بیارن سازمان جشن ها. من آقای مسرور رو بدون اینکه اصلا بشناسم، اولین بار یک مرد رشید خوشتیپ خوشهیکل اون موقع دیدم که اومده بودن برای، ولی واقعا خیال آدم راحته. و وقتی که ایشون انتخاب کردن گفتم this is it. سپاس از غزاله معتمدی کارکردان فنی برنامه. ممنون از شما. از من تشکر نمی‌کنید؟
14: سپاس از شما مستر مو،
15: کار شما رو انجام دادید.
14: شما خیلی از شما ممنون، متشکرم هستیم به خاطر همین.
15: بس که زمزمه‌اش از سازمان جشن خواست اسپانسر برنامه صبح.
14: آها مشکلتون همینه. ها بگین مشکلتون همینه.
15: هستی را که تا شما بشین بد اخلاق نباشین. میبوشیم دستی را که امروز بگیرد دستی. بای بای.
16: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: با سلیقه ها میگن
19: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟ فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talailaw.com
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو سلام آقا دکتر. حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ خسته نباشین.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: ببخشید من یه چند تا سوال ازتون داشتم، کمی گفتم شاید بتونید کمکم کنید، ممنون میشم. من فکر کنم با چند تا جمله سریع بگم، کمی از زندگیم بگم، کمی شناخت از من داشته باشین. من با خانواده مهاجرت کردم، سن خیلی کم، یعنی بچه بودم، اومدم آلمان و اینجا درس خوندم و با سن 25 سالگی پدرم رو از دست دادم و تو رابطه هم خیلی ناموفقم ولی تو کارم خیلی موفقم. فقط تو رابطه عشقی خیلی ناموفقم و اینجا نیاز به کمک شما دارم.
0: شما چند سالتونه؟
1: من 39 سالمه.
0: و چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
1: من دومی هستم و یه خواهر بیشتر ندارم.
0: خب ماجرای این که در زمین های عشقی موفقیت ندارم یعنی چی؟ اگه مقصودتون رابطه است، مگر شما هی عاشق پشت دار هم عاشق میشید که موفقیت عشق ندارید؟
1: من کم از رابطه هم براتون بگم. اولین رابطه هم با 25 سالگی بود که خیلی خیلی همیشه فکر میکردم یه دونه عشق باید باشه، خیلی منتظر بودم اون یه نفر رو پیدا کنم. بعد رفتم توی رابطه دقیقا دو هفته قبل از که پدرم فوت کنه و فکر میکنم که اونم باعث شد که اصلا این رابطه شکل گرفت، چون یه جورایی نیاز کمک عاطفی داشتم و این رابطه شکل گرفت و سالها طول کشید. 8 سال باشون بودن، ایشون آلمانی بودن و من تو رابطه خوشبخت بودم اولش، ولی فکر میکردم یه دپرشن و پانیک اتک میگرفتم که فکر میکردم به خاطر از دست دادن پدرم بود که خیلی یه هایی پیش اومد.
0: یعنی چی آخه از دست دادن پدرتون پانیک اتک و بعدم یه هایی پیش بیاد، حالا یا هر چی؟ بعدم شما خب قرار بوده به دکتر مراجعه کنید، احتیاج به این نداشتید که توی رابطه
1: آره بزنید. من این نبود که خودم اون لحظه حس میکردم که باید برم توی این رابطه به خاطر که بهم کمک کنه، بلکه الان بعد از اون رابطه، این همه سال ازش گذشته، این فکر میکنم میگم شاید اصلا این رابطه شکل گرفت به خاطر که من نیازمند بودم.
0: حالا به هر دلیلی که شکل گرفت، این شما چه مدتی است؟ شما چرا یه دفعه؟ شما اصلا ریشتن از ایران هستید یا از افغانستان؟ از کجا؟
1: نه من ایرانی هستم ولی خب خیلی سال از ایران دورم، بخاطر همین کمی لحظه‌ام به همه خب کشور بمونه.
0: خب این آقایی که باهاش 8 سال بودید چند سالش از چند سال از شما کوچکتر یا بزرگتر؟
1: اون یک سال از من بزرگتر بود و من اون 8 سال تو اون رابطه متوجه نمی‌شدم که خیلی مدام از من ایراد می‌گرفتن، یعنی از هر حرکت من ایراد می‌گرفتن و برای من
0: چرا با آدمی که از شما ایراد می‌گیره و انتقاد می‌کنه که معناش این است که شما رو اون گونه که هستید قبول نداره و بعد دوست نداره، شما برای چی موندید تو اون رابطه؟
1: من از رو نادونی، از رو نادونی و از این که با این دپرشن که داشتم و اون پنیک اتاک اصلا از خودم نمیدیدم که این رابطه به خاطر اون این ایراد داره.
0: آخه چرا مسائل با هم مخلوط میکنی؟ دپرشن و پنیک، دپرشن و پنیک اتاک یه چیزی نیست که تو وجود شماست، یه بیماریست که آرز شده، مثل دستیست که زخمه. خب باید رفت معالجش کنی.
1: من اون رابطه کردم یه ضعف هست و به خاطر همین این رابطه 8 سال طول کشید و من مدام همش تو این رابطه فکر میکردم که کم دارم و کم میذارم به خاطر
0: خب
1: این
0: کم دارید نه تو رابطه ای که کم دارید کم میذارید چرا بیرون نیمدید و به درد اون نمیخوردید؟
1: الان 5 سال از اون رابطه میگذره و

0: بیشتری شاید موفق تر باشم. و از اون رابطه الان 5 ساله میگذره که من تو این 5 ساله جز رابطه هایی که بهم خیانت شده یا دروغ بهم گفته شده هیچی نداشتم و این راه یه کمی به مشکل برخوردم که دیگه واقعا نمیدونم با چی کار انجام بدم.
1: یعنی چی اصلا؟ مثلا نمیفهمم از این مگر طریقه برخورد رو یافتن فرد مناسب اونا که بازی ها و بهانه ها رو که در آوردی سر اون 8 سال اون رو بگذاری. شما بعدا با یک کسی آشنا میشید و بنابراین قراره یه شناختی از او پیدا بکنید که اسم اونو بتونید یه رابطه جدی بگذارید و بهش علاقه من بشید یا صبر کنید. بنابراین اگر یک کسیست که شما شناخت و آگاهی از او دارید، داستان دروغ و خیانت، اولا باید مواظب می بودید، دوم خب هر زمانی که این اتفاق افتاد اتفاق رابطه ناموفقی نبوده، رابطه موفقی بوده، به این نتیجه رسید که به درد هم نمیخوره جدا شدید.
0: ولی الان 5 سال فقط از این آشنایی دارم، یعنی جز خیانتی چی توش نیست، یعنی هیچ کدوم از این رابطه بدون خیانت تموم نمیشه.
1: خب برای که آدم های عوضی رو انتخاب میکنید، شما مثل دستگاه جارو برقی میمونید که هرچی آشغال رو زمین برمیدارید.
0: خب اینم بهش توجه کردم، ولی خب خیلی فیلتر میذارم، خیلی سعی میکنم، خیلی دیر کسی رو به خودم نزدیک میکنم که اصلا از لحاظ عاطفی بتونم بهش حس پیدا کنیم، ولی بازم بهشون آشنا میشم، اینقدر سعی میکنم تا دل منو به دست بیارم، بعد بهم خیانت میکنن. نمیفهمم چرا
1: سعی میکنن دل شما رو به دست بیارن. مثلا یه مورد دیگه،
0: آره من حس میکنم یه جوری شدم یه تروفی وایف که طرف فکر میکنه بعد منو به دست بیاره، بعد که به دست میاره دیگه خیالش راحت میشه، مثل این نارسیستیک پرسونالیتی.
1: خب همچه آدم ها رو شما جذب خودتون میکنید و یا شما به اونا جذب میشید؟ خب ببینید از این شما که نمیتونید بگید من خب حالا خب اگر
0: تو شما این
1: خب پس اگر اینجوریه که دیگه بحثی نداریم. شما هی میدید میخواید برید کفش بخرید اندازه پاتون مثلا 6 میدید کفش 2 میخرید، هی میدید خونه میدید پاتون نمیده، بعد یه دفعه دیگه باز یه دفعه دیگه. خب فکر نمیکنید انتخابتون اشتباهه؟
0: من خیلی انتخابم، خیلی مراقبم، خیلی مراقبم، یعنی متوجه شدم که کسی که لاف بومبینگ و از این چیزا دوری میکنم، از کسی که مدام رفتارش تغییر میکنه دوری میکنم، ولی بازم نمیدونم چرا این اتفاق برام میفته. دیگه آخرین آشنایی که وارد رابطه جدی شدم رفتیم زیر یه سقف که چون راهمون دور بود و تراپیست هم میگفت که بهتر از خانوادت کمی دور باشی، بهتره که بری پیش اون تا که کنار خانوادت باشی اگه بخوای یه رابطه شکل بگیره. بعد رفتیم زیر یه سقف، ایشون رفتن مسافرت ایران، وقتی برگشتن دیدم خیانت عجیب غریبه کرده بود که اصلا مثل این که دوتا خصوصیت داشت، تو پرسنالیتی داشت، یه دونه که دوست داشت پرفکت باشه، یه نشون بده یه رول پرفکت، و یه دونه که تو درونش فتیشای خیلی عجیب غریب داشت و اونو نمیخواست به من نشون بده.
1: پاک قرار نبود که اون خودش رو نشون بده، شما قرار بود یه مقدار آگاهی و شناختی از آدم ها داشته باشید.
0: من نفهمم اینو.
1: خب بیلش نست که ببینید نوع حرفایی که قبلا زدی و بازیایی که نمیدونستم که در آوردید که یه آدمی این همه مورد اعتراض و انتقاد شما رو قرار بده، از صورتم جواب منو ندید رد شدید، حتی گفتید غیر از نفس کشیدن، یه همچی آدمی چرا موندی؟ چرا یه همچی آدمی فکری میتونه یه کسی که از همه چیزه کسی انتقاد میکنه اونو بخواد؟ من برم یه خونه بخوام بخرم، بگم جاش خوب نیست، قیمتش خوب نیست، نمیدونم دیوارش خوب نیست، زمینش خوب نیست، اتاقش خوب نیست، خب معلومه نمیخوام. بعد
0: یکی فکر کنه جون فدا میکرد، منم قاطی کرده بودم از لحاظ عشقی.
1: چجوری جون برای شما فدا میکرد؟ یعنی
0: هر کاری که بود و که میتونست انجام بده انجام میده، یعنی اینقدر من قربانی و اینقدر عشق و محبت کم دیده بودم که هر کسی میدید میگفت اصلا عشقتون خیلی عجیب غریبه. یعنی
1: خب نه ایشون چه کار عزیزم شما عزیزم من احتیاج به کمک هیچ کسی ظرف 4-10 سال گذشته نداشتم چون هیچیم نبوده. شما چرا قدر احتیاج به یک کمک خیلی مهم داشتید؟ چه مشکلاتی شما داشتید که اون آدم مشکلات شما رو رفع میکرد؟
0: در از من مشکلات اون رو حملی کردم
1: مثلا. خب پس ببینید شما بلافاصله یه دفعه حرفتون رو 180 درجه میچرخونید.

0: حرف تو این است که او با فداکاری برای من یه کارایی میکرد، بعد من میگم شما کجا احتیاج به چه فداکاری داشتید؟ مثلا اون قرار بود قلبشو بده به شما، دستشو بده به شما، بعد دیگه نه اتفاق منم که هر چی داشت پس باور نکن روی خط باشید. بذار ببینم اگر میخواید این حرفا رو همین جوری بزنید درست، خب میتونید بازم گرفتار باشید. روی خط باشید ببینیم به جایی میرسیم یا نه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
13: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غمدیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: مجددا سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام. ما در مورد گذشته من کمی براتون گفتم آقا دکتر، فقط میخواستم ازتون نظر بپرسم آیا کمکی از لحاظ فکری میتونیم به من کنیم که من بتونم یه تغییراتی تو زندگیم بدم از این بابت رابطه هایی که دارم یا
0: ببینید عزیز، شما آخه حرفایی که میزنید یه مقدار موضوعاییست که روشن و بدیهیست و آدم قراره وقتی اونا رو میبینه واکنش یا پاسخ مناسبی به اونا من برم ببینم یه دری قفلی، خب میدونم نمیتونم ازش اونو باز کنم تا اینکه بگم نه حالا من میستم، شاید قفل در خودش به خودی خودش باز شد. یه رابطه از نظر من اصلا بعد از 18 ماه ادامهش جز در شرایط استثنایی اشتباهه، برای که تو این فرصت باید آدم بتونه تصمیمشو بگیر. درست است که من و شما بریم تو رستوران 2 ساعت که نمیتونیم بیستیم که میخواییم تصمیم بگیریم
1: چیم کاملا حق با شما.
0: خب بنابراین شما توی رابطه‌ای بودید اون آدم هم انتقاد میکرده موندید، هیچ وقت خودتون گفتید چرا من موندم؟
1: اشتباه بوده از اون نادونی فکر کردم که یه رابطه شروع کردم و اینو با تو تهش برم.
0: نه خود نصب کنید، نصب کنید با یه لغت اشتباه کردم که مسئله حل نمیشه. بعد من شما جمله پشتتون دیدید، من یه رابطه شروع کردم با تو تهش برم، که همچین مزخرفی رو گفته؟ ما رابطه رو شروع میکنیم ببینیم به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. من اگر رفتم یه لباسی تنم کردم، چون لباس تنم کردم باید بخرم، حتی اگر اصلا تنم نمیره یا اینقدر گشاده. آخه این تصمیمی که از اول گرفتی چیه؟ که من اگر رابطه ای رو شروع کردم بعد اسم اینو چی میذاری؟ اسم میذاری اشتباه کردم؟ خب اصلا یه چیز آشکاره، مثل اینکه آدم بره 100 یورو پولشو بده بهش 10 یورو بدن بعد بگه خب من فکر کردم 10 یورو مساوی با 100 یورو دیگه. خب نیست. شما خودتون چرا به این بازی زدید که من رابطه ای رو شروع کردم باید تا تهش برم؟
1: چون با اون سنی که من اون موقع داشتم و دیدگاه هم خیلی اون چیزی بود که پدر مادرم به هم یه جوری نشون داده بودم و اون خیلی طرز فکر بیش از حد سنتی بود که مثلا یه رابطه انتخاب میکنه. و
0: عزیز من شما اومده تو اروپا داری زندگی میکنید، گوش به حرف پدر
1: مادرت. واقعا قبول دارم
0: عزیزم من که نمیتونم برم تو دادگاه بگم اینو کشتم اونو کشتم اونم کشتم. خب این که اشتباه بودم
1: من قشنگ حرف گوش کن بودم، یعنی هر چیزی که پدر مادرم میگفتن میگفتم 100% همینه، تا که به یه سنی رسیدم دیگه دیدم نه اشتباه زیاد میکنم و اون موقع دیگه تصمیماتم دست خودم بود و یه جور دیگه تصمیم میگرفتم، عاقلانه واسه خودم فکر میکردم. ولی خب تو اون سن رسیدم اشتباه کردم.
0: خب حالا تو چه سنی به خودتون رسیدید که نباید گوش به حرف پدر مادرتون بدید؟
1: خیلی سن زیاد بالا بود، یعنی تو اون رابطه هم اگه تصمیم مادرم بود بهش میپرسیدم شاید اون میگفت بمون. میتونست که
0: مادر شما چی کار هست؟ عزیزم شما هیچ وقت شده که برای داروتون برید به مادرتون بگید من این بریم داروخانه این دارو رو بخرم یا اون دارو؟ مادر شما پزشکند که تشخیص بدن کدوم دارو برای شما مناسبه. حالا اونا که گذشته کسی کاری نمیتونه بکنه عزیز. شما روزی که مسئولیه
1: تا خیلی سن خیلی بالایی من حرف پدر مادرم یا حرف دیگران رو مهمتر و عاقلانه تر از اون چیزی که خودم فکر میکردم قبول داشتم، تو که رسیدم به جایی که دیدم برعکس که خیلی جا من بهتر میدونم و از اون ثانیه دیگه کمی از فاصله گرفتم از خانواده و تأثیرات زیادی داشتن رو من و این باعث می شد که من مثلا خودم نمیتونستم به خودم بیام و تصمیم بگیرم و از وقتی که دارم تصمیمات خودم میگیرم خیلی پیشرفت زیادی دارم تو زندگیم، ولی خب تو رابطه هم هنوز ناموفقم.
0: خب باز چرا تو رابطه ها تو ناموفقی؟ عزیزم اولا رابطه ناموفق نداریم، رابطه ایست که شما باز برقرار میکنید، متوجه میشید اشتباهی به همش میزنید، ناموفق نیست، اتفاقا بسیاری هم با موفقیته ولی که انتخاب غلط نکردید. الان هم شما به یه سن و سالی رسیدید، تو این سن این همه مدت خب معلومه دایره انتخابتون بسیار محدود میشه، برای که اول کسی که فکر کنه بخواد با شما ازدواج کنه به این نگاه میرسه که احتمالاً شاید نتونید صاحب فرزند یا فرزند سالم بشید. خب الان یه دفعه تمام اون کسانی که دلشون میخواد در ازدواجشون از همسرشون فرزندی داشته باشن احتمالاً کنار میرن. بعدم من نمیدونم
1: اون کسانی که من اون کسانی که من الان باشون قرار میذارم بیشتر آدمایی هستن که اصلا فرزند نمیخوان و همزمانم تو رابطه هاشون خیلی یه قرار میذارن تو قرار اولی 1000 تا برداشت میکنن، بعد میرن فکر میکنن، دوباره میان تماس میگیرن. یه چیز برام عجیب شده چون اینقدر تکرار میشه. به شما تماس کردم که میگم چرا این موضوع داره اینقدر برای من تکرار میشه و الان 5 سال دارم مثل یه دایره دور خودم نمیدونم چطور میگم
0: نه سب کنیم ازتون بپرسم یعنی چی میان روز اول روز دوم؟
1: مثلا یه قرار میذارن بعد با کلی شوق و ذوق میگن قرار دومی رو بذاریم، بعد میرن دوباره فکر میکنن، دوباره تماس میگیرن. این سرد و گرم مدام همینجوری سرد و گرم، به من میگم خب من همچین چیزی نمیخوام، چون برام عجیبه وقتی که آدم بعد از یه قرار 3 هفته بعدش به نتیجه برسه بدون قرار دومی که من شاید اینجوری باشم تو اونجوری باشی، بدون که آدم همدیگر رو ببینه. خب شناخت از رو در رو صحبت کردن، نه این که آدم بخواه از راه دور یه برداشتی از طرف مقابل بکنه. و این خب این چیز رو داره اتفاق زیاد میفته برام.
0: مثلا نمیفهمم برای که شما حرفی که دارید میزنید این است که کسی با من آشنا میشه در آغاز اشتیاقی نشون میده، اولا معلوم نیست تشخیص شما درست باشه. برابر زن و مردی که به هم میرسن میتونن در آغاز به نوعی برخورد کنن که چون غریبه هستن به نظر خیلی جالب میان، حالا چیز دیگه نه. بعد 1 ساعت 2 ساعت با شما هست، با هم پرس کنید، نهاری شامی میخورید، در اصل گفتگوی با شما متوجه میشه دختر خیلی حرفاش واقع بینانه و عاقلانه نیست، یا یه باورها و یه اعتقاداتی داره که به نظر من غلط، یا میخواد یه زندگی داشته باشه که شدنی نیست. احتیاج نداره بیشتر شما رو بشناسه. همینجاست که آدم ها میرن با یه کسی بیرون، بعد فکر میکنن نه اینقدر برای من جذاب نبود، اینقدر اون از نظر فیزیکی و جنسی به سمتش کشش پیدا نکرد. دلیل نداره که آدم ها برای نخواستن مدتی وقت صرف کنن. این شمایی که 8 سال صبر میکنی.
1: نه خودشون اصرار دارن، خودشون خیلی اصرار دارن که همدیگر رو ببینیم حتی بعد برای دفعه دوم یا سوم. ولی خب همزمان هم دوری میکنن هم نزدیکی.
0: همچنان چیزی نداریم عزیزم، یعنی که همچنان دوری یا نزدیکی. یه آدمی من وقتی میگم شما رو نمیفهمم، یه آدمی جلسه اول دوم سوم اشتیاق نشون داده، درسته؟ چهارم دیگه جواب نمیده یا نمیخواد. کی گفته دور؟
1: نه این که قابل درکه. آدم 2-3 بار همدیگر رو میبینه شاید به یه نتیجه برسه که طرف مقابل اصلا اون چیزی که من میخوام نباشه. ولی این آقایونی که الان 2-3 بار پشت سر هم برام پیش اومده، یه قرار میذارن، بعد ما بینش 2-3 هفته خبری ازشون نیست، بعد میگن من خیلی فکر کردم، دوباره قرار میذارن، بعد دوباره میرن خیلی فکر میکنن.
0: هیچ کسی فکر
1: نمیکنه که آدم 3 هفته میخواد فکر کنه. بعد
0: کسی قرار نیست درباره یه رابطه فکر کنه. این مسئله رابطه فکر کردنی نیست. این رابطه این است که در مجموع نگاه میکنن میگن این همون کسی است که من میخوام. مثلا فرض کنید این نفر آخری که شما دیدیدش اولا کجایی بود؟ آخرین نفر
1: ایرانی. که باش آشنا شدم در رابطه داشتم ایرانی بود.
0: خب چند سالش بود؟
1: ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر بودن و یه عمر ایران بودن، بعد واسه درس اومدن اینجا یه چند سالی. و خب من اولش حس می‌کردم بهترین رابطه‌ای که میتونه برم شکل بگیره و قشنگترین رابطه هست و زیر یه سقف رفتیم و بعد از فکر کنم 2 ماه شد که ایشون گفتن نه من با برم مسافرت و این اتفاقات پیش اومد.
0: شما ایشون این اتفاقات پیش نیومد، ایشون میخواسته بره رفته، بعد از 2 ماه به این نتیجه شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. نمیخوام بگم نتیجه نظرش علیه شما بوده، به اینجا رسیده که نه ما به جایی نمیرسیم، رفته. بعد رفته در اونجا هم ارتباطاتی داشته، نتیجتا در حقیقت با چاقویی که رابطه بوده بریده تمومش کرده رفته. من چیز عجیب و غریبی نمیبینم.
1: ولی من قبل از که بره میخواستم ازش جدا بشم و میگفت که نه جدا نشیم درستش کنیم و رفت که اونجا خودش تمومش کنه.
0: خب بنابراین اونم شما برگشتید به یه آدمی گفتید که من فکر میکنم رابطه ما خوب نیست بهتره جدا بشیم، ایشون گفته نه. بسیار خوب، ولی رفته اونجا با کسان دیگری آشنا شده، فکر کرده اونا براش مناسب ترن، در نتیجه فکر کرده شما هم که گفتید بذار از هم جدا بشیم، پس جدا شد. من اصلا تعجب میکنم که شما این نارا نمیفهمید. شما ببینید عزیز، شما پیداست که با یه جمله، با یه حرفه مطلب این رو تعمیم میدی. این کار با من در گفتگوات هم گردی برای همیشه. نه، یه با یه آدمیست شما اصلا باش دوست شدید، آشنا شدید، به نظرش خوب آمدید، بعد دیده نه شما اونقدر گرم نیستید و اینقدر اون علاقه که میخواسته در شما نسبت به خودش حس کنید نرید اونجوری که میگید شاید ما به درد هم نخوریم جدا بشیم. من از آن به شما بگم 90% مواردی این اتفاق میفته رابطه حتما تموم میشه. اینکه چه جوری تموم میشه شما اسمشو نگذارید رفت خیانت کرد. خیانتی نکرده، یادم توی رابطه هنوز بوده و نبوده، بعد به این نتیجه رسیده که نه بهتره نباشه. بعد مقصد آدم هایی که دارن انتخاب میکنن، خب درست به شما که توی مغازه میدید فکر کنید نه این خوبه این لباس رو بخرم، بعد میدید اونورتر میدید و یه لباس خیلی بهتر با قیمتی کمتری هست، خب اونو ول میکنید حتی میدید میذارید سر جاش، این یکی هم هم داره. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست.
1: ببخشید میام کلامتون، ولی خب این دو نفری که به من خیانت، من اسمش میذارم خیانت، مثلا این آقای آخری رفته بود هزینه کرده بود واسه که بتونه خیانت کنه به من، این نبوده که به یه نفر علاقه پیدا کرده، بلکه یه چیزایی که نمیخواست به من بگه، فتیش عجیب غریبشو که نمیخواست به من بگه رفته بود انجام داده بود که بعد من متوجه شدم.
0: خیلی خب، شما با یه آدم عوضی رو برو بودی
1: جان،
0: شما با یه آدم ناجور یا گرفتار و بیمار رو برورید، خب خیلی طبیعیه.
1: آره، نه فقط یکی، اون دومیش هم همینجوری، و جفتشون بعد از اون خیانت یا هر چیزی بعدشون دوست داشتن 100% ادامه بدن به این رابطه. خب که من ادامه نمیخواستم بدم.
0: معلومه، برای نمیخواستن با شما ازدواج کنن، میخواستن رابطه رو ادامه بدن، نمیخواستن پسری بودن مردی بودن که مثلا یه دختری رو که داشتن نداشته باشه، ولی با شرایط خودشون میخواستن. ببینید از شما یه مقدار این حکمی که صادر کردید که من توی رابطه رفتم باید تا آخر این رابطه بمونم، همینجوری با یک حادثه کوچک شما قانون صادر میکنید عزیز. یعنی یه آدمی دستشو میشوره میگه با این چقدر تمیزه، نه تنها پاک و تمیزه، زندگی تمیزی داره، از نظر مالی تمیزه، از نظر خانوادگی تمیزه، از نظر گذشته. خب نیست، بلکه من کاملا متوجه این حالت تعمیم بیش از اندازه یا اوور جنرالیزیشن شما تونتی جیگیراتون میشم. شما با یه حادثه قانون میسازید برای همه چیز. شما با یه آدمی آشنا شدید، بعد این آدمی که باش آشنا شدید اون اختلالات روانی رو در زمینه رابطه جنسی داشته و بنابراین رفته تو خوبه درد شما نمیخورد. در این حالی که فکر کنید که این یه رابطه خوبی بوده که به هم خورده، نه، یه رابطه بدی بوده که خوشبختانه زود متوجه شدی با کاری که او کرده باید این رابطه رو تموم شد.
1: دقیقا حق با شما هست که این رابطه اصلا چیزی نیست که من الان ناراحتم بابتش که تموم شده اصلا به هیچ وجه، ولی خب من پیش خودم فکر میکنم وقتی که تو 5 ساعت 2-3 ماه که به این اتفاق برام میفته، خب ایراد از من.
0: خب معلومه ایرادتون تو انتخابتونه و انتظارتونه، و بعدم یه چیزی مثل این عادیه. شما من میفرمایید که من با 5 نفر دوست شدم چون به دار نخورد، خیلی عادیه. شما چرا یه تصوری دارید که اگر با یه مردی آشنا شدید حتما خوبه؟ باز هنوز همون ذهنیت رو دارید که راهی رو که یا رابطه رو که شروع کردم با تا آخر برم؟ نه، برای گفتم شرایط شما با توجه به اینکه یک ایرانی هستی در اروپا، با توجه به اینکه سنتون به اینجا رسیده، بسیاری از آدم ها ممکنه حتی با دانستن یا ندانستن سنتون به شما نزدیک میشن، ولی بعدا نگاه میکنن یا ای بسا با کسانی راجع به شما حرف میزنن. بعد فرض کنید به من زنگ میزنن، من میگم برای یه دختر خانم 39 ساله اگه مطمئن نیستید پیش نرید، و بعدم باید آماده باشید صاحب فرزند نشید یا فرزندان ای بس و سالمی نداشته باشید یا همسرتون بعد از بارداری بیمار بشن. خیلی خب، این جمله کوچک یک دقیقه ای رو از من یا از این کسی شنیدن تصمیم میگیرن رابطه شون رو با شما قطع کنن، ولی این نشانه این نیست که اتفاق عجیب و غریبی افتاده.
1: ولی خب اینطوری که شما میگین من دیگه اصلا نباید وارد رابطه بشم تو این سن.
0: من هم خب ببینید الان شنوندگان خوب عزیز متوجه شدید که یک دونه حرفی رو شنیدید، تعمیم دادید. معلومه شما اومدید یه جایی که از 10 نفری که قبلا میخواستن با شما ازدواج کنن 8 تاشون دیگه نمیخوان، ولی هنوز 2 تاشون هستن. ولی شما اون 2 تا رو گفتید. بعدم معلومه شما وقتی به یه سنی میرسید که مخصوصا به عنوان یه زن دریچه‌ای برای ماجرای داشتن فرزند هست، یه دوره‌ای داره اگر از اون گذشت. بعدم شما بنابراین نتیجه گرفتید پس من چه؟ خب بله، شما بنابراین باید با کسی ازدواج کنید که یک بچه نمیخواد یا از ازدواج قبلی بچه داره و شما حاضرید مادر اون بچه ها بشید.
1: خب من شما میگین من بعد انتخاب میکنم، خب تو انتخابم ایرادش کجا هست که من مدام اینا رو جذب میکنم؟
0: من چه میدونم ایرادش کجاست عزیز؟ شما حرفایی که دارید میزنید حرفایی درستی نیست. شما را نتیجه گیری هایی نمیدونم نتیجه گیری. من گفتم نتیجه گیری هایی که شما میکنید از واقعیت ها درست نیست. شما نمیخواید واقعیت ها رو به نظر من بپذیرید. شما به یه سنی رسیدید که این سن یه دفعه 80% کسانی که 29 سالتون بود شما رو میخواستن حالا نمیخواد. بنابراین دایره محدود شده، نه اینکه از بین رفته. به همین جهت است که شما هم باید خودتون رو با این وضعیت به مقدار زیادی سازگار کنید. چرا؟ نمیخوام با سرزنشتون کنم. چرا؟ برای که اشتباه کردید یه رابطه ای رو میخواد 8 سال طول بده. روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ مثل که تلفنتون قطع شد. از این باید متاسفم، ولی حرفامون رو ما زدیم. بنابراین غزاله جان من فکر نمی‌کنم این گفتگو رو بعدش همچنان بخوام ادامه بدم، برای که به اندازه کافی صحبت رو با هم داشتیم. بنابراین میریم و برمیگردیم و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
5: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement Planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate Tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College Saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax Planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of Wealth to Next Generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
11: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی.
15: الو، سلام، خوب هستی؟
0: من خوبم، بفرمایید عزیز.
15: من از کانادا تماس میگیرم.
0: صداتون خیلی آهسته است. شما رو رسپ کنید، شما رو بلنگو هستید لطفا. ای هستید برش
15: دارم. بزن یه لحظه درستش کنم. بهتر شد؟
0: خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
15: مرسی. میخواستم بگم که من 25 سالمه و از کانادا تماس میگیرم. میخواستم یه مشورتی راجع به برادرم بگیرم که 20 سالشه.
0: به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستی؟
15: من فقط همین یه برادر رو دارم که 20 سالشه.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
15: من 5 ساله که اومدم، برادرم حدود 2 سال پیش اومد جوین شد.
0: ولی پدر و مادر کجا هستن؟
15: پدر و مادرم با برادرم اومدم، من تنها اومدم، اونا با هم اومدن.
0: و الان پدر و مادر که 2 سال آمدن کار میکنن یا اینکه فقط چند سالشونه پدر و مادر؟
15: پدر و مادرم پدرم 57 سالشه، مادرم حدود 55 سالشه و مادرم کار میکنه ولی نمیخوان که اینجا بمونن، میخوان که برگردن ایران.
0: نه، از اولم برای موقتی آمدن یا اینکه خواستن؟ شاید اوکی. بسیار، برای شما از چه طریق خودتون آمدید به کانادا؟
15: من از طریق تحصیلی اومدم، برادرم هم همینطور.
0: شما چی خوندید تا به حال بچه میکنید؟
15: من الان دانشجوی روانشناسی هستم.
0: در چه مقطعی هستید؟ یعنی سال چندم؟
15: من سال آخر بچلر هستم.
0: و اون وقت برادر چی؟
15: برادرم پارسال تازه رفت دانشگاه، یکی از رشته‌های مهندسی رو میخونه.
0: بسیار. حالا موضوعی که در مورد برادرتون هست چی عزیز؟
15: بله، من برادرم پارسال تازه رفت دانشگاه و امسال تصمیم گرفته که گپیر بگیره و حدود مثلا چند هفته پیشم به ما اطلاع داد. من اولش فکر میکردم که میخواد مثلا توجه جلب بکنه و اینا، یعنی شوخی بکنه.
0: نه ببخشید، گپیر بگیره یعنی چی؟ من نفهمیدم.
15: گپیر یعنی که مرخصی بگیره، امسال دانشگاه نره.
0: یعنی شما هنوز نیومده درس نخونده مرخصی میخوان بگیره؟
15: بله، سال اولش رو تمام کرده و سال دوم میخواد این کار رو بکنه. درسته.
0: خب بعد میخواد چیکار کنه بایش؟ اون یه سال
15: والا اون چیزی که خودش به ما گفت که میخواد زبان انگلیسیش رو تقویت کنه و اسکیلای سافت اسکیل و ایناش رو تقویت بکنه تو این سال.
0: نه نفهمیدم چه اسکیلی رو در خودش تقویت کنه؟
15: زبان انگلیسی و چی بهش میگن؟ مثلا اسکیلای متفاوتی که باید یاد بگیرن، مثلا زبان برنامه نویسی و این چیزا رو.
0: آخه عزیزم این بهترینش که تو خود محیط دانشگاه بودنه. کسی که میخواد انگلیسی یاد بگیره خب میره دانشگاه، میره کالج، برای دو سال اول که معمولا این مقدار همه درس ها به صورت عمومی است و اون پیش فرضی است که باید برای همه رشته ها داشته باشه. یعنی میخواد اسکیل ها رو مثلا از کجا یاد بگیره؟ چه اسکیل دیگر رو میخواد یاد بگیره؟ چه مهارتی رو؟
15: والا دقیقا به ما هم نگفت. ما بهش گفتیم که یه پلن مشخصی اگه داری بگو. پلن مشخصی نداشت.
0: پلن نداره؟
15: پلن
0: نداره، مثل آدم بره سوار اتومبیل بشه، بره صندلی عقب بشینه. خب معلومه اتومبیل رو نمیتونه هدایت کنه چون دیگه راننده نیست. برادر شما در پاشده آمده اینجا، همه مثل همه میرن کالج درسشو میخونه. اگر میخواد درسای کمتری برمیداره یا درسای برمیداره که اونقدر احتیاج به زبان نداشته باشه، برای ظرف دو سالی که آمده که به هر حال تو این سن و سال قراره بتونه بره سر هر کلاسی و بفهمه چه خبره، خب نمیخواد درس بخونه.
15: دقیقا درستش همین. یعنی من خودم حس میکنم مشکل برادر همین چیزیه که عمیق‌تر از این حرف هست و شاید این تصمیمی که گرفته یه نشونه ای از یه مشکل دیگه ای باشه که برادرم داره.
0: هم حرفتون به نظر درست میرسه. خب شما با شناختی که از او دارید یا پدر و مادر نگاه و نظرتون چیه؟ چون ببینید یه زمانی هست که مشکل داخلی داره، یعنی فرض کنید که بیشتر شایع کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی ADD داره. برخی از اوقات نه، مثلا یه زمینه‌های شدید استراب و استرس و وسواس و افسردگی داره. یه زمانی هست که اصلا دنیای رویایی و خیالی و یه جای دیگری است که از واقعیت دوره. بعدم ای بسا به بچه ایست که حوصله نظم و ترتیب و درد و رنج رو برای موفقیتاش نداره. من چون شما چیزی رو نگفتید، البته اگرم بگید خیلی اطلاعی دقیقی نیست، شما من بگید دیپلمش رو که در ایران گرفت معدلش مثلا چقدر بود و چقدر اونجا در دبیرستان مثلا کلاس 10 و 11 و 12 درس خون بود؟
15: والا سال آخر دبیرستانش رو اینجا اومد، ولی کلا تو دبیرستانم خیلی درس نمیخوند اونجور که من میدونم، چون من اون موقع اینجا بودم. فقط پدر مادرم میشنیدم که میگفتن خیلی درس نمیخونه. البته پدر مادرم یکم خیلی کنترلگر و اوور پروتکتیو هستن و یه حالت خیلی نگرانی دارن. بعد اینجا اومد دیپلمش رو اینجا گرفت.
0: خب حالا دیپلم یه کار مشکلی نبوده. بعد چی میگه میخوام بخونم؟ چه رشته ای میخوام بخونم؟
15: همین رشته مهندسیشو میخواد ادامه بده تا جایی که من میدونم، ولی گفت میخواد یکم خودش رو بنگار بالا بکشه و وقتی میره دانشگاه بهتر بتونه خودش رو پرزنت کنه و اینا.
0: نبرم احتیاجی نیست، برای که اون نمرات اونقدر مهم نیست. بعد میخواد چه رشته مهندسی رو بخونه؟
15: الان فلان اندستریال میخواد بخونه.
0: خب حالا پرسش شما یا نگرانی شما چی عزیز؟
15: بله من نگرانی اینه که پدرمادرم کاملا مخالفم با این که گپیه بگیر بردن، ولی بردن اصلا دربشون گوش نمیده و در واقع بردن حس میکنم خسته شده از کنترل پدرمادرم و مثلا هر وقت پدرمادرم بهش نظری میدن یا سوال میپرسن اولین جوابش اینه که اولا به شما ربطی نداره، بعد حالا جوابشون رو میده. یعنی من از این لحاظ که انگار بردن اصلا قبولشون نداره و ما نمیدونیم که چجوری مثلا باش صحبت بکنیم که بدون این کارش مثلا براش تصمیم درست نیست، یا شاید واقعا تصمیم درسته. یعنی آیا مثلا آسیب زیادی بهش میزن اگه این یه سال نره؟
0: مثلا برادر شما اگر یک سال نره بعدش هم نخواهد. برام به من بگید اصلا پدر مادر شما برای چی اومدن تو این سن و سال مهاجرت کردن؟ پدرشون در ایران چی کاره بودن؟
15: پدرم در ایران کانندن و یعنی بازنشسته شدن، فقط به خاطر ما اومدن. یعنی من که خودم تنها اومدم، ولی چون میخواستن که برادرم هم توی سن حساسی اومد اینجا تنها نباشه، یعنی بار سرش باشن، اونا اومدن اینجا که مثلا ما ستل داون بشیم بعد برگردن.
0: خب حالا ببینید عزیز، شما درباره خانواده ای صحبت میکنید، یعنی اطلاعاتی کمی که من دادید که برادر شما تصمیم خودش رو میگیره، راه خودش رو میره، اهمیتی هم به نگاه و نظر دیگران نداره. البته دیگران هم نگاه و نظری ندارن، تنها مسئله این است که برادر شما یه بازی بسیار غیر واقع بینانه، غیر مسئولانه رو انتخاب کرده که من میخوام یک سال درس نخونم، نمیدونم پایه هام و یا هر چیزی که میگه کاری به اون استرادش نرم قبی کنم. من این مثل اینه که آدم برگرده بگه من میخوام ورزش کنم ولی تصمیم گرفتم یه سال ورزش نکنم، فعلا غذا هام و اینامو بخورم بعد خیلی خوب شروع کنم به ورزش کنم. هیچ برادر شما نمیخواد درس بخونه. خب وقت تو این یک سالی که میخواد این کار بکنه، مثلا میخواد صبح تا بعد از ظهر وقتش رو چجوری بگذرونه؟ برنامه چیه؟ ای گفته
15: نه برنامه نداره. بخش ساعتون قد شد
0: من حرفی نزدم. عرض کنم برادر شما قصد درس خوندن نداره؟ بگید برسه یه کاری.
15: درسته، من
0: یه چیز
15: دیگه خواستم بگم. من برادرم یه روتینی داره که یکم برای من نگران کننده واقعیتش، و پدر مادر منم چون نمیتونن چیزی بهش بگن، اون کسی که خیلی اینجا عصبانی میشه منم که نگرانشم. برادرم اینجوریه که هر شب، حالا الان که درس تابستونه ولی اوریجش اینجوریه، مثلا ساعت مثلا بعد از ظهر اینا میره با دوستاش بیرون و از ساعت 3 و 4 صبح برمیگرده خونه و تقریبا مثلا میتونم بگم 3-4 روز پشت هم، یا اگه سال تحصیلی باشه هر دو روز آخر هفته رو میره اینجوری، و از اونور صبح ساعت 12-1 اینا از خواب پا میشه و روی روتین اینجوری داره. بعد من نگرانم که این روتینش اگه الان اینجوری باشه، که خب الان میگیم مثلا سنش کمه میخواد خوش بگذرونه اینا، همه من متوجه میشم، ولی
0: اصلا قرار نیست خوش بگذرونه. عزیزم یعنی چی شما متوجه میشید؟ من دیگه همچه بچه داشت بشه من از خونه میندازمش بیرون، یعنی چی متوجه میشید؟ بچهش روزا مدرسه نره، شبا باشه بره 2-3-4 بعد شب بیرون باشه. خب معلومه با یه مقدار بچه که گم شدن، با یه مقدار کسانی که کارهای زشت و بد است، مشروب و مواد مخدر و رابطه جنسی هست درگیر خواهد بود. تموم شده رفت. بعدم آدم های شب بیدار روز خواب معلومه زندگی رو باختن. شب بیداران روز خواب زندگی رو بازندن باختن، هر جا باشن، هر کسی که باشن.
15: خودش والا میگه که من مثلا کسیم که تو شب رو ترجیح میدم، یعنی بعضی ها آدم صبح هم مثلا میگه من آدم شب
0: مزخرف میفرمایم. هیچ که آدم صبح بعد از ظهر شب نداریم عزیز. بسیاری از آدم ها شب میخوان در تاریکی باشن، دیده نشن، کارهای غیرعادی بکنن. 90% کارهایی که مردم ها در شب میکنن رو در روز معمولا نمیکنن. کافه ها، کاباره ها، نمیدونم هر چی، میکده ها، میخانه ها، همه اونا اون موقع بیشترین مشتری رو دارن. من بعضی ها اینجوری هم، من بعضی ها اونجوری. برادر شما نصب کنید، برادر شما مسئله داره، مشکل داره و حتما در یه زمینه های گرفتاری و بیماری احتیاج به یه تشخیص داره. ولی من فکر نمی کنم زور شما برسه که او را راهی روانشناس کنید. اگه میتونید این کار رو بکنید، برای این حرفا رو با روانشناس بزنید. البته شما هم مثلا باش باشید ببینید چی میگه، چی میپرسه، میخواد چی کار بکنه.
15: درسته. من خواستم بدونم یعنی اگه این روش رو ادامه بده پس 10 سال دیگه بدتر هم میشه؟ چون مثلا من به مادر میگم
0: برادر شما 5 سال دیگه نمیتونید هیچ جای خوبی پیداش کنید، به 10 سال نمیرسه.
15: البته خودش آدم هستش که مثلا اهل مواد و روابط و اینا اصلا نیستش.
0: به زودی خواهد بود. به زودی خواهد شد. برای که درست شما وقتی وارد استخ میشید که نمیتونید بگید من 5 سال میرم استخ ولی شنا نمیخونم بیاد بگیرم اون کنار میستم.
15: بس
0: پس برای چی خودتون رو گول میزنید؟
15: از چه لحاظ؟
0: که برادر بچه خوبیه. هیچ بچه خوبی نیست. یعنی کارهای ببینید عزیز، تمام مسئله جوانی تو این سن و سال دو چیزه، دو تا داله به نظر من. درس بخونه، دردسر درست نکنه. برادر شما میخواد درس درست نکنه، میره یه جایی که فقط توش دردسره. موضوع بسیار بسیار جدی است. اولا یه مقداری باید دقت بکنید، بعد یه گزارشی رو شاید بتونید به یه روانشناس دربارش بدید، نه با این اطلاعات کمی که من میدید، و یا یه راضیش کنید که با یه نفر، چون تنهایی بره همه دروغ‌ها رو اونجا سر هم می‌کنه. برای اون میتونید از طریق
15: تلفن
0: بفهمید، نمی‌تونن
15: با دیتیل بیشتری توضیح بدن.
0: اگه سوالی رادیو هست اینجا که من برای شما درباره یک کس دیگه که ما معمولاً به جایی نمی‌رسیم، آدم‌ها وقتی خودشون هستن، من از طریق گفتگو و سیستم استدلالی و بحث و نتیجه گیری‌هاشون می‌تونم بفهمم با کی طرفم. یکی درباره یکی دیگه صحبت کنه، اونم برادری که یه مدتی است شما چند سالی است ندیدش، الان پاشته اومده. بعدم گفتم مثل آدمی مونه که هنوز کار نکرده، یه جا کاربندی شما استخدام کنید، بعد از 5 دقیقه کار می‌کنه میگه من حالا نیم ساعت هم استراحت کنم. تو کاری نگردی این باید استراحت کنی. ایشون هنوز نیومده، می‌خواد. بعدم بهانه‌اش برای اینکه من از یه راه دیگه‌ای می‌خوام خودم رو برای درس خوندن یا رشد آماده کنم. ما راه دیگری نداریم.
15: درسته. چون الان مثلا دانشگاه شروع میشه به زودی، میخواستم یه تصمیم بگیریم که پشیمون نشیم، چون خیلی فرصت کمی داریم. پس به نظر شما
0: شما چه تصمیم میتونید برش بگیرم؟ اون که گوش به حرف شما نمیده عزیز. یعنی شما و پدر مادرش هیچ کاری؟ اشتباه بزرگی بوده آوردن برادرتون به اینجا.
15: چرا؟
0: برای که اینجا از پا در میاد، حداقل در ایران میدونستی چه خبر هست.
15: تو ایران میتونست چیکار کنه؟
0: تو ایران میتونست بره درسش رو بخونه، برای که تو ایران یه نوع دیگری از زندگی بود. در ایران از 100 تا بچه که رفته دانشگاه که نمیگن میخوام من مرخصی بگیرم.
15: آره درست، تو ایران همچین چیزی زیاد نیست.
0: خیلی کمه، معلومه.
15: البته خب شاید ایران هم اینجوریه که خیلی مناسب نیست واقعا.
0: اوکی، اونو متوجه هستم، ولی میخوام بگم که شما ببینید عزیز، یک بار دیگه جمله رو تکرار میکنم، برادر شما درست رو به یک پشت بام در راه میره. برخی از اوقات هم میگه چون میدونم چجوری باید راه رفت، چشمام میخوام ببندم. منم خدمتتون عرض میکنم از 100 مورد مانند برادر شما 98 تاشون 5 سال دیگه هیچ آدم سالم راحتی نیستن. بنابراین اگر الان اقدامی نکنید، حتی بذارید حرفای منو پدر مادر بشنوید، احتیاج به یه روانشناس داره، میتونه از طریق تلفن باشه، ولی باید یه کسی چند جلسه اول رو، نه اینکه دخالت بکنه، ازش خواهش کنید که بذار منم بشنوم یا ببینم تو چی میگی اون چی میگه، که واقع بینانه گزارش رو بده. تا اگر خودش روی خط بیاد من میفهمم چشه. یعنی این گفتگویی که من با شما داشتم به این دلیل به جایی نمیرسه، چون فقط بر اساس حدس و گمانه، ولی اگر میامد به من حرف میزد که من میفهمم چه خبر است. بنابراین اگه دلش میخواد بتونه بیار روی خط با من صحبت کنه، مشکلی هم که در زبان فارسی نداره.
15: خیلی
0: حالاین ببینید چه میکنید. امیدوارم نگرانی من بیهوده باشه، ولی خب من مجبورم معمولا به بدترین احتمال فکر کنم تا اینکه اگر لازمه براش کاری بکنید. به هر حال مواظبش باشید، بذارید اگه دلتون میخواد بدونید که برادر بفهمه، چون برادرتون نمیخوام متوجه بشه، بذارید پدر مادر مطالب رو پیشنهاد، شاید اونا هم با مشورت شما به یه نظری برسن، یا حتی خودتون ستایی با یه روانشناسی صحبت کنید، یعنی هر سه با هم باشید، شما و پدر مادر، ببینید که چه باید کرد. ولی تمام زنگ های خطر به صدا در اومده ها، میخوام اینو بدونید. این حرف ها مقدمه انحراف. اینا اولین مثل فریوی میمونه که شما به جای این اگزیت از یه اگزیت دیگه برید بیرون، والا دیگه همه چیز برای شما از این به بعد دیگه متفاوت خواهد بود با اون راهی که میخواستید برید. امیدوارم این رو متوجه باشید.
15: خیلی ممنونم.
0: لطف کردی عزیز. امیدوارم هر چه زودتر بتونید این مشکل رو حل کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
17: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
19: سلام، من زیبا شیرازی
20: و من مهداد عربی
19: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
21: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
22: دستی تو تا سفر
19: نسون. شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
20: به روایت مامان شمسی.
23: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
24: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
25: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
24: 818-777-777-777.
26: نیپاک تقدیم میکنن.
27: درودی به ایران و ایرانیان.
1: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: الو
0: من صدای شما رو دارم.
1: الو سلام. سلام حالتون خوبه؟
0: متشکرم بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم آقای دکتر. عرضم به حضورتون که من خواستم در مورد مشکلاتی که با همسرم دارم صحبت کنم. من 45 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 فرزندی هستم. تحصیلاتم لیسانسم حسابداریه، فوق لیسانسم مدیریت مالیه و الان کارمند هستم. همسرم 35 سالشه، فرزند 4 از یه خانواده 5 فرزندیه. یه برادر و 2 خواهر بزرگتر از خودش داره و یه خواهر 1 سال کوچیک‌تر از خودش. عرضم به حضورتون که لیسانس
0: از کجا شما داره؟ شما از کجا تلفن می‌کنید؟
1: از ایران تماس می‌گیرم.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 15 ساله.
0: فرزند چی دارید؟
1: ما 2 دختر داریم که یکی 11 سال است و یکی 6 سال است.
0: بسیار خوب.
1: اگه اجازه بدید یه بک‌گراندی از خودم بگم، از خانوادم و خانواده همسر و بعد مشکلات خودم.
0: بفرمایید.
1: من پدرم تو کار کشاورزی آدم سخت‌کوش و زحمتکشیه، ولی متاسفانه کمی عصبی و خشمگینه. پدرم شیوه بیان مطالبش تا حدی مشکل داره و معمولا لبه تیز حرفاش بعضی مواقع باعث اذیت اطرافیان میشه، حتی اون جایی که حرف با ایشونه. مادرم آدم تا حدی آرومیه و به نظر میاد به خاطر اون مسائلی که 40 سال قبل بوده، به خاطر حالا به قول شما ناتوانی و نیازمندی که برای یه زن 40-50 سال پیش وجود داشته، خیلی سعی کرده که با مشکلات یه جوری کنار بیاد و حتی مثلا تا حدی تندخویی پدرم هم که بوده توقع خاصی هم نداره و کمی حالت مضطرب رو میشه توش دید. این از خانواده خودم. خانواده همسرم پدرشون آدم نرمال و صمیمی و ساده ایه. کمی عصبانیت رو میشه تو خونشون دید. شرایط کاری سختی داشته، 30 سال راننده ماشین سنگین بوده و بعضی وقتا مثلا تا 1 هم تو سفر بوده. به نظر میاد که با توجه به شرایط کاری که پدر خانواده داشته، مادر تو شرایط خوبی برای نگهداری از 5 فرزندش نبوده. مادر همسرم تا حدی حرف آخر رو تو خونشون میزنه، تو خونشون تا حدی با حرفاش باعث ناراحتی پدر خانواده میشه و عرضم به حضورتون که ویژگی مشخص این خانم، یعنی مادر خانومم، اینه که فرزند پسر، چون یه پسر بیشتر ندارن، فرزند پسره و نوه های پسر رو خیلی بیشتر دوست دارن و اینو به وضوح کسی که با اینا ارتباط داشته باشه اینا رو میتونه ببینه و برای من کاملا مشخصه. حتی من برای من واضحه که بین فرزندان من و نوه های دیگرش هم فرق میذاره. ویژگی دیگه ای که داره اینه که وسواسی تمیزی داره، یعنی خونشون همیشه مرتب

0: که چه خبر است بین شما.
1: بله، عرضم به حضورتون که ما متاسفانه ازدواج اشتباه، کاملا اشتباه داشتیم. من تو سن 30 سالگی خیلی سرگرم کار بودم، واقعا خیلی مطالبی که الان میدونم رو واقعا نشنیده بودم، واقعا اطلاعی ازش نداشتم، اصلا به گوشم نخورده بود و تحقیقی نکرده بودم، مطلبی نخونده بودم و اصلا به گوشم نشنیده، یعنی کلن در موردش مطلبی نمیدونستم. متاسفانه توی یه مدت خیلی کوتاهی ما تصمیم به ازدواج گرفتیم، یعنی من خانواده همسرم رو از قبل میشناختم، تقریبا میشناختیمشون و اینکه تو شهرستان بودیم، اون تایم تو شهرستان بودن اینا، خانواده منم تو شهرستان بودن، من تهران بودم. من که رفتم شهرستان و معرفی کردن و گفتن که مثلا فلانی هم هست، بعد از مثلا حدود 10 روز از آشنایی ما گذشته بود که عقد کردیم و انقدر سریع عقد کردیم که من الان میفهمم که مستحق بدترین هم. واقعا اشتباه خیلی بزرگی بود، نه به خاطر اینکه الان مشکلاتی دارم، به خاطر اینکه به هر حال هر چیزی یه اصولی داره. بعد از 6 ماه عروسی کردیم و از همون ابتدا یه سری مطالب رو من باش مواجه میشدم از طرف همسرم که برام عجیب بود و فکر میکردم شاید حل شه، ولی خب خیلی وقتا حل نمیشد. و بذارید من کلیاتشو میگم بعد مثال.
0: خب من اینکه نظر زمان دوچار اشکالم عزیز، من
1: خب وقت الان تو حالت کلی ما مسائلمون خیلی ساده است، خیلی ابتدایی، یعنی مثلا خیانت نیست، خیلی ابتدایی، خیلی مسائل ساده است، معمولا توسط افراد دیگه بدون توضیح و بدون درخواست طرف مقابل خودش رعایت میکنه، و ولی از طرف همسر من با حتی توضیح و خواهش و بعد از 10 بار حل نمیشه. دومین ویژگی که مشکلات ما داره اینه که تکراری هن و بارها تو این 15 سال تکرار شدن، همیشه منجر به جر و بحث شدن و هیچ درسی برای حالا همسرم نداشته. سومین شاید مثلا بگم ویژگی بعدی موضوعات اساسی که ما داریم اینه که مسائل رها میشن، حل نمیشن. مسائل از نظر من باید اول طرح بشن، یه مشکلی که وجود داره طرح میشه، در موردش صحبت میشه، نظرات گفته میشه، به یه جنبندی میرسه و مسائل حل میشه، پرونده بسته میشه. ولی خب این ریتم برای خانم من اصلا نیست. مسائل همیشه پرونده هاشون بازه، گرچه اگه مثلا امروز هم به یه صحبتی کرده باشیم در مورد مثال، مثلا در مورد مسافرت مثلا آخر هفته یه صحبت کرده باشیم، از نظر من وقتی مثلا گفتیم شرایط به هم نمیخوره و شرایط مسافرت نداریم، من فکر میکنم که تموم شده، ولی بر همسرم تو ذهنش تموم نمیشه. این ممکنه مثلا فردا یه دلیلی پیدا کنه که دوباره به اون درخواست رو مطرح کنه، مثلا دوباره 2 روز 3 روز بعد دوباره یه چیز دیگه بگه، و این پرونده انقدر اینا تکرار میشه که من آخر میگم که هرچی توضیح میدم انگار این فقط دنبال اینه که یه بهونه بیاره برای اینکه حالا خواستش اینه که بره مسافرت.
0: خب آخه برای اینکه بر اساس حرفایی که شما میزنید عزیز، شما به نظر خودتون یا تا حدودی فکر کنید واقع بینانه، عاقلانه و با یه تجزیه و تحلیل و استفاده از یه اصولی برای کاربرد عقلتون که منطق است پیش میرید. ایشون یه زمینه احساسی اعتقادی داره که با این موضوع کاری نداره، یعنی اون مطلب از یه جای دیگه میاد میمونه، توضیحات شما هم تغییری به وجود نمیاره. درست پس که کسی که یه باور مذهبی داره، شما فکر کنید من ظرف 2 دقیقه بهش ثابت میکنم که این باورش غلط، حتی ثابت کنید این باور غلطه، خب میمونه، تازه خشمگین‌تر و عصبانی‌تر و برخی از اوقات معتقدتر به اون باور غلط میشه. خب معلوم شما مسئله اصلی و اساسیتون دو نوع متفاوت به یک اعتبار انسانی هستید که نوع کامیونیکیشن تون هم درست نیست، یعنی کامیونیکیشن شما مبتنی است بر یه مقداری حالت دیسترکشن ایشون که یه جوابایی میدن که به موضوع مرتبط نیست و شمایی که به اصطلاح کامپیوتینگ هستید و حساب شده و معقول و منطقی صحبت میکنید. بنابراین درست مثل این است که شما بخواید یه بچه 2-3 ساله‌ای رو از

0: تجزیه و تحلیل و بحث و استدلال قانع و راضی کنید که از این اسباب بازی بگذره یا اسباب بازی شو به دوستش بده. هیچ فرقی نمی‌کنه.
1: خیلی برام عجیبه. دقیقاً من می‌خواستم این مطالب رو بگم. شما همه رو دارید میگید. واقعاً من می‌خواستم تو ادامه صحبت‌هام این مطالب رو.
0: خب آخه اونقدر وقت نداریم
1: که شما گفتید.
0: همه بنابراین برای شما این چیزی ولی آخه شما عزیز با 15 سال اشتباه نکنم ازدواج کردید، دو تا بچه دارید. یه وقتی این که ما دو جوری آدم متفاوتیم تموم شده رفته. اون کارایی هم که باید می‌کردید نکردید. شما اولین دست گلی که آب دادید این است که ما قراره بر اساس شناخت به یه احساس خوبی نسبت به دیگری برسیم. شما اصلا شناختی نسبت به ایشون نداشتید. خانواده ها دور و دور هم دیگر میشناختن که حالا اون گذشته الان چه خبر است و چون وقت کمی هست الان چه خبر است و چه میگذره؟
1: متوجهم، ولی خب من باز از مشکلات هم بخوام بگم که موضوعی صحبت نمی کنن، حرفای کلی میزنن، مثلا میگن تو به حرف زنت گوش بده، به فکر زندگیت باش فلان، از صحبت هایی که کلی گوییه و من همیشه میگم این کلی گویی ها هیچ مشکلی رو هیچ وقت حل نمی کنه. مسائل مشکلات دیگه ای که من دارم کلیاتش اینه که این تا حتی مثلا خیلی وقتا فکر میکنه داره درست میگه ولی دروغگوه. مثلا خیلی وقتا مثلا مطالبی که من چون تو ذهنم خیلی مطالب فراموش میشه، من یادداشت میکنم مشکلاتو، مثلا خیلی چیزا رو که یادداشت میکنم مثلا پاره میکنه، پیدا میکنه، پاره میکنه، حذفشون میکنه. من در حالت کلی فکر میکنم که درک درستی از واقعیت نداره. مسائل رو به صورتی که اتفاق افتاده که چشماش دیده و گوشاش شنیده نمیبینه، اونا رو به شکل دیگه از ذهنش داره برداشت میکنه و بر اساس اون ذهنیتی که نسبت به افراد داره.
0: عرض کردم ایشون با احساس و اعتقاد زندگی میکنه، شما با واقعیت و علم و عقل. معلومه دو دنیای متفاوت.
1: دقیقاً همینطور توضیحات پراکنده بی‌ربط و توجیهات ناشی از شاید عدم درک واقعیت، اینا همش مسائلیه که من مثلا خیلی اذیت و آزار میبینم. بگذاریم از این که حالا مسائل کوچیکی مثل مثلا میگم وقتی من مسافرت میرم، من دوست دارم برمیگردم ساعت مثلا 11-12 شب، فرداشم قرار برم اداره، خب خستم، انتظارم اینه که سریع بخوابیم، ولی خب مثلا اون حالت تمیز کردن و مرتب کردن وسیله ها انقدر تو این چیزه که حتی منجر به چندین بار دعوا شده، این تکرار اشتباهاتی که براش توضیح داده شده که آقا اینا مثلا من فردا میخوام برم، اهمیتی نداره الان.
0: خب برای ایشون مسئله اولویت مطرح نیست عزیز. ببینید اولویت یا پرایوریتی مسئله مهم زندگی است، یه چیزی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. افرادی که با احساس و اعتقاد کار میکنن ای بسا 35 رو مهمتر از اولی میدونن و اونجا هیچ کارشون نمیشه کرد. یعنی فرض کنید یه ذهنیتی دارن که من نمیتونم بخوابم اگر خونم تمیز و مرتب نباشه، و بعدم ای بهشونم بگید بیا بخواب هر 5 دقیقه درستش کنم، در حالی که بعد از 25 دقیقه نصفشم انجام ندن. یعنی با مفهوم زمان هم و گذشته زمان هم آشنا نیستن. یعنی شما دارید درباره گفتم دو تا آدمی با دو تا نگاه متفاوت به موضوع نگاه میکنید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. من فقط این هشدار رو بدم یه 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باید باهاش چه کار کنید. شنگرد من بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 254 94 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
13: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
14: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
13: وامش؟ چه مشکلی داری؟
14: کوچیکه.
13: مگه وام کوچیک میشه؟
14: وام نه، وان، وان حمام.
13: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
14: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
14: به شرطی که وانش جادار باشه.
15: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
16: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام مجدد.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر، من خیلی مختصر، شاید در عرض 3-4 دقیقه 5 دقیقه من بتونم همه موارد رو بگم و بعد توضیحات شما رو بشنوم. ببینید، یکی از مشکلات دیگه‌ای که من مثلا حس می‌کنم، همیشه اینو می‌دیدم، این که فرق بین 1 و 1000 رو خیلی متوجه نیست و چه تو موارد مثبت، مثلا مگه من امروز یه درآمد 1 میلیون تومانی داشته باشم با مثلا 100 میلیون تومان، خیلی من هیجانی توی رفتارش، توی مثلا احساسش، اون عکس العملش نمی‌بینم.
0: عزیزم، صبر کنید. وقتی کسی نگاه علمی نداره، 1 اندازه رو نمیفهمه، 2% بنابراین عزیزم، شما درباره یک کسی حرف میزنید که اون حداقل مبانی رشد عقلی رو که باشه با این حرفایی که میزنید حتی زیر 12 ساله، یعنی حتی با احتمالات یک حادثه وزنش رو رها کنید، آشنا نیست و شما یه نگاه دیگری دارید. این زبان یکی نمیتونه باشه عزیز. باز جمله رو این گونه تکرار میکنم که شما با تجزیه و تحلیل و استدلال با یه بچه 5 ساله نمیتونید موضوعی رو که مربوط به خوردن و نخوردن شیرینی حل کنید. دو تا دنیای متفاوت. به بنابرای همسرتون اینه، ازدواج کردید، دو تا فرزند از ایشون دارید، تو سن و سال خاصی هم هستند، همینه. یعنی شما به جای اینکه انتظار نوعی برابری رو، انتظار نوعی همکاری رو داشته باشید، باید یه نوعی این اوضاع رو اداره کنید با تفاوتی که دارید. درست مثل یک مهندسی میمونید که طرف مقابلتون یه کارگر ساده است و مشخص هایی بهش بگید چی کار بکن، بدونی که بدونه چی کار باید بکنه، اگر قبول کنه اون کار رو میکنه. ولی اگر کسی باشه که مدعی باشه، در حد شما میدونه و میفهمه، زیر بار شما نمیره و در حدی ادامه پیدا کنه. خب معلوم؟
1: متاسفانه همینجوری
0: تازه هم مطمئن تر است که نظر او درسته. بعدم اگر یک دفعه یه حادثه یه اتفاق بیفته که در مسیر ذهنی ایشون باشه، 100 دفعه اونو مطرح میکنن که تو اشتباه کردی. معلومه، برای که عمدن شما ببینید عزیز، امیدوارم بد نباشه، این داستان همون نوشتن ما رو کشیدن ما رو که چکار شما باید بکنی؟ هیچ،
1: من این داستان نوشتن ما رو، کشیدن ما رو نمیفهمم، نشنیدم.
0: نه داستان کشیده این است که مردمانی جمع شدن، مردی آمده بود که خواست بهشون سواد آموزی یاد بده، ملای شهر نمیخواست، گفت بیاد امتحان کنیم ببینیم آقا بیشتر میفهمی یا من. به این آقا گفت بنویس مار. خب اون نوشت میم و عرف و ره. بعد شروع کرد خندیدن، گفت ببینید مار. بعد مار رو کشید، بعد به مردمان نادان برگشت گفت که کدام یکی از اینا ماره؟ خب مردم گفتم اون عکسی که تو کشیدی. در نتیجه معلم از ده بیرون کرد. یعنی اینجا گرفتاری در این است که شما ببینید، فرض کنید شما مهندسی دارید، دکترا دارید، فوق لیسانس دارید، رفتی سر کلاس دوم ابتدایی میخواید ریاضی درس بدید، شما فوق لیسانس ریاضی دارید، ولی دانش شما اینجا به کار گرفته نمیشه. شما با یه مسئله ساده ای بس ها جمع و ضرب و تفریق رو بروید و دانش در اون حد که باشه میتونید با هم یه ارتباطی برقرار کنید. و همجاست که درباره مسئله این که چی بخوریم، کی بریم، کی حاضر میشی، تازه اونم نمیدونه. یعنی وقتی بهش بگید که حاضر میشی، ای بس ها ماجرای 5 دقیقه و 50 دقیقه رو تفاوتش قائل نیست.
1: حالا برعکس، حالا من که خیلی توی اینا دقیق نیستم، ایشون مثلا دقیقه. یعنی مثلا توی این جور مواقع، این مورد خاصی که شما الان میگید، معمولا نظر درستی داره و همیشه
0: برای که پرکتیکال
1: آدم مرتب و منظمی جان.
0: خب برای که زمینه استراب و وسواس داره، بنابراین به موضوع به هر حال. ببینید عزیز، شما دارید یه توضیح میدید درباره این که اگر قصدتون تشخیصی است که من بخوام راجع به شما یا ایشون بدم، که فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. اگر به من بخواید بفرمایید که ما یه تفاوتای اصولی و اساسی داریم، کاملا آشکاره. اما از این که بعد از این همه مدت ازدواج و داشتن دو تا بچه تو این سن و سال، شما مجبور هستید که این گونه برخورد کنید، یعنی در حالی که رفتید دانشگاه درس دادید، ریاضی درس دادید، حالا گفتن یه 2 ساعتی هم کلاس دوم ابتدایی رو ریاضیشو درس بدید، خب باید بیاد پایین در اون حد صحبت کنید. به همین ساده.
1: آی دکتر، من جریانی که الان اتفاق افتاده توی 3 هفته پیش رو من براتون بگم و درخواستم اینه که نظرتون رو میخوام بدونم که من باید چیکار کنم. ببین، من خودم آدم مضطربیم، نقشه مغزی گرفتم و اضطراب رو کاملا تو من دیدن. من مشکل خواب دارم، خیلی بد خوابم، خیلی سریع استرس میگیرتم و عرضم به حضورتون که این مسائلیه که من دارم. من تقریبا 3 هفته پیش، حالا این مطلب رو که میخوام بگم، چند تا موضوع پشت سر هم پیش اومد که ایشون برای مثلا بار شاید مثلا سوم چهارم ناخواسته باردار شدن و مجبور شدن که سقط کنن و من
0: ایشون ناخواسته باردار نشدن، شما باید مواظب میبودید.
1: خب ایشون من بهشون گفتم که حتما موارد و رایه با دکتر تماس بگیر، برو دکتر، و اینو همیشه انکار میکرد که هیچ راهی وجود نداره و من همین کارایی را وجود انجام دادم.
0: هم ابزاری میتونن استفاده کنن، هم میتونن قرص استفاده کنن.
1: بله، اینا رو دکتری که من آخرین بار همین 3 هفته پیش رفتم گفتن که اینا خیلی ساده است، این چیزی نیست دقیقا. که موضوعی باشه که اصلا بخواید در موردش صحبت کنین. اینا رو تو دهاتای مثلا دور افتادم اینا رو میدونن که خیلی راحت میتونن این کارو انجام بدن و این مشکل پیش نیاد. و من تعجب میکردم که چطوری آدم میتونه اینقدر خیلی راحت مثلا اینقدر هزینه مالی و معنوی و هزینه احساسی به خودش بگم. بعد از اون مثلا سر یه موضوع دیگه ای که حالا یه مقطع کوچیکی میرفت مدرسه درس میداد، یکی از شاگرداش مثلا با پدر ایشون حالا موضوع درس بچه ها رو بیشتر داشتن چیز میکردن. من حس کردم که خوشم نمیاد که با این آدم ارتباط داشته باشه، چون متعلقه هم بود و اینا. چند بار باش مطرح کرده بودم که با این ارتباط نداشته باش، و بعد مثلا من دیدم که دوباره در مورد اینکه مدرسه جدید کجا ثبت نام کنیم پدر این فرسیده بود. من خیلی برام عجیب بود که من گفته بودم ارتباط نداشته باشین. اول گفتش که مثلا یه بار گفتش که خب من تلفنش رو جواب نمیدم، بعد اس ام اس داد گفت خب من اس ام اسش رو نگفته بودی، خب من تلفن جواب ندادم. حالا اس ام اسش اومده، من اس ام اسش رو دادم، گفتم منظورم اینه که تلفن و اس ام اس جواب نده. بعد دوباره تو اپلیکیشن که دیدم دوباره براش مثلا یه سری مطالب فرستاد، البته مطلب خاصی نبوده ها، موردی نبوده، ولی خب نحوه استدلالش همونی بود که شما فرمودین. و اینکه من خیلی عصبانی شدم و خیلی با هم جر و بحث، بعضی وقتا هم جر و بحث و حتی فیزیکی هم داریم. و اینکه ایشون برای اولین بار رفت مثلا یه سری قرص و اینا آورد که جلو بچه ها خوردن که بچه ها تن و بدنشون میلرزید، و من خیلی ناراحت شدم از اینکه جلو بچه ها این کار رو میکنی. و همیشه بهش میگم تو کارهایی که میکنی باعث میشه که این بچه ها بزرگترین آسیب رو ببینن، و اون همش میندازه گردن من. در نهایت تصمیم گرفتم که فعلا بذارمش خونه پدرشون تا ببینیم که به کجا میرسیم. الان وقت مشاوره گرفتم، ولی خب مشاورم اون کسی که تحلیلی بخواد کار کنه خیلی تعداد انگشت شماری هن، یا اینکه من نمیشم.
0: عزیزم به جایی نمیرسی.
1: تکلیف کلیت کار من چیه؟
0: ببینید عزیزم، شما بی آدمه، اولا خودتون آدم مضطرب وسواسی هستید.
1: بله.
0: و ناچار کنترل کننده، و به همین جد است که وقتی هم که کنترل از یه حد یا استراب از یه حد میگذره میتونید خیلی راحت عصبانی بشید. این طرف مقابل یه موجودی است که میتونه تحریک کننده و برانگیزنده باشه، و بنابراین شرایطی رو فراهم میکنه که یه ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه. در چتن شما قرار هست که به همسرتون به عنوان یه بچه، به عنوان یک ناآشنا، به عنوان یک نمیخوام بگم دشمن ولی نه دوست، به عنوان یک کسی که نمیدونه و نمیفهمه برخورد کنید. یعنی همون کاری که ممکنه به بچه ها در سنی کم میکردید، و یه رابطه کاملا غیر عادی است که در چارچوب رابطه زندگی زناشویی نیست، چون دنیایی است که دیگه قرار نیست رابطه یه پدر با مثلا دختر یا مادر با پسر باشه، یا معلم با شاگرد باشه، یا دکتر با بیمار باشه، ولی مال شما این گونه است. شما یه رابطه نابرابر متفاوت ازدواج دارید، و بعدم در این گونه موارد بهتر است که مسئله رو نادیده بگیرید و به دنبال راه حلش باشید، بدون اینکه ایشون رو بخواید درگیر کنید، برای که ایشون درگیر نمیشه، ایشون بازی رو به درستی انجام نمیده. یعنی وقتی گفتید برید فوتبال بازی کنیم، ببینید که راکت تنیس رو برداشته اومده، و توپ توپ دیگه، یه توپ تنیس توپ، فوتبال هم توپ، هر دو تا هم ورزشه دیگه، چه بحثی دارید؟ یعنی استدلال ها این گونه است، دو تایی اشتباه هستید. ولی اینکه دعوا کنید یا ایشون برن خونه پدرشون، فقط دو تا بچه رو شما از پادر میارید و ضمناً کار تراپی شما هم به جایی نمیرسه.
1: درسته آی دکتر. من سوال بعدیم اینه که فکر میکنید که این قابل حل هست با تراپی؟ یعنی با اینکه من برم مشاوره بگیرم؟
0: شما بله، شما باید یاد بگیرید که در یه شرایطی کاملا متفاوت که اسمش ازدواج و زندگی زناشویی و برابری و اینا نیست زندگی میکنید، به همین سادگی. یعنی باز جمله رو تکرار میکنم، شما قرار هست در این دانشگاه درس میرید، استاد دانشگاهی، ولی فرستادن دو سر کلاس دوم ابتدایی که برید به اینا ساعت ریاضیشون. شما اگر بخواید از اون جایگاه به موضوع نگاه کنید که نمیتونید به این بچه ها درس بدید، هیچ. یه رابطه نابرابری است که در بسیاری از زمین ها است و اصلا نوع نگاهی که دارید. بنابراین فقط باید یه جوری صبر کنید که این ایام بگذاری. همین
1: آجه. خیلی ممنون. من اگه بخوام برم تراپی بعد برم پیش روانپزشک؟
0: نه، روانپزشک اونقدر نمیخواید، شاید روانشناس بخواید، ولی خب ماجرای استراب و استرس و وسواستون رو باید کنید. بعدم شما به هر حال باورتون بر اینه که موضوع ها، ببینید اگر شما به صحبت های من درباره انواع کامیونیکیشن نگاه کنید، شما میبینید مثلا نوع کامیونیکیشن با شما میگیم کامپیوتینگ، یعنی حسابگر و حساب شده. مال همسرتون است دیسترکتینگ، یعنی پرت و پرا. من میگم تو چرا مثلا این ظرف رو گذاشتی اونجا، میگه تو برو اول دماغ تو عمل کن بعد بیا من حرف بزن. هیچ هیچ ارتباطی بین موضوع نیست.
1: دقیقاً.
0: یعنی اگر حرف
1: امیدی نداشته باشم که با کار تراپی
0: اصلا نه نه عزیز، نه این درست مثل این است که شما بگید من یه امریکایی آمده ایران میخوام ظرف یه هفته کاری بکنم که یه اشعاری در حد شعرهای بزرگ ایران بسرایه، چیز غیر ممکنی.
1: این شاید برمیگرده به اون فاصله کمی که با خواهر بعدیش داشته و اینکه
0: چراییش اصلا مهم نیست عزیزم، که کازالیتی رو یا علیت رو با ریالیتیش رو نکنید. به هر دلیلی هست که شما دو تا آدم متفاوتید عزیز. من میگن یه آدمی الان وارد میشه تو باهاش صحبت کن، من متوجه میشم یه بچه 3 ساله اومد تو، خب آدم هست، ولی من فکر کردم یه آدم مثلا بزرگ سالی که میاد 3 سال است. شما در یه چنین شرایطی رو برسید، رابطه شما رابطه زن و شوهری نیست، رابطه شما رابطه دو تا زن و مرد برابر و شبیه و مانند هم نیست، دو تا موجود متفاوتی است که قرار مسائل رو حل کنه. درست مثل زن و شوهری میمونه که یکی پزشکه یکی دیگه مثلا پزشک نیست. خب معلومه پزشک نظرش رو درباره مریضی بچه میتونه بده، ولی طرف مقابل همسرش که نمیتونه اونم نظری داشته باشه، فقط به صرف این که پدری یا مادری.
1: حالا سوال آخرم اینه که آی دکتر فکر میکنید که ما جدا بشیم بهتره؟ بچه ها کمتر آسیب میبینن؟
0: نه بچه ها وقت وقتی نه نه، شما قرار دعوا رو به حد اقل برسونید. بچه ها چون بدترین سن جدایی بین 8 تا 12 سالگی است، اشکال کار اونجاست، یعنی بیشترین آسیب میخورن. بعدم شما یه نکته هم باید بدونید، اگر شما جدا هم شدید، همسر شما که مال رابطش با بچه ها قد نمیشه و فقط کافی است که 6 روز هفته پلو شما باشن، گر چیزی نخواهد بود، اون یه روزی که پلویشون هستن ایشون همه چیزو خراب میکنه میره، نه دیگه تمومه. به همین جاست که شما فقط باید کنترل کنید آسیبا رو، همین، نگذارید اتفاقات بدی بیفته، بیش از اون کاری نمیتونید بکنید. بینم ناشی از دست گریز که شما به هر دلیلی که نمیفهمم چرا ظرف 10 روز تصمیم گرفتید ازدواج کنید، حتی 10 ماهش هم جای گفتگو داره چرا به 10 روز. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، متاسفم از اون شنیدم، ولی به هر حال این وضعیت رو باید بگذارونید. شما سوار هواپیمای اشتباهی شدید عزیز، باید صبر کنید در فرودگاه بشینه بعد به دنبال کارتون. اینکه بخواید حالا یه کاری بکنید تو در هواپیما رو باز کنید تو از این پرواز بیرون بیایید، هیچ شدنی نیست، نه برای خودتون نه برای بچه. درگیر نشدید ایشون رو همین گونه بپذیرید.
1: فکر میکنید که مثلا مناسب ترین سن اگر یه زمان باز به جایی نرسیدیم و یه این حس بده،
0: مناسب ترین سن بچه ها باید 15 16 ساله باشن، اونم بعدن با توجه به شرایطی که باید ارزیابی کرد، ولی قبل از اون که درست نیست. بچه ها در سن 12-13 اونم دختر از پا در میاد، بقیه زندگیش بچه ها رو برباد ندید. شما با ازدواج غلطتون، شما ایشونو نمیگم، شما با ازدواج غلطتون اشتباه کردید، باید الان دیگه هزینه‌ش رو بپردازید و مواظب باشید این ایام سخت و تلخ بگذره. راهی ندارید. برامون متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، منو ببخشید.
1: خیلی ممنون. خیلی ممنون،
0: لطف کردید. خواهش میکنم. شنگان عجبن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیس، پزشک متخصص کلیه دارد که درباره موضوعی فوق العاده مهمی مربوط به مسائل مربوط به رابطه جنسی، مشکلاتی که به ویژه مردان از نظر جنسی در دورهای مختلف و به گونه‌های متفاوت دارند، مطالبی رو با شما در میون می‌گذارد. به همجاست که توجه شما رو نه تنها آقایون بلکه خانم ها و آقایون هر دو رو به شنیدن این مطالب دعوت میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret. Mantarie Manduel.
1: شما به منطقه ممنوع آمده اید.
0: سیکرت
2: منطقه بران عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه، عقیبه و ناتوانی جنسی مردان هستم و خیلی خوشحالم که هر هفته میتونم در خدمتون باشم در یک زمانی و با شما مسائل پزشکی و بیشتر تشخیص رو من میخوام باتون صحبت بکنم و علائم رو باتون صحبت کنم. من متاسفانه حالا شاید به خاطر هر شرایطی یادم رفت که از ماکان عزیز تشکر بکنم که زحمت تمام این برنامه‌های صدای منه که شما میشنوین توسط ایشون میشنوین. اگر که ماکان یه روز بره وکیشن، من فکر نکنم شما صدای منو بشنوین. که ازش خیلی ممنون و متشکرم. جوان بسیار بسیار فهمیده، باهوش و من افتخار میکنم که باش آشنا شدم. من یه خبری رو شنیدم که می‌خواستم این خبر رو خدمتتون بگم و بعد وارد یه مرحله دیگه بشه. چند روز قبل یک بررسی رو، یک ریسرچ و تحقیقاتی بود که البته مراحل اولیه‌شه و هنوز به اون مراحل کامل نرسیده، ولی چون دیدن که داره جواب پیدا میکنه این رو به این صورت لیک کرده. یعنی خارج شده از سیستم و در مجلات، روزنامه و در اینترنت هم من دیدم که این موضوع اومده. موضوع جالبیه. چرا جالبه؟ نه به خاطر خود بیماری که وجود داره و درمانی که براش پیدا شده، راجبه سرطان هایی که پیشرفت کرده صحبت داره میکنه. ببینید، متاسفانه بعضی وقتا سرطان ها که ما داریم صحبت میکنیم در هر جای بدن، در مغز، در کلیه، در کبد، در مثانه، پروستات، هر جای دیگه، اینا بعضی وقتا موضعی هستن و در محل خاصن و خیلی وقتا اینا درمان دارن. سرطان سینه وقتی موضعی در یه قسمت خاص خودشه درمان داره. اینو برش میدارین، حالا ممکنه بعدن یه مقداری هم برق بزنن، یه مقداری هم کیموتراپی بکنه و درمان میشه. ولی متاسفانه وقتی این پخش بشه و ما متوجه نشیم و به جای دیگه بدن بزنه، به استخوان بزنه، به ریه بزنه، جای دیگه بزنه، بسیار بسیار کنترل اینها مشکل میشه و درمان اینها خیلی خیلی مشکل داره. این بررسی نگفتن راجع به چه سرطانی، فقط گفتن سرطانهایی که پخش شده. حالا نمیدونم، حدس میزنیم ما که ممکنه مثلا سرطان پروستات باشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه راجبه درمانش داره. من میدونم درمانی که داره صحبت میکنه چه درمانی میگه به چه صورته که فکر میکنم راجمون باشه. ولی من خودم درخواست کردم که اگر ممکنه اون مقاله رو که در حال تحقیق هست بفرستن که دقیقا نگاه بکنه. چی اومدن گفتن؟ که این خیلی جالبه، البته میگم باز به خاطر درمانش. یکی از داروهای میراکل مدیسینی که ما در دنیا داشتیم آسپرین بود. همیشه آسپرین میگفتن یه دارویه که به صورت میراکله. چرا؟ یعنی که آسپرین رو شما میخوردیم برای سردرد، آسپرین میخوردیم برای آرتروز و روماتیز، آسپرین بعدن اومد برای رقیق کردن خون. بیماری قلبی هم بیان آسپرین رو بخورن، یعنی آسپرین چقدر این خوب شده. متوجه؟ آسپرین اصلا یه چیز میراکل دراگ شده. حالا یه مقداری این داره شیفت میکنه، میره طرف یه داروی دیگه که it was a billion dollar medication و داستانش رو الان براتون تعریف میکنم که اصلا چطور این دارو پیدا شد. و راجع به وایاگرا اومدن صحبت کردن که آقا کسایی که وایاگرا میخورن و در این حال داروهایی میخورن، استاتین که این داروها برای کم کردن کلسترله، اینا جلوگیری میکنه و شاید درمان میکنه، پیشگیری میکنه از سرطانایی که پخش شدن، یا سرطان پخش شده رو کنترلش میکنه. این یه دفعه جالب شد. یه چند مورد جالب شد این مسئله. یکی این که یه نفر ممکنه اصلا بیاد بگه آقا من هر روز دارم وایگرا میخورم، اینو به خاطر اینکه من دارم جلوگیری میکنم از این مسئله. این که وایگرا خودش یه دارویی که هم از لحاظ پزشکی خیلی خیلی مفیده بسیار موثره. متوجه شده ما حتی در پولمونری هایپرتنشن کسایی که فشار ریوی دارن در اون هم تاثیر میکنه، یعنی فقط برای ناتوانی جنسی نیست، ولی چون برای ناتوانی جنسی مصرف میشه تا یه نفر میگه من واگرام میخوام، میگه آ دارید برای واگرام میخوام، میخوره که چه اشکال داره. ولی این دارو رو ما برای خیلی موارد دیگه استفاده میکنیم، برای اضافه کردن جریان خون استفاده میکنیم، ولی برای ناتوانی جنسی استفاده میکنیم. عموماً میگن که حتی یکی از شعبات واگرا که به خصوص سیالیس هست، کمپانی الای لیلی اومد گفت آسان هر کسی که پروستاتش بزرگه اینو بخوره پروستاتش هم کوچک میشه. یه دفعه شما رفتین توی یک کاتگوری دیگه، یعنی این دارو رو که اولش هر کسی که تا میگفتیم واگرا میگفت واگرا چرا چی شده، الان رفته برای پروستات یه دیگه میخورم، میگه من میخورم. خب شما احتیاج، نه من احتیاج ندارم، من برای پروستاتم دارم میخورم. شما داری میخوای؟ بله دارم میخوام. چرا؟ من یه موقعی ناراحتی داشتم، سرطان داشتم، گفتن که ممکنه پخش بشه اینا، من دارم میخورم. یعنی داره این همینطوری هی داره اکسپاند میشه، داره میره جزو میراکل دراگ. خیلی خیلی برای من جالب. البته میگه اینو باید با داروی استاتین بخورید، یعنی داروهایی که مثل پرواستین و پرواکول یا هر کدوم دارویی که کلسترول هم میاره پایین. و اومدن پیدا کردن چیزایی که پی دی اف اینجا هست و چیزایی هم که اونجا هست، اینا مجموعش داره کار میکنه. البته چیزای علمی داره، من نمیخوام وارد این مسئله بشم و راجع به موضوع صحبت بکنم، ولی خیلی خیلی برای من جالب بود که این موضوع یه دارویی که پیدا میشه. حالا بعضی از داروها شما دنبالش میگردین و پیداش میکنین، مثلا بکنین که شما کسانی هستن که کمپانی هستن آنتیبیوتیک میخوان درست بکنن، این آنتیبیوتیک میان میکروب رو پیدا میکنن، ببینیم میکروب به چه چیزی حساسیته و میان روی فرمولهای خاصی پیدا میکنن، مثلا مثل پنسیلین پیدا میشه. حالا پنسیلین هم که البته ریشه طبیعی داره، میدونین که پنسیلین اصلا وقتی پیدا شد ریشه به خاطر ریشه فلمینگ، ریشه آرچ بود دیگه، از اونجا پیدا کرد. همشون یه داستانه رو دارن، ولی داستان وایگرا اصلا یک داستانی که خودش هم به خاطر میراکل. چرا پیدا شد اصلا؟ کی دنبال وایگرا میگرد؟ کسی دنبال وایگرا نمیگرد؟ کسی اصلا فکر نمیکرد در زندگیش که بتونه یه داروی رو پیدا بکنه که بتونه ناتوانی جنسی رو، که من بعدا راجبش خیلی صحبت خواهم کرد راجب به این مسئله، یا مسئله اصلا در سالهای 50-60-70 موقعی که من در دانشگاه تهران بودم و بعدا در جورج واشنگتن درس میخوندم، اینا اصلا ناتوانی جنسی به عنوان بیماری روحی روانی سایکوسوماتیک اصلا حساب میشد. وقتی یه نفر میاد میگه آقا جون من ناتوانی جنسی دارم، میگه شما میدونی یا افسرده یا ناراحتی یا به وضع مالیت بده یا با خانومت اختلاف داری یا ورشکسته یه مسئله، یه چیزی بهش میچسبوندن رازش میگردن میرفت، اصلا که درمانی وجود نداره. خیلی خیلی درمان میخواستم بکنم، گفتن تو ممکنه عفونت پروستات داشته باشی، یه 4 تا آنتی بیوتیک ما بهش میدادیم. یعنی خوب من یادمه کسایی که مثلا ناتوانی جنسی داشتن آنتی بیوتیک میگرفتن میرفتن.
0: منطقه ممنوعه.
2: داروی وجود داشت به اسم نیتروگلیسرین. نیتروگلیسرین دارویه که شما کسایی که متاسفانه ناراحتی قلبی دارن و چست پین دارن، قرصای نیتروگلیسرین همیشه همراهشونه، کاری که رگ رو باز میکنه. در ما پچ هم داره، کرم هم داره. بعضی وقتا کسایی که درد میگیره اینو سینه‌شون درد میگیره به خاطر درد چست پین، میگفتن که دردای قلبی بود، این کرمش رو روی سمت چپ قلبشون میمالیدن یا یه پچ داشت، پچو میزدن و خوب میشد. ولی نیتروگلیسرین همیشه اینو داشتن، یه مقدار زیادی نیتروگلیسرین همیشه یا تو جیبشون بود و پارامدیک ساعتو میبردن نیتروگلیسرین میدادن، که الان بیشتر همین آسپرین رو میدن، فورا 4-5 آسپرین میدن، مریض که فورا اینو بخوره که خون شکر داره لخته میشه آزاد بشه و نیتروگلیسرین. نیتروگلیسرین در طول زمان انقدر دیگه کارخونا اومدن ساختن که این نیتروگلیسرین قیمت شده بود دیگه هیچی، یعنی 100 تاشو شما می‌خریدین $2 یا همچین عددی شده بود. کمپانی فایزر تصمیم میگیره، اینا کمپانی‌ها همیشه وقتی یه دارو رو مصرف زیاده اینا میان میگن آقا جون ما یه تغییری روی این بدیم، یکم این ور اونورش بکنیم، این دارو رو گرون بکنه. مثلا آسپرینو که الان خیلی ارزونه، اینا اومده گفتن آسپرین رو ما یه طوری درست میکنیم که این روکش داشته باشه، در نتیجه روی معده تاثیر نکنه. یه دفعه آسپرینی که مثلا 10 قرون بود تو ایران یه دفعه شد مثلا 1 تومن، یا در اینجا یه دفعه از 10 سنت شد مثلا 60 سنت. چرا اومدن یه روکش روش گذاشتن فقط بودن این در معده تاثیر نکنه بره بالا. کمپانی فایزر ما گفت که این نایتروگلیسرین مصرفش خیلی زیاده، اگر ما بیایم این نایتروگلیسرین رو به یه صورتی درست بکنیم که یه مقدار تغییر بهش بدیم، یه مقدار اکستندش بکنیم، فرمولش کم اینور اونور عوض بکنیم، دیگه ما 10 سنت 20 سنت نمیفروشیم اینو، یه دلار دو دلار میفروشیم، کمپانی اصلا وضعش عوض میشه، به این صورت میره به اونجا. اومدن و یه چیز درست کردن و اومدن استادی کردن. وقتی اومدن استادی کردن گفتن که این اکستندد طولانی تره، میمونه به این صورت، این کارو میکنه اون کارو میکنه، دارو حاضر شد و کمپانی اومد ریسرچ اند دیولپمنت میلیون ها دلار خرج کردن و یه ایده رو اومدن گفتن که شما اگر دارین نایتروگلیسرین استفاده میکنین ما به شما نایتروگلیسرین مجانی میدیم، ولی اکستندد این بهتر میمونه، اثرش خیلی بهتره، طولانی تره. اینو دادن و بعد از یه مدتی یک سالی اون کسایی که مصرف کرده بودن حدود 4-5 نفر اومدن و گفتن که خب ما حالا ببینیم چطوری به چه صورت اومدن که نه استاری کنده، نه شاید این 20% از اون یکی بهتره و کسی نمیاد یه دفعه یه چیزی که 10 سنت یه دلار بده دو دلار بده اونو بخره. اینا کمپانی تمام فایل رو جمع کرد و گذاشت کنار رو گفت که ما نمیریم سراغ این داستان، موند کنار. چند سال بعدش یکی دیگه از کسایی که در کارخونه فایزر ریسرچ اند دیولپمنت میکرد اومد و داروی رو میخواست درست بکنه که گفت من ممکنه که این دارو همزمان با اون چیزی که ما داشتیم درست میکردیم نایتروگلیسرین اینا کار نکنه، اینا کانترادیگ، اینا هم دیگه رو زده هم برم، من برم پرونده اونا رو بخونم ببینم که اون مریضا آیا شکایتی داشتن از این مسئله یا نه. اومد پرونده مریضا رو در آورد و شروع کرد خوندن، استادیا رو خوند و بعد از یه مدتی اومد کمپانی گفت که ببین من یه چیز خیلی جالبی پیدا کردم، تمام کسایی که این دارو رو داشتن میخوردن درسته گفتن که ما چست پینمون مثل قبل بود، اکستندد نشد، بهتر نشد، یعنی بهتر از اون موقع نشد، خیلی سیگنیفیکانت نبود، عوارضی نبود و چیزی نبود، اینا گاهی مثلا فقط یه سردرد میگرفتیم، خب نایتروگلیسرین هم سردرد میده، گاهی صورتمون قرمز میشد اونم که خب اونم داره میده، گاهی دست و پامون یکم حالت گرمی پیدا میکرد که خب اونم داره میده، ولی یه چیز جالب من پیدا کردم، تمام مردایی که از این استفاده میکردن گفتن که ما حالت نووز و ارکشن هم گرفتیم و این برای من خیلی جالبه که آخه چی بوده این، چطوری بود، چطور نایتروگلیسرین معمولی نداد ولی این یکی داد. اینا گفتن خب آقا اگه میخوای بیا، ما که انقدر پول خرج کردیم ویست کردیم، بیا یه چند میلیون هم به تو میدیم. آقا دادن و اینا اومدن گفتن که من خوب یادمه دانشگاه UCL داشتن استادی میکردن و کسی که دکتر اونجا بود به من، دکتر جیکوبز بود اسمه، من گفت که دکتر چیزی رو داریم استادی میکنیم راجع به این مسئله، خب خیلی جالب اصلا نبوده تا به حال تو دنیا. گفت من به تو میگم برای اینکه من یادم تو یه مقاله نوشته بودی راجع به سیگار و ویزو دایلر، میخوام اینو بهت بگم اینا دارن برمیگردن اونجا. گفتم حالا برگردیم میرم سر این، بعد من راجع به سیگارم صحبت بکنم دوباره. بعد از یه مدت 6 ماه استادی طوری شد که تمامی کسایی که دارو رو میگرفتن با اینکه FDA اپروف نبود، انقدر نامه رفت FDA که کمپانی با اینکه بعد یک سال طول میکشید تا دوباره دوا بده، اینا رفتن گفتن ما دوامون تموم شد دوباره باید به ما دوا بدی. تمام کسایی که دوای مجانی برای استادی گرفته بودن که فقط ببینن چطوری، بعد یک سال طول میکشید، نامه انقدر FDA رفت، FDA به فایزر گفت بابا اینا من رو بیچاره کردن، به اینا چند تا دوا بده به اینا برم من ببینم چیکار میکنم. و دارو که معمولا 2 طول میکشه در از 1 اپروف شد، سال اولش من فکر میکنم در حدود چند بیلیون دلار فروش رفت. و شما میدونین که اصلا دارو که وارد مارکت شد جز گرونترین داروها بود، یعنی اون موقع یه چیزی در حدود 7 دلار و نیم اومد، بعد شد 10 دلار، بعد شد 14 دلار، تا 60-70 دلار هم من یادمه که رسید این دارو، که تا اینکه اینا تونستن بالاخره جنریکش رو بیارن و دارو رو الان کم کردن، الان خود اوریژینالش هم هنوز خیلی خیلی گرونه. ولی داستان خیلی جالبه که وایگرا از اینجا اصلا پیدا شده دو. و اینا اتفاقی بوده در تاریخ پزشکی که اتفاق اومده و دارویی که در تمام دنیا الان داره از استفاده میشه. الای لیلی یه قسمت دیگر آورد که اکستندد، یعنی طولانی تر، راجع به این مسئله من صحبت میکنم. کمپانی دیگه هم تونستن چند تا اینو بیارن، ولی من فقط خواستم بگم که این داره مصرفش همطور اضافه تر میشه. یعنی وایگرا اومد، بعد اومد تدفیل رو درست کرد، بعد سیالیس رو درست کرد. سیالیس دید که خب من بخوام با خود وایگرا اوریجینال سر کله بزنم خیلی مارکتینگ داره. اینا گفتن آقا جون میدونی چیه، ما نه تنها برای نوز و ارکشن هستیم، ما پروستات هم درست میکنیم. گفت آی بابا دیگه عالی شد، شب یه دونه هر کسی آره چی هم میگه شب یه دونه بعد هر کسی بخوره دیگه نور علا نور شد. در حال خیلی ممنون و متشکرم از وقتتون که به من دادین ماکان عزیزم، بازم ازش ممنون و متشکرم. و انشالله تا برنامه دیگه در خدمتون باشم و من صحبت بکنم راجع به سیگار و مقاله پزشکی است.
0: سیکرت منطقی ممنوعه. شما به منطقی ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: برنامه سپیدار با سپید محمدیان. شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، وقت شما بخیر باشه. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار میخوام درباره کتاب سمفونی مردگان و بیش از خود کتاب درباره عباس معروفی صحبت بکنم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این بار از عنوان معرفی و تحلیل کتاب سمفونی مردگان صحبت نمی کنم. سمفونی مردگان عباس معروفی نیازی به معرفی نداره. هر کتاب خانی حتما در مسیر خوندن ادبیات معاصر ایرانی و فارسی به کتاب سمفونی مردگان برخورده. خیلی سال پیش به کتاب برخورده، خیلی سال پیش کتاب رو خونده، ولی خب شاید این قسمت از برنامه سپیدار بهانه‌ای بشه برای اینکه دوباره سمفونی مردگان رو بخونه و متوجه شه که وقتی میگیم ادبیات از زمانه خودش جلوتره و در دل اون زمان و تاریخ به وجود میاد، نوشته میشه، اما از زمانه خودش جلوتره، منظورمون چیه؟ متوجه شده که چرا نویسنده ها اهمیت دارن و چرا ادبیات همیشه مورد ترس و هجوم سیستم های استبدادیه؟ چون نویسنده آن چیزی رو میبینه که سرنوشت محتوم مردمیه که به اون دیدن توجه نکنن. و حکومت های استبدادی طبیعتاً به همین دلیل دلشون نمیخواد که این چند قدم پیشتری که مردم در خواب ازش بیخبرن و نویسنده بهشون نشون بده. برای همین پیشتر و جلوتر رو دیدن، برای همین دره ها و تنگه های تاریکی که در پیش رو بود و نویسنده میدید بود شاید که ناگزیر به فرار از ایران شد. برای همین بود که در لیست قطعهای زنجیره‌ای بود و به قول خودش سرنوشتش افتاده بود دست سعید مامی. برای همین بود که ناچار به ترک وطنی شد که همیشه خیال میکرد در همونجا ادامه میده و میباله و زندگی میکنه و میمیره. و در این رفتنه قصه خورد. یک جای عباس معروفی میگه که سیمین دانشور به اون میگه سرطان از قصه است عباس. قصه نخوری یا؟ عباس قصه خورد. این تبعید برای او قصه ای رو به همراه آورد که تبدیل شد به سرطان و در اردیبهشت سال 1401 او رو از پا در آورد. سمفونی مردگان نمونه ای از تصویریه که او از جامعه دیده و از فردای اون میبینه. انتخاب سمفونی مردگان از بین کتاباش به دلیل شهرتش یا اینکه خب کتاب ترجمه شده، کتاب مورد بررسی قرار گرفته، خیلی حرف ازش زده شده، نه به این علت نیست. برای اینه که در ساختار سمفونی مردگان ما اون ساختار پدر سالارانه و اون تم برادرکشی که داریم میبینیم قابل تسری و اون چیزی که ما در سطح وسیع‌تر داریم در جامعه تجربه میکنیم. برای همین کتاب اینقدر هضمش برای یک سیستم بسته استبدادی سخت بوده. بعدتر فریدون سپسر داشت با حدود 320 پاراگراف سانسور مواجه میشه. که البته معروفی کتاب رو در یک وبسایتی منتشر میکنه تا در دسترس مخاطبینش قرار بگیره بدون اینکه مجبور و ناچار باشه به اینکه سرش رو خم بکنه در مقابل اداره سانسور. امروز من میپردازم به یادآوری کوتاهی از آنچه که عباس معروفی برای ادبیات انجام داد. کوتاه به این جهت که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد و این یک ساعت برنامه مجال کمی برای پرداختن به نویسنده‌ای مثل عباس معروفیه. ولی شهریوره و شهریور ماهیه که عباس معروفی از میان ما رفته. در اردیبهشتی به دنیا اومده و در شهریوری رفته که به زعم من این انتخاب این دو ماه شاعرانه سال هم خودش به تناسب بقیه انتخاب هاش و نوشته هاشه. انگار یک سلیقه هم در انتخاب ماه رفتنش وجود داشته. و بیشتر این برنامه بیشتر به عنوان یک ادای احترام به اونه، یاد بودشه. وگرنه هر آن کسی که داره سپیدار رو گوش میده، دغدغه ادبیات داره، کتاب خوب خونده، کتاب خوب میخونه و علاقه به ادبیات داره و محال به نام عباس معروفی بر نخورده باشه، کتاب ازش نخونده باشه و تجربه
خوندن رمان با او بر دانش او و اندیشه او و سلیقه او از کتاب نیفزوده باشه. من خیلی سال پیش شروع کردم به خوندن کارای معروفی. خیلی سال قبل. خیلی جوان بودم. الان میفهمم که من اون موقع فکر میکردم که کتابای معروفی رو فهمیدم. اما اگر امروز دوباره اون کتاب رو بخونم و دیشب داشتم نگاه میکردم به سمفونی مردگان، تازه میفهمم که هیچی نفهمیده بودم. ادبیات خوب برای همینه. برای همینه که من این مجال به من میده که من برگردم به داستان بعد چند سال و از اون دریای بیکران ماهی تازه بگیرم. چون همیشه حرف داره برای گفتن. فرق ادبیات خوب با آنچه صرفا نوشته شده است در همینه، زنده میمونه. برای همینه که ما فکر نمی کنیم که عباس معروفی رفته. ما فکر می کنیم که او زنده است. چون او در سمفونی مردگان تداوم پیدا میکنه، در سال بلوا تداوم پیدا میکنه. سال هاست که من خودم هر وقت به سالی مثل آنچه بر ما پارسال گذشت میگم سال بلوا. البته ما خیلی ساله که در سال بلواییم. فکر میکنم دیگه از 98 ما مرتب در تکرار سال بلوا بودیم. یک سال طولانی که تمام هم نشده. و تأثیرش رو ما میتونیم بر اندیشه نویسندگان بعد از خودش هم ببینیم. سمفونی مردگان یک ساختار پدر سالارانه رو نشون میده که خیلی موقع ها از من سوال میشه چرا شما تاکید میکنید بر ساختار پدر سالارانه نه مرد سالارانه؟ چون مرد سالاری زاییده همین ساختاره. چون ساختار پدر سالارانه محدود به اون خانواده‌ای که داریم ازش حرف میزنیم نمیشه. خانواده‌ای که او به تصویر میکشه و پسرانی که در این خانواده در به دو مسیر کاملا مختلف میرن. محدود به اون نمیشه. ساختار پدر سالارانه میره و در اندیشه ما جا خوش میکنه و در نظام اندیشه ما یه سری ساختارهای سیاسی خاص رو باعث میشه که قابل هضم و قابل تعریف باشه. نظامی که شاید ظاهرش کمی عوض شده باشه ولی همچنان یک بزرگی و یک پدرانگی رو در رأسش میطلبه. این ساختار پدر سالارانه جامعه سنتی هست که در واقع سر جامعه سنتی

سیاسی، در سلیقه سیاسی، در فهم سیاسی مردم نشون میده. در جایگاهی که ما به استاد در دانشگاه میدیم، دانشجو میاد به استاد در دانشگاه میده، در جایگاه مقدسی که به معلم و استاد میده و پرسشگری رو محدود میکنه، در جایگاه مقدس و یه جایگاهی که توش دورش یک حاله‌ای داره به رهبر سیاسی میده، سرسپردگی ایجاد میکنه، پرسشگری رو قطع میکنه و میگه اگر این تصمیم رو اون رهبر میگیره حتما تصمیم درستیه. یعنی به طور کل عقل فردی رو میذاره توی یه کمدی و درش رو میبنده، چون اون رو پیشتر، خیلی پیشتر، زمانی که تازه حرف زدن رو یاد گرفته بوده، آموخته که میتونی بخشی از عقل خودت رو واگذار کنی به دیگری برتر. سیستم پدرسالاری یک دیگری برتره که میتونه جای من فکر کنه، میتونه جای من تصمیم بگیره و مصلحت و خیر من رو بهتر و بیشتر از من بدونه. و این کاری یه روز دو روز نیست، این اتفاقیه که از زمان مدرسه میفته برای بچه ها، از اون زمانی که پدر سر سفره خونه جاش فرق میکنه، سهمش از چیزها فرق میکنه، حق تصمیم گیریش متفاوته میفته. جامعه از اون روز آماده است تا بعدها دیگری برتری رو به عنوان منبع قدرت تصمیم گیری و تشخیص مصلحت انتخاب بکنه. و وقتی ادبیات به هر شکل و هر کجایی میاد به این ساختار میپردازه، نقدش میکنه و ما رو بیدار میکنه به این ساختار، به تماشای اون و ساز و کارش به هر شکلی، این میشه دشمن اون سیستم و ساختار. ما در سپیدار بارها و بارها به آثاری پرداختیم که نقد به همین سیستم بوده، مثل کتاب شهری که زیر درختان سدر مرد، که اون کتابم خیلی مورد حجم و حمله قرار گرفته بود. من وقتی که کتاب حصار و سگ‌های پدرم رو معرفی کردم و بسیاری دیگر از کتابایی که ما اینجا معرفی کردیم، همه اونها برای اینکه نویسنده بیدار و آگاه به این ساختار، به عمل کردی که از این ساختار میاد بیداره. و همیشه من گفتم بیداری و آگاهی یه اتفاقیه که شما به قبلش بر نمی کردی. شما همین حالا، حتی اگه تا همین امروز، تا همین برنامه سپیدار توجه انتخابی به موضوع ساختار پدر سالارانه نداشتین، برگردین و به جایگاه پدر. در فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم نگاه کنید، برگردید به این جایگاه که چطور در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی تبلور پیدا میکنه نگاه کنید. اون وقت متوجه میشید که وقتی به هر چیز دیگری نگاه کنید، وقتی به سریال سازی ها و فیلم ها نگاه کنید، وقتی به قوانین کشور نگاه میکنید، به تدوین کتب درسی کشور نگاه میکنید، وقتی به هر جلوه فرهنگی دیگه نگاه میکنید، میتونید ساختار پیدا کنید. حتی وقتی به معماری و چیدمان کاخها نگاه میکنید، متوجه این ساختار میشید. بنابراین مسئله خیلی بزرگتر و خیلی در این حال جلوی چشمتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. اینکه مردمی امروز دارن در سطح سیاسی و اجتماعی تصمیمات غریب میگیرن که برای ما گاهی ممکنه باور کردنی نباشه، که چطور ممکنه چشمشون رو بر واقعیت بسته باشن، کار امروز و دیروز نیست. به نظرم حلش هم کار یک روز و دو روز نیست، چون این سال هاست که ایجاد شده. اما قدم اول برای عبور ازش تعریف مسئله است. تعریف مسئله همیشه نیمی از مشکل رو مشخص میکنه، نیمی از راه حل رو در واقع مشخص میکنه، چون اصلا معلوم میشه که اشکال کار از کجاست. و همونطور که گفتم، آگاهی کمک میکنه به این که حداقل بخشی از این جهلی که ما توش گیر کردیم، این بنبست جور و جهلی که گیر کردیم، هی میریم از این طرف به اون طرف، میایم با انتخابایی که ظاهرش متفاوته اما در بطنش همون جایگاه دیگری برتر رو داره، نجات پیدا بکنیم. میایم با این انتخابا برخورد میکنیم و افتادیم توی یک بنبست جور و جهلی و ازش درم نمیایم.

دست میذاریم رو اون، میفهمیم که چرا تو این بنبستیم و با این آگاهی شاید از این بنبسته بتونیم در بیایم. تنها راهش به نظرم همینه. برای همین آگاهی ترسناکه و آگاهی بخشی ترسناکه برای بتونیم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

ملایمی زیر تاخهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل فروش‌ها تاب می‌خورد و از دهانه جلوخان بیرون می‌زد. ته کاروانسرها چند باربر در یک بیت حلبی چوب می‌سوزاندند و گاهی اگر جرأت می‌کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می‌شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه، سه نفر در پاتیل‌های بزرگ تخمه بو می‌دادند. دود و بخار به هم میامیخت و برف بند آمده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان در حجره خشکبار معتبر دو مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش عیاض پاسبان. عیاض پاسبان پنج شنبه ها به حجره می آمد. روی صندلی بزرگی می نشست و پاهایش را می گذاشت روی چارپایی کوچک. عرق پیشانیش را پاک می کرد. چه تابستان و چه زمستان. و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود، روی یک گونی تخمه می نشست. می گفت من با این هیکل گنده چجوری رو صندلی کوچک بشینم؟ ها؟ اگر می خواست می توانست حتی پدر را با آن همه ابهت، با دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگک‌های سقف. صورتی گوشتالو بزرگ داشت، با سری کوچک و سالکی روی گونه چپ، که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یک سیر پسته می‌خرید و هرچه اصرار می‌کردند که پولش را ندهد، زیر بار نمی‌رفت. پولش را می‌داد، پسته‌ها را مغز می‌کرد و کنار هم روی میز می‌گذاشت. بعد یک بار همه را در دهانش می‌ریخت. آن وقت اورهان میبایست برایش یک لیوان آب خنک بیاورد. پدر خیلی دوستش داشت. هم به خاطر اینکه پاسبان قدیمی شهر بود و هم برای چیزهای زیادی که میدانست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود. از هر چیزی سررشته داشت. پدر میگفت این یک آدم معمولی نیست. و شب عید 10-12 کیلو آجیل میفرستاد در خانهش و به هفته به هفته مواجبش را میداد. به حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را رعایت می‌کرد. آن طرف پشت پیشخوان دو کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو را پشت گوش داده بودند و پشپش می‌کردند. مثل اورهان و عیاض، آرام و سر در گوش هم. عیاض گفت: مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمی‌دانست چه کند. مردد بود. گفت توف سربالا نباشد. عیاض گفت قال قضیه رو بکن. اورهان میگه اگر گوشه کار بیرون بیفتد چه؟ نباید بیفتد. باید زرنگ باشی. اورهان لحظه فکر کرد. بعد نگاهش رو از عیاض دزدید. مثل یوسف؟ عیاض گفت مگر کسی بویی برده؟ سالها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. اورهان گفت با گوشهای خودم شنیدم که میگویند برادر کش. عیاض داد زد گو میخورن و صدایش رو پایین آورد. مردم پشت سر خدا هم حرف میزنن. اورهان گفت عیاض جان این یکی چاه ویل است، با سر نروم پایین. اورهان عیاض گفت فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اینها همه درست اما عیاض گفت تو من یاد پدرت میاندازی. اورهان دستی به سر بیموی خود کشید. صورتش را به چراغ زنبوری نزدیک کرد و گفت من جرأت هر کاری را دارم. عیاض گفت از من پرسید این لکاته را چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی که این مردکه را چه کنم؟ میگویم کلکش را بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد دیگر کاسب نیستی. یک وقت میبینی که یک دختر موبور آمد اینجا و گفت آقا مغازه پدر من اینجاست. اورهان ساکت مانده بود. عیاض گفت حالا که کار به اینجا رسیده معطلش نکن. همین حالا را بیفت. اورهان گفت تو این برف کجا برم؟ و بیرون را نگاه کرد. آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. این شروع داستانیه که از همین ابتدا بوی برادر کشی میده. از همون ابتدا ساختار سنتی و پدر سالار رو نشون میده.
پسری که در بازار یکی از سنتی ترین ساختارهایی که پدر سالاری رو نمایندگی میکنه جای پدر رفتش رو گرفته و عمله و اکره سیستم رو هم از همون اول نشون میده. قدرت داستان سمفونی مردگان در همینه. در همین چند صفحه اول ما جای همه آدم‌ها رو به راحتی پیدا می‌کنیم. همین تم برادرکشی از حابیل و قابیل که در ابتدای داستان هم اشاره بهش میشه، از همین یوسف به چاه افتاده‌ای که بهش اشاره میشه، از همین حرص و تمنای نگه داشته مال و قدرت، همه و همه در همین صفحات ابتدایی پیداست. دست عیاز که دستیه که اجرا کننده است و حتی توصیف فیزیکی و جسمیش و حتی شغلی که داره همه و همه همون چیزیه که باید باشه. این اون قدرتیه که نویسنده در خلق داستانش داره. عباس معروفی ادبیات رو دوست داشته، کیف میکنه از ادبیات. شما وقتی مصاحبه های عباس معروفی رو میبینید لذتش رو وقتی داره درباره ادبیات حرف میزنه حس میکنید، جدایی از این که وقتی شکل تاب دادن کلمات رو و داستان رو میخونید متوجهش میشید، اون کیف و لذتی که اون در حرف زدن از ادبیات داره رو همه آثارش میبینید. و بعدها هم وقتی که در تبعید کتاب فروشی خودش رو در آلمان داشته هم باز همین جلوه رو شما در عمل کردش ببینید. آخه کی از کتاب فروختن میتونه نان بخوره؟ یک جایی عباس معروفی حرف قشنگی داره، میگه که هر کسی تو این دنیا خودش رو خرج یه چیزی میکنه، ما هممون داریم خرج میشیم. من دوست دارم خودم رو خرج ادبیات و کتاب کنم و خرج کرده. ما میتونیم ببینیم زندگی و خرج این موضوع شده، بر سرنوشت او و نزدیکان و عزیزانش اثر گذاشته. در قربتی و در تبعیدی از این دنیا رفته و در رنجی. من میتونم حدس بزنم که این رنج از کجا میاد. من اگر عباس معروفی به شکل دیگری از این دنیا رفته بود، مثلا تصادف کرده بود رفته بود، تعجب میکردم. کسی که میتونه این همه چیزی که ما در سال بلوا و سمفونی مردگان در فریدون سپه سرداش و در بقیه آثارش دیده و ببینه، تجربه کنه و تماشا کنه و حس کنه، من برایش چیز دیگه تصور نمیتونستم بکنم. او در داستان خودش نقش خودش و شخصیت دراماتیک خودش رو داره و به شکل دراماتیک خودش هم انگار داستان رو ترک میکنه. من فکر میکنم که شاید یکی از کارهایی که توصیه میکنم الان جدایی از خوندن آثار معروفی در این روزها که یادآوری از حضور او در این دنیا و آثاریه که خلق کرده و این آثار ترجمه شده به انگلیسی، آلمانی، عربی، ایتالیایی و این شانس رو داشتن که مخاطبینی از زبانهای دیگه همین کتاب رو بخونن، آثار او رو بخونن، یکی کاری که توصیه میکنم اینه که مصاحبه های معروفی رو ببینید. من معروفی رو از طریق کتابا شناختم، اما بعدتر وقتی مصاحبه‌هاش رو می‌خوندم می‌فهمیدم چقدر این شناختی که در کتاب‌ها از او خونده بودم و دیده بودم درست بود، چقدر و دقیق شبیه همون چیزی بود که نوشته بود. این خیلی اتفاق کمیابی شده این روزها، اینکه نویسنده و اثرش به هم شباهت داشته باشن، آدما شبیه حرفی باشن که می‌زنن و اینا سرمایه‌های ما. ما کم داریم از این جنس سرمایه، کسانی که هم شبیه به آنچه که میگویند عمل میکنند. ببینید در روزگاری که الان تق کار خیلی از کسایی که هنرمند هستند در میاد، خیلی زودم در میاد، برگشتن و تماشای کسی مثل بهرام بیضایی، مثل عباس معروفی، کسایی که همونطور که گفتن عمل کردن، مثل خسرو سینایی، مثل ناصر تقوایی، کسایی که همونی که میگفتن و زندگی میکردن، خیلی ارزشمنده. این تشخیص بین آنچه که اصیل است
و تشخیص بین اون چیزی که کلاژی از هنر است امروز از هر زمان دیگری مهمتره. ما کپی زیاد داریم، اصلا ما الان در روزگار کپی کردن به سر میبریم. کپی از هنرمند که با اصلش خیلی فاصله، کاش حداقل کپی با ارزشی بود. کپی هایی که از اصلشون خیلی فاصله دارن و بعد نگاه میکنی میبینی حرفشون و عمل سیاسیشون با هم فاصله شون بی نهایته، بر همین آثارشون زنده نمیمونه. ولی ما کسانی مثل معروفی رو داریم، کسانی مثل بیضایی رو داریم که برگشت به آثارشون یک بار دیگه به ما اجازه میده که ما خودمون رو در ترازوی این افراد وزن بکنیم، ببینیم ما کدوم طرف ایستادیم، وزن اندیشه خودمون دستمون بیاد. براستش و واقعیتش اینجاست که اون کسانی که تا لحظه‌ای که زنده بودن دینشون و دنیاشون رو صرف فرهنگ، دینشون و دنیاشون فرهنگ بود و خودشون رو خرج فرهنگ و ادبیات ایران کردن، اونها پیامبران واقعی ما هستن. پیامبرانی که خودشون میگن حتی ما رو هم مطلق نپذیرید، چون تمام آثارشون بر این پای و بنیان ساخته شده که پرسش کنیم، نقد کنیم. برای همین اینا کمترین کسانی هستند که به نقد واکنش منفی نشون میدن. خودشون گفتن نقد کنید، پرسش کنید. خودشون میگن هر ساختاری که مقابل نقد و پرسشگری شماست منتهی میشه به بنبست استبداد. سوال کنیم، نگاه کنیم. آیدین در کتاب سمفونی مردگان در جستجوی مشاهدگر تماشا میکنه. همین تماشا و مشاهدگری و پرسشگری اوه که انقدر ترسناکه و میخوان مثل یوسفی به ته چاه بندازنش و حذفش بکنن و تبعیدش کنن مثل معروفی. جامعه ای که به شاعر خودش و به نویسنده خودش داره لطمه میزنه، به تعبیر خود عباس معروفی، داره به قلب خودش شلیک میکنه. و خیلی وقتها سیستم های سرکوب و سیستم های قدرت این تفنگ رو دست مردم ناآگاهی که طرفدارشونن میدن. این شلیک رو هیچ وقت به دست مستقیم خودشون نمی کنن، میدن دست برادری که برادر دیگر رو بکشه. تم برادرکشی یادآور همون اتفاقیه که در جامعه دو قطبی میفته، قطبی که قطب دیگر رو از بین میبره، در حالی که تمام آنچه که عمل میکنه، تمام این خونی که ریخته میشه و خونی که میریزه، تنها به تثبیت ساختار قدرت منجر میشه. بنابراین باید آگاه باشیم و حواسمون باشه که در تله جنگ برادری نیفتیم، چون این جنگ برادری بهترین راه برای کنترل جامعه‌ایه که دو قطبی شده، یا با منی یا علیه منی، و ما میتونیم به وضوح اینو در گفتمانهای امروز ببینیم. اگه چشممون رو باز بکنیم، اگر به قدر کافی بخونیم و ببینیم و پرسش کنیم، میتونیم جامون رو در این اتفاق پیدا کنیم. لازم نیست هممون کنش های قهرمانانه بکنیم، چون گاهی کنش قهرمانانه باز کردن چشم ها و نگاه کردن دوباره به هر آن چیزیه که داره اطراف ما میگذرنه، و هیچ چیز به این اندازه قهرمانانه نیست، چون معمولا چیزی که میبینیم مهیبه و مواجهه باهاش ترسناکه، و هیچ چیز به قدر این مواجهه قهرمانانه نیست.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان. وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 01329272.
13: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
14: دکتر بازی فوتباله؟
13: نه، مسافرت سرحاله.
14: مسافرت با کی؟
13: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
14: چم؟
13: 3 خورده.
14: اون وقت خورده شقته؟
13: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
15: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روش هاشانا و یوم کیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.
10: پاک تقدیم میکند.
18: درودی به ایران و ایرانیان.
19: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

حرف میزدیم از آگاهی و آگاهی بخشی. عباس معروفی یه جایی میگه که من نویسندم، من کار سیاسی نمی کردم، من کار ادبی می کردم. به نظرم سیاسی ترین اکت و عملی که یک فرد میتونه بکنه همینه، همین ادبیاته، همین کار ادبیه، همین آگاهی بخشیه. و بعد از خودش سوال میکنه که چرا بعد برای من حکم اعدام و شلاق و زندان بریده بشه؟ برادر، تو اون کاری رو داری انجام میدی که با هیچ ابزار دیگری نمیشه به این قدرت انجامش داد. به محض اینکه آگاهی و سطوح مختلف آگاهی افراد چیزی رو ببینه، دری به روش باز شه، پنجره‌ای به روش باز شه، دیگه هرگز به قبل از اون بر نمیگرده. تمام کتابخانه های کتاب امروز، پادشاهان و گروه های سیاسی مختلف و حکومت های مختلف سوزوندن از همین راه گذره. اصلا بدبختی جامعه امروز به نظرم یه بخشیش برمیگرده به اینکه کتاب و ادبیات و خوندن داره جاش رو با اطلاعات کاذبی که با سرعت زیاد به مغز ما تزریق میشه عوض میکنه. چون سرعت این اطلاعاتی که ما داریم در اسکرول کردن و بررسی توییتر و اینستاگرام و صفحات اجتماعی میبینیم، سرعتشون اینقدر زیاده که هیچوقت به سطحی از آگاهی نفوذ نمیکنه. نمیگم اصلا تأثیری نداره، حتما تأثیراتی داره، اما تأثیراتشون خیلی در جهت آگاهی نیست، بیشتر در شکل دهی رفتار عمومی اجتماعیه. هنوز و همچنان ادبیات و اون شکلی از مطالعه کتاب، اون شکلی شما میشینید و ذهنتون رو متمرکز میکنید بر خواندن یک داستانی، یک کتاب، حتی کتاب‌های تئوری، هر چیزی که بر خواندن به معنای انجام متمرکز یک کاری اتفاق میفته متفاوت، این در ذهن شما فرصت پیدا میکنه که نشست کنه، مغز شما شروع میکنه به بررسی موضوع از همه جوانبش، چون فرصت داره. برای همین کتاب خوندن برای ما سخت شده، چون ذهن ما و مغز ما به اون سرعت بالایی که در اسکرول کردن از یک موضوع به موضوع دیگه میره، این اعتیاد دوپامینی که شبیه مصرف مواد و خوشحالی های ناگهانی که میده، به لذت ناگهانی که میده عادت کرده. من واقعا پیش از برای یک دوره‌ای پیش از شروع برنامه‌های معرفی کتاب، خوندن کتاب برای خودم سخت شده بود. یعنی میشستم یک صفحه دو صفحه کتاب می‌خوندم و بعد کلافه می‌شدم، چون این سرعت با اون چه که در سوشال مدیا ما تجربه می‌کنیم متفاوت بود و مغز من دیگه به این سرعت عادت نداشت. و یک جایی که متوجه شدم به چه علت من دیگه اون حوصله و علاقه سابق، اون حرص سابق که می‌شستم کتاب ساعت‌ها کتاب می‌خوندم و ندارم، اونجا وقتی متوجه مشکل شدم، بخش بزرگی از مشکل حل شد، چون این الزام رو به خودم دادم که بتونم خودم رو به طور ثابت بنشونم، روزی چند صفحه بخونم و از اون طرف از حجم اون اطلاعات کاذب کم بکنم که بتونم دوباره شروع کنم به خوندن. بنابراین بله آقای معروفی، شما سیاسی ترین کار دنیا رو انجام دادید و اون نوشتن ادبیاتی هست که وقتی امروز ما سمفونی مردگان رو میخونیم و نگاه میکنیم به آنچه که کتاب میخواسته بگه، متوجه میشیم که تا چه اندازه ساختار کتاب مبتنی و هماهنگ با اون ساختار سیاسی و اجتماعی هست که امروز ما داریم تجربهش میکنیم. سمفونی مردگان یک داستان خانوادگی ظاهرن، اما نقدش بر جامعه‌ای که توی زندگی می‌کنه و همه شخصیت‌ها و موضوعات به خواننده این امکان رو میدن که با چالش‌های انسانی و اجتماعی عمیق‌تری آشنا بشه و مفاهیم فلسفی اجتماعی عمیقی هم که می‌خواسته نویسنده به مخاطبش القا بکنه و انتقال بده، در تک تک کلمه‌ها و داستان‌ها و انتخاب اسامی و حوادث گنجونده. مثل اونجایی که بوی سوختگی کتاب‌های آیدین رو ما در کتاب انگار با قلبمون میشنویم، انگار که اون سیاه شدن و سوختن برگ‌های کاغذ رو و اون سنت و خرافاتی که این آتیش رو داره برپا می‌کنه رو ما حس می‌کنیم.
و میفهمیم که همون ترسی که صحبتشو کردیم در سیستم های استبدادی، این ترس کجای ماجرا خونه کرده بوده. در سمفونی مردگان معروفی تاکید میکنه به تقابل این سنت و مدرنیته در قالب اون رقابت خانوادگی که وجود داره، اون حسادتی که وجود داره، اون دشمنی که میان دو برادر وجود داره. چون این داستان یک داستان پیچیده و عمیق از زندگی یک خانواده ایرانی، یعنی جایی که اون ساختار پدرسالانه از تو شروع میشه. اون چالش ها و تضاد های خانوادگی بعدها در شکلی از تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران تداوم پیدا میکنه. و برای همین هست که آینه ای از وقایع اجتماعی زمانه خودشه. اینجا اصلا داستان به تضاد و رقابت بین آیدین و اورهان، دو برادری که با هم تقابل و تضاد دارن، محدود نمیشه. اینجا تقابل اهداف و آرزوهای متفاوت اونها دو جریان سیاسی اجتماعی مختلف رو میتونه نشون بده. و روابط خانوادگی نیست که فقط ازش تأثیر میگیره، بلکه درگیری های عمیق‌تری رو منجر میشه که بحران های عاطفی و روانی رو ایجاد میکنه و شخصیت ها رو موتور متحرکه داستان میشه براشون. بعضی از شخصیت ها به ویژه آیدین و آیدا توی کتاب که در جستجوی هویت و عشقن و با تنهایی های عمیقی مواجهن، همون نماینده ای از جامعه آگاهن که دارن این تنهایی رو در دل مشغولی های مختلف خودشون نشون میدن. و آیدین که شخصیت اصلی داستانه و یک شاعر جوان و آرمانگراه، نماینده یک نسلیه که به دنبال یک آزادی و روشنبینیه و خب چالش های زیادی رو هم متحمل میشه، از جمله سرکوب خلاقیتش، تنش های خانوادگیش، به حاشیه رونده شدنش. و اون اورهان، برادر آیدین، که نماینده یک نسل سنتی و پایبند به ارزش های خانوادگی و ساختاری که صحبت کردیم، یک حسادت و رقابتی رو داره با آیدین تجربه میکنه که به عنوان یک شخصیت تراژیک در نهایت ظاهر میشه. تضادهای درونی و فشارهای اجتماعیش اون رو مثلا یک جنونی میبره. و آیدا خواهر آیدین هم نماد یک زنی در یک جامعه مردسالاره که به حاشیه رونده میشه. به دنبال یک عشق و هویتی هست که آرمانیه برای اون، اما محدودیت های زیادی در خانواده خودش که نماینده یا ساختار بزرگتر اجتماعیشه داره و جای زن رو در این ساختار نشون میده، جایی بسیار در حاشیه. طبیعتاً سمفونی مردگان به وضوح داره به نقد یک جامعه سنتی و حتی خرافاتی در ایران میپردازه. تمام شخصیت ها و داستان ها که اشاره به تبعیض های جنسیتی، فشارهای خانوادگی و تنش های اجتماعی دارن نمایندگی میکنن و هدایت میکنن مخاطب رو به توجه به همین موضوع. حالا بسیاری از جاها حتی استفاده‌ای که از سبک و شخصیت پردازی کرده در خدمت همین موضوعه. سمفونی مردگان اهمیت زیادی در ادبیات معاصر ایران داره، نه فقط به خاطر شکل و فرم و ساختار داستان، بلکه برای اینکه نشون میده که ادبیات چطور میتونه یک آینه تمام نما از یک نسل و یک مردمی باشه که هر کدومشون میتونن نماینده یک دسته یا گروه خاصی از مردم باشن. یعنی هم به زنان پرداخته، هم به مردان پرداخته، هم به دو سوی اندیشه و تفکر، چون خیلی هم در مواقعی که یک جامعه پدرسالارانه هست ساختارش، تفکر و اندیشه دو قطبی میشه، چون یا له هست یا علیه اون موضوع. در جامعه دموکراتیک تفکر میتونه به اشکال مختلف خودشون نشون بده. برای همین احزاب متفاوت‌تر و بیشتری وجود دارن. ممکنه در نهایت قدرت بین دو حزب اصلی جابجا بشه، ولی به هر حال شکل‌های دیگری از اندیشه و حزب وجود داره. اما در جامعه‌های پدرسالار تمام نیروها له و علیه اون شکل می‌گیرن، که این خودش به نوعی نشون دهنده دو قطبی شدن خودش محصول اون ساختاره و از همون آبشخور هم تغذیه میکنه. چون اولا یک دشمن واحد پیدا میکنه
و بعد همین دشمن واحد بودن به او انگار قدرت بیشتری میده و هم یک عده طرفدار مطلقه پیدا میکنه. یعنی یا پرسشگری هست یا اطاعت کورکوران است. و همین در ساختار داستانی هم با انتخاب این دوتا شخصیت، این دوتا برادر، خودش رو نشون میده. خب ساختار در بسیاری از جاها غیر خطیه، رفت و برگشتیه و پیچیدگی های جریان سیال ذهن رو هم داره، چون در بسیاری از جاها وقتی که روایت داره میشه داستان، گاهی اوقات ما احساس میکنیم که داریم به یک جایی میریم که خبر ازش نداریم، چون با جریان سیال ذهن همراهیم. ولی همین تکنیک به خواننده این امکانو میده که بتونه تا عمق احساسات و اندیشه و شخصیت افرادی که دارن توی داستان حیات میکنن و زندگی میکنن پی ببره. و این خیلی به متن عمق میده، چون شخصیت رو ما بهتر میشناسیم از این طریق. و من فکر میکنم که چیزی که درباره سمفونی مردگان بسیار ترسناک بوده برای سیستم حکومتی که وجود داشته، دقیقا همین شکل دادن و باز تعریف جامعه پدرسالار بوده و همین دو قطبی بودنش که نشون میده که نیروهای علیهش یا همراهش چه نیروهایی هستن. چون ما جامعه ایرانی به خصوص در چندین دهه گذشته مرتب با همین شکل از مواجهه با ساختار پدرسالارانه دست و پنجه نرم کرده و هر کدوم از این دوتا شخصیت، آیدین و اورهان، دارن یکی از این دسته ها رو نمایندگی میکنن. داستان حتی در شهر اردبیل اتفاق میفته. البته معروفی ترک نیست، اردبیلی هم نیست، ولی انگار یک اردبیلی رو خلق کرده برای خودش. به هر حال رفته دست گذاشته سراغ به یکی از شهرهایی که ساختارهای سنتی دارن و انتخابش هم به نظرم انتخاب درستی بوده، به جا بوده، داستان اونجا نشسته. من فکر میکنم که امروز در این شهریوری که به فاصله چند سال عباس معروفی دیگر در کنار ما نیست و به فاصله زمانی که دیگه خودش نمیتونه در مصاحبه ها و گفته های خودش به طور مستقیم از رنج نویسنده بودن و از لذتش به طور همزمان و توامان، از اهمیت نقش نویسنده و ادبیات در جامعه و برای مخاطبین حرف بزنه، صدای بلندتری حتی از صدای خودش بر جا مونده که آثارش هستن. برای همینه که هیچ قدرتی قادر نیست که به قلب نویسنده و شاعر شلیک کنه. واقعا نویسنده و شاعر هرگز نمیمیرن، چون حرفی میزنن که تداوم و تنین صدای اون سالها ادامه پیدا میکنه. همین سالها ادامه پیدا کردن، همین جاودانگیه که میل و حرص و خاص تمام قدرت هاست. اما در ادبیات این جاودانگی بدون آسیب به دیگران، بدون کشتن دیگری، بدون ریختن خونی، بدون ویرانی، بدون تهاجمی ادامه پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنم به جا و بر حق که بگیم پادشاهان واقعی این دنیا، پادشاهان جاودانی واقعی این دنیا، اهالی داستان و ادبیاتن، نه اونهایی که خونی میریزن و میکوشن راهی برای موندگاری هموار بکنن، در حالی که پادشاهان واقعی دنیا و داستان تختشون رو در میان اندیشه ثابت گذاشتن و بر تختشون نشستن و تأثیر و نفوذ قدرتشون بسیار بزرگتر و طولانی تر از هر قدرت دیگری.

0: مرکز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
6: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
7: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447. شانا تووا.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

من از تو شاید فقط چند خاطره بود، اما همان چند خاطره آنقدر قشنگ بودند که هنوز هم گاهی با یادشان لبخند میزنم. عشق همیشه به رسیدن ختم نمی شود. گاهی فقط آدم را مهربان‌تر می کند.

اسمت را گذاشتم پنهان زیبا و بی آنکه خودت هم بدانی شدی زیباترین پنهان جانم، پنهان به اندازه تمام عاشقانه هایی که با عکس هایت دارم، پنهان به سان لبخندی که میان هیاهوی جهان تنها از تو به روی لبهایم می نشیند، پنهان مانند تمام دوستت دارم هایی که

وقتی به تو فکر میکنم تازه میفهمم چقدر بسیارم من به این همه اندک. هر کجا کلمه کم میآورم تو را بلند به نام کوچکت آواز میدهم. بی برو برگرد، هفت شب و هفت روز تمام میبینی دارد از آسمان واژه میبارد. تو محشری دختر، من خسته نمیشوم، من همچنان تا آخر دنیا با تو خواهم آمد. من همان پیاده پیشگویی هستم که از ادامه آرام عشق هرگز توبه نخواهد کرد.

حرف عجیبی است، شبیه اشتباه آمدن. گفت برمیگردم و رفت. همه پل‌های پشت سرش را ویران کرد. همه می‌دانستند که دیگر باز نمی‌گردد، اما بازگشت بی هیچ پلی در راه. او مسیر مخفی یادها را می‌دانست.

نمی دانند من سال هاست چشم به راه کسی، سرم به کار کلمات خودم گرم است. تو را به اسم آب، تو را به روح روشن دریا، به دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشم های کهنسال من بگذرد.

همگان به جستجوی خانه می گردند. من کوچه خلوتی را می خواهم، بی انتها برای رفتن، بی واژه برای سرودن و آسمانی برای پرواز کردن، عاشقانه اوج گرفتن، رها شدن.

در اردیبهشت سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم. در پاییز یافتمت، تنها شکوفه جهان.

حالم خوب است، حالم خوب است، هنوز خواب میبینم، ابری میآید و مرا تا سرآغاز روییدن بدرقه میکند. تابستان که بیاید نمیدانم چند ساله میشوم، اما صدای غریبی مرتب میخواندم: تو کی خواهی مرد؟ به کوری چشم کلاغ، عقاب ها هرگز نمی میرند. مهم نیست، تو که آن بید لب حوض را به خاطر داری. همین امروز غروب برایش دو شعر از نیما خواندم. او هم خم شد بر آب و گفت: گیسوانم را

از من فقط همین صدا مانده. چشمایم را عوض کردم، نگاهم را نشد. باز هم دیروزها رد شد ولی فردا نشد. می فشارم سر به روی شانه تنهاییم. هیچ کس مانند من با رفتنت تنها نشد. شمس را گم کردم بی چشمهای روشنت. نیستی و شعرهایم مثل مولانا نشد. جای خالی تو را حتی غزل هم پر نکرد. در غزل فریادهایم دردهایم جان نشد. گرم آغوشت نبوده سرنوشت دست هام. اخم آغوشم بدون خنده هایت وان نشد. بعد تو من ماندم و دنیای سرد سنگ ها مثل مردابی که هرگز قسمتش دریا نشد. زیبا زیبا زیبا، شعر قشنگی که شاعرشو نمیدونم ولی خانم سهیلا لطف کردن و گذاشتن روی صفحه. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

روز دلانگیزتون بخیر و خوشی دوستان خوب. قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم از رادیو همراه، خانم غزاله در اتاق فرمان، فیسبوکمون جالب بنشیان و کانال تلگرام دکتر جالب بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی.

تو را در غربت کدام کوچه گم کردم که این چنین آواره کوچه های بی کسی ام، با هر قدمی که بر می دارم به تو نمی رسم، دورتر می شوم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. سری بزنیم به خبرهای امروز. ژاله بنشیان با شماست. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه پرداخت می‌کند. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر یاریاب از مقامات ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و علاوه بر فرماندهی عملیات سایبری بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخشایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها و خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند.

اما نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل میگوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو امروز پنجشنبه تاکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با فرماندهان ارتش این کشور گفت این رژیم در حال تلو تلو خوردن است، از هر زمانی ضعیف‌تر شده و برای بقایش می‌جنگد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم موضوع مشابهی را مطرح کرده بود. و اما نتانیاهو تاکید کرد کاملا متقاعد شدم که می توانیم یک بار برای همیشه این تهدید را برطرف کنیم، آن هم با سرنگون کردن این رژیم. این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم، اما دور از دسترس نیست، غیر ممکن نیست، کاملا در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت اتفاقی نیست که این روزها به ما حمله نمی کنند، آنها به همه حمله می کنند به جز ما. به گفته نتانیاهو دلیل این موضوع شناخت ایران از توانایی اسرائیل، قدرت سلاح‌هایش و تعهد نیروهایش است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود، در حالی که اپوزیسیون دولت اسرائیل نتانیاهو را به عدم موفقیت در مقابل ایران متهم می کنند، برخی نظرسنجی ها هم از عقب افتادن نخست وزیر اسرائیل و حزبش نسبت به رقیبان حکایت دارد. و اما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که آنها را زباله‌های خائن خواند حمله کرد و گفت این کشور مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت برای آن زباله‌های خائن که از گزارش دقیق عملیات نظامی ما در ایران خودداری می‌کنند، ما عملاً مقادیر نامحدودی مهمات متوسط تا پیشرفته در اختیار داریم، بسیار بیشتر از آنچه هرگز بتوانیم برای این عملیات یا برای هر جنگ دیگری که وقوعش بسیار بعید است مصرف کنیم. عذرخواهی وزیر بازرگانی آمریکا از گفتن اینکه هیچ آمریکایی در جنگ ایران کشته نشده است. بله، هاوارد لوتنیک روز امروز در پستی در شبکه اکس نوشت من اشتباه گفتم. 18 تن از نیروهای نظامی ما کشته شدند و قلب من برای خانواده‌های آنها به درد می‌آید و از صمیم قلب بابت این فقدان متاسفم. ذهنم درگیر عملیات نظامی ونزوئلا بود که در آن هیچ نظامی کشته نشد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران چه گفته است؟ با اشاره به حملات جدید آمریکا علیه ایران گفته است که مردم ایران میان حمله خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند. هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد.

قیمت جهانی نفت که امروز با افزایش نزدیک به 2% نسبت به روز قبل به بالاترین میزان در یک ماه و نیمه اخیر رسید. قیمت شاخص نفت برنت در معاملات بازارهای اروپایی از 97 دلار در هر بشکه گذشت و قیمت شاخص نفت وست تگزاس اینترمدیت هم از 95.5 دلار عبور کرده است. یک سری هم بزنیم به قیمت دلار. دوستان عزیز اجازه بدید من قیمت دلار رو که بله قیمت دلار 222,000 تومان اعلام شده است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد و در ضمن هم گفته است که مقامات جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. بله، یعنی اینکه ما همه چیز را در مورد آنها زیر نظر داریم. از سوی دیگر همزمان با ادامه افزایش نرخ ارز در ایران قیمت پوند بریتانیا میدونین امروز در بازار آزاد برای نخستین بار از چه مرزی عبور کرده؟ از 300 هزار تومان عبور کرده و تا زمان تنظیم این گزارش که البته 10 ساعت پیش بوده به 300 هزار و 280 تومان رسیده است. دوستان عزیز یه سری هم به آقای پوتین هم بزنیم که گفته که من را دار خواهند زد. بله، جنگ اوکراین برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مرحله تازه‌ای شده که پایان دادن به اون بدون دستیابی به یک نتیجه قابل ارائه به عنوان پیروزی میتونه هزینه‌ای بسیار فراتر از شکست در میدان نبرد داشته باشه و جالب است که در مورد این قضیه گفته که ولادیمیر پوتین در مقطعی از جنگ به برخی نزدیکانش گفته است که آنها من را دار خواهند زد. معنای این جمله از طرف ولادیمیر پوتین این هستش که او شکست در جنگ رو صرفاً از دست دادن بخشی از دستاوردهای روسیه یا یک عقب نشینی ژئوپلیتیک تلقی نمی کنه، بلکه اون رو تهدیدی می بینه برای بقای شخصی و حتی جان خودش. یعنی برای نجات دادن جان خودش چه بسا این جنگ رو به پایان نمیرسونه که مبادا او را دار بزنن. بله اینه خلاصه. بریم یا هنگ برگردیم بعدش ببینیم که ما رو سرنوشت به کجا میبره و خبرهایی که در روز خواهیم شنید.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد رشد هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
7: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود، ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد، ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
8: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
9: دکتر بازی فوتباله؟
8: نه، مسافرت سرحاله.
9: مسافرت با چی؟
8: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
9: چند؟
8: 3 خرده.
9: اون وقت خردش چقدره؟
8: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
10: 818-251-8009. شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید. مهمانی حالی قدرید.
11: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: با نهایت تأسف و تألم، در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان، زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: Asset Protection چیست؟
14: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
15: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
14: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
15: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
14: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850 818-285-2850
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
15: talailaw.com.
16: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و با شما خواهیم بود با ادامه برنامه. اولا که سلامی دارم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. یه مسیح خانم فریده نوشتن دلم نایمد نخونم که انقدر با عشق نوشتن. اولا که خیلی خوش اومدید. دوستان هی میرن مسافرت و برمیگردن، خلاصه بعدش که میان محبت و لطف دارن. نوشتن که اعتراف میکنم یه چیزی این مدت کم بود، شما شهد و شکری ها. بعد از یه غیبت دو هفتهی با یه دل پر از دلتنگی برگشتم ببینم هنوز همون جمع گرم همیشگی سر جاشه و دیدم بله اونم چه جور. ماشاءالله به همه تون، انگار هیچ کس نبودم رو حس نکرده بود. چرا؟ اتفاقا و مخصوصا شما که جزو اعضای فعال شهد و شکر هستین و دلنوشای قشنگ میذارید، ما همیشه وجودتون رو حس میکنیم، وجود گرمتون رو و نبودتون احساس میشه. و بعد هم گفتن که سپاس ویژه به خانم ژاله نازنین، با این همه عشق و علاقه این برنامه رو پیش میبرم، واقعا نامبر وانین دکتر جان، مرسی از شما. اعتراف دومشون هم اینه که ترک عادتم هم نشد، ولی بگم که اعتیاد به شهد و شکر جذاب و دوست داشتنیه. گهگاهی توی یه فرصت کوتاه به پادکست سرک میکشیدم، ولی دیدم نصف نیمه گوش دادن اصلا نمیچسبه، هی آدم رو میکشونه سمت خودش، بعد میبینی توی وقتت نمیگنجه، آخرش هم آدم رو افسرده میکنه والا. بعد از برگشتم مشغول کلی کار بودم و خلاصه از این ماجره ها. به هر حال خوش برگشتید خانم فریده عزیز، مرسی از مسجد زیبا و قشنگتون و ما هم خوشحالیم که شما در جمع ما هستید به همراه همه دوستان خوب عزیز. بریم باز دوباره یه چرخی بزنیم. میخوام براتون از روایت های مردم هم بگم که شرایطشون سخته. 220 بیشتر از 222 هزار تومان شده قیمت دلار. مردم چجوری دارن دوام میارن من نمیتونم. یک شهروند با ارسال ویدیویی صف کیلومتری خودروها برای دریافت بنزین را در مشهد نشان می‌دهد و می‌گوید که این صف در مملکتی تشکیل شده که روی نفت خوابیده است.
1: هم دوباره صف بنزین ساعت 11 صبح، 10:30 صبح، 10:30. فقط شبا صف وای نمی‌ستم، روزم متنم صف وایستم. جاده قدیم مشهد بلوار توس صف وای میستن ملت، آی صف وای میستن. این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده. آخون مف بخور را و رو حالش ببری، ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمت ها تو صف وایستن بنزین قطره‌ای بگیرن. تا بلند نشم هیچ کس به درد ما نمخوره، هیچ کس کار ما رو راه نمندازه. تا چه میخوام خودمانه به خواب بزنم نمیدونم. تا پمپ بنزین میگیرم که باز ارزشی ار نکنه، این ترافیک بوده این پمپ بنزین صف باستن تا جونتان در بیه. این هم دوباره صف بنزین.
0: روایت یک کاسب که قیمت اجناس را با سال گذشته مقایسه میکند.
2: 12/6/1405 هستش. میخوام چند تا از تغییر قیمت ها رو بهتون نشون بدم. مثلا این لوبیا جیگریه تولیدش رو میبینین 350,000 تومان، 2/7/404. این رو میبینین 539,000 تومان تولیدش، 27/1/405. حالا تانومایی ها رو ببینیم از پارسال تا حالا چه قیمت تغییر قیمت داشته. تولید ده 404,108,000 تومان یعنی و تولیدش 611,404,190 تومان این برمیاریم شده 290 تومان. اینو میبینی شده 317,800. حالا روغن رو میبینی تولیدش 6/404 از پارسال تقریبا 7-8 ماه گذشته 117,700. این تقریبا چند روز پیش اومده برامون، تولیدش 24/5/405 543,000 تومان. حالا شامپویی که حالا میگیم با تو هر خونه باشه، ارزون ترین شامپو هم آوردم براتون، خانواده هم هستش. یا یه ذره قیمتش به خاطر قدیمی بودنش پاک شده، ولی خودم میدونم که 139 هزار تومان بوده. فیلش 28404. حالا اینو میبینین تازه اومده و ولی خودشون قیمتش رو انگار دستکاری کردن. نگاه کنین 240 هزار تومان. امروز
0: سفیر آمریکا در اسرائیل گفته است که پیشرفت صلح میان اسرائیل و لبنان با از میان رفتن عروسک جمهوری اسلامی حاصل می شود. از سوی دیگر اعتراض یک کاسب دیگر رو خواهیم شنید به افزایش روز به روز قیمت روغن.
3: این چه وضعیه برای مردم درست کردیم؟ روغن تبلیغ کردیم 900 تومن، تبلیغ گذاشتیم شده 1200، تبلیغ کردیم 1200 شده 1500، تبلیغ میکنیم 1500 شده 3 میلیون. این چه وضعیه؟ چی وضعی برای مردم درست کردیم؟ هر کی از در میاد داخل میگه شما دروغگویین، شما دزدین، شما کلاهبردارین، شما تبلیغ میکنین 1 تومن، فردا 1500. این چه وضعیه برای مردم درست کردین؟ آخه به اینجا همون رسیده؟ تا که ما باید تحمل کنیم که روغن رو 10 بار تو 1 سال قیمت رو بردیم بالا؟ آخه این چه وضعشه؟ بابا به فکر مردم باشین یکم.
0: و مهر کابوس خانوارها شده است. هزینه دست کم 15 میلیونی برای نوشت افزار، یعنی منظورش لوازم و تحریر دانش آموزان. فکرشو بکنید 15 میلیون تومان باید داشته باشن. و اما از سوی دیگر در جریان ماجرای نقش آمریکا، احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک، معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس امروز گفته که ایالات متحده در حال بررسی یک حمله هوایی که به گفته ایران یک مراسم عروسی رو در اونجا هدف قرار داده و گفته که ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
4: به نظر من در مورد یه سری مسائل نباید جانبدارانه و خودخواهانه صحبت کرد، مخصوصا اگر پای انسان‌های بیگناه، مخصوصا کودکان که هیچ درکی از تیر و تفنگ و ترقه و دلار و تحریم و این چیزا ندارن. در مورد عروسی که دیشب با اصابت موشک ما یه سری از هموطنانمون رو از دست دادیم، مخصوصا کودکان رو، توی سیریک اگر اشتباه نکنم میخوام صحبت بکنم. این عکسی که اینجا گذاشتم خبرگزاری فارس منتشر کرده که نشون میده موشک به اون مراسم برخورد کرده. مراسم دقیقاً تو همین محل بوده. من یه سوالی دارم از کارشناس‌های نظامی و کارشناسان تخریب. موشک تاماهاک BGM-109 که قدیمی‌هاش بود، الان دیگه تولید نمیشه، با سر جنگه 450 کیلو بود. موشک‌های تاماهاک جدید که امریکا داره ازش استفاده می‌کنه، BGM-109CE اگر اشتباه نکنم، با کلوهک انفجاری 120 کیلوه. آیا این قدرت تخریبی که شما دارین اینجا می‌بینین آثار یک تاماهاک با سری انفجاری 120 کیلوییه؟ تاماهاکی که هر جا برخورد بکنه نهایت 100 متری اون در و پنجره ها رو از جا میکنه. آیا این چیزی که شما دارین میبینین که نرده های پنجره سر جاشه، ایرانیت های 5-10 متر اون طرف در روی سقف سر جاشه، دیوارها سر جاشه، این جای برخورد یک موشک تاماهاکه؟ یا به نظر شما کارشناسان این بیشتر شبیه این نیستش که موشکی پرتاب شده و فیوز جدا کننده بوستر با سری انفجاری عمل نکرده و موشک سقوط کرده؟ بیشتر شبیه کدومه؟ جانبدارانه صحبت نکنیم، برای من فرقی نمیکنه. الان تو این مسئله شما براندازید یا طرفدار جمهوری اسلامی هستید؟ عقل و شعورتون چی میگه؟ فهمتون چی میگه؟ این پرونده ها هم به همین سادگی همینجا تموم نمیشه. فردا روزی خارجی ها جنگو بهونه میکنن، چیزی رو گردن نمیگیرن، ولی داخلی ها باید بیان توضیح بدن که چرا بابت توهمات حسینیه کردن کاخ سفید و به دریا ریختن یهودیا امروز مردم دارن تاوانش رو با موشک و دلار میدن. شماها باید پاسخگو باشید مثل عمو و برادرزاده و فک و فامیل بشار اسد. امروز با هر دلار 220,000 تومان یه تاماهاک به سفره و به خونه مردم داره برخورد میکنه. نمیبینید چون به صرفه نیست براتون، نمیبینید چون دوست ندارید ببینید. و تمام تا وقتش.
0: البته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که گرانی و تورم وجود دارد، اما مردم هر شب شادابتر به میدان میآیند. اما مردم میگویند که یک کیک کوچک تولد بیش از 1 میلیون تومان شده. عرض کنم خدمتون. و از همه عجیب و غریب تر این هستش که محسن برهانی با مقایسه مجازات برخی جرائم به آنچه عدم تناسب در سیاست کیفری می داند انتقاد کرده است و شما فقط باید بیاد ببینید که برای آدم کشی 3 تا 10 سال حبس، برای عریان شدن 10 تا 15 سال حبس داره جمهوری اسلامی. فقط مسئله اقتصاد نیست، مسئله حقوق بشره، مسئله مواد، مسائل قضایی دادگاه های بیدادگونه شونه و بسیاری از موارد دیگر که لازمه زندگی بشر در قرن 21. بریم با هم صحبتشو بشنویم.
5: در قانونتون برای آدم کشی آدم کشی
6: گوش
5: کن،
6: 10 سال گذشته.
5: برای کسی که دو بار عریان شده 10 تا 13 سال، یعنی شما برای رون خانوم ها از جون آدم ها بیشتر ارزش.
7: آقای برهانی چرا میگی؟
5: ببین
7: یه لحظه صبر کن آقای برهانی، زبان
6: حالا من سوال دارم. آقای برهانی من یه سوال دارم. اگر خبر به شما بدن که تو دانشگاه آزاد علوم تحقیقات یکی چیکار کرده؟ دزدی کرد. درست؟ با صحنه‌ای که از دانشگاه علوم تحقیقات نشون دادن، کدوم بار شما آقای دکتر برهانی نگران تر بود؟
5: سر بریدن. ده شما اگر در علوم تحقیقات سر یه نفر رو گوش تا گوش ببرن، سر رو جدا کنه.
7: خب اون که ادامه.
5: اجازه نه آقا، اگر چنانچه غیر مسلمون باشه 3 تا 10 سال، اگر بگذره 3 تا 10 سال همین شلوارشو در بیاره شما میگید 5 تا 10 سال.
6: نه
5: چیه ماده تونه؟
6: باش
5: دقتون وایسا چیه؟
0: بله متفاجه هستین، عمق فاجعه خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی بگذاریم، تاریخ در مورد این قضیه صحبت خواهد کرد. خب یا آهنگ زیبا با هم بشنویم و برگردیم با شما دوستان عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه.

0: بگیم بخندیم شب و روز. یک پزشک 108 ساله فاش کرده که دلیل واقعی فرسوده شدن بدن شما استرس یا رژیم غذایی نیست، چیزی وجود داره که بی سر و صدا از درون شما رو نابود میکنه و 9 تا تهدید نامرئی رو راجبش حرف زده. گفته که یکیش انزوا و از دست دادن هدفه، یعنی وقتی افراد دیگه احساس نکنن که حضورشون برای کسی لازم هست، به نظر میرسه که برخی از سیگنال های مغزی مرتبط با بقا در اونها کاهش پیدا میکنه، که این بازم ما رو میرسونه به همون صحبتی که دکتر فرانکل میکرد که در جستجوی معنا، و میگفت که من در بین کسانی که در کانسنتریشن کمپ های هیتلر اونجا بودن متوجه شدم که اون کسانی که یک امیدی داشتن یا یک کسی در انتظارشون بود یا احساس میکردن یک وظیفه‌ای به روی دوششون هست، اینها کسانی بودن که بیشتر احتمال داشت که در بقا پیدا کنند، و این حتی میتونه مرتبط باشه به اون چیزی که او گفته. و بازنشستگی ذهنی گفته میتونه مدت‌ها پیش از بروز مشکلات جسمی به بدن آسیب برسونه. دیگریش مصرف مداوم محتوای سرگرمی کم کیفیته که میتونه انعطاف پذیری عصبی رو کاهش بده. یعنی اگر ذهن خودتون رو با چالش‌های فکری درگیر نکنید، عملکردتون به تدریج کاهش پیدا میکنه. دیگری کم تحرکی مزمنه، یعنی اون توده‌های عضلانی رو از دست میدید، اگه حرکت نکنید بدن هم مثل یک وسیله بلا استفاده به تدریج فرسوده میشه. من یه وقتای این خانما رو میبینم در سن 80-85 سالگی توی کلاسای ورزش و پیلاتیز و این بر اون بر همچنان دارن فعالیت میکنن، تحسینشون میکنن، و اینا کسانی هستن که همه عمر این کار کردن و الان به این سن که رسیدن بازم میتونن انجام بدن و خیلی زندگیشون فرق میکنه با بقیه کسانی که این کار نکردن. بعد مورد بعدیش، زندگی در معرض نور مصنوعی خیلی بده. یعنی اگه به صورت مداوم زیر نور مصنوعی کار کنین، این میتونه ریتم طبیعی شبانه روزی بدن رو مختل کنه، روی عملکرد هورمونیتون هم تأثیر میذاره. بنابراین نور طبیعی خیلی خیلی مهمه. اگر آفیسی دارین، حالا ما که اینجا پنجره هم نداریم، البته خب ما مدت طولانی اینجا نیستیم برای برنامه سازا البته، ولی حتی امکان اگر نور طبیعی باشه خیلی بهتر. بعدیش گفته کینه و روابط عاطفی سمیه، یعنی احساسات حل نشده میتونن بدن رو در وضعیت دائمی اضطراب نگه دارن، روی سلامت رودتون، شاخصهای التهابی بدن تأثیر بگذارن. اینم از این. بعدم کم آبی، اشتباه گرفتن تشنگی با گرسنگی یا رفع تشنگی با نوشیدنی های شیرین، اینا میتونه به کلیه آسیب برسونه و اون بافت ها رو انعطاف پذیریشون رو کاهش بده. و وقتی یادگیری چیزهای جدید رو متوقف میکنیم، تشکیل اون ارتباطات عصبی جدید کاهش پیدا میکنه. مغز برای حفظ شادابی و عملکرد مناسبش لازم داره با چالش های جدید روبرو بشه، باید یادگیری رو از یاد نره، تازگی داشته باشه. اینم از این. دیگه چی؟ بعدم برای هر علامتی که در بدنتون به وجود میاد فوری نرین سراغ دارو برای این که بخواید علامت رو سرکوب کنید. یعنی گفته که مواظب استفاده بیش از حد از این راه حل های شیمیایی سری باشید. دیگه چی؟ بدبینی و تلخی میتونن انگیزه و شادابی ذهنی رو کاهش بدن و باعث بشن که ذهن زودتر فرسوده بشه. و حرف آخر این که بدن شما فقط به سن پاسخ نمیده، بلکه هر روز به پیام هایی که از سبک زندگی و عادت های شما دریافت میکنه واکنش نشون میده و انگار که هر روز تصمیم میگیره آیا باید همچنان قوی، پر انرژی و سرزنده باقی بمونه یا اینکه نه، همش بگه من پیر شدم و وقت ندارم و دیگه کارم تمومه. اون دیگه به عهده خودتون. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود.
1: با سلیقه ها میگن
2: چاپ چاپ،

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
16: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
17: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
18: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به برنامه و در خدمتون هستیم و آقای جواد صفارزاده قرار هست که امروز یک کار بسیار جالب و حیرت انگیز رو نشون بدن. درود به شما، حالتون چطوره؟
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جالبنشیان و خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، سرحال و خوب و سالم و همه در آرزوی بهتر شدن ایران. اما دوستان عزیز، همین که قبلا بعد از داده بودم، امروز راجع در واقع موزیک ویدیو میخوام صحبت کنم و من خودم برای نمونه یک موزیک ویدیوی 20 ثانیه‌ای درست کردم. اگه جال جان دستور هست میدونه اول من.
1: یعنی آقای صفارزاده قشنگ توی اون ویدیو دارن آواز میخونن. خود جریان چیه؟ با ای آی درست کردین دیگه ها؟ یعنی که خواننده شدین؟

0: اون پاری که علاوه شما بابا ولی با صدای خودتون نیستش، ولی فقط شما رو اونجا.
1: البته با صدای خودمونم میتونه باشه که بحث هفته آینده هم هستش. خب. ولی دوستان عزیز، موضوع صحبت من یک مدلی هست به نام لاریا که LYRIA.
0: یه بار دیگه ببخشید، یه بار دیگه بفرمایید
1: جان،
0: یه بار دیگه بفرمایید.
1: LYRIA این از محصولات گوگل دیپ مایند هستش و کار این اینه که در واقع فقط برای تولید موسیقی طراحی شده، به طوری که میتونه تمام صدای سازها، ریتم‌ها، حتی صدای طبیعی خواننده‌ها رو با کیفیت خیلی بالا اینا رو تولید بکنه. بنابراین کار این روی موسیقی و روی صدا و روی بیشتر روی اینا هستش. مسئله‌ای که الان من بخوام دکتر دادم اون موزیک ویدیو بود. داستان چیه؟ بارها گفتم که شما مثل فرض کن یه بنام یعنی که مثلا براتون میخواد خونه درست بکنه، خب این بنایی که بخواد خونه درست کنه مجبوره که با مثلا در پنجره سازی بیاره برای نمیدونم در پنجره ها شیشه بریه، برای شیشه ها نقاش، برای رنگ ها، تا یه خونه درست بکنه.
0: مصالح میخواد دیگه، مصالح
1: غیر از مسائل با تخصص های مختلف برای کارهای مختلف. مثلا اینه که من مثلا برنامه‌ای کنم ولی مثلا گشبوری رو کسی دیگه باید انجام بده. فرضاً در دنیای AI هم همین هستش. مثلا این چون از محصولات خود گوگل جمینای هست، برای اینکه شما بخواید مثلا حتی یه موزیک ویدیو درست بکنید، دوستانی که علاقه من هستن با دقت بیشتر گوش کنید. اول باید اون صدا رو درست بکنید. مثلا فرض کن یک شعر رو شما میخوان اینو به صورت براش موزیک ویدیو درست کنید، اون شعر رو باید به فارسی که ما میخوام بنویسید. وقتی که شما میخوان اون شعر رو خودتون یا مثلا خودتون خوندن هم هست، بدون خودتون خوندن هم هست، میخوام بگین که AI براتون بخونه، شما باید تمام زیر و زبرهاشو بذارید، همه اینها رو. من مثلا همین شعر کوچه رو گذاشته بودم، هیدم اینا بعض خیلی کلماتو یه جور دیگه میخونه، مثلا میگه بی تو مهتاب

0: که صدا نداره، اصلا میگه بی تو مهتاب شبی بهش هیچ صدای اعاقو نداره، که مثل یک دایره کوچیک هستش. این هم این میسه. ولی خیلی بهتر شد صدا، بازم دیدم درست نیست. آخر سر گفتم راه حل چیه؟ یک راه حل بسیار بسیار عالی و مطمئن به من داد. با اون چی؟ گفت آقا لغت ها اینطوری رو چی میگم؟
1: فینگلیش
0: بزن. بعد خودش نمونه داد، گفت مثلا وقتی مثل بی تو مهتاب، کلمه مهتاب مثلا وقتی که به زبان انگلیسی داره مینویسی، فرض کن MAHT دو تا A بذار برای آش و بی، خودش مهتاب میخونه. وقتی مثلا میخوای بنویسی لب آن جوی نشستم، خب لبه که LABE، ولی آنو دو تا A بذار و نون، و جوی رم برای که جوی نخونه JOOY بذار. این دوستان عزیز، کسانی که میخوان پرامپت بنویسید، موزیک ویدیو میخوان درست بکنید، این کلید کاره. بدون اون هیچ کار شما نمیتونه بکنه، نمیتونن درست بکنه، چون اونا معنی لغات رو نمیدونن، اونا هر چی که شما نوشتید رو میخونه. بنابراین این خیلی مشکل حلش کرد. و بعد نکته دیگه، شما این صدا رو درست میکنید، وقت باید بگین که چه نوع موزیکی میخوان شما. هر نوع ساز و موزیکی بخوان برای همراه این صدا رو میتونیم بگیم براتون میذاره، اگرم نگه خودش انتخاب میکنه. این یه بسرد یک فایل درست میکنید. بعد همون کاری که شما الان دیدی خواهم دکتر، من چیکار کردم؟ یکی از عکسای خودم هم آپلود کردم، اون فایل و آدیو رو گذاشتم، یکی از عکسای خودم رو. عکسی که میخوان شما بذارید، مثلا گفتم میخوام من خودم خواننده باشم، مثلا او خیلی خوب، این عکس اولا باید جلوی دوربین چشمتون به لنز دوربین باشه، این اولین چیزشه. وقتی که میخوان حرف، اصلا حرف نزنین، لباتون بسته باشه که و چشماتون باید به اون باشه که این تمام حرکت ها رو بتونه روش پیاده بکنه. خلاصه بعد از این که این عکسم، که عکسم باید خیلی شفاف و اینها باشه، همه اینا رو انجام دادم، بعد گفتش که خیلی خوب چی میخوای؟ گفتم من میخوام یه منظره باشه، مثلا تو استودیو باشه من دارم میخونم، یه صحنه‌اش کجا باشه. اگر عکس دارید عکس رو بهش بدین، حتی میتونید فیلم بهش بدید. این اطلاعات اینا که بهش بدین رو، اون بر اساس اونایی که شما دارین میتونه یک ویدیو براتون درست کنه. چون وقتم خیلی کمه و تونتون شده، اصلش رو بگم، یکی از نکات خیلی جالب اینه که تا 3 دقیقه شما میتونید ویدیو درست کنین، یعنی یه موزیک ویدیو کامل شما میتونین درست کنین با این. بعد دیگه عرضم بزرگتون که دوستانی که خب وارد هستین شما، اگر برای اینستاگرام بخوان، اون پروپورشنش باید بر اساس 9-16 باشه، اگر بر اساس یوتیوب بخوان 16 نو، برعکسه که به صورت افقی و عمودی نشون داده بشه. عرضم به حضورتون که نمیدونم تازشون چقدر مردان دیگه وقت دارم بهتر حرف بزنم.
1: شما یه 1 دقیقه دیگه این وقت دارید.
0: 1 دقیقه دیگه وقت دارم. خیلی خوب، پس اینم که حالا از نظر پولی هم خیلی چیزاش زیاد پول نمیخواد، ولی اگر همیشه شما یه کار پروفشنال بخواه انجام بدین، زمان بخواه، وقت بخواه، باید پول بیشتری بدین، باید سابسکرایب بشین باهش دیگه. وقتی که شما برای دسترسی بهش، یکی این که تو خود همین گوگل جمینای که شما باشید، چون این جزء محصولات گوگل هست، از همینجا میتونین وارد بشید و بگید چی میخوام براتون درست بکنه، ولی یه آدرس وبسایت بهتون میدم، این خیلی خیلی کمک میکنه. هست flowmusic.app، flow یک کلمه است، flow flowmusic.app، flow music. من همون ویدیو رو که شما از من دیدید توی این بردم، برای که این خیلی مخصوص این کاره، خیلی جای دیگر هم همه رو درش داره. و شما اگه بخوان صدای خودتون هم باشه، باید از یک مدل دیگه که با هفته دیگه انشالله حرف رو میزنم، 11 Labs، تو اون یک صدای نمونه از خودتون میذارید و بعد اون از صدایش اون استفاده میکنه، همون فرمول رو برای صدای خودتون میذاره. یعنی شما میتونید قشنگ یک موزیک ویدیو کامل، شعرش هم خودتون بگین، یا از جای دیگه بگیره یا با صدای خواننده باشه. و برای همین هم است که امروزه توی ویدیو توی یوتیوب موزیک ویدیوهای توی فراوونه و همم ازش پول در میارم. تا هفته دیگر هر کجا دنیا که

0: قسمت 73 سینوها رو خواهید شنید. دوستان خوب با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
8: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود.
7: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
7: باشه
8: که 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشون میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: حاتمه میشم یهو. تلفن 949
9: حاتم.com. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: نیپاک تقدیم میکند.
15: درودی به ایران و ایرانیان.
16: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 73.

0: با صدور این امر، فرعون در واقع ملت را برای قتل و غارت آزاد گذاشت و ماموران او در تبس که این موضوع را می فهمیدند مداخله نمی کردند. خاصه آنکه موقع مداخله گذشته سد قوانین و نظامات شکسته بود و ماموران فرعون می دانستند که اگر مداخله کنند کشته خواهند شد. در آن روزهای قتل و غارت فقط یک ارتش که دارای سربازان آزموده و زیاد و اسلحه فراوان و عرابه‌های جنگی است می توانست که در تبس از قتل و غارت جلوگیری کند و عوام و ناس را وادار به اطاعت از قوانین و نظامات نماید. ولی فرعون که خود امر کرده بود آن اوضاع به وجود بیاید، هرگز به فرمانده ارتش خیش دستور نمی داد که در تبس امنیت و نظم را برقرار نماید، برای اینکه هنوز در تبس معبدهایی متعلق به خدایان سابق وجود داشت و مقاومت می کردند و حاضر نبودند که خدایی آتون را بپذیرند. کاپتا عده‌ای را برای آرد کردن گندم و تبخ نان اجیر کرد و هر روز مقداری نان پخته می شد، ولی وی برای تقسیم نان بین گرسنگان دچار اشکال می گردید، زیرا به محض اینکه گماشتگان او در خیابانها ظاهر می شدند، عوام و ناس می ریختند و نان را غارت می کردند و می گفتند که این نان متعلق به ما می باشد و توانگران نان ما را تصرف کرده بودند و اینک باید حق به حقدار برسد و هیچ کس از من متشکر نبود. 40 روز و 40 شب وضع تبس از این قرار بود و من دیدم کسانی که در گذشته طلا را با ترازو وزن می کردند در خیابانها برای تحصیل قدری نان گدایی می نمودند و من دیدم که زنهای همین اشخاص برای اینکه فرزندانشان از گرسنگی نمیرند خود را به غلامان تسلیم می کردند. نه رحم وجود داشت و نه قانون و نه ایمان به آتون. به ظاهر آتون در تبس فرمان روایی می کرد، ولی طرفداران او یعنی غلامان و کارگران اگر می توانستند اشرافی را که طرفدار آتون بودند به قتل می رسانیدند که اموال آنها را غارت کنند. روز 40 کاپتا به من گفت:
1: ارباب من، موقع آن فرا رسیده که تو از تبس بگریزی، برای اینکه دوره خدای آتون در این شهر انقریب خاتمه خواهد یافت و هیچ کس از سرنگون شدن وی متأثر نخواهد گردید، زیرا دوره خدای آتون بدترین دوره زندگی تبس بوده است و همه در این شهر خواهان برقراری قانون و نظم هستند، ولی این کار بدون خونریزی های جدید امکان پذیر نیست و لذا تمساح‌های نیل باز روزهای خوش در پیش دارند.
0: گفتم: تو چگونه میگویی که دوره خدای آتون در این شهر به اتمام خواهد رسید؟ کاپتا گفت:
1: کاهنان آمون و کاهنان خدایان دیگر برای ریشه‌کن کردن نفوذ آتون هم دست شدند و تصمیم دارند که آتون را از بین ببرند، ولو برای نابود کردن این خدا تمام سکنه تبس را به قتل برسانند.
0: پرسیدم: تو چطور از این موضوع مطلع شدی؟ کاپتا گفت:
1: من هرگز رابطه خود را با آمون قطع نکردم و پیوسته با کاهنان آمون مرتبط بودم، زیرا به آنها طلا می دادم و در عوض اراضی آمون را وثیقه می گرفتم و من از این کار 2 سود را در نظر داشتم. اول اینکه استفاده کنم، زیرا می دیدم کاهنان آمون هم وثیقه می دهند و هم رب می پردازند. دوم اینکه اگر اوضاع عوض شد بتوانم دارایی و جان خود را حفظ کنم و کاهنان آمون مرا از خود بدانند و مثل دیگران به قتل نرسانند. اکنون آمی که در گذشته کاهن بزرگ خدای جدید بود، برای حفظ جان و دارایی خود با کاهنان آمون همدست شده است و او و کاهنان آمون و تمام اشراف و اغنیا یک اتحادیه بزرگ تشکیل دادند و کسانی که حاضر نیستند یک حلق مس برای سیر کردن گرسنه‌ای بپردازند بی مزایقه زر و سیم خود را در دسترس این اتحادیه گذاشتند که بتواند سرباز اجیر کند.
0: بعد کاپتا گفت:
1: کاهنان آمون و آمی و اشراف سربازان را از بین سیاهانی که مقیم جنوب مصر هستند اجیر می نمایند و یک مرتبه مبادرت به حمله خواهند کرد و آتون و طرفداران او را از بین خواهند برد و چون تو ارباب من یکی از طرفداران معروف آتون هستی و بسیاری از اشخاص صلیب حیات را که از گردن می آویزی دیده اند به دست کاهنان و سربازان آنها به قتل خواهی رسید.
0: من گفتم: فرعون اجازه نمی دهد که آتون را سرنگون نمایند. کاپتا گفت:
1: کسی از فرعون اجازه نمی خواهد تا وی اجازه بدهد یا ندهد. و بعد از این که کاهنان روی کار آمدند و خدای آمون و خدایان دیگر شروع شد، تمام راه‌هایی را که وصل به افق می شود قطع خواهند کرد، به طوری که آسوقه به افق نخواهد رسید و سکنه آن از گرسنگی خواهند مرد و آن وقت آمون و کاهنان او فرعون را مجبور خواهند کرد که از افق خارج شود و به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند.
0: وقتی کاپتا این حرف را زد من خیلی متاثر شدم و قیافه فرعون و چشمهای او و تبسم آخناتون مجسم شد و دلم برای او بسیار سوخت. فرعون همه عمر خود را وقف این کرده بود که آتون را روی کار بیاورد و قدرت وی را بس دهد و جنگ و کینه و تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد. ولی آنچه کاپتا می گفت نشان می داد که تمام زحمات فرعون برباد خواهد رفت و باز دوره حکومت کاهنان آمون شروع خواهد شد و باز آنان به بهای بدبختی و گرسنگی غلامان و کارگران و کشاورزان خزینه های خود را پر از زر و سیم خواهند نمود و نیمی از اراضی مرغوب مصر را تصرف خواهند کرد. گفتم: کاپتا، این رسوایی نباید به وجود بیاید، چون اگر آمون یک مرتبه دیگر خدا شود و کاهنان او بر سر کار بیایند، من تصور نمی کنم که تا یک سال جهانی دیگر ظلم و ستم و تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود. و ای کاپتا، من امروز تقریبا فقیر شدم، ولی تو غنی هستی و خود اعتراف می نمایی که ثروت خیش را از من به دست آورده ای و تو با ثروت خود و باقی مانده دارایی من می توانی یک عده سرباز اجیر کنی و من به تو می گویم تا می توانی شمشیر و نیزه و گرز خریداری کن و از بین کارگران و غلامان عده ای را در نظر بگیر و این اسلحه را بین آنها تقسیم نما تا در روزی که کاهنان آمون قیام کردند غلامان و کارگران از خدای خود دفاع نمایند و نگذارند که آتون از بین برود، چون اگر امروز آتون از بین برود یگان شانس رستگاری نوع بشر از بین خواهد رفت، زیرا هنوز زمین‌های ثروتمندان از اراضی آمون گذشته بین زارعین تقسیم نشده و گرچه می‌گویند که بین غنی و فقیر تفاوت وجود دارد، ولی این تفاوت در عمل باقی است و اغنیا توانگر هستند و کارگران و غلامان هنوز فقیر. اما اگر آتون چندی خدایی کند، بدون تردید تفاوت بین غنی و فقیر از بین خواهد رفت و زمین‌های اغنیا بین فقرا تقسیم خواهد شد و در آن روز همه کار خواهند کرد و کسی نمی‌تواند بیکار از ثمر کار غلامان و زارعین ارتزاخ کند. کاپتا، تو در گذشته همه جا با من بودی و مرا تنها نگذاشتی و اینک هم مرا تنها نگذار و با من بیا تا اینکه این کار را به آخر برسانیم و نگذاریم که خدای جدید از بین برود و فرعون ناامید شود، چون اگر خدای جدید سرنگون گردد، علاوه بر اینکه بساط ظلم بازگسترده خواهد شد، فرعون از ناامیدی خواهد مرد. وقتی کاپتا این حرف را شنید، لرزید، ولی گریه نکرد. اگر او میگریست، میفهمیدم که خودعه میکند. ولی چون عشق از یگان چشم او سرازیر نشد، فهمیدم که ترسیده است و بعد گفت:

0: سلام، من زیبا شیرازی
1: و من مهرداد عربی
0: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
2: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
3: دستی تو تا سفر.
0: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
1: به روایت مامان شمسی. شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار.
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک.
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: سوهل.
15: بله رئیس.
14: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
15: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
16: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
17: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
18: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
19: کاپتا گفت:
20: ارباب من، اگر خدای جدید قدرت خدا حفظ کند، من که پیر شدم مجبور خواهم شد بعد از این کار کنم، در صورتی که من بنیه ی کار کردن را ندارم، و اگر خدای جدیدی باقی بماند مرا مانند بعضی از اشراف که امروز آنها را به آسیاب بستند به آسیاب خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به قصد برسم. سینوه ارباب من، آیا به خاطر داری که یک مرتبه در کرت به من گفتی که وارد خانه سیاه خدای کرت که نام او مینوتور بود بشوم و من حرف تو را پذیرفتم و به اتفاق تو وارد خانه خدای کرت شدیم؟ این مرتبه هم تو قصد داری که وارد یک خانه سیاه شوی و نمیداری که در آن خانه چه وجود دارد و شاید یک مرتبه دیگر در خانه سیاه یک جانور مخوف را ببینی که مرده و لاشش متلاشی می شود، زیرا به طوری که ما می فهمیم خدای آخناتون از مینوتور خدای کرد مخوفتر است. خدای کرد دختران و پسران زیبا را مقابل گاو نر می رخصانید و در هر ماه یک دختر زیبا را تومه خود می کرد، ولی خدای جدید فرعون هزارها مرد و زن را قربانی می کند. نه ارباب من، این مرتبه من با تو وارد مخفیگاه خدای سیاه نخواهم شد.
6: کاپتا گریه نمی کرد و همچنان با متانت حرف می زد و به همین جهت من می فهمیدم که آنچه می گوید مطابق با عقیده حقیقی وی می باشد. سپس غلام سابق من گفت:
20: اگر به خود رحم نمی کنی و اگر در فکر من نیستی، در فکر مریت و تهوت کوچک که هر دو تو را دوست دارند باش و آنها را از این شهر دور کن، زیرا من می دانم که جان هر دوی آنها در معرض خطر است. زیرا روزی که کاهنان آمون و اشراف خشمگین به حرکت در آمدند، نه به مرد ترحم خواهند کرد و نه به زن، نه به بزرگ و نه به کوچک. کاهنان آمون که یک مرتبه فریب اعتقاد سست مردم را خورده، بر اثر بی طرفی اکثریت ملت مصر قدرت را از دست دادند، برای تشدید قدرت خود اگر لازم باشد اکثریت ملت مصر را از بین خواهند برد. و آنها میگویند اگر در مصر 100 تن زن و مرد باشد ولی از آمون پیروی کنند، بهتر از این است به قدر ریگ های بیابان مرد و زن باشند ولی از خدای جدید فرعون پیروی نمایند.
6: گفتم: کاپتا، من میدانم تو چرا میترسی، زیرا ثروتمند شده ای و من آزمودم که ثروت انسان را ترسو و بی‌حیثیت و سازشکار میکند، زیرا بیم دارد که ثروت خود را بر اثر قرار گرفتن در عرصه خطر از دست بدهد و فقیر شود. تو چون ثروت داری، از قوقای عوام و همدستی چند کاهن سرتراشیده و چند تن از اشراف میترسی و تصور میکنی که آنها میتوانند بر اکثریت ملت مصر که همه فقیر هستند غلبه نمایند، در صورتی که محال است که مردم بعد از اینکه طعم آزادی را چشیدند حاضر باشند باز زیر بار جور و ستم آمون و کاهنان او بروند. خدای سیاه که تو میگویی آمون است که ملت مصر را غلام کرده و آنها را در جهالت نگاه داشته تا اینکه هرگز نپرسند برای چه. این خدای سیاه به وسیله نادانی و خرافات و تکفیر خدایی میکند و روش همیشگی او این است: همه باید گرسنه باشند تا پیوسته برای من و درباریان من، یعنی کاهنان سرتراشیده، کار کنند و اگر روزی یکی از آنها سر برآورد و بپرسد برای چه، من فوری سرش را به جرم اهانت به خداوند و به گناه تکفیر با چماق خواهم کوبید تا دیگران بدانند که فقط آنچه من میگویم درست است. و آزادی یعنی اینکه تمام ملت مصر در همه عمر برده من باشند و حتی در مدرسه دارالحیات که بزرگترین مرکز علمی جهان است، من اجازه نمی دهم که یک نفر بپرسد برای چه. کاپتا، تو می گویی که مریت و تهود در این شهر در معرض خطر هستند و من باید بگریزم بگر و آنها را با خود ببرم تا این که از خطر دور شوند، ولی هنگامی که سرنوشت آتون یگان نجات دهنده ملت مصر بلکه نوع بشر ملعبه است، جان یک زن و یک طفل چه اهمیت دارد؟ و بر ماست که استقامت کنیم و نگذاریم چند کاهن طماع به اتفاق چند توانگر حریص و بی‌رحم به وسیله اجیر کردن یک مشت سیاه پوست بر خدای فرعون، بر خدایی که همه جا و در قلب ماست، غلبه نمایند و اگر استقامت ما به نتیجه نرسید و آتون سرنگون شد، دیگر زندگی ارزش ندارد و همان بهتر که مرد و زن و کودک از بین بروند. کاپتا گفت:
20: آنچه باید به تو بگویم گفتم و دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. من گاهی به فکر می افتم که یک راز کوچک را به تو بگویم، لیکن منصرف می شوم، زیرا می دانم که در تو اثر نخواهد کرد، چون تو نیز مثل فرعون دچار جنون شده ای. بنابراین اگر روزی از فرط ناامیدی خاکستر بر سر ریختی و سینه و صورت را با ناخون خراشیدی، مرا مورد نکوهش قرار نده. و اگر روزی به قتل رسیدی، گناهی را متوجه من نکن. من یک غلام سابق هستم که فرزندی ندارم تا بعد از مرگم بر من گریه کند، و لذا هر جا که تو بگویی مثل سابق با تو خواهم آمد، در صورتی که می دانم آمدن من با تو بدون فایده است. و یک مرتبه دیگر من و تو وارد خانه تاریک مثل خانه خدای کرد خواهیم شد و من یک سبو شراب با خود خواهم آورد.
6: از آن روز به بعد کاپتا برای اجرای دستور من اسلحه خریداری کرد و بین غلامان و باربران سابق تقسیم نمود و با بعضی از ماموران فرعون در تبس همدست شد تا اینکه در صورت بروز جنگ آنها از آتون حمایت نمایند. در تبس همچنان بی‌نظمی و گرسنگی حکم فرما بود و بعضی از اشخاص می گفتند که زندگی ما مثل یک کابوس وحشت آور شده که بیداری ندارد، ولی اگر بمیریم و از این کابوس نجات خواهیم یافت و مرگ بیداری خواب وحشت آور ماست. این اشخاص برای اینکه از زندگی رهایی یابند یکدیگر را به قتل می رسانیدند و برای اینکه گریه زن و فرزندان گرسنه خود را نبینند آنها را مقتول می کردند. عده دیگر برای اینکه زندگی را فراموش کنند روز و شب آبجو یا شراب می نوشیدند و در آن ایام چیزی که هرگز کمیاب نشد آبجو و شراب بود. اگر یک نفر دیگری را در خیابان می دید و مشاهده می کرد که یک نان دارد، می گفت این نان را با من نصف کن، زیرا ما دو برادر هستیم و مساوی می باشیم. و اگر کسی دیگری را با جامه کتان مشاهده می کرد، می گفت جامه را از تن بکن و به من بده، زیرا مدتی من بی جامه بودم و از این پس نوبت توست که جامه نداشته باشی. هر کس که دارای صلیب بود اگر تنها به دست شاخداران می افتاد به طور حتم به قتل می رسید و لاشش را در نیل می انداختند و تمساها طوری برای خوردن لاشه ها جسور شده بودند که تا درون شهر تبس می آمدند. بدین ترتیب دو بار 30 شبانه روز گذشت، ولی بعد از این مدت خدایی آتون در تبس از بین رفت، زیرا سربازان سیاه پوست و سربازان شردن که از طرف کاهنان آمون و اشراف و آمی اجیر شده بودند آمدند و تبس را محاصره کردند تا اینکه کسی نتواند بگریزد. در داخل تبس هم تمام شاخداران قیام کردند و از طرف کاهنان آمون بین آنها اسلحه توزیع شد. عده‌ای کنیز از مردم که در باطن نه طرفدار آمون بودند نه طرفدار آتون، چون از هرج و مرج و بی‌نظمی تبس به جان آمدند به شاخداران پیوستند و می گفتند خدای جدید غیر از بی‌نظمی و گرسنگی چیزی برای ما نیاورده و ما از این خدای بی‌رحم و بی‌شکل بیزاریم. وقتی طغیان شاخداران شروع شد، من در دکه دم تمساح خطاب به غلامان و کارگران سابق گفتم من تصدیق می کنم که در این روزها که آتون خدایی خود را به طور جدی شروع کرد، ظلم بر عدل غلبه نمود و بیگناهان را به قتل رسانیدند و آنها را به آسیاب بستند و به زنها و دختران افراد بیگناه بدون رضایت خود زنها تجاوز نمودند. ولی من که پزشک هستم می دانم که وقتی شکمی را برای معالجه روده‌ای که مسدود شده
3: می شکافم خون جاری می شود و تا خون جاری نگردد بیمار معالجه نخواهد شد. این ستم‌ها که شما می‌بینید مانند همان خون است که باید جاری شود تا اینکه بیماری یعنی حکومت آمون و سایر خدایان مصر از بین برود. تحمل درد و خونریزی برای از بین رفتن بیماری جایز است، زیرا تحمل درد موقتی است و بعد از اینکه بیمار چند روز درد را تحمل نمود، برای بقیه عمر به آسودگی و سلامت خواهد زیست. بنابراین ای غلامان و باربران سابق، برای حفظ خدای آتون پیکار کنید و از مرگ نهراسید، چون در این جنگ شما چیزی ندارید که اگر از دستتان برود متاسف شوید و جان شما هم در صورتی که آتون از بین برود بدون ارزش است، چون اگر شاخداران بعد از روی کار آمدن آمون و خدای سابق شما را به قتل نرسانند، به معدن خواهند فرستاد یا شما مثل گذشته غلام و باربر خواهید شد. وقتی غلامان و کارگران سابق خندیدند ولی غلامان و کارگران سابق خندیدند و گفتند: سینوهه، تو مردی ساده هستی و از روی سادگی تصور می‌کنی که یک خدا با خدای دیگر و این فرعون با آن فرعون فرق دارد، در صورتی که تمام خدایان به هم شبیه هستند و هرچه میگویند دروغ و برای گرم کردن بازار خودشان است و تمام فرعونها هم به یکدیگر شبیه می باشند و آنچه میگویند فقط برای این است که سلطنت خود را حفظ کنند. همین فرعون که میگوید تمام افراد بشر مساوی هستند و تفاوتی بین غلام و ارباب نیست، مثل فرعون‌های دیگر کذاب است و مانند آنها ارباب را بالاتر از غلام می‌داند و خود او اینک در کاخ سلطنتی صدها غلام یا خادم دارد و اگر یک نفر از ما امروز به کاخ سلطنتی فرعون یا یکی از دربارهای او برویم و بگوییم چون مساوات برقرار شده و غلام و ارباب و فقیر و غنی با هم تفاوت ندارند، من آمدم امروز با تو غذا بخورم و با زنهای تو تفریح نمایم، نگهبانان فرعون یا درباری های او مرا به قتل خواهند رسانید، چون فرعون از این جهت از مساوات طرفداری می کند که وسیله حفظ قدرت و ادامه سلطنت او این حرف است. او در باطن خواهان مساوات نیست و اگر هم باشد در هر حال خود را برتر از همه می داند و عقیده دارد که وی باید قدرت و مزیت و ثروت خود را حفظ کند و هیچ کس به قدر او احترام و فلز و زن زیبا نداشته باشد. درباری های او وقتی می بینند که فرعون بدون اینکه امتیازی بر آنها داشته باشد از مزایایی استفاده می کند که خود او می گوید نباید از آنها استفاده کرد، در صدد برمی آیند که از مزایایی مانند فرعون برخوردار شوند و احترام و فلز و زنهای زیبا را داشته باشند و درباری های درجه دوم و آنگاه درباری های درجه سوم و همه کسانی که جزو ماموران فرعون هستند همینطور فکر و عمل می کنند. ولی تو سینوهه، چون مردی ساده و نیک هستی و پیوسته ما را به رایگان معالجه کرده ای و از کاپتا شنیدیم که گندم خود را نیز به رایگان به مردم خورانیدی، دریغ است که کشته شوی. لذا

0: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818-632-01-89.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عزاده و احترام به شما امیران ارجمندم. امروز پنجشنبه است، سوم سپتامبر، دوازدهم شهریور ماه، شهریور ماه 1405، که برنامه رو اجرا میکنه خانم فرودی عزیز. برنامه رو اجرا میکنه بعد از مدتی که در مرخصی بوده. برنامه بسیار خوش آمد، از تولدش هم تبریک میگیم، بهش خوش آمد میگیم به سیاره آبی رنگ. لطف الله حکیمی مفتش وزارت دفاع افغانستان، مفتش یعنی بازرسه، لطف الله حکیمی یعنی از یکی از همین طالب هاست، یکی از طالبان هاست، یه مصاحبه کرده با تلویزیون شمشاد در افغانستان، میگه زبان ملی افغانستان زبان پشتونه، یعنی زبان فارسی نیست. بعد تأکید میکنه ما دو تا زبان ملی نداریم، یک دونه داریم، اونم زبان پشتون. یعنی نشون میده که طالبان داره سرسختی نشون میده نسبت به زبان فارسی و تمام تلاششون هم اینه که زبان فارسی رو حذف بکنن به تدریج. و دیدم خانم پریانی، زندانی پیشین افغانستان، زندانی پیشین طالبان، از مخالفان همین حکومت، میگه که نه او بسیاری از جوانهای افغانی الان باید بیرید توی شبکه های اجتماعی ببینید، میگه حذف زبان فارسی خواب و خیال است، دقیقا مانند رؤیای خوابیدن با حوری‌های بهشتی. ریشه های زبان فارسی در خون و رگ و استخوان فارسی گویان نشسته و با زور طالبان این ریشه ها خشک نمی شود. لطف الله حکیمی توی وزارت دفاع دیگه، همین واژه وزارت از وزیر میاد در زبان فارسی، این واژه وزیر هم در ریشه در زبان ایران باستان داره، در زبان اوستایی هم به معنای داور و میانجی و تصمیم گیرنده است، تصمیم گیرنده. حالا این آقای لطف الله حکیمی باید بدونه که کوچیک طالبان که سهل، از اول انقلاب اسلامی تمامش حلاش هم همین بود که عربی رو جایگزین فارسی بکنن. 1400 ساله از سعد ابن ابی وقاص، ابو عبید ثقفی، نمیدونم همه امپراتوری های اسلامی از خلفای راشدین بگیرید تا خلافت عباسی اموی، همه ترکان آسیای میانه زورشون به این زبون نرسید. یعنی وقتی وارد با این زبان آشنا شدن اصلا تسلیم شدن در برابرش. حالا شما آمدید میخواید زبان فارسی رو حذف بکنید. این تلویزیونی که توش نشستی آقای بازرس، آقای مفتش، تلویزیون شمشاد، شمشاد یک واژه خلص فارسیه، از اون واژه هاییست که از عمرشون هزارها سال بگذره. توی متون زرتشتی شمشاد در فهرست گیاهان و درختان این سرزمین یاد شده، نشانه سرسبزی، نشانه تازگی، رعنایی و قدرت این گیاه برای حفظ سرزندگی خودش حتی در بدترین و بیرحمانه ترین فصلهای سال. افغان، حالا ما بهشون میگیم اسمش افغانه، و اینا یکی از مهمترین اقوام امپراتوری ایران بودن در سرزمین های شرقی کشور ما، بیشتر در دامنه هندوکش، هندوکش زندگی میکردن. از افغان ها نامشون در چینه، در کتیبه شاپور اول ساسانی آمده، به نام مردمانی از این امپراتوری پهناور که در صفحات خاوری ساسانی زندگی میکردن. افغان ها یا آشواکان ها یکی از قدیمی ترین اقوام جهانند. واژه اشوا در سانسکریت به معنای اسب است. افغان های ما یا اشوانگار ما اینا دارندگان اسب بودند، پرورش دهندگان اسب. اسم مملکتی که تو طالب توش مفتش شدی، همین افغانستان، از دو بخش تشکیل شده، افغان
و پسوند فارسی ستان یا استان. ستان به معنای سرزمینه، یعنی سرزمین افغان ها یا سرزمین افغانستانی ها. بنابراین همینان هم این دوباره این سیاست ها، این شگرد های استعماری تو منطقه شروع شده علیه زبان فارسی به هیچ جام نمیرسه. من وقتی امروز واکنش جوان های افغانستان، دختر پسر، واکنش اساتید، زبانشناس ها، متفکران افغانی در سراسر دنیا، بیشترم جوانن، سن و سالی ندارن، از دانشگاه های مختلف، در رد اظهارات این مفتش پشتون در وزارت دفاع اصلا من نفهم زبان چه ربطی وزارت دفاع داره، زبان چه ربطی به مفتش وزارت دفاع داره؟ به نظرم داره، داره. اگه با ترفندهای استعماری آشنا باشیم متوجه میشیم که رفته این حکم و این امری و این فتوا در وزارت دفاع که قدرت خودش رو، قدرت عضلانی خودش رو به مردم افغانستان و افغانهای عزیز نشون بده. این که میگیم افغانها، افغانها هموطن ما هستن، مبالغه نیست، اینا هموطن ما هستن، افغان ها هموطن ما هستن، زبان فارسی رو تا به امروز حفظ کردن. حالا طالبان، میگم طالبان که سهل بود، گنده هاش تو تاریخ 1400 سال موفق نشدن این کار بکنن، طالبان میخواد زبان فارسی رو براندازی کنه.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

بیچاره نمیدونن که زبان فارسی بخش از واقعیت کره زمین نیست، بخش از واقعیت کهکشان ماست. واقعا

دفاع در دولت طالبان. بیشتر مشکل چیه؟ من بالاخره متوجه شدم که یه مشکل اساسی در این آدم های مذهبی است. ببین مذهبی ها رغبت آموختن ندارند، یعنی تو چهار دیواری تعصبات خیلی کهنه و قدیمی حبس شدند، اولا از نظر ذهنی توی قرن گم شده ساکن شدند، از اونجا هم تکون نمیخورن، هیچ چیز هیچ کس بیرون از تعصب اونها حق حیات نداره. بی سوادی در بین مذهبیون خاورمیانه بیداد میکنه. فقط شما کافیز از بام داشتم بیشینید سخنرانی ها توی مجلس، توی دولت، توی شام، توی در نمازهای جمعه، همین فردا اینا رو بشینید مرور کنید، متوجه میشید که واقعا بی سوادی بیداد میکنه. ببینید وقتی من حرفهای آقای عبدالکریم سروش رو دباغ رو گوش میکنم، بالاخره تحصیل کرده است، از اون عنوان فیلسوف یاد میکنن، دانشگاه رفته، لندن هم رفته دانشگاه، وقتی حرفاشو گوش میکنم میفهمم یک مذهب زده خوشگندیش حتی سواد رو بی سواد میکنه، سواد رو اینا بی سواد میکنن. یعنی نمونه یک آدم با سواد که بیش سوادی در برابرش لنگ انداخته. دلیلش هم اینه که اینا از سوراخ تعصب دنیا رو نگاه میکنن، بین از دریچه نگاه نمیکنن، از سوراخ سیراخ کلید هم نگاه نمیکنن، از سوراخ تعصب به دنیا نگاه میکنن. به همین علت اینقدر تنگ نظرن، اینقدر جزمی اندیشن، و همین جزمی اندیشیست که به اونها اجازه نمیده که بین مذهب و جنایت بتونن یه مرزی رو، یه خطکشی بکنن. برای همینه که به سادگی آدم میکشن، به سادگی آدم کشی رو عادی سازی میکنن، یعنی براشون عادیه. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنند رؤیای اونها زمانی روی کره زمین تحقق پیدا میکنه که اینا موفق شده باشن دنیا رو پاکسازی کرده باشن، یعنی پاکسازی دنیا انجام شده باشه و اینها به اون رؤیا و خواسته ایدئولوژیک خودشون برسن. برای همینه که این همه تفکر اینها به جنایت آمیخته شده، به طور طبیعی آمیخته شده، یعنی در تفکر اینها میل به جنایت همیشه حضور داره، همیشه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474

0: 84-20.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
7: با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غمدیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.

0: سگه خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز در اروپا با ما هستن، دیر وقت شبه و لطف کردن در برنامه حضور دارن. درود بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
1: درود بر شما جناب بیبودی نازنین، به همکاران پرمهرتون و به هم میهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستن. بسیار بسیار ممنونم که اجازه دارم امروز در خدمت شما باشم.
0: سپاسگزار. سوالای سختی دارم ولی حیفم اومد راجبه از این مفتش وزارت دفاع طالبان حرفای زده در باره زبان فارسی، گفته زبان ملی در افغانستان فقط پشتونه. ما دو تا زبان هم نداریم، یه زبانه، اونم بیچاره نمیدونه پشتون، خودش از شعبات زبان فارسیه. خب بخواه بیرم نظرتون چیه این جنگی که علیه فارس، علیه زبان فارسی به راه افتاده؟
1: احتمالاً زبان فارسی معیار امروزی رو باهاش مشکل دارن، شاید به خاطر اینکه یک ارتباطی داره به جامعه ایران، و جامعه ایران اگر خودتون رو جای طالب ها بگذارید، البته دور از جانتون، دور از جان شما و عزیزانتون، میتونید تصور کنید که جامعه خطرناکی محسوب میشه برای یک حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی حتی، و خب طبیعتاً هم مثل طالب ها. میدونید مسئله افغانستان اینه که نگرانی من در مورد افغانستان اینه که البته من طبیعتا متخصص این جامعه نیستم، انصافا اگر بخوام بگم مطالعات کمی در مورد این جامعه به خصوص بعد از ظهور مجدد طالب ها داره انجام میشه، و حتی خود دانشمندان افغان هم نسبتا کم لطفا نسبت به جامعهشون، ولی من این نگرانی رو دارم به خاطر اینکه در افغانستان حتی در طول 20 سال جمهوری نهادسازی صورت نگرفت، و من این نگرانی رو واقعیتش دارم که نکنه واقعا با تغییر زبان پیوندهای فرهنگی بین ایرانی که پشتو توش صحبت نمیشه به اون صورت، یا در بخش بسیار بسیار محدودی فقط در جنوب غربی شاید، با در واقع این کشور بریده بشه. ولی مثلا من میخوام بدونم با مردم هرات میخوان چیکار کنند؟ هرات رو، هراتی ها فارسی رو غالبا فارسی معیار ایرانی مثل ما صحبت میکنن، فارسی شکسته صحبت میکنن، نه فارسی معیار کابل یا قندهار. حالا در بخش های خب طبیعتا زبان پشتو صحبت میشه، ولی فارسی دریه که زبان اصلی اونهاست. ولی خب من احتمالا حدس میزنم که برای طالب های بسیار مطلوبیت داره که میدونین جنگ با فرهنگ یک بخش مهمی از استقرار دیکتاتوریه، دیکتاتوریای توتالی خواه، و خب توی این توتالیته ها طبیعتا زبان هم در جنگ فرهنگی یک المان بسیار مهمه، یک فاکتور بسیار مهمه. طالب ها برخلاف آنچه که به نظر میاد به صورت کاملا انتخابی تبدیل به موجوداتی کم عقل میشن، یعنی اگر دلشون بخواد، اگر شما نگاه کنید مثلا به ظرفیت آلودگیشون به فساد، به شدت به قول معروف کرپت هستن، به شدت فاسدند، به شدت اهل رشوند، به شدت دروند. فرزندانشون برخلاف اون پدران سختگیری که میبینید درست مثل سران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه زندگی های آزادانه دارند، و طبیعتاً هم با پول محدودی که در اون جامعه وجود داره، و وارد تمام عرصه های ممنوعه هم میشن، از مواد مخدر تا قاچاق های انسان، یعنی بدون هیچ شرمی واقعا اینها در واقع این فساد دولتی سازمانیافته رو دارن. یعنی میخوام بگم در واقع با نگاه به نوع فسادشون شما میتونید متوجه بشید که اتفاقا شما با حاکمیت الزامن، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم ولی واقعیتش همینه، احمقی طرف نیستید. اونقدر باهوش هستند که دزدی رو بلد باشند، اونقدر باهوش هستند که بدونن پیوندهای عاطفی فرهنگی رو باید قطع کنن، که جامعه این موجودی که سرش قطع شده و داره دور خودش میچرخه بچرخه. و من این رو خبر بدی میدونم. من میترسم که در افغانستان که نهادسازی نشده، که فساد اینقدر ریشه دار بود که حتی نتونست از دوران جمهوری هم در واقع اینو نتونه ضعیفش کنه و اون آموزش‌ها هم جواب نداد و هزاران مشکل دیگه. البته که بسیار فرهیختگانی بودند که خب من واقعا نمیتونم بهتون بگم که چه حس و حالی بود صحبت کردن باهاشون، به خصوص در روزهایی که میدیدم افغانستان سقوط میکنه، دوباره به دست طالبان میفته و این نوشته هاشون آقای میبودی اینجوری که با حسرت از فرصت‌های از دست رفته، از آموزش، از حقایق ساده‌ای مثل تدریس مثلا فرگشت به فرزندان این کشور صحبت می‌کرد. یعنی واقعا خوندن این متن اشک به چشم می‌آورد. ولی این رو میگم که بگم در کنار تمام اینها طالب‌ها اونقدر اتفاقا عقل دارند که بفهمند که تو جامعه‌ای که توش مدنی سازی نشده، قطع زبان و تبدیل اون اتفاقا جایگزین کردنش به زبانی که زبان معیار نبوده چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره و واقعا افسوس، واقعا افسوس برای افغانستان.
0: ولی چیزی که جای امیدواری داره، من چون نگاه کردم امروز این واکنش دختران و پسران افغان بعد از حرفای آقای حکیمی مفتش وزارت دفاع در سراسر جهان، توی دانشگاه‌های مختلف، حتی در خود افغانستان، در ایران، اغلبشون هم دخترانی هستن که مثلا در رشته ادبیات تحصیل کردن، برخی کارشناسن، برخی به وابسته به مؤسسات به نهادهای حقوق بشری وابسته هستن، برخی فعال حقوق بشرن. این واکنش‌ها خیلی امیدوار کنند، نشون میده که همین بالا داشتم میگفتم 1400 سال از چه بدونم ابی وقاص ها و این قتیبه ها و فرماندهان عرب تا عباسی ها و اموی ها اینا زورشون به زبان نرسید، حالا طالبان میخواست زبان فارسی رو جمع بکنه. 1400 سال به طور مداوم تمام اقوام آسیای میانه که به ایران اومدن و در اینجا حاکم شدن همه سعی کردن زبان فارسی، درست مغلوب زبان شدن. یعنی اینقدر این زبان براش دقیقاً، یعنی عاشق این زبان شدن و نگرش داشتن.
1: در تاریخ میگفتن تیمور لنگ شعر به فارسی میگفت. این فرد اصلا یک در واقع یک مهاجمی بود که اومده بود حکومت میکرد. ولی واقعا فارسی قند و شکره، من نمیتونم این رو پنهان کنم که ما حقیقت این اگر ما بخوایم پامون رو در زمین سفت حقیقت بگذاریم اینه که فارسی میمونه، به قول شما طالب ما میرم. منتها یک چیزی بگم، چون شما اشاره کردید به اعتراض نیروهای متخصص و دلسوز افغانستانی، این اعتراض ها کمه، قشنگ خوبه ولی خیلی کمه برای ظلمی که داره به این مملکت میشه، خیلی کمه. و من واقعا میتونم شاید ساعت ها راجع به صحبت کنم. من در یکی دو هفته گذشته در یک برنامه شرکت کردم در یک تلویزیون افغانستانی با یک متخصص افغانستانی که یک استاد دانشگاهیه در مسائل سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده. استاد دانشگاه صحبتش رو با این شروع کرد که اولا که با انگار که شما فکر میکنید یک معمم متشرع، یعنی یک آخوندی نشسته و داره برای شما خطبه میخونه، ترسناک بود برای من ایشون. و گفت وظیفه دولت اینه که، وظیفه حاکمیت اینه که، حالا من نقل به مضمون میکنم، شریعت رو اجرا کنه در جامعه. کی گفته این؟ اصلا این چه حرفیه؟ شما، من دارم فکر میکنم این دانشگاه نمیدونه تو مغز شما چه میگذره، چطور به تو اجازه میدن تو به دانشجویان امریکایی یک چنین آموزه هایی رو بدی؟ و چطور این برای، یعنی من داشتم فکر میکردم که خدای من، کاش آدم به هموطنان بگه، به مخاطبین بگه که اقدام کنید، این ویدیو هست در یوتیوب، بریم ببینید و بعد بفرستید اینو برای دانشگاه با زیرنویس که. و بهش گفتم نه خیر آقا، وظیفه حاکمیت رفاهه، وظیفه حاکمیت کرامت انسانیه، پیاده کردن شر اشکال داره، اشکال حقوق بشری داره، اشکال انسانی داره. مگر مثالش رو در ایران نمیبینی؟ در افغانستان نمیبینی؟ گفتن در تمام، برای تمام انسان هایشون معتقد بود در شر ایده است. خب پس LGBTQ چی؟ پس زنانی که میخوان رئیس جمهور بشن چی؟ زنانی که میخوان درس بخونن چی در شهر، در شهر افغانستان؟ و طبق معمول این استدلالی که اشکال در مسلمانیست و نه در اسلام. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میخوام بگم واقعا اون روز من دلم برای افغانستان دو برابر سوخت، چون اون کسی بود که میتونه صدای این مردم باشه.
0: حالا این حرف رو تو دانشگاه بزنه، شما برید اعتراض کنید، چپ ها، ترقی خواهان سر شما فریاد میزنن فاشیست برو، این نظرشه، عقیدهش، حق داره بیان اگر مشکلی الان اگر... شده تو آمریکا الان مشکل همینه، اصلا شما نمیتونید به اینا اعتراض بکنید، تو آلمان همینطوره.
1: اگر دفاع از شرافت و کرامت انسانی اسمش فاشیسمه، من با افتخار خودم رو فاشیست معرفی میکنم. اگر اینکه شما یک نیمی از جامعه رو از حقوقش محروم کنید اسمش انسانیت، من نمیخوام انسان، من نمیخوام اومانیست باشم و همون من رو بذار. مگه من میترسم از نام و ننگی که اینها به آدم بگذارم؟ مگه ما میترسیم؟ شما نگاه کنید ببینید این دیاسپورای ایرانی که چند ماه تو سرما و گرما داره به دوش میکشه صدای هموطن داخلش رو، ببینید در اروپا چند دنیا چه بیمهری دید. من شاید بد نباشه به رسم برنامه شما یک گزارشی هم بدم. ما امروز
0: خب بذاریم از بازار آگهی بیام عبور کنیم.
1: بله
0: برگردیم.
1: بله
0: خب من زنگ زدم به سرکار خانم دکتر کنانی، همون از وارد شدونن از در از یه سفر برگشته بودن، در نشستی حضور داشت، نشست خیلی باهمی بوده. سخنرانی هم کردی شما اونجا؟
1: نه من امروز سخنرانی نداشتم.
0: خب تا لحظاتی که برمیگردیم و گزارش خانم کنانی رو گوش میکنیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: نیپاک تقدیم میکنن.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00

0: کنفرانس اتحادیه ایران آزاد و اروپا با محوریت موقعیت‌های اقتصادی و استراتژیک، در واقع همکاری‌های استراتژیک و موقعیت‌های اقتصادی، امروز 3 سپتامبر 2026 در دوسلدورف آلمان با میزبانی از تیم پروژه شکوفایی ایران برگزار شد. یه گزارش کوتاه اگر بخوام بدم، من ترجیح میدم البته تیم برگزار کنندگان خودشون راجع بهش صحبت کنن، ولی برای این که حالا چون به قول معروف موضوع داغ هست، شاید جالب باشه که در موردشون صحبتی بشه. تیم برگزار کننده در دو بخش فارسی و انگلیسی این پنل رو برنامه ریزی کرده بودند. قسمت اول که انگلیسی بود، 5 از نویسندگان دفترچه شکوفایی اومدن و در واقع چند بخش رو توضیح دادند. آقای دکتر سعید قاسمی نژاد بودند، آقای دکتر پناهی، آیدین پناهی و خانم دکتر لیلا بهمنی، خانم شیرین گلی و فکر میکنم یکی دو تا از عزیزان دیگه هم حضور داشتند که هر کدوم در قالب یک در واقع به قولی پرزنتیشن ها یا کنفرانس های کوتاه مطلبشون رو ارائه دادند و بعد در یک پنل پرسش و پاسخ، برای اینکه احتمالی وجود داشته باشه برای شرکت کنندگان غیر فارسی زبان اروپایی، این کار رو انجام دادند. افسر پلیسی که در واقع سخنگوی پلیس آلمان هم هست و خیلی هم چهره محبوبی شده در میان ایرانی ها، آقای اوسترمان، ایشون هم در اینجا حضور داشتند و در یک پرسش و پاسخی هم اومدن و در واقع گفتند که چرا از آزادی ایرانی ها دفاع می کنند، کجا علاقه مند شدند به ایرانی ها و از تجمع 14 مونیخ دیاسپورای ایرانی در مونیخ صحبت کردند، که 14 فوریه در مونیخ صحبت کردند که اون رو یک نقطه عطفی می دونند و می گفتند که در طول زمان کاری خودشون و حتی گزارشاتی که از همکارانشون گرفته بودند، هرگز ندیده بودند چیزی حدود 300,000 نفر، 250,000 نفر آدم جمع بشن در یک فضای اونقدر طولانی مدت بدونی که حتی یک کانفلیکت پیش بیاد. و می گفت اونجا و توی تجمعات دیگر بود که من متوجه شدم ما اصلا با یک تمدن متفاوتی طرفیم وقتی راجع به آزادی خواهان ایران داریم صحبت میکنیم و فکر میکنیم. در این میان یک سخنرانی جالب توجه دیگه هم از یک سیاست مدار بلژیکی داشتیم، آقای فنلوی، که بسیار هم خطابه پرشوری برگزار کردن. به نظر میومد که به کار خودشون هم وارد هستن، در روی کت و شلوارشون و کراواتی که زده بودن یک فربهر هم انداختن و در بین سخنرانی پرشورشون هم اعلام کردن که فسنجون غذای مورد علاقه شونه و خیلی خوشحال میشن که بتونن در ایران به آزاد بالاخره فسنجون رو میل کنن. ایشون از حزب کانزرواتیو کشور بلژیک هستند و در واقع بسیار هم با علاقه به مبارزات ایرانی ها توجه نشون میدادند و میگم همینطور که عرض کردم یک خطابه خیلی پرشور که خیلی هم با استقبال ساکنین و در واقع کسانی که در سالن بودند مواجه شد. مدام در
1: سالن
0: کاملا پر بود، یعنی در لحظه ورود من متوجه شدم که سالن کاملا پره، ولی خب چون بسیار طولانی بود جلسه و از حدوداً، من فکر میکنم حدوداً 8 کنفرانس طول کشید که تقریبا رکوردی محسوب میشه دیگه، خب طبیعتاً آخرهای مقداری چون بعضی ها مسافر بودن و باید بر میگشتند یه مقداری خلوتتر بود. از اقصا نقاط اروپا و حتی دنیا ما شنیدیم که شرکت کنندگانی بودن، حتی بخشی از تیم زبق سخنرانان هم تفلک ها جتلک داشتن به خاطر پروازهای طولانی. ولی به هر حال به صورت محتوایی هم اینطور بود که یک گزارش ارائه شد از اینکه اصلا برای فردای ایران چه ایده هایی مطرح شده، چه چیزهایی قرار گفته بشه، قرار اجرا بشه و چه چیزهایی در روزهای همون نخست پس از براندازی اتفاق میفته، چه اتفاقاتی برای هفته های اوله و همینطور یک در واقع کرونومتر زمانی بسیار بسیار جذاب. یعنی من میتونم بهتون بگم که شما این سکوت سالن رو که میشنیدید متوجه میشدید که این همیهنان ما با چه لذتی دارن تصور میکنن از بازگشت اینترنت آزاد، از بازگشت در واقع اقتصاد به وضعیت نرمال و پس گرفتنش از دست اقتصاد رانتی، نیمه رانتی نیمه امنیتی سپاه پاسداران. اصلا یک واقعا میتونست ببینید این شوق رو در جمع حاضر، اینکه چطور به گذشته پناه میبردند و میگفتند که خب ما مثالش رو در زمان به هر حال شاهنشاهی ایران داشتیم و واقعا دلپذیر بود شنیدن به در واقع گوش دادن و شنیدن یک چنین تالنت هایی، یک چنین استعداد هایی که خب همه هم تقریبا میتونم بگم جوان، غالب کسانی که صحبت کردند طبق چیزی که بعدا اعلام کردن گفتن من همه دهه 60 ان اصطلاحا، و خب این خیلی به نظر من لذت بخش بود که کسانی در جوانی بتونن پروژه به این بزرگی رو انجام بدن، پیش ببرن و شاید باید بگیم که واقعا باعث افتخار آقای میبودی.
1: چقدر خوب، چقدر خوب. یک کمی راجع به این پروژه شکوفایی هم توضیح بدید برای هموطنانی که احتمالا
0: ببینید. پروژه شکوفایی رو در قالب دفترچه اگر یادتون باشه سال گذشته تیم شکوفایی منتشر کردن، مسئولیتش موقعی دکتر قاسمی نژاد هست. اگر یادتون باشه خیلی ها هم اعلام کردند که مخالفت هایی دارند، خوشبختانه دفتر اعلام کرد که تمام انتقادات رو میپذیره، میشنوه و مشتاقند که اگر انتقادی هست حتما بهشون گفته بشه. و خب من خودم جزو کسانی بودم که با همکاری آقای دکتر افشین الیان ما ساعت‌ها تابستان گذشته جلسه گذاشتیم و بسیاری دیگر مثل خانم شهران تبری و آقای چنگیز امیری ما در تابستان گذشته واقعا از هفته آبان وقت گذاشتیم و شب‌ها چندیم، یعنی واقعا چندین و چند بار بعضن هر شب در یک در هفته ها ما وقت خالی میکردیم، جلسه میذاشتیم و خط به خط پروژه رو خوندیم. خیلی ها این کار رو کردن خوشبختانه و هر جایی که فکر میکردیم باید اصلاح بشه رو بهشون با کمال میل اعلام کردیم، بهشون فرستادیم، گفتیم ما فکر میکنیم اینا، وقت خوشبختانه تقریبا هم همشون پذیرفته شدن. یعنی هر چه که اعلام شده بود رو گوش دادن، از زمان بندی، از نحوه اجرا، از مثال هایی که گفته شده بود. و خب اینطور که میدونید دفترچه یه نخست بالاخره منتشر شد با در نظر گرفتن ببخشید انتقادات قابل اجرا. و از این نظر این رو در واقع حالا یه مقداری به قول معروف ویژوالایزش کردن، تصویرسازی کردن امروز به امید این که بازیگران اقتصادی اروپایی رو در جریان داشته باشن. حالا من یک نگاه جالبی برای من پیش اومد از این نظر که ما همچنان فکر میکنم یک ادبیات متفاوتی داریم با اون چیزی که شاید لازم باشه در مرام مارکتینگ یک چنین پروژه ارزشمندی مطرح بشه. ببینید یک تیم جوان اومدن و یک چنین برنامه بی‌نظیری رو نوشتن. من فکر نمیکنم در کشوری دیاسپورای مبارزی در واقع در قربت باشه که شغلش این نباشه اما وقت بذاره یک چنین پروژه هایی رو ران کنه به قول معروف و اینها رو آماده در دست داشته باشه. این در نوع خودش یک کار بی نظیره. یعنی این تیم واقعا یک کار بی نظیر انجام دادن. متأسفانه چیزی که من رو شگفت زده کرد و یک مقداری ناراحت این بود که اونقدر که سخنرانی های خارجی ها مورد توجه سالن قرار میگیره، زحمت بچه هایی که دارن این کارا رو میکنند انگار دیده نمیشد. یعنی شما به شدت میدیدید سخنرانی های کسانی که به هر حال اون نماینده مجلس بهتر شنیده میشد و دیده میشد از سخنرانی کسی که داره یک پروژه مثلا امنیتی رو توضیح میده که چطور میتونه یک ترنوور واقعا بزرگی در فردا، واقعا در فردایی براندازی ایجاد کنه. و بعد من متوجه شدم که در این سالها ما اینقدر از لحاظ حمایت‌های سیاسی در دنیا یتیم بودیم که حالا که یک سیاست مدار غیر ایرانی مثلا اروپایی، فقط میاد حرف میزنه. این آدم حتی هنوز موفق نشده دولت حاکم رو یا حاکمیت کشور خودش رو قانع کنه که به نفع ما کاری انجام بده، فقط حرف میزنه. چنان قدر شناسی از مردم میبینه که شاید فکر میکنه خب من کارم رو انجام دادم. من واقعا دلم میخواست اونجا امکانش بود و به دوستان میگفتم ایشون فقط داره حرف میزنه. مرسی که خوب حرف میزنه، طبیعتا من بسیار خوشحالم، ولی شما این کار بزرگ بچه های ما رو، این رو تشویق کنید، این رو بگیرید در دستتون و به شرکت های دیگه بگید، بگید کدوم کشور رو دیدید که یک رژیم در این حد پست در حاکمیتی درون اون کشور داشته باشه و دیاسپورایی که قاعدتا باید اصلا به زندگیش برسه و دیگه در کشور دیگه ریشه هاش رو بگسترونه، باز زندگیش رو وقت کرده باشه، یک چنین برنامه بی‌نظیری نوشته باشه، انتقادات رو بپذیره، در کنار این همه فشار از خودی و ناخودی کمر خم نکنه و همچنان پیش بره، همچنان سعی کنه که در واقع این برنامه رو بگیره دستش و در به در به عنوان در واقع نماینده یک جریان آزادی خواه سعی کنه که بگه آقا ببینید ما برنامه داریم، دستتون از پشت جمهوری اسلامی بردارید، ما بهتریم. من واقعا این رو بگم که دلم خیلی سوخت، قطعا خیلی بیگناه و خیلی معصومانه این هم‌میهنان در واقع تشویق میکردن، خوشحال از این که حمایت خارجی دیده بودن، ولی میدونید الگوی ذهنی من جناب میبودی مثلا مصاحبه های شاهنشاهه، مصاحبه های محمد رضا شاه رو ببینید با خبرنگاران خارجی، نوع نگاهش به اونها، نوع پاسخها، ابدا اجازه نمیده نگاه از بالا به پایین باشه، مدام بهشون یاداوری میکنه که ما برابریم، تازه اگر ما برتر نباشیم قطعا برابریم. اگر اونها ایرادی بهشون میگیرن به شاه فقید ما، میدونید که شاه ما با اون زرنگی و هوش خاص سیاسی خودشون یک یاداوری متقابل میکنه که شما چشمابی ها هم مثلا اهل کار نیستید. احتمالا هم میهنان میدونن من دارم به کدوم مصاحبه ها ارجاع میدم. من اینقدر دلم میسوزه که اون دیگه نیست در جامعه، اون رو جمهوری اسلامی از ما میگیره و اگر ما مراقب نباشیم نهادی نمیشه این نگاه ما به خودمون، اینکه هموطنی که یک چنین زحمتی کشیده، البته که ما قدردانشیم، البته که خوشحالیم که چون چندین بار رو پودیوم بودن و در واقع پودیوم کامل در اختیار اونها بود، یعنی جو نبود که سخنان بره بیاد بره، فقط اونها بالا بودن، اینش خیلی خوب بود، ولی برای من شدت تشویق ها، به هر حال من این جامعه شناسم، مجبورم به این چیزها حساس باشم، یک گوشه دلم رو به قول معروف
1: اولا خب یه ویژگی ما اینه که غریب نواز و خودی گداز که هستی و از بس از خارجی ها بدی دیدیم، اینه که وقتی خارجی میاد سمت ما خیلی ما رو خوشحال میکنه. ببینید تو این مدت چقدر بی‌اعتنایی شد، این همه تلاش و جانفشانی که در ایران صورت گرفت و متاسفانه ما به حد کافی پاسخ نگرفتیم، ولی اون گروهی هم که آمدن واقعا مردم با تمام وجود ازشون استقبال کردن، مثل این سناتوری که همین چند مدت پیش درگذشت، مثل آقای من، مثل خیلی از سیاستمداران قانونگذاران آمریکایی، اونایی که آمدن از ایرانی ها حمایت کردن، وقتی میریم رو صفحات خودشون متوجه میشیم چقدر خامی در بین ایرانی ها در خود ایران پیدا کرد. بذاریش احتمالا نیره دیگه،
0: واقعا یاد آقای لینزی گراهام هم به خیر، واقعا یادشون زنده باد.
1: صداتون رفت.
0: چقدر بدشانس، واقعا قبول دارم که این واقعا بدشانسی، واقعا خوش به حال جمهوری اسلامی شد متاسفانه. ولی به هر حال ما به تلاش ادامه میدیم، مطمئنم مادامی که ادبیات درست، کلام درست رو انتخاب کنیم، بسیار کسانی خواهند بود که به ما بپیوندند. یکی دیگه از چیزهایی، این مسائل ریزی که مثلا شاید در صحبت‌ها باید دقت بشه، اینه که مثلا عبارت we ask you، یعنی ما از شما میخوایم، باید تغییر کنه به we offer you، ما به شما این در واقع ارائه میدیم، ما به شما این امکان رو میدیم. ما وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم، ما داریم در مورد طلا صحبت میکنیم، از نظر استعاری اگر بخواید نگاه کنید، موقعیت های بی‌نظیر. ask چرا، خواستن چرا، این پریویلیج اگر میخواید بگید، در واقع این افتخار نصیب کسانی میشه که حاکمیت دوران گذار داره بهشون از حالا میگه چه پتانسیل هایی در ایران دموکراتیک براشون خواهد بود. و این یعنی پول روی پول اونها اسک. چرا
1: همینطوره؟
0: به هر حال ریزه کاری هایی هستش که خب به هر حال اینقدر واقعا استراب شنیده شدن به قول شما اینکه بیمهر دیدیم زیاده که گاه این ریزه کاری ها دیگه خیلی پنهان میمونه از چشم ما.
1: تشکر میکنم از شما سکر خانم دکتر فروغی، فوق‌العاده گزارش خیلی جالبی بود، خیلی ممنونم از شما. نکته‌ای که بهش اشاره کردید به نظرم مهمه، امیدوارم اونایی که در کنفرانس شرکت داشتن حتما گوش کرده باشن. بعد هم این گروه پروژه شکوفایی رو اینا منصوبان شاهزاده رضا پهلوی هست نیست؟
0: به هر حال این تیم بله، آقای دکتر قاسمی نژاد مشاور شاهزاده هستن، شاهزاده با در واقع با یک اطمینان خاطری این بسیار متخصصان قوی و قدری هستن انصافا، و خیلی هاشون هم مثلا خب اینجا نبودن، حدود 200 متخصص در این جریان دخیل هستن انصافا.
1: برخی هم از سیلیکون ولی هم، برخی هم میگم در سیلیکون ولی
0: آقای دکتر آلن بوستاکیان رو هم فراموش کردم، ایشون هم تشریف داشتن. به هر حال میدونید یک تیم بزرگ و یک تیم قوی به هر حال نبایستی فراموش کنیم که اینها سرمایه هایی هستند که خودشون هم میتونن از شبکه دوستانشون برای ایران آزاد ما در آینده حتما بهره هایی داشته باشن.
1: به شما میگم شب بخیر، خیلی تشکر میکنم از حضورتون سکا خانم دکتر فروغی کنانی عزیزم، سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرم‌ترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از معاون رئیس جمهوری آمریکا آقای ونس آغاز می‌کنم که امروز پیشنهاد کرد چرا خوب بود که فدرال ریزرو میتونست بهره رو پایین‌تر ببره که به اقتصاد کمک کنه که آمریکایی‌ها بتونن صاحب منزل بشن. فکر نمی‌کنم گروهی از مدیرای بانک مرکزی از دولت دستور بگیره، چرا که وضع تورم در آمریکا من جمله بهره بالاتر، قیمت بنزین و گمرکی‌هایی که در جریان اوراق ارزها و وضع باند ایجاد کنه که بهره رو این ماه بتونن پایین ببرن. بازار بورس آمریکا برای دومی روز متوالی با رنگ سبز روز را به اتمام رساند و شاخص نزدک 366 واحد، S&P 81 واحد و شاخص داو جونز 624 واحد افزایش رو شاهد بودند. قیمت در بشکه نفت با افزایش دیگه امروز به بالای 92 دلار رسید و به همین دلیل هر اونس طلا هم از این موقعیت نابسامانی اقتصاد استفاده کرد و امروز هم با 105 دلار افزایش به بالای 4519 دلار افزایش پیدا کرد. بیت کوین هم در حوالی 81000 دلار در حال داد و ستد بود. فردا روز حساسی برای بازار بورس می باشه، چرا که شماره افرادی که تقاضای کار کردن و صاحب کار شدن که به نظر میاد برای ماه آگوست بالای 53000 نفر باشه انتشار پیدا خواهد کرد. به گفته وال استریت جنرال تعداد افراد بیکار در امریکا روی 4.1% می باشه که وال استریت دوست داره و اقتصاددانان دوست دارن که این شماره به زیر 2% کاهش پیدا کنه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 221000، یورو 257300، پوند انگلیس 300000 و دلار کانادا روی 160600 گزارش شد. سکه تمام آزادی 229 میلیون تومان بود. در خبر دیگه که از بلومبرگ داشتیم، بهره منازل 30 ساله منازل شخصی بهره بالاتر رفت و به بالای 7% صعود کرد که روی یک وام 500000 دلاری در ماه بالای 600 خورده هزینه ماهیانه برای افراد بالاتر خواهد رفت. شنوندگان عزیز، باند مارکت در چند هفته اخیر شاهد نوسانات زیادی بوده که مشکلات زیادی رو در کوتاه مدت میتونه برای اقتصاد و بانک‌ها ایجاد کنه. اگر شما پورتفولیو باند دارین که به غلط شاید به این عقیده هستین که از نظر ریسک بهتره، میخوام فکرتون عوض کنیم، چون باند معمولاً اصل پول شما رو گارانتی نمیکنه مگر باندهای دولتی باشه که تازه بهره چون بالا اومده باندهای دولتی روی 4.7% میباشن برای 10 سال. نمیکنم کسی بخواد برای 10 سال پولشو ببنده که 4.7% بگیره. در صورتی که شما میتونید به جای باند همین گارانتی رو از شرکت‌های بیمه بگیرید که از 5% ثابت تا 13% ثابت برسه، که مراتب از باند در پورتفولیو شما میتونه سودآورتر باشه. سرمایه گذاری خودتون رو مرور کنین و اگر باند پورتفولیو زیادی دارین، اندکی هم ازش نگران هستین، نوتهای گارانتی شرکت های بیمه رو با اونها عوض کنین که چند برابر باند به شما میتونه سود بده. رو هم رفته یک باند پورتفولیو که توصیه میکنم اگر در قدیم گرفتین خوب مرور بشه و با موقعیت فعلی بتونه هماهنگ بشه، چرا که به محض اینکه بهره بالاتر بره باندهای شما به شدت بهره‌های پایین‌تری خواهند داد و اگه مدت‌دار بستین ضرر شدیدی رو خواهید داد. به همین دلیل باید بد نباشه که بتونیم پورتفولیو شما رو یک مروری بکنیم. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه و ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت بیچ اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودن هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

خب برای من پی میگیریم هم یعنی ارجمندم. فارسی جورنال میگه که بحث تغییر حکومت در ایران دوباره به دولت ترامپ برگشته، یعنی دوباره موضوع تغییر حکومت در ایران روی میزه. خب سپاه پاسداران جنگ هرمز شکست خورده. حرف آقای قرقاش رو گوش میکردم که مشاور عالی دولت اماراته، حرف اونم همینه که این استراتژی، یعنی به اصطلاح توجه سپاه به تنگ هرمز، بستن تنگ هرمز، اینا همه نتیجه معکوس داشته برای جمهوری، شکست خورد جمهوری اسلامی. یک اشتباه محاسبه فاحش باعث شد که خاورمیانه مسیر نفت و گاز و همینطور مسیر تجارت جهانی رو به صورت تغییر بده و کشورهای خلیج فارس چه کردن؟ رفتن بخش قابل توجهی از دارایی های خودشون رو صرف تهیه تجهیزات مدرن نظامی کردن. یعنی الان توجه به قدرت، افزایش قدرت دفاعی و تهاجمی توی کشورهای حوزه خلیج فارس رو به، یعنی خیلی شدت پیدا کرده و این کاری که سپاه انجام داد در واقع باعث شد که دوره بره کشان کارخانه‌های اصل سازی دنیا از راه برسه. یعنی سپاه کمک کرد که این کارخانه‌ها دوباره وضعشون خیلی خیلی خوب بشه. کاری کرد که تنهاش 8 شرکت نفتی بالای 120 میلیارد دلار از این ماجراجویی‌های بی‌ثمر سود ببرند. جوئل ریپرن، این پژوهشگر ارشد خاورمیانه است در مؤسسه هاتسن، میگه ادامه کاهش صادرات نفت همراه با تخلیه ذخایر ارزی و سقوط ریال زمینه فروپاشی اقتصادی و حکومتی در ایران رو فراهم میکنه. ببینید، من امروز بحثم توی تلویزیون هم همین بود که اصلا اسرائیل احتیاج به نیروی نفوذی نداری، لازم نیست موساد عواملش رو بفرسته به ایران، اصلا خود مقامات جمهوری اسلامی دارن این کار رو میکنن. یعنی واقعا به اهداف عالی اسرائیل دارن خدمت میکنن، همچنان اهداف عالی آمریکا. وقتی یه نفر میگه که ما میخواییم اسرائیل رو بنی قریظه بکنیم، یعنی شمشیر آخته آماده کردیم همه اسرائیلی ها رو بکشیم، وقتی عضو کمیسیون امنیت ملی میگه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه که ما باید از موشک های قاره پیما رو نمایی کنیم و به سمت نیویورک و واشنگتن موشک پرانی بکنیم، یعنی چی؟ یعنی عملا دارن خدمت میکنن، هم کار رو ساده میکنن برای ترامپ، هم کار رو ساده میکنن برای نتانیاهو، کار رو ساده میکنن برای ارتش اسرائیل. خب ببینید، این حرف، حرف نقدی علیه اسرائیل، که اسرائیل هر جا هستید فرار کنید از کشور برید، خب واسه چی میشه؟ باعث میشه که افکار عمومی اسرائیل بره تمام خط پشت سر ارتش اسرائیل قرار بگیره و التماس دعا داشته باشه که چنین خطری رو از سر ما کم کن. همین حمله که به کویت کرد، حمله که به دوباره حمله کرد، همین امروز دوباره به کویت حمله کرد، حمله کرد به امارات، حمله کرد به بحرین، حمله کرد به اردن. اگر اسرائیل قرار بود تمام کارشناسان برجسته خودش رو واقعا به کار بگیره، سرمایه‌گذاری‌های کلان بکنه که اینا این همه دچار اشتباه محاسبه بشن، این همه و دنیا رو بیاره در برابر خودشون و غرب رو قانع بکنن که هیچ راهی جز حذف حکومت باقی نیست، دوره ابطال این حکومت فرا رسیده، یعنی با مهر باطل شد رو بر صفحه زندگی این حکومت فرود آورد، راه دیگه وجود نداره. الان جی 20 به این نتیجه رسیده، همینطور 27 کشور اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدن، کشورهای منطقه و خدمتتونم گفتم چینی هم که تکلیف روشنه،
یه هفت فرمان صادر کردن برای جمهوری اسلامی که باید اینا رو اجرا بکنه، وگرنه دیگه اصلا فایده ای نداره گفتگوی ما با جمهوری اسلامی. اول اینا رو پیاده بکنید، بید مشکلتون با عربستان حل بکنید، مشکلتون با آمریکا، عوارض در تنگی هرمز میگیرم چیه، این حرفا چیه، اینا چینی ها میگن به جمهوری اسلامی، تنگرم باز باید بگذارید، بعد که این کارا رو کردید بیاید ما بهتون حرف میزنیم. خب نشون میده که چینی ها مازه نیستن از این چنین حکومتی پیمات پشتیبانی بکنن. و این کنفرانس اخیرم نشون داد و برخورد آقای پوتین با پزشکیان نشون داد که واقعا روس ها به تدریج دارن از جمهوری اسلامی ناامید میشن، از ماندگاریش دارن ناامید میشن، از ماندگاری جمهوری اسلامی دارن ناامید میشن. یعنی فکر میکنن که بیفایده است هر تلاشی برای اینکه این حکومت رو سر پا نگه دارن. خب دو سه چیزی دیگه هم گفتن که میگم اینا در خدمت اهداف عالی اسرائیلن. حرف امروز حسین شریعت مداریه، میگه حمله کنید به کابل‌های اینترنت، کابل‌های جهانی اینترنت در کف خلیج فارس و تنگه هرمز، برید و این کابل‌های اینترنتی رو قطع کنید. این حرف امروز حسین شریعت مداری. یا محسن رضایی، محسن رضایی دبیر شورای عالی ملی جمهوری اسلامی است، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی است، میگه ما بنیان آمریکا رو به هم می‌ریزیم. یعنی اینا دائما دارن پرونده خودشون رو سنگین تر میکنن، پرونده خودشون رو سنگین در دوره جنگ. خب بالاخره هر کس سعی میکنه که سربازگیری کنه برای خودش، سعی میکنه دوستانی پیدا بکنه، سعی میکنه از به هر حال سیاست ملاتفت از یه طرف، سیاست دشمنی از طرف دیگه از هر رو بهره گیری کنه. اینا فقط بلدن که تعداد دشمنانشون رو بیشتر بکنن، استعداد ندارن تعداد دشمنها رو کم بکنن. مثل اردوگان نیستن، ترک ها خیلی ساده تغییر موضع میدن. ترک ها یه موقع دشمن مصر بودن، امروز دوست مصرن، دوست مصر. آقای اردوگان ببینید چه نقشه‌ای با شاهزاده بن سلمان کشید، اون ماجرای قتل قاشقی رو در ترکیه، کی گنده کرد این ماجرا رو؟ ترکیه. امروز آقای اردوگان سوار هواپیما میشه میره، چه استقبالی، اونا میان ببینید چه استقبالی کرد از شاهزاده محمد بن سلمان و تمام شد. امروز دوره دوستی اونها و دوره اتحاد کردن با هم دیگه، اتحاد کردن با هم. یا با همین چی، این حاکمان تازه دمشق، اردوگان دشمن اینا بود، دشمن این دار دست از شر و اینها، امروز عملا با اینها وارد یک اتحاد و همینطور یک محور امنیتی شده. خب

خب عبیانانم اجازه بید که الان از یه پل موسیقی عبور بکنیم. سال نو عبری هم در پیشه، روش هاشاناس هم میانم 5787 5000 و آرزو میکنم سال خیلی خوب برای هموطنان یهودی و برای یهودیان دنیا باشه.

خب همین ارجمندم یه جوریست که از بازار آگهی ها عبور کنیم و برگردیم. روزهای خیلی پر تلاطمیه،

جمعه رشت. بقیهشون هم حرفایی که میزنن از همین، از همین قماشه، حرفا همه از همین قماشه. و این حرفا رو خواهیم جوانها میشنون، دخترها میشنون. این دیروز به تو گفتم آموزگاری به من میگفت که با این دوستی که تماس داشتم میگه آموزگاری میشناسه، آدم مسن یعنی بازنشسته، سه تا بچه داره، $100 در ما، با $100 باید یه خانواده رو اداره کن. $100 چهار تا تخم مرغ یک چیپس $1,000,000، چهار تا تخم مرغ یک چیپس، یه بسته تخم مرغ $800,000، یعنی دیگه تخم مرغ هم چیز لوکس محسوب میشه، به تدریج نون هم داره چیز لوکس، وقتی نون بشه $100,000 یعنی لوکس دیگه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای

0: یعت به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
2: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خیلی از اندیشکده و تحلیلگرها در خاورمیانه به ویژه در کشور بحرین بر این باورن که دنیا کاری به سپاه پاسداران نداشت، یعنی چشم رو بسته بود، حرفشون این بود که اینا دارن سعی میکنن که گروه نیابتی خودشون رو تقویت بکنن، در واقع دارن تشیع رو ترویج میدن و تا زمانی که خطری برای ما نداشته باشه ما نباید به اصطلاح نباید کاری بهشون داشته باشیم، بذاریم کارشون رو انجام بدن چون خطری برای ما نداره، منافع ما رو میدارن تأمین میکنن. خب این حضور مالی سپاه پاسداران در کشورهای مختلف، معاملات پنهانی که داشت مثلا با ایتالیا، با اسپانیا، با فرانسه، ابعاد بسیار گسترده در خود انگلستان، باعث میشد که اینها نادیده بگیرن خیلی از فعالیت ها رو، چون معتقد بودن که خطر استراتژیک برای اونها نداره، خطر راهبردی برای اونها نداره و حتی حاضر نبودند موضوع به اصطلاح اتهام تروریستی بودن سپاه پاسداران رو بهش رسمیت بدند، مقاومت میکردن، حق هم داشتن، منافعشون ایجاب نمیکرد. ولی الان قضیه فرق کرده، نظر این اندیشکده ها در چی در کشورهای خلیج فارس اینه که از زمانی که سپاه تصمیم گرفت چنگ هرمز رو ببنده، تصمیم گرفت به کشتی های تجاری حمله بکنه و تصمیم گرفت که از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح علیه تجارت جهانی بهره گیری بکنه، قضیه فرق کرد. دنیا متوجه شد که سپاه پاسداران یک تهدید جهانی است، یک تهدید جهانی علیه تجارت آزاد در دنیاست و خب اینو تاب نیوردن و اشتباهات مکرر، اشتباه به اصطلاح محاسباتی زیادی اینها داشتن. اجازه بدید که با کی هستیم؟ با حامد محمدی عزیز. حامد محمدی روزنامه‌نگار در اروپا زندگی میکنه، از همکاران خیلی فعال روزنامه کیهان چاپ لندن.
1: درود بر شما آقای میبادی، درود به همکاران شما. سپاه پاسداران پیش از این که اصلا این جنگ شروع بشه ابتدا در کمربند دفاعیش در منطقه شکست خورده بود، بعد از اینکه فرماندهان سپاه رو در سوریه در ساختمان مجاور سفارت لو دادن و شکار کردنش در گوش و کنار در یمن. مشکل اساسی سپاه پاسداران این شد که در طول بویژه دو دهه گذشته و به طور خاص این 5-6 سال تمام بار بقای جمهوری اسلامی روی دوشش افتاد، از سرکوب گرفته تا قاچاق نفت، تأمین پول، برگردوندن ثبت شرکت‌های سوری، سرکوب داخلی از یک طرف، دخالت در سیاست خارجی از یک طرف. در واقع همه می‌دونستن که خب عباس عراقچی یا قبل‌تر امیر عبداللهیان در وزارت خارجه فقط یک بازیچه، قبل‌تر ظریف همینجور، در حوزه وزارتخانه‌ها هم همینجور. عملاً ارتش جمهوری اسلامی تبدیل شدش به یک بازوی از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی تبدیل شد به یکی از بازوهای سرکوب سپاه پاسداران در داخل. کار به جایی رسید که ظرفیت یک سازمان نظامی اصلا از عهده آن مأموریت هایی که به روی دوشش گذاشته شده بود بر نمی آمد، تا اینکه وارد جنگ 12 روزه شد. شکست های سپاه پاسداران از حزب الله و حماس شروع شد. ضربه اساسی که خورد از بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر شروع شد. همون موقع نه فقط کارشناسان و تحلیلگران و نویسنده های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی خارج از کشور، بلکه حتی در دل اصلاح طلبا و حتی بعضی از کارشناسان کمتر محافظه‌کار حکومتی از جمله پسر رحیم صفوی، اینا زمانی که می اومدن در تلویزیون صحبت میکردن به حکومت هشدار میدادن که این وضعیتی که میروید به ترکستان است، یعنی اصلا چیز غیر عادی نبود. مسئله اساسی اینجاست که اصلا حکومت راهی به جز این چیزی که الان طی کرده نداشت. به خاطر همین هم است الان وقتی تو صحبت این فرماندهان میشینیم میگوین ما از مدت ها پیش آماده این وضعیت بود. خب ما تا آمادگیشون رو میدونیم چجوریست. الان با تحریم های جدید آمریکا گرچه در رسانه ها تبلیغ میشه که این تحریم ها ناشی از شکست در عملیات نظامی است، اما حتی این حرف ها خود اونها هم قانع نمی کنه. به چه دلیل؟ به این خاطر که به عنوان مثال با وزیر راه صحبت می کنند، از اون می پرسن، خانوم نیست، خانوم فرزانه احتمالا، ازش می پرسن که اوضاع چجوریه در وزارتخانه شما، میگه همه چی عادی است، فقط چون رادار نداریم پرواز هواپیماها از 30 تا 40 تا در روز رسیده به 10 تا و بدون رادار اونها رو هدایت میکنه. از وزیر دفاعشون، سرپرست وزارت دفاع میپرسن اوضاع چه جوری است، میگه ما مقتدریم، هر گونه حمله ای رو پاسخ شدید و چند برابر میدیم، از اون طرف عملا نیروی دریایی وجود نداره، چنان که حتی در داخل نیروی دریایی تصمیم به این گرفته شده بودجه رو که به اون بخش اختصاص داده بیارن و صرف مثلا پهپادها بکنن در نیروی هوایی. هفته گذشته با خود شما صحبت کردیم که وضعیت ارتش کنفیکون شده، ما جز مقداری از واحدهای نیروی زمینی و زرهی چیزی به عنوان اینکه این ارتش بتواند سرپا باشد از گذشته نیست. آنچه هم که از سپاه مانده شامل دو نگرانی است که باید اونها رو پاسخ بده. مهمترین و اصلی ترین اونها همچنان اعتراضات داخلی ایران که هر روز به خاطر نرخ دلار و نبود سوخت و مشکلات معیشتی مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه. اتفاقا راجع به همین اسناد و ادعاهایی که من الان کردم، حالا بالبا ممکنه کسی بگن بیراه یا اینها گوشمون پر سالهاست هست، برای همکاران شما در بخش فنی دو سه نامه از نیروی انتظامی فرستادم که از بالادست نیروی انتظامی از عملیات و فرماندهی به یگانهای تابع ارسال کردن. اگر بتونیم متن اونها رو بخونیم دقیقاً کلید واژه‌ها تایید میکنه که امروز حکومت چه ترسهایی رو داره، از کجاها میترسه، از کجاها نگرانه و در کجاها احساس ضربه پذیری میکنه.
0: خب بخونش اون تکایی که میشه خوند حامد جان، بخون.
1: من از چون دیدم نسبت به تلویزیون کمه، بنابراین از روی موبایل میخونم آقای میبودی. به عنوان مثال این نامه‌ای رو که الان من دارم تصویر میبینم، اگر اشتباه نکنم موضوعش این هستش که برنامه‌ریزی دشمنان و معاندین برای راه اندازی نارامی‌ها و اختشاشات در کشور. تاریخ نامه 26 مرداد ماه، نامه محرمانه است، دستورالعمل آنیه، معاونت عملیات اداره تحریزی و عملیات ارسالش کرده به یگانهای تابع. داره میگه که بر اساس پیرو نامه شماره فلان، اسرائیل و معاندین نظام آماده برنامه ریزی برای راه اندازی اختشاشات و نارامی در کشور هستند. توی بخش دوم همین نامه 11-12 صفحه است بندی آمده که خودش دقیقا میگه که منافقین و سلطنت طلب ها و موساد در حال یک دو قطبی سازی در ایران هستن، بین جنگ و صلح، سازشکاری و انقلابی. توی بند دومش میگه وضعیت نابسامان امنیت کالاهای اساسی و مصرفی مردم، قطع شدن شبکه های بانکی، قطع شدن برق در فصل گرما، شایعات افزایش قیمت بنزین و همینجور تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای باعث تهییج مردم و ترویج خشم و نفرت شد. به ویژه در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و اهواز وقوع اختشاشات پیش بینی میشه. بند سومش هم میگه که بنیامین نتانیاهو چون احساس کرده که در تظاهرات در انتخابات اسرائیل داره شکست میخوره، دنبال راه اندازی آشوب و تهاجم نظامیه که ظرفیت های اعتراضات رو هم افزایش میده. تو خود همین نامه استناد میکنیم بهش، مشکل کالاهای اساسی و مصرفی مردم، خب دلیل اصلیش به خاطر کمبود بودجه برای خرید اونهاست و محاصره دریایی و محاصره بنادر. شبکه های بانکی است که خب میدونیم مختل شده، مردم اگر مراجعه کنن به بانک بیشتر از 1-2 میلیون تومان دریافت نخواهند کرد، چون حساب بانک خالی میشه. فصل گرما، شایعات وقوع، یعنی تمام مشکلات رو خود نیروی انتظامی میدونه و بی‌شرفی اینجاست که با وجود اینکه اشاره کرده مشکلات مردم چیه، تو بند سومش میگوید نتانیاهو و موساد میخوان اینها رو راه بندازن، تظاهرات رو
0: عجبیش
1: همین ساز سرکوب باشه. چقدر میتونه نویسنده تایپیست تصمیمگیر بیشرف باشه که درد مردم رو میدونه، خودش داره میگه اینها منجر به اعتراض میشه. تو بند دوم آورده که اینا. یک نامه سومی هستش آقای میبادی، من اینها رو پشت سر هم میگم که بریم سر اصل مطلب، نمیدونم توی صفحه پخش بشه یا نه. در نامه سوم تاکید کرده که باید مقرهای نظامی و پادگانها رو حفظ کرد به این خاطر که امکان تصرف اونها توسط مردم خشمگین وجود داره. دوباره تو همین نامه هم تاکید کرده که اسرائیل پشت سرشه در همین نامه روی تصویر هستش. بنابراین از دل تاریک خانه های جمهوری اسلامی، اونهایی که درس کرده از طریق منابع نظامی، کاملا گویای اینجاست که حکومت از دو جنبه دچار نگرانی است: اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل و تظاهرات مردم. نقطه جوش اینها هر کدوم بالاتر میره. 6 ماه پیش در برنامه خود شما میگفتید، گفتیم بین نقطه جوش اینها کجاست نمیدونیم، اول جنگ اتفاق میفته یا اعتراضات، که هر دوی اینها اتفاق افتاد. امروز هم دوباره ما در همون سیک اتفاقا تشدید شده، یعنی یقینا با این وضعیت قیمت دلار و مشکلات اقتصادی مردم، یا دوباره سیک تظاهرات رو داریم یا وارد یک جنگ میشه. در سرویس های به قول خودشون اطلاعاتی هم همه این پیشبینی ها رو کردن، اما این پیشبینی ها واقعا این نیستش که اونها روی نبض مردم ایران حساب باز کرده باشن یا روی جنگ. اونها روی خریت و حماقت جمهوری اسلامی است که بیشتر حساب باز کردن، به خاطر اینکه با کوچکترین مصاحبه ترامپ، با کوچکترین اظهار نظر نتانیاهو، بدون اینکه توپی از جای شلیک بشه، اینها تصمیم گیری میکنن. یعنی اینها رگ خواب و رگ در واقع ضعف، نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو پیدا کردن، به خاطر اینکه تمام عمر تبلیغات کردن، نقطه جوش اینها رو متوجه شدن، دما رو بالا میگیرن، اینها رو وادار به واکنش میکنن و دومینوی واکنش ها رو ایجاد میکنن. به همین خاطر این یک بخش داستان. بخش دومش درز اطلاعاتی های میبود. جمهوری اسلامی به ویروس حفره های امنیتی گرفتار شده، از تاریک خانه هاش اطلاعات به بیرون درز میکن. اینی که علی خامنه ای چه ساعتی کجا با چه کسانی جلسه داره، اینی که تو یک دقیقه اول جنگ جلسه معاونین اطلاعات کل کشور، جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و جلسه علی خامنه ای با فرماندهان هدف قرار گرفته میشه و در واقع لشکری از مقامات ارشد اونها رو هم توی جنگ 12 روزه هم توی 40 روزه هدف قرار میدن، عمق فاجعه رو نشون. حالا صبح تا شب بیان در صدا و سیما، کیهان تهران، روزنامه اطلاعات، روزنامه اصلاح طلبها داد و فغان بکنن که ما مقتدری. حکومتی که پدافند نداشته باشد از تل آویو و حیفا هواپیما بلند بشه بیاد و گوشه و کنار جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده یا از جنوب برگرده، این حکومت محاله بتونه بقا بکنه. چرا مانده؟ بانک های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا توی مرحله جدید هنوز تکمیل نشد. به زمانی که عملیات نظامی در اتاق‌های فکر طراحی میشه، بابت هر رایت پرواز، بابت هر گلوله و هر موشک و هر بمبی که شلیک میشه، کسی که طراحی عملیات رو کرده، کسی که فرماندهی میکنه، کسی که مسئول شلیک ایناست و مسئول بازرسی از اینکه اهداف درست خورده، باید بررسی بشه. صرفا این نیستش که یک هواپیمایی یک بمبی رو از روی یکی از ناوهای آمریکایی یا یکی از فرودگاهای اسرائیل بلند بکنه بیاد و در یک جایی بندازه و برگرده کشورش، نه. این پول پولی است که مالیات دهندگان بابتش هزینه کردن. باید توجیه عملی و منافع ملی تامین بشه تا اونجا رو بزنن، نه مثل جمهوری اسلامی که آبگرمکن‌ها رو روشن میکنن، سوخت‌های مایع رو میزنن، اگر جا شناسایی بشه مثل همین مورد اخیری که در جزیره لارک اتفاق افتاد، 4-5 نفر لو رفتن، از بین رفتن، موشک‌هایی رو از جای فرستادن و مثل همیشه جا دوباره بعد از 1-2 ساعت لو میره و دوباره اونجا رو میزن.
0: درسته.
1: به صورت خلاصه میگم، سپاه پاسداران غرق شده در ندانم کاری فرماندهان خودش.
0: نمیشه. آمد جان، به عنوان یه نظامی به من بگو، خب اینم که کی این پوست خربوزه رو انداخت زیر پای سپاه که حالا بخشی از مستشارانش رو برداره با امکانات مالی و تسلیحاتی بره به سمت یمن، بره به سمت روسیه‌ها؟ یعنی هیچ سرنوشتی جز سرنوشت داعش و القاعده دیگه برای خودش باقی نگذاشته. امروز دیگه یک توافق جمعی در جهان وجود داره، 27 کشور اروپایی، 7 کشورهای گروه 7، کشورهای گروه 20، حرفای وزرای دارایی و خزانه‌داری رو نگاه هم در کارولینا جلسه نشست داشتن گوش میکنید، متوجه میشه دنیا به این توافق رسیده. یعنی الان دیگه اختلافی وجود نداره. حتی در آمریکا، در آمریکا بین کسانی که تو چند مدت پیش مخالف بودن، مخالف حتی دخالت آمریکا، امروز به این باور هستن، از جمله رئیس مجلس، همین امروز رئیس مجلس ایالات متحده، مجلس نمایندگان، که میگه باید کارو تموم کرد، یعنی باید رفت و پای تمام کردن کار جمهوری اسلامی. آمه جان سلیقی وقت داری، مال تو بفرمایید.
1: این چیزی که باعث شد سپاه پاسداران اصلا به کل منطقه مجبور بشه دست درازی بکنه، از ابتدای انقلاب تشکیل حزب الله و بعد تقویت حماس و همینجور گروه های شبه نظامی منطقه حشد شعبی تا آخرش که حوثی ها بود، باورهای قرآنی بود. بر اساس متون قرآن، آن چیزی رو که رسالت خودشون میدن برای نابودی اسرائیل، سپاه قدس تشکیل شد. اصلا اینها زمین ساز این بودن که راه قدس رو از کربلا باز بکنه. حزب الله بهترین و حرفه‌ای ترین سازمانی بود که جمهوری اسلامی میتوانست باهاش کار بکنه، چون از یک طرف خب شبکه بین‌المللی گسترده مالی دارد و از یک طرف خب به حال اینها جنگجویان حرفه‌ای هستند، در حماقت نظیر ندارن، در شیعه گری و جنایت نظیر ندارن. خب سالهاست با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. هر چقدر که گذشت، گروه هایی که جمهوری اسلامی توانست جذب کنه، هم از نظر هوش، هم از نظر استعداد و هم از نظر کارایی بدتر و پرخرشتر شدن. آخریش همین حوثی ها هستن آقای میبودی، که تو 4-5 سال گذشته خب مأمور این بودن ابتدا با عربستان در نزاع باشن و بعد مأمور این شدن که در جاهایی که جمهوری اسلامی در دریا نمیتواند مستقیم دسترسی بکند به کشتی ها، اونها این ماموریت رو به عهده بگیرند. اما آفتاب خرج لحیم بود، یعنی خیلی زودتر از اون چیزی که حزب الله کلاپس کرد، حماس از بین رفت، حوثی ها از بین رفتن، به خاطر اینکه اینا نه آموزش بودن نه آموزش پذیر بودن. میبینی گوشه لب اینا همیشه یک مقداری گیاه قات هستش، اصلا توی دنیای دیگه ان که میجنگن. وانگهی ابزاری که جمهوری اسلامی روش برای حوثی ها حساب کرده بود خیلی زود از دستشان درآمد، یعنی اون موشک پرانی دریایی. خیلی خلاصه، در آمریکا امروز کار به جایی رسیده که آخرین کسانی که مخالف اقدام نظامی یا فشار حداکثری بودن که وزیر ارتش آمریکا بود، استعفا داد. امروز تئوری هایی رو که روبیو، بسنت و هکست روی میز گذاشته، ترامپ باور کرده. اون تفکراتی رو که تیم ونس داشت کنار گذاشته. فشارها روی جمهوری اسلامی زیادتر شده، هر چقدر تحریم‌ها و محاصره دریایی شدت بیشتری بگیره، جمهوری اسلامی مجبور بیشتر واکنش نشون بده. به ازای هر واکنشی هم که میرسه یک پشت دستی سفت می‌خوره. با این فرمان شاید در پاییز یک تظاهرات داشته باشیم یا حمله نظامی، از این دوتا ردخور نداره. به غیر از این دوتا
0: ممنونم محمد محمدی عزیز، هم تا به سخنی هست
1: سپاس، مرسی از وقتی که شما گذاشت.
0: واقعا امیانان هم تصویر و منظر جنگ در خاورمیانه در حال تغییره، فضا هم در حال تغییره. فضا حرف وارسی جور، گزارش وارسی جوران امروز به نظرم خودش نشوندهنده تغییر سیاست در تغییر صورت مسئله در سکن در خود کاخ سفیده. اینکه دوباره موضوع تغییر حکومت در ایران در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار گرفته. ببینید بعد از مرگ خامنه ای، خب کشورهای منطقه فکر کردن بهترین فرصته. جمهوری اسلامی دچار سرگیجه شده، نمیدونه چیکار کنه، بلا تکلیف، یتیم شده. خب عناصر حکومت به اینجا و اونجا گریختن، همین میدونستن که هیچ کس در تهران نیست، هر کی رفته یک جای قایم شده. و نخست وزیر پاکستان به ترامپ قول اطمینان داده بود که کارو تموم میکنه، یعنی اینا میرن با اعمال فشار و رفوز مسیر جمهوری اسلامی رو تغییر میدن، سکان رو میسپارن به دست گروهی که اهل سازشه. و ترامپ هم خیالش راحت بود، چون بالاخره چند قدرت منطقه‌ای بودن که وارد عمل شدن، ترکیه بود، مصر، پاکستان، قطر، عمان، همه اینا دست به دست هم دادن که کارو تموم، کارو فیصله بدن. برای همین انقدر ترامپ امیدوار بود، برای همین دائما میگفت ما رژیم به رژیم چرز رسیدیم، کارو تمام کردیم، مثلا دور حکومت در ایران عوض شده به خاطر قولهایی که پاکستانی‌ها داده بودن و پاکستانی‌ها مطمئن بودن که کار رو با قالیباف تمام کردن. عراقچی قالیباف الان از اینا حرف شنوی دارن، ولی متوجه نبودن که بابا قطبهای دیگری هم هستن در ایران، نیروهای دیگر شد در ایران که دولت که بر سر کار نیست، حرف آخر رو کسی میزنی که اسلحه داره، کسی که اسلحه داره. اینو حساب نکرده بودن که هر کس هر تعهدی بسپاره به غربی ها، گروه طیفی هست در ایران که کار رو خونسا بکنه. با چی؟ با پرتاب یه موشک، با پرتاب یه پهباد، حمله به کویت، امارات، و همین اتفاق هم افتاد. برای همین ترامپ قد ناامید شده از تلاش های میانجیگرانه یا کار دلالی کشورهای مثل پاکستان و حتی ترکیه و قطر. قطر که امروز بیانیه‌اش رو بخونید که حمله‌ای که به جمهوری اسلامی کرده نشون میده قطع امید کرده واقعا، و میدونن که دیگه گفتگو و مذاکره به جایی نمیرسه. همینانه گفتگو و مذاکره. ببینید امروز اعلام شد که 2600 تفنگدار دریایی ایالات متحده آمریکا در ناو یو اس اس مستقر شدن. 2600 نیروی تازه نفس. ترامپ امروز گفت به باور من مردم ایران این وضعیت رو برای طولانی تحمل نمی کنند، و بعدم تاکید کرد که حجم انتقال نفت به 18 میلیون بشکه رسیده. من نگاه کردم از منابع دقیق تر 17 میلیون. خب یعنی برگشتن به خونه اول یه موفقیت، یعنی شکست سپاه در جریان کنترل تنگه هرمز، شکست خوردن اینا و قیمت نفت هم یک کمی کشید بالا، دوباره کشید پایین، یعنی هنوز رو 90 دلاره. اینا حساب میکردن که نفت ممکنه بشه 200 دلار، 250 دلار، دنیا بر سر ترامپ خراب میشه. این اتفاقات نیفتاد دیگه، اشتباه محاسبه خیلی زیاد بود. خانم فرزاد برنامه رو تکرار کرد، از این سپاسگزارم. تشکر میکنم از سکا خانم دکتر فروغی کنانی عزیز، تشکر میکنم از عابد محمدی عزیز، تشکر میکنم از شما که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. دلتون قرص باشه ها، دلتون قرص، و مطمئن باشید که آزادی در دست است، یعنی زیاد دور نیست، فاصله زیادی با ما نداره.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه را شروع می کنم و از خداوند برای انسانهای خوب که همیشه کمک کننده دیگران هستن، دست دیگران را می گیرن، بهترین آرزوها را براشون می خوام. امروز یه مسئله بسیار مهمی است که اخیراً خیلی ها زنگ به من میزنن برای این موضوع و سوال میکنن به نام پریمیوم فایننس. البته من نمیخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی خب چون که خیلی زنگ زدن چند دقیقه صحبت میکنم. دوستان، یکی از خطرناکترین کارهایی که یه شخص بخواد بکنه پریمیوم فایننسه. یعنی میخوای بری از بانک پول بگیری که بیمه عمر بخری. من خیلی ساده بهتون بگم چون که نمیخوام وقت بذارم برای این کار. فقط یه کار کن برای خودت، به خاطر اینکه خودت قانع کنی که این کار صحیحه یا نه. برو شما به استیت آف کالیفرنیا، ببین چقدر لاسو شده برای این موضوع. شما برو تو AI، هوش مصنوعی، اصلا خودت تعجب میکنی از پارسال تا حالا، دو سال تا حالا، پنج سال پیش تا حالا، چقدر ایجنت ها رو، بانک ها رو، ایجنسی ها رو سو کردن. دقت کنید، اگه به این سادگی بود همه مردم میرفتن بیمه عمر میگرفتن و پولشو بانک میداد. چنین نیست دوستان، چنین نیست. باور کنید، خوب تحقیق کنید. حتی دیگه بعضی الان رفتن تو طلاق. نکنید. من نمیخوام بگم، رو راست بگم، من نمیخوام دخالت کنم اصلا، ولی وقتی میبینم اینقدر تلفن به من میشه میگم بابا خودتون رجوع کنید به این AI، هوش مصنوعی، نگاه کنید که ببین چقدر دردسر درست کرده این موضوع. اگه راحت بود که اصلا این حرفا نبود. همه پولدارا، همه اصلا هر کی یه خونه یه 2 میلیون دلار یا 1 میلیون دلاری داشت میرفت خونه‌شو میذاشت گرو بیمه عمر می‌خرید. نکنید عزیزان. خوب یا با وکیلتون صحبت کنید، با حسابدارتون صحبت کنید که بدونید قدم صحیح برمی‌دارید. راجب کار نسرین صحبت میکنم. همطور که بارها گفتم، نسرین همسر من کارهای بیمه سلامتی رو انجام میده و بیمه مدیکر. از ماه دیگه، یعنی اکتوب، 15 اکتوب، برای اسنویسی بیمه های سلامتی و مدیکر ادوانتج شروع میشه. اگر به هر دلیلی ناراضی هستی، پالیسید پول زیاد میدی، فکر میکنی بنفیتت خوب نیست، از دکتر راضی نیستی، از بیمارستان ناراضی نیستی، با ما تماس بگیرید. ما بهترین شرکت هایی که وجود داره براتون انتخاب میکنیم، بهترین گزینه هایی که در حال حاضر وجود داره. چه HMO، من البته HMO شروع میشه این موضوع 15 اکتبر، مدیکر ادوانتج شروع میشه، ولی کمکتون میکنه نسرین و همکاراش که بتونید بهترین گزینه رو انتخاب بکنید که راحت باشید. با نسرین تماس بگیرید. 818-836-6060. شماره تلفن نسرین هست 818-515-2062، 515-0062-818 هم که اریا کده. یادتون نره که بسیار این موضوع اسنویسی بسیار مهمه. دوستان، این مدیکر که هر سال داره عوض میشه، بنفیتش عوض میشه، شرکت ها دارن میان بیرون. شنیدید چی گفتم؟ بعضی از شرکت ها دارن میان از این بیزینس بیرون به خاطر این که نمیخوام پشتشون صحبت کنم، ولی واقعا گندشو در آوردن، پولی چپوندن تو جیبشون، حالا میخوان در برن رو راست. خیلی ها میان مدیکر ادوانتج میفروشن، برای هر مریضی 20,000 دلار میگیرن میذارن تو جیبشون که اینو برای مریض بخرج کنن، ولی تو جیب خودشون میذارن و میلیون ها دلار در سال میذارن جیب خودشون. بعد یه مدت کوتاه هم از این بیزنس میان بیرون. برای همینه که خیلی خوبه شما با ایجنتی کار کنی که تمام این جزئیات رو به شما یاد بده که این شرکت خوبه و از 2-3 سال دیگه از بیزینس نمیاد بیرون. دوستان بی نهایت این موضوع مهمه. خوب یاد بگیرید این مدیکل ادوانتیجو، چون همطور که گفتم چند سال کار میکنن بعضی این شرکت های بیمه، میان سال اول و دوم و سوم یه عالم مثلا میگن هر 3 ماه $150 به شما اینو میدیم، این جایزه رو میدیم، این جایزه رو میدیم، تا بتونن یک عالم مشتری جمع بکنن. بعد 2-3 سال کاری نداره، راحت بیزینس رو میفروشن به یکی دیگه. دیدید که تا حالا کردن و از این به بعد هم خواهند کرد. خیلی اطمینان نکنید، با نسرین پرمه تماس بگیرید. بازم تکرار کردم، اگه به هر دلیلی از بیمه سلامتی خودتون یا از بیمه مدیکر ادوانتج خودتون، از دکتر، از نرس، از دیر اپوینتمنت دادن به هر صورت ناراحت هستید، بهترین فرصت هست که از 15 اکتبر بتونید این بنفیت رو که عوض کنید و اون چیزی که دوست دارید رو بگیرید. دوستان خوب توجه کنید، راجع به مدیکر میخوام صحبت کنم. کار نسرین پور مهره تو آفیس ما با استفی که خودش داره، اگر 64 سال و نیم سن دارید، حدود 10 سال کار کردید و مالیات فدرال رو دادید، شما در سن 65 سالگی یعنی قبل از 65 سالگی بعد کارت مدیکر دستتون باشه با مکملش که بتونید استفاده کنید، مگر از طرف خانواده همسرتون بیمه گروپ دارید یا فرض کن برصورت یا از سر کار بیمه دارید. پس در نتیجه یکی از بهترین راه‌ها اینه که هرچه زودتر تماس بگیرید با آفیس نسرین. نسرین کمکتون میکنه که کارت مدیکر رو سریع انجام بدید و بگیرید. گرفتن کارت مدیکر بسیار مشکله. آفیس ما $1 کسی رو چارج نمی کنه برای گرفتن کارت مدیکر. در تمام سراسر امریکا هم فعالیت داره آفیس ما. شما هر جای امریکا هستید، اگر بخواید که کارت مدیکر رو تهیه کنید و مکملای اونو، شما یه طرف کارت مدیکر رو میگیرید ولی چون کامل نیست باید یک مکمل دیگه بگیرید. اون مکمل میتونه HMO باشه یا PPO، هر کدوم قیمت خودشونو دارن. فدرال قیمت خودشو داره، بعد دیگه برای مکمل قیمت خودشو داره. پس بهترین راه با نسرین پرمه تماس بگیرید که کمکتون کنه این کارت مدیکر رو تهیه کنید. بعدش تازه باید مکمل ها رو تهیه کنید، بعدش باید بیمه دارو رو تهیه کنید. پس با نسرین تماس بگیرید که امید خدا قبل از 65 سالگی این کارتا دستتون باشه. دوستان پیتر پور مهرم، الان میخوام راجع به حساب‌های انیوتی باهاتون صحبت کنم. کار من فروش حساب‌های انیوتی، لایف اینشورنس و لانگ ترم کیر. بارها گفتم اگر پولی در دست دارید به هر دلیلی جایی کار میکردید، 401k داشتید، الان دیگه اونجا کار نمیکنید و پولتون ملق رو هوا قرار گرفته. بهترین راه اینه که با یه نفر صحبت کنید که پولتون رو ترانسفر کنه، یا پولی که دارید در حال حاضر تو بانک، تو سیدیه، برای شما یه گزینه‌ای تعیین کنه که بهترین سود رو ببرید. چندین نوع حساب انویتی داریم. فیکس یا گارانتی. فیکس انویتی داریم که از اسمش معلومه، فیکس و گارانتیه. برای 5 سال، برای 7 سال، 10 سال میتونید اینو بگیرید و بعد 10 سال بعد پول رو درارید یا رول اوور کنید جای دیگه. ولی به طور کلی معمولا پول رو در میارن و تکسشو میدن. خب خیلی حواستون جمع باشه که وقتی پولتون رو میذارید جایی بهتون 5.5% سود میده و بعد 5 سال فرض کن 100,000 دلار شما 130,000 دلار شده، خب شما برای اون 30,000 دلار باید مالیات بدید، یه درآمد هم از سوشال سکیوریتی دارید، سوشال سکیوریتی اینکام، و شاید هم دارید کار میکنید، یه درآمد هم از اونجا دارید. اگه همه اینا رو جمع بکنید، مالیات و تورم رو کم بکنید، میبینید که 2%، شاید 2.5% گیرتون اومده. خب آیا این کافیه؟ آیا راهی دیگه هست؟ راه دیگه اینه که از ایندکس انویتی استفاده کنید. سود بهتری داره. شرکت‌های بسیار عالی این ایندکس انویتی ها رو آفر میدن. شرکت‌های بالای 170-180 بیلیون دلار اسید دارن. اسم بسیار خوب، رکورد بسیار خوب، اقتصاددانه های بسیار خوب، سی پی ها، حسابدار های بسیار خوب بالای این اینوستمنت ها کار میکنن. یادتون باشه شرکت های عالی اگر نمره هاشون بیاد پایین، آبروشون هم بین میره. در نتیجه برای همینه که این شرکت های بسیار عالی با داشتن همچین کمک ها و ساپورت ها بهترین ریزالت رو به کلاینت میدن. وقتی یه شرکتی میاد میگه من کپ من مکسیموم سودی که میدم 12.5%، 10%، 9.5%، یادتون باشه باید پای این موضوع بیستن. خوب آره امکان داره یه وقت مارکت خوب نباشه، ولی اگه مارکت خوب نباشه برای همه هست. ولی خب این شرکت ها چندین گزینه دارن که به شما انتخاب میدن که پولتو تقسیم کنی تو این گزینه ها، تو این حساب ها. اگه 100 دلار داری بتونی تو 5 تا گزینه تقسیم کنی و بعد از 1 سال میتونی مرور کنی و ببینی که ریزالت چی بوده، نتیجه چی بوده. اگه خوب بوده نگر میداری، اگه خوب نبوده میتونی ببری جایی که بهتر کار کرده تو سال قبل. پس اینا تمام بسیار مهمه. خب شما اگر با یه ایجنت خوب کار کنید، سابقه خوبی داشته باشه، رکورد خوبی داشته باشه، دلسوز باشه، تمام ریز و جزئیات تمام این شرکت ها رو بلد باشه. من 44 سال تو این بیزنسم، 44 سال، اگر پولی در دست دارید و میخواهید سود بهتری بگیرید، بعد نیست یه زنگی به ما بزنید، آپشن های مختلف رو نگاه کنید، ببینید آپشن A چطوری کار میکنه، آپشن B چطوری کار میکنه، اون موقع تصمیم بگیرید. با حسابدارتون صحبت کنید، با همسرتون صحبت کنید که ریزالت خوبی داشته باشید برای اینوستمنت. بسیاری از این پالیسی ها فی نداره، کارمزد نداره، کامیشن نداره، بعد ریزالتش هم به پابلیکه. یعنی شما قشنگ میتونید هر پالیسی که این شرکت آفر میده قشنگ نگاه کنید که 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال پیش تا حالا چی کار کرده. دوستان خواستم یادآوری کنم بعضی از این حساب‌های ایندکس انیوتی تا آخر عمر به شما درآمد میده و اگر در سال‌های بالا، در سن‌های بالا مثل 90 به بالا یا 80 به بالا احتیاج به نرسینگ هوم داشته باشید، بعضی از این شرکت‌ها بابت نرسینگ هوم دو برابر پول میدن، درآمد شما رو ضرب در دو میکنن که بتونید خرج نرسینگ هوم رو بدید. بهترین راه با ما تماس بگیرید، تمام جزئیات این پالیسی ها رو یاد بگیرید که بتونید بهتر تصمیم بگیرید. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید تولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: اول خواستم تشکر کنم چون من قبلا باهاتون تماس گرفته بودم و یه راهنمایی کردین که واقعا خیلی به من کمک کرد و الان واقعا از تصمیم گرفتم خوشحالم. الان باهاتون تماس گرفتم راجع به رابطه الان هم صحبت کنم باهاتون. یه سری چیزا هستش که اتفاقات رفتارا هست که نمیدونم برداشت خودم درسته، یعنی نظر کلی میخوام ازتون.
0: خواهش میکنم به من بفرمه چون من هیچی که از گذشته یادم نیست. شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
1: من 29 سالمه، ایشون 27 سالشونه.
0: ایرانی هستند؟
1: بله ایرانی هستند.
0: از کجا تلفن میکنید شما؟
1: من از اروپا تماس میگم خدمتون. من حدود 20 ساله که اینجا زندگی میکنم، ایشون ولی حدود 2 ساله.
0: خب هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: هر دو تقریبا رشتهامون اقتصاده. من تو بانک کار میکنم، ایشون دانشجو اومدن اینجا و تازه درسشون تمام شده، یعنی همین تابستون درسشون تمام شده.
0: چه رشته ایشون خوندن؟
1: اقتصاد.
0: به من بفرمایید هر دو فرزند چندومید؟
1: هر دو فرزند اول.
0: از چند تا؟
1: هر دو از دوتا و هر دو اختلاف سنی 10-11 سال.
0: خب پس بنابراین هر دو شما مادریتون رو ایشون هم پدریشون رو انجام دادن. چه مدتی با هم آشنا هستی؟
1: کم تر از یه ساله.
0: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون و موضوعی که توجهتون جلب کرده کدامه؟
1: راستش اینطوریه که همه چیز خوب به نظر میسنید به چی میگن اونقدر خوبه که باور کردنی نیست، ولی خب یه سری چیزا هم هستش که نمیدونم که به خاطر شرایطه که اینطوری پیش اومده یا نه. مثلا ایشون اول خیلی گارد داشتم، مثلا حالا ما چند ماهی که با هم آشنا شدیم، مثلا خب نرمالش اینطوری که وقتی آدم وارد رابطه جدی میشه راجع به آینده حرف بزنه، حالا پلنی که واسه آینده داره، حالا اگه قرار ازدواج کنه، بچه، به هر حال توی سنی هستیم که راجع به این چیزا با صحبت. ولی ایشون خیلی گارد داشتن و میترسیدن که راجع به آینده حتی صحبت بکنن.
0: خب نصب کنید، نصب کنید که کسی که برای صحبت کردن از آینده ترس نداره و گارد نداره، خب ایشون شما رو برای آینده نمیدیدن.
1: نه
0: من اگر قرار نیست من اگر قرار نیست برم توی کشوری زندگی کنم، چرا باید اطلاعاتی درباره اون کشور بگیرم؟ چرا اینو مرتبط بکنید به اینکه گارد داشته؟ آخه عزیزم کسی برای اینکه بگه با یک کسی آشنا شده فکر ازدواج داره، برای اینکه برگرده بگه تو بچه دوست داری یا نداری، من دو تا بچه میخوام، تو نظرت چیه، گارد میخواد و میترسه این سوال رو مطرح کنه. خب به خاطر اینکه نمیخواد تعهدی داشته باشه. صبر کنید عزیز، من میخوام واقع بینی شما رو ببینم که یعنی یه پیام میداره میده اگر این سوال رو بکنه که من خیلی جدی ام، ولی اگر نکنه خب معناش اینه که جدی نیستم. چرا این گونه تلقی نمی کنی؟
1: بله اینجوری تلقی کردم و هم باشون صحبت کردن، همین که پیش مشاور رفتیم و اینا. ایشون چون گفتم دانشجویی اینجا اومدن و شرایط سخته، حالا مالی کاری و اینکه بلا تکلیفیه، اینکه میتونن بمونن نمیتونن بمونن، اینا رو داشتن. یک این مسئله بود که مثلا این باعث میشد که نتونن راجع به این چیزا راحت صحبت کنن، و دو اینکه خودشون رو خیلی دور میدیدن از مثلا ازدواج و بچه و این چیزا، که اصلا یهو چی شد که مثلا من با راجع به این چیزا فکر کنم و من هنوز مثلا بچه‌ام، مثلا یه همچین چیزی.
0: عزیزم صبر کنید، آخه شما رو خط رادیو هستی. شما دو چیز رو چرا با هم مخلوط میکنید؟ مثلا حالا که اقتصاد خوندید، علیت رو یا چرایی رو با واقعیت. ایشون به هر دلیلی هست الان فکر ازدواج رو ندارن، اصلا ندارن. در مورد شما هم که با توجه به اینکه تازه آمدند و دو سال هم از شما کوچکترن، دیگه به مراتب بیشتر ندارن، پس بنابراین راجبش حرف نمیزنن. من مشکلم در تفسیر و تعبیر شماست. ببینید عزیز، تمام زندگی اینه که ما جهان رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنیم. همه دارن یه ماجرایی رو میبینن، ازش چه نتیجه میگیری؟ شما اومد ازش نتیجه گرفتی، ایشون گارد داره و میترسه راجع به آینده صحبت کنه. نه، ایشون به فکر آینده نیست. وقتی یه کسی نمیخواد خونه بخره، پول نداره بخره، قرار پاشه را بیفته دنبال خونه بگرده و بعد خونه‌های مختلف رو بیاره بگه این 1 میلیون اون 2 میلیونه، کدام رو بخریم کدام بهتر؟ آخه اصلا پولی در کار نیست، چیزی نیست. شما اینو اینگونه تلقی کنید که ایشون تمایلی به ازدواج به طور کلی و تمایلی به ازدواج با شما ندارن. اینو اینگونه نگاه کنید، واقع بینانه تر باید صحبت میکنید تا اینکه بعدا برید چراییش رو پیدا کنید. خب چراییش هرچه هست چه اهمیتی داره؟ که من به این دلیل درس نخوندم که پول نداشتیم، به این دلیل درس نخوندم که نذاشتن درس بخونم، فعلا من درس نخوندم. شما که نمیتونید من مدرک بدید بگید چون تو رو به دلایلی نگذاشتن درس بخونی، ما رو تو رو مهندس میشناسیم؟
1: درسته. من اینطوری متوجه شدم که یه چیزی تو ذهن خودش داشت، اینجوری نبود که اصلا بهش فکر نکنه، یه چیزی تو ذهن خودش داشت، ولی چون که دوست نداشت حرف، یعنی کلا مثلا اینطوریه که وقتی میخوایم حرف بزنیم، وقتی بحث رابطه میشه خیلی توی اینطوریه که مثلا انگار که متهمه، انگار که من دارم.
0: عزیز من تعجب میکنم از شما، شما خیلی دختر لجبازی هستید در ذهنتون. چرا شما فکر کنید شما تعیین کننده؟ ایشون نمیخواد، ایشون برنامه‌ای برای ازدواج در ذهنش نداره. ایشون اصلا وارد شده به گفته شما که دقیقا درست گفتید، دو سال آمده، هر روز مسئله درسش نامشخصه، وضعیت مالیش نامشخصه، نمیدونه مدرکی گرفت بعدا میخواد بمونه میخواد بره، بیاد روش به ازدواج فکر بکنه. من 3 روز رفتم توی شهر و بعد از 3 روز باید برگردم برم دنبال خونه بگردم. خب من میرم هتل میگم میرم خونه بخرم. شما چرا نمیخواید بپذیرید ایشون شما رو نمیخواد؟ نه اینکه شما عیب و ایرادی دارید، برای که او آمادگی برای ازدواج نداره، برای که اصلا موضوع ازدواج موضوع ذهنش نیست. 20 تا مسئله تو ذهنشه، ای بسا شماره 18مش ازدواجه. برای شماست که شماره اولتون شده.
1: دقیقا. و اینطوری بودش که بذار تو صبر کن شرایط من اوکی بشه، بعدش مثلا راجبش حرف بزنیم و برنامه ریزی کنیم. و من اینطوری بودم که خب نه، من با الان بدونم که بتونم، نمیخوام مثلا چند سال وقت هم بذارم بعد اصلا ندونم چی میخواد، دوست ندارم توی رابطه بلا تکلیف باشم.
0: اصلا من باور نمی کنم شما رو، متاسفم. نظر اولیه هم در مورد که بوی خود خواهی میداد خیلی جدیه. عزیز من، یه آدمی نمیخواد ازدواج کنه، نمیتونه ازدواج کنه، شما برمیاد میگه تکلیف من روشن کن. چه تکلیفی شما چجوری روشن؟ چه تکلیفی؟ برگرده به شما بگه اگر من پولدار شدم، اگر من اجازه اقامت دادن، اگر من به این نتیجه رسیدم که میخوام در اروپا بمونم، اگر خانواده من اصرار کردن که حتما اونجا بمون، اگر من زیر فشار گذاشتن که با یه دختری در اونجا ازدواج کن، حتما با کسی ازدواج کن که درسش رو خونده، کار داره و یه کمی هم از تو بزرگتر باشه، بهتر از تو مراقبت بکنه، بعد من حاضرم ازدواج بکنم. شما ازش چه انتظاری دارید؟
1: یعنی به نظر شما یعنی برای رابطه تموم
0: شده؟ ببینید باز دو مرتبه همون کارو کردید. این رابطه ایشون الان به فکر ازدواج نیست. ایشون اصلا موضوع زندگیش، حتی گفتم جز 20 تا موضوع اول زندگیش، ازدواج نیست. شما حرفتون این است که من باید تکلیفمو بدونم. خب شما باید تکلیفتون بدونید یه کسی که میگه من پول ندارم، قصد اقامت تو اینجا ندارم، بهش نگید بیا خونه منو بخر.
1: یعنی من یا بپذیرم این شرایط و صبر کنم یا حالا بمونم یا هر چیزی، تصمیم با خودمه.
0: ببینید باز شما ببینید عزیز، ببینید یکی از گرفتاری های بسیاری از آدم ها با ویژگی روانی شما گول اورینتد بودنشه. من باید تکلیف همو بدونم. تکلیف چی رو بدونید؟ شما الان وقت تکلیف شما اصلا پرسش ندارید، برای که اون آدم آمادگی نداره و بحث ازدواج رو مطرح نکرده. شما یه نفر میخواید تصمیم بگیرید، بعدم شما حرفتون این است که من میخوام وقتمو تلف کنم. اینه که از اون حرفای بده. اگر بودن با یه آدمی توش شادی، لذت، آموختن، رشد، پیشرفت، حالا بعد از 3 سال به اینجا رسیدید که نمیخواید ازدواج کنید، شما وقتی تلف نکردید. بسیاری از اوقات دوستان میان میگن من 5 سال با این آدم بودم وقتم تلف شد. حالا سوال منو جواب بدید، خوب بود اون 5 سال یا نه؟ اگه خوب بود وقت تلف نشد، اگر بد بود چرا موندی؟ پس تو یه هدف دیگه ای داشتی. شما بدی رو تحمل کردی به خاطر اینکه این آدم رو مثلا وادار به ازدواج کن، چون اینکه حق بازیه.
1: یعنی به نظر شما منظورتون اینه که آدم حتی نباید توی وقتی وارد یه رابطه‌ای که اسمش رابطه جدی میذاره نباید حتی راجع به آینده صحبت بکنه؟
0: من همچین حرفی نزدم. شما یه لغت گوشی توش رابطه جدی نیست عزیز من. منی که پول ندارم اومدم خونه شما رو بخرم، خونه شما 1,000,000، من 10,000 دلار هم ندارم یا 10,000 یورو هم ندارم، من خریدار جدی هم. شما کاملا پیداست به خاطر فاصله ای که داشتید با دومی رویاها و تخیلاتی هم برای خودتون دارید، ولی امید من این بود یه رشته مثل اقتصاد که بیش از

0: حالا ما ارتباطمون رو شروع کردیم راجع به مسائل مختلف با هم دیگه صحبت می‌کنیم، ببینیم مثلا کجاییم، چقدر به هم نزدیکیم.
1: هیچی عجیبه. شما ببینید الان چه جمله ای میگید، میگید من هدفم ازدواج نیست. شما اصلا هدفی غیر از ازدواج ندارید، اصلا ای بی ام نداره که شما هدفتون اینه. ولی شما وقتی که یک کسی پول نداره بیاد خونتون رو بخره، هدفتون فروختن این خونه به اونه؟ اون چی کار کنه؟ بعد بیام راجع به این چیزا صحبت کنیم که چی بشه. بعد تازه ایشون عزیزم، شما چرا نمیخواید فکر کنید یک کسی باید نه تنها اولویت، جز اولویتاش باشه، اولویت اولش باشه یا دومش باشه و یا تقریبا یا مشروط باشه؟ چون مشروط نیست. یه آدم نیست دو سال اومده و بنابراین با خیلی مسائل مشکلات روبروه، با شما آشنا شده به طور کلی به عنوان یه زن و مرد و خیلی چیزای دیگه از هم خوشتون اومده، او هیچ مشکلی نداره در ماندنش در رابطه با شما، ولی رابطه جدی نیست، تعهدی نداره. شما میخواید به او این رو تحمیل کنید که این رابطه جدیه، و چون حالا جدیه تو باید در این باره صحبت کنیم، یا من باید نقل نظر تو رو درباره بچه، درباره خرید خونه، درباره زندگی در اروپا، زندگی در یک کشور دیگه، برگشتن به ایران، همه اینا رو باید بدونم؟ اشکال کار نیست که شما تصمیمتون رو گرفتید. ما تو دنیایی هستیم که ابتدا اسناد، مدارک، شواهد، قرائن همه رو ارزیابی میکنیم تا تصمیم بگیریم خب این کارو بکنیم یا نه. شما تصمیمتون گرفتید، حالا دنبال دلیل میگردید. خب برم ببینم که مثلا نظرش راجع به بچه چیه. من دارم دو تا بچه میخواد. اگر اون دو تا بچه میخواد که مشکلی نیست. اگه بچه نمیخواد یا 6 تا میخواد، خب توی مدت فرصت دارم قانعش کنم بیارمش به دو تا بچه. شما اینجوری دارید به موضوع نگاه میکنید. خب کاملا پیداست. و این اصلا ماجرای آشنایی و یا آمادگی برای ازدواج و یا ادامه رابطه نیست. دوست داری با هم باشید باشید، تو ببینید مثلا دو سال دیگه چی میشه. ولی اگر شما فرضتون این است که من این دو سال رو اگر از دست بدم درست نیست، که کاملا میشه شما رو فهمید و حق دارید، پس قرار نیست دنبال ایشون را بیفتید و این چیزی نیست که شما بخواید. برای این که گفتم با ویژگی روانیتون، جایگزینتون، جایگاهتون به عنوان فرزند اول بودن، فاصله ای که با دومی دارید، همه شما رو برده در یه مرحله ای که من تصمیم میگیرم، من اراده میکنم، من دنبالش میرم، من به دستش میارم. این حرف در خصوص یه چیزی که فقط مربوط به خودتون باشه درسته که من میخوام این کارا رو بکنم، اما وقتی دیگری هست، اون نه تنها 50% مسئله نیست، اون 99% مسئله است. برای که با یه نه همه رو به هم میریز. حالا اگر فکر کنید میخواید در این باره یا هر چیزی با هم گفتگوی بیشتری داشته باشیم، ما باید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. برای اگر نه، که چون من فکر کنم حرف اون رو زدیم، شما هم میگذاری فکر کنید ببینید چیکار میخواید بکنید. حتی اگر آدمی باشید که آمادگی داشته باشید با واقعیات روبرو بشید، بذارید گفتگوی من با شما رو دوستتونم بشنوه، تکلیفتون رو حداقل برای خودتون روشن کنید. برای اگر کسی هست فکر کنید این برای شما خوبه، حالا یه چیزایی هم اگر اشکال داره من درستش میکنم، خب میخوام بهتون بگم این کارو نکن. برای که هیچ آدمی رو شما درست نمیتونید بکنید، فقط میتونید خرابش کنید.
0: اگه اجازه بدین من یه سوال دیگه بپرسم بعد پیامو.
1: بنابراین روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند

0: کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
1: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
2: دکتر بازی فوتباله؟
1: نه، مسافرت سرحاله.
2: مسافرت با کی؟
1: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
2: چند؟
1: 3 خورده‌ای.
2: اون وقت خورده‌اش چقدره؟
1: خورده‌ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
3: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
11: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بله، رادیو همراه، بفرمایید.
12: صدامو دارید؟
11: الان دارم، بفرمایید.
12: شما گفتید که من دام به خاطر اینکه بچه اولم و اختلاف سنی زیادی دارم با برادرم باعث شده که یه همچین شخصیت داشته باشن که هرچی میخوام به دست میارم و حالا خودشیفتم گفتید، ولی من اصلا خودم دوست ندارم. یعنی تو هر جمعی که قرار میگیرم بعدش خیلی حس بدی نسبت به خودم دارم، خیلی خودم سانسور میکنم نظر رفتاری حرفی و خیلی خودم سرزنش میکنم وقتی که با آدم دیگه ارتباط دارم. چطوری این دوتا میدونم؟
11: خیلی راحت و دقیقا همینه. ببینید عزیز، آدم ها دو نوعند، فقط یکی خودشون رو دوست دارن، خودشون رو خوب میدونن، و بنابراین اون سلف لاو یا خوددوستی هست که حالا تعریفش هم میتونم بکنم. دومی که آدم ها خودشون رو خوب نمیدونند و بنابراین خودناپسندند. یعنی مردم جهان فقط و فقط دو نوعند، خوددوست و خودناپسند. اما خودناپسند در کودکی با توجه به شرایط و وضعیتش به این نتیجه میرسه که با خودناپسندی و تصور این که من خوب نیستم و این پیام را به دیگران دادم از پا در میام. پس درست برعکس، من میام نقش خودپسند رو بازی میکنم، خودخواه رو بازی میکنم، خودمدار رو بازی میکنم، خودشیفته رو بازی میکنم، وانمود میکنم که از همه بهتر، از همه بدترم، برترم و بنابراین میشم آدم خودخواه، خودشیفته، خودمدار، خودمحور. حالا به همین جهته که تمام آدم های خودخواه، تمام آدم های خودشیفته، تمام آدم های خودمدار و خودمحور در ته وجودشون از خودشون بدشون میاد. ولی به این نتیجه رسیدن که من این که در مقابل مردمی که همه انسانن یه موشم که زیر دست باله میشم، تنها راه نجات من این است که تو پوست شیر برم و نعره بکشم و همه رو بترسونم. بنابراین مردمان خودخواه، خودپرست، خودپسند، خودشیفته در درون خالی خالی هست و اون احساس واقعی درونیشون این است که من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این چیزی است که وقتی که با واقعیاتی روبرو میشیم اون رو متوجه میشیم. بنابراین مردم جهان میشن سه نوع: آدم های خود دوست که سر جاشن، ولی آدم های خود ناپسند دو گونه زندگی میکنن، یکی خود ناپسند، یکی خود پسند. به همجاز که شما هزاران بار من شنیدم که خانمی مثلا میگه شوهر من تو خونه که میاد یک خودخواه خودپسندیست که همه چیز باید به میلو باشه، اما بیرون که میره، سر کار که میره، نوکر هم است، در خدمت هم است، از حق خودش، از سهم خودش، از همه چیز خودش در ارتباط با دیگران میگذره. یعنی چی؟ یعنی بیرون اون خود ناپسندیش به دلیل اینکه میخواد توجه دیگران رو، محبت دیگران رو بگیری، گدای محبت، تشنه محبت، تبدیل میشه به خود ناپسند. اما تو خونه که میاد اوست که تصمیم میگیره چه برنامه تلویزیونی دیده بشه یا نشه، چون اون خسته است و خوابش میاد، هم من باید برم بخوابم. بنابراین این رو کاملا میشناسیم. نتیجتا آدم ها در صحنه اجتماعی سه نوعن: خود دوست، خود ناپسند و خود پسند. خود ناپسند که خود ناپسنده، ولی خود پسندم خود ناپسندیست که خودش رو برتر و بالاتر و بیشتر دیده و بنابراین اونها رو داره. بعدم شما یه اشعار دیگه هم دارید عزیز، شما اگر من درست فهمیده باشم یادم باشه، 9 سالگی آمدید اروپا، بدترین سن مهاجرت. یعنی یه دختری که تازه شکل و فرم گرفته که معمولا حدود 7-8 سالگی است که ما جا میافتیم، حتی یه تسلطی به زبان پیدا میکنه و به اون دلیل با دوربرم آشنا میشیم، شما رو برشن آوردن اروپا. برای چه اندازه شرایط چه بوده، اینکه زبان اونجا رو میدونستید نمیدونستید، به عنوان یه دختر 9 ساله پاشید رفتید توی مدرسه ای که هم شکلتون به خاطر خارجی بودن تو متفاوته، حتی اگر کاملا صورت و بدن اروپایی داشته باشید هم به هر حال با مسئله زبان و فرهنگ روبرو بودید. معلومه که این سیستم در شما بیشتر شده، نتیجتاً شما باید با بروی خودتون نیوردن و وانمود کردن که میدونم، میتونم، توانشو دارم، اینگونه زندگی کنید و اینه که به اینجا رسیدید. برای اصلا نظر من بسیار بسیار روشنه که مسیر رشد شما هم به دلیل جایگاهتون تو خانواده، هم به دلیل 9 سالگی که به اروپا آمدید، شما را تبدیل کرده به کسی که به هر حال فکر میکنی در دنیایی هستید که باید خواستهاتون رو به دنبالش برید، هدفاتون رو پیدا کنید و به دنبالش برید و به جایی برسید. اونجایی که به خودتون تنها مرتبطه همه اینا شده نیست، ولی اونجایی که به دیگری مرتبطه غالب اوقات اون شدنی نیست و تازه اگرم بشه موقتی است. به همین جهت که فکر این که یک کسی دیگر رو ما باید میتونیم عوض کنیم یا درستش میکنیم از اون فکرهای غیر واقعی است.
12: و این که مرز طلبی هم کنار اینا قرار میگیره
11: بدون تردید. برای که ببینید عزیز، ما وقتی که به خارج بیاییم میدونیم از اونا در خیلی از زمین ها کمترین، همونطور که اونایی بیان تو کشور ما معلومه پیچی نمیفهمند و نمیدونند. و این احساس برای مهاجر یه مسئله بسیار جدی است. خب در اینجا یا میپذیریمش و حرفم نمیزنیم، درگیرم نمیشیم، یک جوری در حاشیه مونیم، یا اینکه درست برعکس خودمونو مطرح میکنیم برای که فکر میکنیم اگر نشون بدیم که نمیدونیم و نمیتونیم خب سوارمون میشن، از با در میاییم. این انتخاب ها هست، ولی همچنان انتخاب دوگانه وجود داره. یعنی من با وجودی که وقتی میرم با شما میدیم رستوران، دستم میکنم تو جیبم که من پول بدم، ولی من پول ندارم، ولی جستش رو میگیرم که دارم، ولی خب بعدش احساس خوبی نمیکنم، برای که اگر شما پیش دستی نمی کردید و پول میز رو نمی پرداختید، خب بعد من چه کار باید میکردم؟ بعد باید یه دروغی درست کنم، ای وای پولم رو نیوردم، فکر کردم ببردم، الان باید خجالت چه بکشم؟ بعد وقتی شما پول میدید، درسته که من این بازی رو بردم، ولی معلوم احساس خوبی ندارم. این همون چیزیست که شما خودتون گفتید. به همین جد است که خانم روانشناس باید پیدا کنید کمکتون کنه تا شما رو به اینجا برسونه که شما خوبید، شما خوبید، خواستنی و دوست داشتنی هستید، جایی برای مقایسه نیست، برای که واقعیتی که در جهان اینه که خوبیم. مطالعات هم نشون میده 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کار خوبی که میتونن بکنن رو انجام میدن. به وقتی انسان چنینه همه خوبن، بنابراین باید با این ایده که من خوب نیستم جنگید، من خوبم، و روزی که به این نتیجه برسیم که من خوبم، دیگه قرار نیست خودمو به دیگران ثابت کنم. به همین جسم من بارها و بارها رو خط رادیو صدها بار گفتم که معلومه من خودم خوب میدونم، من خودم خوب میدونم، و چون روزی که خودم خوب بدونم دیگران رو هم خوب حتی بهتر میدونم، پس من خوبم، شما هم خوبید، بنابراین از من خوب و شما خوب رو خط رادیو که با 40,000 بیش از 40,000 نفر حرف زدم هیچ وقت مسئله و مشکلی هم پیدا نشد، برای که نه من غیر از این فکر میگردم، نه کسانی که اومدن، اگرم یه چیز خاصی بوده که شاید اصلا به یادم نمیاد، تازه میشه ادارش کرد، برای که تغییری پیدا نمیشه. معلومه من خوبم، به همجاست که من با تمام وجودم سالهای سال با این داستان که ما گناهکاریم و نمیدونم نادانیم و ناتوانیم و چنینیم سخت جنگیدم. این همون چیزیست که خواستن ما بگیم تا بتونن سوارمون بشن. به همجاست که در یه زبونی مانند زبون فارسی این همه لغت خاک دوستری وجود داره، حقیرم و صغیرم و کوچکم و ناچیزم و بیارزشم و بیاهمیتم و خاک پای شما هستم و چاکرم و مخلصم و نوکرم و عبدم و عبیدم و هرچی دلتون میخواد از این مزخرفات. بعد از طرف دیگه یه عده دیگر بالا بردن، شما سروری تو، رهبری تو، نمیدونم معظمی تو، برجسته ای تو، آگاهی تو، دانایی تو، از ما بهترانی تو، ما میچ و این دوگانگی از اونجا میاد. شما که تو اروپا هستید، شما که تو اروپا هستید خیلی راحت میبینید نه دوستان اروپایی میگن هیچی نیستم، نه کوشش کنم بگن همه چیز هست، بلکه اومده اندازه خودش رو قبول کرده، این 10 سالش، اون 30 سالش، اون 60 سالش، هیچ وقت 10 ساله و 30 ساله و 60 ساله نخواستن یه سن دیگه ای رو بگن، در حالی که شما نگاه کنید به آدمایی که تو این گونه موارد مسئله دارن، هیچ وقت سن واقعیشون رو نگفتن، وقتی 30 سالشون گفتن 25، وقتی 50 سالشون گفتن 41، در حالی که وقتی 41 بودن هم ناراضی بودن، اون موقع هم گفتن 34.
12: راجع به مهاجرت توی اون سن بخوام بهتون بگم، راستش هنوز که هنوز من خودم متعلق به هیچ کدوم از اینجا، نه ایران نه اینجا میکنم، و همیشه تو ذهنم از بچگی، از وقتی که اومدم اینجا، همیشه تو ذهنم این بود که من یه روزی بزرگ میشم، خودم میتونم واسه خودم تصمیم بگیرم و برمیگردم ایران زندگی میکنم، یعنی همیشه این تو تصورم بود و تا همین پارسال این پلن رو داشتم، یعنی همه کاراش کرده بودم که واقعا برگردم ایران زندگی کنم، چون فهم میکردم اونجا بودم، فهم میکردم که حالم میتونم خود واقعیم باشم، حالم خیلی بهتر بود.
11: خب البته متأسفانه یه اشکال دیگه وجود داره، اولا کمی شرایط خوب نیست، دوم بسیاری از دوستان من که مدتی امریکا بودن برگشتن ایران و من گفتن فلانی ما وقتی اومدیم امریکا شوک فرهنگی نخوردیم، برگشتیم ایران شوک فرهنگی کنیم، نه اینکه ایبو ایرادی هست، دیدیم اصلا اونجا جای ما نیست، دیگه ما اون آدم نیستیم.
12: درسته من اونجا رو تجربه کردم، خیلی مسافرت رفتم اومدم و دیدم واقعا من اونا رو نمیفهمم، من اونارم انگار که به اونجام تعلق ندارم، اونارم نمیفهمم طرز فکرشون، طرز رفتار کردن و طرز زندگی اونجارم نمیفهمم. همون من همونطوری که اینجا رو مثلا من الان اینجا بعد 20 سال کاملا ایرانی هم. کاملا ایرانی هم. یعنی مثل یکی که شاید 10 سال اینجاست یا توی جوونی اومده نه تو بچگی.
11: به هر حال ببینید عزیز، مهم این است که شما اینقدر به دیگران و قضاوت و نظر و اینکه شما رو چگونه میبینند و اینا اهمیت اگر ندید، هر چه اونا رو کمتر کنید راحت‌تر میتونید خود خودتون باشید. یعنی روزی که من برگردم میگم این منم، من غالبا رو تلویزیون یا تو سر کلاس مثلا یه دست راستمو مشت میکنم میگم این منم، ولی دست چپم رو میارم انگشتاشو باز میکنم ولی به مردم میگم این منم. خب خیلی تلاش بکنم یه دور این انگشت باز من جمع میشن، ولی این منی که واقعا اینجا هستم، این مشتی که اینجاست، خالی و تنها میمونه. برای این به همین جهت مهم این است که من هرچه هستم بگم همینم. یعنی روزی که من بپذیرم خودم رو همون گونه که هستم و این رو به مردم ارائه بکنم، هیچ مسئله و مشکلی هم ندارم. به همین جهت که حتی من در جهت دو تا پسر و دختری که با هم آشنا میشم میگم هرگز نگی به طرف مقابل چند سالتونه، هرگز تاریخ دقیق تولدتون رو بگی، بذار به اون حساب کنه که بعدم به شما نگه دروغ گفتید. چون شما میتونید بگید 27 سال، ولی تو یه فاصله است که دارید میچرخید میشه 28. تازه به حساب فرض کنید تقویم ایرانی 28 به حساب امریکایی که 29. بعد میگید دروغ گوه. به من گفت 27 سالم 29 سالش بود. در حالی که اگر شما تاریخ تولدتون رو بگید هیچ وقت نمیتونه به شما بگه شما دروغ گویید. یعنی میخوام بگم اینقدر مهمه که ما خودمون باشیم. یه جمله دیگه هم بگم چون برای من مهمه. من بیش از 17000 ساعت رو خط رادیو تلویزیون بودم. شما من بگید 1000 بار اشتباه کردی قبول، 1000 بار حرفت خوب نبوده قبول، 1000 بار راهنمایی تو راهنمایی نبوده چاهنمایی بوده قبول، ولی به من یه چیز نمیتونید بگید که تو یه چیز دیگه حس کردی، یه چیز دیگه گفتی، یه چیز احساس کردی، یه چیز دیگه گفتی، یه باوری داشتی، یه باور رو یه جور دیگه نشون دادی. هرگز. برای که این رو خیانت به خودم و به دیگران میدونم. بنابراین من بگید حرفت غلطه قبول، حرفت به درد نخوره قبول، ولی من نمیام به خاطر اینکه شما بگید حرفت به درد بخوره یا درسته یا چیزی بگم که خودم قبول ندارم. و هرگز این کار رو نکردم. به همجد حتی دیگه در مورد شما در حدی که فکر کردم ضرورت داره و بعدم به هر حال این برنامه من و شما تنها که نیست، من همه شنوندگان ارجمندیست که میشنوم، بنابراین حرفم رو زدم. من شما رو چگونه میبینم؟
12: پس شما پیشنهادتون اینه که من با یه خانم روانشناس صحبت کنم و راجع به این که حالا خودم دوست داشته باشم، خودم بپذیرم صحبت کنم و حالا رابطه‌ام که ببینیم چی پیش میاد دیگه.
11: دقیقاً عزیز ببینید، الان به من بفرمایید بزرگترین موضوع، مسئله و مشکل مردمان اروپا، مردمان کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا کانادا یا استرالیا چیه؟ همه متفق القول مطالعات نشون میده حرمت نفس. حرمت نفس دو تا پایه بیشتر نداره. پایه اولش اینه که من خوبم، دومی که من خواستنیم و تمام. خب آدمای در دنیا قبول ندارن که خوبن و قبول ندارن خواستنیم. تمام تلاشی که مردم میکنن حتی در جهت آرایششون، پیروی از مدشون، به نوعی دلی به لای دیگران گذاشتن و به دیگران کمپلیمان دادن و همه این بازیایی که داریم که در فرهنگ‌های مختلف هست، همه ناشی از اینه که قبول ندارن خوبند. به همین جاست که آدما در مهمونی‌ها حرف نمی‌زنن، برای اینکه فکر کنن به قول معروف تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نفته باشد. من یه حرفی بزنم بعد بگن غلطه، بعد ادعا من مخالفت کنن، خب پس ساکت میشن. من اظهار عقیده نمی‌کنم، اظهار نظر نمی‌کنم، کوشش کنم خودمو به خطر نیندازم، برای که یه وجود شکننده ای دارن و نمیخوام این وجود شیشه ای منه کسی سنگ بهش بزنه خورد بشه، در حالی که واقعیت مسئله این که من خوبم. و به همجاست که من سی دی حرمت نفس رو که آخرین کارم بوده یا یو اس بی شم هست 12 ساعته. بزرگترین مسئله مردم دنیاست، بزرگترین مسئله مردم دنیا این است که به اینجا برسن که خوبن و خواستنین، آروم میگیرن. یه دلیل این همه جنگ، این همه رجزخونی، این همه به دشمنی رفتن، این همه بیخودی دشمن فرضی درست کردن و صبح تا روز با دشمنی که نیست جنگیدن، ناشی از این است که میخوام به من نزدیک نشن چون من بد رو میفهمن که بدم پس بنابراین میخوام اونا رو دور نگه دارم. میدونیم از کجا میاد. به همین جاست که باز جمله‌مو تکرار میکنم، بزرگترین موضوع و مسئله کشورهای پیشرفته جهان حرمت نفس. حالا شما در اروپایی که هستید، فاصله نگاهی که مردم درباره حرمت نفس خودشون دارن اگر 1 تا 10 باشه 6 و 7 تا 8، در ایران 2. در ایران تمام مدت کوشش میکنن به ما بگن شما کوچکی، کوشش میکنن بگن تو هیچی نیستی، تو حرف نزن، تو بچه‌ای، جواب بزرگتر رو نده، نگاه نکن به بزرگتر. حتی اگر شما برمیگشتید میگفتید که من حافظ رو خوندم یا مولانا رو خوندم، حالا تو کی هستی که حافظ رو بخونی بفهمی؟ خدا نکرده اگر میگفتید قرآن کریم رو خوندم، قرآن رو، تو کلام خدا رو خوندی، تو اصلا چی هستی؟ به همین جهت است که در ایران حرف این بود که نخوانید، و به همین جهت بود که حتی کتاب آسمانی رو فقط برای تبرک یا با دختر مرده میخوندن. در حالی که من شعاری که در ایران داشتم، در دانشگاه داشتم، شعار من این بود بخوانید و نفهمید، فقط بخوانید، خودتون درگیر فهمیدن نکنید. و بنابراین به جایی که به اونها 50 صفحه کتاب بدم یا مطلب بدم یا جزوه بدم که 10 دفعه بخونن، 500 صفحه میدادم که 1 دفعه بخونن. و بعدم امتحانی هم که میدادم فقط میخواستم ببینم خوندن یا نخوندن. ابداً سوالی که گیرشون بیاندازم نبود، یه مسئله آشکار. درست مثل اینکه امروز من و شما راجع به چی حرف زدیم؟ من و شما حرف زدیم درباره مسئله حرمت نفس. همین کافی بود برای من. باید خواند و نفهمید، برای که اونه که سبب میشه ما بخونیم. ولی روزی که برگردم میگن تو که خوندی نفهمیدی، خب من برای چی دیگه بخونم؟ عملا نگاه کنید واقعیت ها رو. بیش از 90% مردم دنیا کتاب آسمانی که برخی از اوقات نتن حاضرن برش بکشن بمیرن، حتی یک بار نخوندن. چرا؟ اصلا مسئله تو کسی نیستی که بخونی، دستان تو کی هستی؟ بزرگان جهان سر اولین لغت این کتاب ها ماندن، حرف مزخرف بیمعنی. بنابراین کمک بگیرید، خودتونم اذیت نکنید. خوشبختانه اینا فقط یه نگاه عزیز، یه نگاهه، یه نگاه به این که من جهان رو یه جور دیگه ای، یعنی یه جوری هست، همون جوری که هست ببینمش، به خود، به چشمم، یه اینکه قرمز نزنم که وقتی چیز آبی میبینم مشکی ببینم و فرق کنم سیاهه. خب روزی که اینکه من قرمزه، یه چیز آبی به نظر سیاه میاد، پاشم محکم ایستادم. واقعیت مثلا که این عینک رو باید برداشت، این بود که گفتم موضوع اصلی و اساسی در ذهنیت شما تفسیر و تعبیرتون، اون اینترپریتیشن شما اشتباهه که باید تغییر پیدا کنه تا همه چیز درست بشه. ولی نگرانش نباشید، فرصتی هم کردید سی دی حرمت نفس یا هر مطلبی درباره سلف استیم، سلف استیم نه سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس، سلف استیم یا حرمت نفس، هر جا پیدا کردید مطالعه کنید، میتونه بهتون کمک کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
12: داشتم یه جمعیت سوال خیلی کوتاه بپرسم.
11: بفرمایید.
12: من واسش نمیدونم تو این سن خیلی استرس بچه رو دارم و میخوام یه جمله فقط بهم بگی که من آروم شم.
11: یعنی چی استرس بچه رو دارم؟
12: ترسم که دیر بشه و نتونم بچه داشتم.
11: چرا بترسی؟ شما قرار است که دفعه بعد آدمی رو پیدا کنید که قصد ازدواج رو داره، دو طرف هست و اونا هم بچه میخواد. بعدم استرس بریش. چرا نتونید؟ شما به دلیل شرایط و وضعیت که داشتید.
12: من خیلی ضعف بالا. همیشه فکر میکنم وقتی 27 سالم و بچه دارم.
11: نه صبر کنیم، اون موقع اشتباه میکردید. مثلا از نظر من سن قبل از 26 سال سن مناسبی برای ازدواج نیست. آمدن بعدن به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گفتم حالا 22 تا 26 هستم. قبلا فکر میکردی، خب باز بی خود فکر میکردی. ببینید بازم این از همون هست. چرا قبلا فکر میکردی در 27 سالگی باید بچه داشت باشه؟ از کجا اومده؟ امروز مطالعات نشون میده ازدواج های مردم بین 25 تا 35 مادری که تازه بود بعدشه. اوکی، موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با دون صحبت.
12: ممنونم، خیلی لطف کردیم.
11: خواهیش، من خدا نگهدارم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
9: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
10: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر.
10: سلام، بفرمایید.
11: آقای دکتر، من یه خانم 73 ساله هستم، از آتلانتا صحبت میکنم. در مورد پسرم 35 سالشه، تقریبا 36 سالشه. مشکل ما اینه که این آقا پزشکی عمومیشو پاکستان گرفته، 5-6 ساله از پاکستان اومده، ولی اقدام میکنه برای اسمیلی چمکین چیزی، تو حالا موفق نشده، دوبارم امتحان داده رد شده. بعد الان کار نمیکنه، همش تو خونه است، فقط به قول خودش میگه من دارم درس میخونم. 5 ساله چجوری درس میخونه که نتونسته امتحان بده؟ همش تو اتاق خودش درش بسته است. ظاهرا روحیش خیلی خوبه ولی خیلی رفت آمد نداره، دوستاش همش بیرون، هم هر از گاهی میره بیرون، خیلی کم. شوهرم پزشکه، من خودم خانه دارم و شوهرم هم پاکستانیه. من میخواستم که الان دیگه این چیزای اولیه که شما نیاز داشتیم گفته باشم. حالا اگر سوالی از من که در رابطه با مسائل اولیه است، اگر مسائل تخصصیه من گوشی رو میدم به شوهرم در موردش باشم.
10: نه شما من بفرمایید که چه مدتی از امریکا هستی؟
11: حدود 22 ساله.
10: و شما در کجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید؟ در ایران؟ کجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید؟
11: ایران. من ایران 14 سال با شوهرم زندگی کردم، ایران ازدواج کردم. ایشون اون موقع تو بیمارستان اصفهان کار میکردن، تو دانشگاه تدریس میکردن و بعد از 22 سال ما گیرین کارت گرفتیم اومدیم اینجا، الانم سیتیزنیم. یعنی 4 سال بعد از اومدن ما سیتیزن شدیم.
10: شما در ایران رفتید با یک پاکستانی ازدواج کردید، درسته؟
11: نه نه نه، من نرفتم ایران، من ایران بودم، شوهرم از پاکستان.
10: میدونم، میگم شما در ایران که تشت داشتید با یک پاکستانی که در اصفهان بودن ازدواج کردید.
11: بله بله.
10: اوکی، ایشون چند سالشونه؟
11: ایشون هم حدودا نزدیک 70 69 70 همچین چیزایی.
10: اوکی. و فرزند دیگه هم دارید یا همین یه دونه هست؟
11: نه نه نه نه نداریم، همین یه دونه پسر.
10: ببینید عزیز، مطالبی که میفرمایید، خب پسرتون یه پدر و مادری هستن که مال دوتا به هر حال فرهنگ مدر...
11: آقای دکتر ببخشیم با شوهرم صحبت کنیم. من بعدا از رادیو گوش میکنم، ضبط میکنم.
10: تمام
2: نمیکنم. تو خسته
10: نباشی. متشکرم، مرسی. بفرمایید، شما مطلبی میخواستید بفرمایی؟
2: بعد خلاصشو گفتن دیگه که خب این بالاخره موفق نشد و یه یک سالی خورده هست رفتارش خیلی تغییر کرده، یه مقداری اگریشن پیدا کرده، یه مقداری هم من میگم آیسولیشن هست و اونطوری میکس اپ نمیشه.
10: نه متوجه. من سوالی از حضورتون دارم، نه صبر کنید. آیا واقعا در پاکستان که ایشون دکتراشو گرفت واقعا دانشگاه در دانشگاهشون در حدی بود که واقعا پزشکی رو به ایشون آموختن؟ چون ببینید مشکلی که ایشون دارن اینه که نتونستن امتحان ورود به هر حال امریکا رو برای رشته پزشکی رو پشت سر بذارن و این درست است که یه مقدارش میتونه به استراب ایشون و یا استرسشون مرتبط باشه، اما موضوع اصلی دانششونه. بسیاری از عزیزان پزشک من میدونم که از ایران تشریف آوردن، من چند تاشون رو میشناسم، همون بار اول همه رو امتحانا رو یک و دو و سه رو پشت سر گذاشتن تموم شد رفت. خب آیا شما چون خودتونم پزشک هستید فکر میکنید فرزندتون اون دانایی اون آگاهی رو به رشته پزشکی داره که در امتحان موفق نمیشه که به استراب و استرسش مرتبطه، یا اگر نداره خب معلومه که امتحان بسیار سخت و سنگینه؟
2: نه اون دانش رو نداره، چون دانشکده جالبی در نیامد و من بهشون گفتیم اون موقع که از این دانشگاه انتقال بده تو یه دانشکده دیگه و من خودم هم فارغ التحصیل همونجا هستم، منم امتحانم سال 4 پزشکی پاس کردم، من نموندم تا امتحان بگیرم و بعد امتحان USMLE رو بدم و میدونم که امتحان USMLE چطوریه.
10: خب بنابراین با توجه به این مطلبی که میدونید، خب ببینید عزیز، اگر مطلبی که شما میفرمایید و منم فکر میکنم نظرم از آغاز با توضیحی که همسرتون دادن این بود که پسر شما دانش لازم رو برای پشت سر گذاشتن این امتحان نداره، حالا یه کسی رفته دانشکده پزشکی، یه کسی این همه امید بسته به یه همچی سن و سالی رسته، معلوم از پا در میاد، همینقدر که ببینه از عهده امتحانا بر نمیاد. بنابراین دو تا ما گزینه که بیشتر نداریم، یکی این که یه تلاشی واقع بینانه و عاقلانه بکنه و این دانش خودش رو که میتونه افزایش بده به طوری که امتحان رو پشت سر بگذاره، یا یه گزینه دیگری برای شغل و کار و ادامه زندگیش که همچنان مرتبط به حرفه پزشکی هست رو براش تدارک ببینیم. اون چیزی که شما میفرمایید و یا همسرتون اشاره کردن از نظر من با وجودی که هیچ اطلاعی ندارم، استراب، استرس، خشم، وسواس و افسردگی، برای مهمترین و آخرینش افسردگی، یعنی این چیزی که ایشون توصیف میکنن، یا حتی هم میره بیرون، کم میره بیرون با یه دوستانی، خب ایشون در حقیقت قطع امید کرده، ایشون امیدوار با آینده نیست، ایشون فکر میکنه از عهده حل مسائل و رفع مشکلات بر نمیاد و بنابراین یک کمک حرفه‌ای میخواد. حالا اگر ازش بخواید که با یک کسی، یک روانشناس امریکایی در ارتباط و تماس بگیره، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
2: خب وقتی که ما میگیم خودش تنهایی میره و پاسخش اینه که پزشک روان پزشکی که با ایشون صحبت میکنه میگه که تو زندگی نرمالی داری، خیلی از امریکایی ها کار نمیکنن، تو هم کار نمیکنی، مسئله نیست. و
10: آی دکتر هرگز هرگز یه روان پزشک هرگز یه همچین مزخرف بی سر و تایی رو نه.
2: من میدونم
10: پس بنابراین پسرتون داره دروغ میگه. بعدم در این گونه موارد که خیلی راه نصب کنید عزیز، من خودم صدها بار باش رو برونم، شما حرف این است که ما دوتایی با هم میریم، من اونجا میشینم، منم یه نظراتی دارم، یا از قبل به دکتر اینا رو خودتون میگید. بنابراین مسئله نیست، مسئله پسرتون اگر موافق باشه شما تشمی برای شما هم خودتون اونجا هستید، خیلی هم میتونید کمک باشید.
2: زیر بار نمیرم.
10: خب خب پس بنابراین خب برای که میخواد پنهان کنه، برای که فرزند شما درس نخونده، سرخورده شده و نمیخوام اذیت کنم آقای دکتر، ولی خطرناکه این وضعیت.
2: بله میدونم آقای تو، همین.
10: خیلی خوب، بنابراین خیلی آخر حرف دارم هنوز، اگر ایشون حرفی بزنه یا کاری بکنه که یه بویی داشته باشه، اگر حتی در ارتباط با همون روانپزشک که میره بعد میاد دربارش دروغ میگه، ای بسا بشه بستریش کرد و در اونجا به یه تشخیص رسید و او رو متوجه کرد که میتونه حالش بهبود پیدا کنه. یعنی من مواردی از این قبیلی که شما میفرمایید داشتم، ولی بعد از 72 ساعت حتی یه 72 ساعت دیگه هم نگرش داشتن، بعد با تشخیص آمده بیرون، خودش هم داروها رو همونجا بهش دادن، یه دفعه دیده یه آدم دیگری شده و کاملا خواسته به زندگی شده.
2: بله.
10: یعنی الان این کار خطرناکه، یعنی پایان این مسئله در حقیقت از کار افتادن فعالیت‌های ذهنیشه، بدنیشه، ناامیدتر، نگران‌تر میشه، برای اینکه خب همونطور که خودتون اشاره کردید اشتباه بوده رفتن به یه دانشکده پزشکی که من روزی کافی به تو دانایی نمیده. حالا اگر ایشون یه پرسشی دارم، برگرده به پاکستان، فکر نمی‌کنید اونجا میتونه کارشو ادامه بده؟ آره
2: میتونه، ولی قبول نمیکنه داره و من فکر میکنم که اگر درست زحمت بکشه دانایی اینا داره که امتحان بده، منتها میترسه از این که سرفکنده بشه. ببینید من الان یه مختصری بگم که هر کسی اگر تلاش بکنه، من پاکستان MD نگرفتم، رفتم ایران تو زبان فارسی بورد رادیولوژی رو گرفتم، بعد آمدم آمریکا تو انگلیسی بورد رادیولوژی رو گرفتم، بورد نورولوژی رو گرفتم. پس اگر کسی تلاش بکنه میتونه.
10: درسته.
2: میگم که من ممکنه اینتلیجنت نباشم، ولی you cannot get away my hard work. اگر شما
10: نه بعد میدونه هوش ارثیه، من مطمئنم فرزندتونم مشکل هوش نداره، مشکل نخوندن و ندونستن داره به اضافه افسردگی.
2: خب آیتو برای این فقط اینه که فقط یه راه داره دیگه برای من که ایشون رو وادار کنم که این برید ما با هم بریم به یکی صحبت کنیم، که من با قول معروف لا انفورسمنت را انوالف کنم.
10: نه نکنید نه ازش بخواید، همسرتون، خود شما خواهش کنید، ببخشید این لغت رو میگم،
2: امیدوارم بدونید،
10: التماس کنید که بیاد پسرم با هم بریم ببینیم چه خبره. حیف توه، خوش تو، دانش تو، زحمتی که کشیدی، این همه وقتی که تلف کردی باید به یه نتیجهی برسه. بعدم یه گزینه‌های دیگه هم تو ذهنتون داشته باشید، چون برخی از اوقات میشه تو همون زمینه پزشکی، من عزیزان دارم که پزشک بودن اومدن اینجا ولی الان دارن یه کارهای در حقیقت مرتبط به یک بیمارستان یا یک کلینیک پزشکی رو انجام میدن، حداقل شغل و کاری دارند و به تدریج هم ای بسا به این فکر میفتن که درس رو بخونن، امتحان رو بدن و خودشون رو خلاص کنن.
2: حالتون من خواهرم رئیس یه بیمارستانی بهش پیشنهاد کرده که بیا فیزیشن اسیستنت کورس رو بگیر و فیزیشن اسیستنت بشو، زیر بار نرفت. دیگه چکار کنیم، یه دوستی دارم رئیس جراحی یه بیمارستانی بهش پیشنهاد کرده که بیا مثلا تکنولوژیست، سرجیکل تکنولوژیست بشو. خب دیگه از شما you can میگن که من فارسیم خیلی خوب نیست.
10: ببینید آقای دکتر، باید راضیش کنید. ببینید من مواردی بوده، حتی تو دفترم بوده که مادر افتاده رو پای پسرش که پسرم من بلند نمیشم، از گریم دست بر نمیدارم مگر اینکه تو من قول بدی مثلا این کار رو بکنی. به هر حال یعنی خواهش، تمناس، استعداست و بعدم ممکنه 5 بار اثر نکنه، بار ششم میکنه، ممکنه 20 بار اثر نکنه، بار 20 چون راه دیگه ای ندارید و الا بچه رو از دست میدید.
2: بله،
10: راه نکنید. همطور که عرض کردم یا بیاد بخونه امتحانشو بده، یا همطور که اشاره کردید یک فعلا مثلا فیزیشن اسیستنت بشه برای یه مدتی. اگر همونقدر بره اونجا مطمئن باشید که بعد از این مدتی کم کم هم درس‌ها رو میخونه، امتحانم میگذرونه، بعد به عنوان یه پزشک و بعدم به عنوان تخصص بقیه زندگیشو ادامه میده. امیدوارم موفق باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بفرمایید.
11: آقای دکتر، ما بیشتر از یک ساله داریم با ایشون خواهش، تمنا، یعنی روزی که من گریه نکنم پدرش خواهش نکنه اون باز تمام نمیشه. بعد خیلی بددهنی میکنه، حرفای زشت به پدرش میزنه، به من میزنه.
10: برای که عصبانی؟ برای که خشمگی؟
11: آخه دکتر من نمیدونم، اینقدر پدرش بهش میگه، من میگم، تمام دوستامون بهش میگن که همه موفق نمیشن. اشکالی نداره ولی زندگی،
10: نه این جمله فایده نداره. منو ببخشید، اصلا این جمله فایده ای نداره. من ببینید، حالا چون فرمودید، من تو دفترم دقیقا پدر و مادر برگشتن به پسرشون، این شما برگشتن، اصلا اشکالی نداره، موفق نمیشید. اون خودشو تهدید کرد از پنجره پرت میکنم پایین، برای که میدونه دروغه، برای که میدونه چی تو اشکال نداره، اشکال داره. به همجاست که از اون راه ها نرید عزیز. مشخص حرف این است که پسرم تو میتونی، فقط مسئله اینه، کافیست بخوای. بعدم به من میفرمایید که مدتی این کارو میکنید، بازم انجامش بدید، یعنی اصلا راه دیگری وجود نداره.
11: آقای دکتر، امروز صبح، پریروز صبح، من بهش میگم مادر بخواهش میکنم بیا بشین 5 دقیقه با هم صحبت کنی، ما مادر و بچه، میگه مزخرف نکن دیوانه احمق، من حرف ندارم با تو بزنم. بهش میگم مادر نکن اینجوری. پدر آقای دکتر شوهرم شوهرش حساسه، بهتون که گفت تازگی ها داره اشتباه میکنه، برای مریض دیدم خطرناکه. یعنی آدم بهش میگم یه اتفاقی برای پدرت میفته، میگه به درک چه بیفته.
10: زندگی برای که این چیزا کمکش نمیکنه.
11: خب آقای دکتر حاضر
10: عزیزم، عزیزم، پسر شما از خودش و زندگیش و دیگران متنفره، شما اونو به چی تهدید میکنی؟
11: دقیقا خود منم احساس میکنم، چون با یه تنفری به من و پدرش نگاه میکنه.
10: دقیقا.
11: ولی آقای دکتر مشکل ما در حال حاضر اینه که ایشون حاضر نیست بریم پیش یه روان پزشک. ما حتی روان پزشک دعوت کردیم، اومده تو خونه باهاش صحبت کرده، جلو اون خیلی چشم و بله و خیلی مؤدب و خوب رفتار کرد. به محض که اشون رفت از خونه بیرون، شروع که ما رو مسخره کردن، دیدین اینم آوردین تو خونه، حریف نمیشین چون بلد نیستین زندگی کنین، چون شما روانی هستی. اگر ما بتونیم آقای دکتر اینو ببریم که یعنی سه نفری یا خودش و پدرش مخصوصا با هم صحبت کنن، من مطمئن